د انسان فطری خواہش او ضرورت دی. د تمام مذهبونو خلق د دې پابندی. لباس په دې آیات کې درې قسمه ذکر شوی دی. یو لباس یواری سوآتکم، داس لباس چستا سو عورت پہ پٹے گی. یواری دا موارات نہ مشتق دے، دا پٹول پمانا دے. او سوآت اگ اندامن توئی چداغے پٹول فرضوی او داغیخ کارکیدل فطرتن بدو او قابل شرم گنلیشی. مطلب دا چی من ستاسو دا اصلاح او دا فلاح دا پارا داس لباس پیدا کردی چی ستاسو قابل شرم آزاد پتی. وریشا او دویم لباس دا زینت او دا جمال لے. ریش اصل کے دے مارغ بنو توی ریشی بنے ریش. مراد تے نا زینت او جمال لے. نو دا سطر پٹول دا پارا مختصر لباس کافی دے. اللہ فرمائی کہ منگ دا دین زیادتی لباس ہم تاسو دا در کرے دے جاغس تاسو دا زینت او دا جمال حاصل اول ذریعہ دا زان پہ خشتکے. نو دا دویم لباس شو. نو دریش پلا مانا بنا درے مارغانو بنے بیا مراد تے زینت تے. نو بعض خلق کو وریشا جنکو لنم کے خودا نو دا نم ٹک نرے. وریشا نم ٹک نرے دا بدل کے کچائی خی. انزلنا پدیدے کے استعمال شو. یا بنی آدم قد انزلنا علیکم لباسا. انزلنا منگ نازل کرے دے مراد تے پیدا کول لی. خلقنا منگ پیدا کرے دی یا پماند اعطینا دے منگ در کرے دی. بیاد انزلنا نا ضروری نا چدا مانا واغشتی شی چی تیار جامی دا اسمان نا نازل شوی دی. تیار جامع دا اسمان نازلی گینا دارنگ اللہ پاک دا انزلنا نورم استعمال کرے دے. انزلنا الحدید من اس پن نازل کرے دا یعنی پیدا کرن دا. نو دیر ہے کہ با انزلنا کے اشارہ دے ترا جدا اسمان نکم سیزا راشی نداغے کے انسانی تدبیر او دا صنعت دخل مداخلت نوی. ندق شانتے دا لباس اصل مادا چی مالو چی دی یا وڑے دا پدے کے دا انسان دا تدبیر زرابر مداخلت نشتا. وڑے اللہ پیدا کرے دا مالوچ اللہ پیدا کری دی. ندالا اللہ ورک لڑا دیا دے مالوچو او دا ولینا دا خپل ضرورت مطابق انسان دا گرمے دا یخنے دا بچکے دو انتظام کئی لباس جوڑی. دا لباس دعا پیدی دی. یو سطر پوشی پردہ پوشی اور دویم پیدا

د ګرمۍ یا د یخنۍ نه حفاظت او آرایش بدن دول. رومنه فایده مقدم کړله، اشاره دی تو کړله چې انساني لباس د دې اصل مقصد ستر پټول دي. د انساني لباس مقصد عورت پټول. آدم علیہ السلام او حوا بی بی چه شیطان ور للغزش ورک او د جنت لباس دی اوتا ناغی خپل اندامون پتول، دای زلت او رسوائی گنل، بے حیائی گنل، نصر دا جنت پونو باننی پا پانو باننی زان پتک. دغ وجه را چه ده شیطان ده طولن رومبنه حمله پا انسان بانه دادا چه لباس ده اوباسی. ده آدم علیه السلام او ده حوا بی بی لباس شیطان اوسته ده رومبنه حمله وا. موجوده وقت که هم ده شیطان ده بچو دقه طریقه ده چه ده مسلمانانو نه لباس اوباسی. اگر چه دا خلق زان تا محذب او شایسته وی چه دا بربند گردی ندی زان تا محذب وی، دا بی تهذیب دی بی حیا دی. شیطانی کار لے تهذیب نم کے خود. دا خلق زنانا دا شرم او دا حیانا محروم کئی او بازار تے بربند رو باسی. د ایمان نفس د ټولنا اول فرض ستر پټول. دا ستر کول دا د ایمان نرستو د فرض منځونه مخکې دا فرض دي. فاروق اعظم رضی الله تعالی عنہ فرمائی چه پیغمبر علیہ السلام فرمائی لی چه کم بندہ نوی جامعی واغن دی نو پکار دی چه داس دعاو کی الحمدللہ اللذی کسانی ما اواری بیهی عورتی و اتجمل بیهی فی حیاتی. الحمدللہ اللذی کسانی حمد سنا اغی اللہ لرا چه ما تیرا واغستو ما اغا لباس واری بیهی عورتی جزا بخفل عورت پتکم و اتجمل بیهی فی حیاتی او بخفل زندگی کی پی زینت حاصل کم. نوی جامعی چه واغن دی نو زلی جامعی دا خدای پنامه ورکا. فرمائی چه کم بندن نوی جامعی واغسته او زنی غریبانان لور کلی نده با دخپل مرد او جن هر حال که ده اللہ زی مواره که پناه کی وی. سترپوشی دا ده انسان فطری عمل لی او ده تاریخ دا تاریخ جغرافی و دا سکول دا کتابونو دا خبره چې په ابتدا کې انسان په دې زنګلونو کې او په غرونو کې بربند بگرده دا جامعه نوی دا دروغ دی. انسان چې الله پیدا کرده دل لباس ور کرده نسطر پوشی دا دا انسان فطری خواهش او پیدایشی ضرورت دی. دا اول روزی نا اللہ جامعه ور کرده دی. و دا خبر غلطی دی چه پا ابتدا که و انسان بربند گرزی دا او بیا ارتقائی منازل که دمرا ارتقا حاصل اکللا چه لباس جوڑ کو دے واغستا. درم قسم لباس و لباس التقوی ذالک خیر.
دا سطر پوشه او دا راحت او دا زینت نا علاوه دریم قسم لباس دا تقوا دی. یعنی دا ظاهری لباس چه پاغی دا انسان قابل شرم عذاب پتیگی یا دا یخنی و دا گرمین دا بچکی دا دا زینت انتظام پکیگی، دا دین علاوه یو معنوی لباس دی چه عمل صالح دی او دا اللہ یرد او پا دی تقوی بانده دا انسان اخلاقی عیبونا او کمزوری پتیگی او دا همیشه تکلیفون و مصیبتون نپی بچکیگی. او دقا لباس بهتر دی و لباس التقوی ذالک خیر. اشاره پا که دی ترا چه او بدکار بنده چه دا اللہ یر پا که نوی دا عمل صالح پا بند نوی پا هر سمر پردو کی پچ کم بدکار او کی انجام کار رسوائی او ذلت دا اللہ بخکار کی. پیغمبر علیہ السلام فرمائی پا غداد قسم چه دا چا پا قبضه که دا محمد صلی اللہ علیہ وسلم روح علی چه کم یو بنده هر یو عمل دا خلقو دا نظر نا پت او کی اللہ اغا عملنا صادر پورتا کی اعلان کی که نیک عمل وی دا نیکه اعلان کی که بد عمل وی دا بده اعلان کی. دا صادر پورتا کولو مطلب داره چه سنگ پا بدن بانده اچھا ولی شو سادر دا خلق و مخ کیوی او دا سادر چلی شی نو بندخ کارشی نو دا شانتی دا انسان عمل چه هر سوم را پتوی دا غی ثمرات دا غی آثار لدی انسان پا بدن او پا چهربانی کارشی. دا ظاہری لباس اصل مقصد تقوی حاصلون لی پا دے ظاہری لباس باننے چه عورت دے پرشی ستا پی زینت راشی نگواری دا دی اصل مقصد تقوی او خوف خدا او تقوی خوف خدا دا دیخ کارا کیدل پا لباس کی کیگی یا عورت پتشی بربن نوی لباس داس نوی چه پاره که بنده بدن خکاره کی داس لباس چه پاره که دا بدن اندامونا حکایت کی خکاره کی دا لباس لباس نده دا بدن بربن ده. یا کم لباس چه پده که فخر او غرور وی عاجزی پکی نوی دا لباس دا تقوی نده بیزای اسراف دی پکی نوی دا ضرورت مطابق دا استعمالی گی دا زنانو دا پارا دا زنانو لباس دا تقوی ده نارینو لدا نارینو لباس دا تقوی ده بالعکس تقوی نده چه خزی ده سرو پشان جامعه واغون دی دا تقوی ندا سری ده خز پشان جامعه واغون دی دا تقوی ندا بلکه پده بنده لعنت وی دیشی چه کم سری ده خز لباس اغون دی یا کم خز ده سرو لباس اغون دی. نو لباس ده تقوی اغا دی کم چه ده شریعت مطابق وی خود جامو تر سڑی اگوری باز سڑی کمیس دیر اگت کی جدا دا بزرگی نخرا دا اگت کمیس دا دا بزرگی نخرا جی پند تر دا کمیس لمن رسی دا دا بزرگی نخرا خلاف شریعت دی.
مولانا زکریا صاحب رحمت الله علیه د جمعې منزله په موټر کې مسجد نبوي ته راغی. د موټر نه چې کوس شو خپل کمیس ته خیال شو نو خادمانو ته وی زما کمیس ته وګورئ د شریعت د حد نه اوږد نه دی. د خادمانو چې وکتل وی حضرت یو سپق اوږد دی، دا کمیس یو سپق اوږد دی. هم په اقه ځای کې په ولاړه کمیس یې فورا اوویستو. وی دا درزی له ورکې چې دا لمن ته یو سپق کټ کی او ماله د کوره بل کمیس راوړی چې واغوندم. په دغه کمیس کې جومات ته لانړه. وی زه به په مسجد نبوي کې اوس د پیغمبر علیه السلام سلام له ورځم چې مخامخ شم نو ماله به حیام نه راځي چې د خپل پیغمبر په مخ کې د هغه د طریقې خلاف کمیس مې جوړي. نو په لاړه باندې بغیر کمیس ولاړ دی او ماله د کوره کمیس راوړی چې هغه واغوندم او دا کمیس یې فورا درزي له ولېږه چې د دې لمن کټ کا د شریعت مطابقې کا. د کمیس لمن به څومره اوږدوي؟ لباس التقوا. نو د کونډې نه تر ګیټې پورې دې اډوکي ته ساق وای پښتو کې پنډې. نو نصف ساق پورې به د کمیس لمن اوږدوي. که د دې نه نوره اوږده شلو نو دا خلاف شریعت دی، دا بیا لباس د تقوا نه دی. د لنګ یا د پرتوک پینسی په دې کې به ګیټۍ پټه نه وي. که ګیټۍ دې پکې پټې کړې د نارینه د پاره دا حکم دی. نو دا لباس د تقوا نه دی، په دې ګناهګار یې. ګیټۍ به ښکاره ساتې، پینسی اوچت وساته، کمیس به ډېر اوږدی نه، پرتوک به ډېر اوږدی نه. درزیانو له د خدای پوهې ورکړي چې د پرتوګ ناپ اخلي نو پیتا بډې سره ونیسي، نو دویمه پیتا د پیتې دویم سر په ځمکه لګي، دا په ځمکه ولې لګي؟ د ګیټې نه پورته ونیسه. نو بیا به بډې وې، نو درزیان دې لږ د خورۍ نه ویرېږي. د پرتوګ ناپ چې اخلي نو په ځمکه د پیتا نه لګي، د ګیټې نه پورته لګي. هر درزی ناپ چې اخلي نو پورته د پیتا نیسي. او د کمیس لمن د نصف ساق نه ښکته دې نه نیسي. پچکې چې وې نو شمله د نیمې ملا نه مخ کته کوه، دا د تقوا نه ده. د بعضې کس شمله په ښکته په ځمکه ورپسې راکېږي، وایي شمله به قدر علم. چې د چا علم ډېر وي نه هغومره به شمله اوږدوي. نو چې دا په ځمکه ورپسې راکېږي نو دې ځان ښایي چې زه دومره عالم یم چې دا په ځمکه راپسې علم را روان دی. نو نصف ملا پورې د ملا نیمې پورې شمله وساته، زیاتی نه کوي نه اوچت ی که نو دا لباس د تقوا نه دی. یا بنی آدمه، اے بنی آدمو، اے اولاد آدم، قد انزلنا علیکم، په تحقیق سره موږ پیدا کړي دي ستاسو دپاره. انزلنا خلقنا لکم لباسا، داسې لباس یواری سوآتکم چې هغه پټی ستاسو عورتونه، شرمگاه درله پټی، وریشا او لباس د زینت هم درله پیدا کړی دی. د ډول دان ولباس التقوى ذلك خير، او لباس التقوى چره د پرهیزګار دا بهتر لباس دی. ذلك من آیات الله، دا د علامو د نشاناتو د الله د قدرت نه دی. لعلهم يذكرون، شاید چې دی نصیحت قبول کی. یا بنی آدم، اے د آدم علیہ السلام بچو، لا يفتننكم الشيطان، دوکه دې نه کی تاسو لره شیطان.
كما اخرج ابويكم من الجنه لكسرنگ چرا استلی دی ستاسو ابی دادا مور افلاری در لرا استلی دی من الجنه دا جنتنا ينزعو عنهما لباسهما استلی دی دا دیدوارونا لباسهما دا جنت جامی دا دیدوارو کم سری در لا کم شیطان در لا دا مور و پلار جامع ویستے نتب آغا سرم دوستی کے دا شیطان سر دوستی مکوئے لیوریہما سوآتہما چی او خی دیدوارو تا شرمگاہو ندہ دیدوارو انہو یراکم بے شک دا شیطان وینی تاسو لرا گوری تاسو تا ہوا و قبیلوہو دے پخ پلو دا دا قام قبیلہ من حيث لا ترونهم دا داس داینا چه تاسو نوینه دی لرا شیطان تاسو تا گوری تاسو نوینه او تاسو وینی انا جعلنا الشیاطین اولیاء بے شک من گرزولی لی شیطانان اولیاء دوستان و رفیقان للذین لا یؤمنون اغا چال پارا چی ایمان نروڑی دا بیمان خلکو دا پارا شیطان اشنا دے شیطان پا دے خلکو کی اوبل ناروا کار شورو کرو اغا دا چی دا بیت اللہ تواف لب خلق رات لل نو دے شیطان ہوتے پا دے جامو کے خطاسو عمر لگناہونا کری دی نو دا گناہ پا دے جامو کے دا بیت اللہ تواف مکوے پی سوکو پی دا قریشو نا جامیو غوارے نو دا قریشو پا جامو کے توافو نا کوے نو قریشو سر دمر جامی کم دے وی چا تمام عربو لیور کری وی نو شیطان ہوتے چا دا قریشو جامی نیچتے بس بربند تواف کوے نو دا خلق با دا بیت اللہ تواف بے کون بربند بتاوی دل نو دا دے بربند توافنا عقل سلیم او فطرت صحیحا نفرت گئی دی باوی تارا تا اللہ وی لیلی چی دا سکوی اللہ پاک دا غشان دا نرے چی دا بے حیائے تعلیم ورکی اللہ کو دا صفائے او دا حیاء تعلیم ورکی دا بے حیائے دا گندہ کارونو حکم نکی نو اصل کی بے حیاء شیطان نے او دا غا بے حیاء شیطان دا بے حیائے تعلیم ورکی دا بدے تعلیم ورکی چالا چکمی اشنان دی گورا دے شیطان پا ابتدا کستاس و بابا آدم علیہ السلام نا لباس استلے اگر تیر استو اور لباس تیو استو بیا اگر دا حیات وجن دا جنت دا انہ پانے پزان لگو لی بیا سنگوے چی دارا تا پلار ری کویلی ری دارا تا اللہ ویلی ری درو ہوئی وَإِذَا فَعَلُوا فَاحِشَةً ہر کلچ دوی دا بے حیائے کارو کی بد کارو کی قالو وجدنا علیہا آباءنا دیوئی پدی باننے من خپل بابا گان لی دلی دی پدی طریقہ من خپل پلار لی کلی دلی اگوی بکون منگیم کون واللہ امرنا بہا او اللہ را تا دے خبر امر کردے اللہ حکم کردے قل ان اللہ لا یأمر بالفحشاء او فرمائے پیغمبر علیہ السلام ان اللہ لا یأمر بے شک اللہ حکم نکی بالفحشاء تبی حیائے دکار اتقولون علی اللہ ما لا تعلمون آیا تاسوائے پا اللہ پاک باندے اگا خبر ہے لا تعلمون چتاسو تا علم نشتا قل امر ربی بالقسط او فرمائے پیغمبر علیہ السلام امر ربی ما تخبر رب حکم کرنے بالقسط دا انصاف

0: کمی زیاده پکی نوی دا اعتدال حکم راتا خپل رب کرے وی بالقسطو امر ربی بالقسط ما تخپل رب دا انصاف امر کرے وی نو دا پا بربند طواف جائز نوی دا جاہلان لی چې دا بربند دا طواف حکم نسبت اللہ تا کی دا قسط معنی انصاف او اعتدال لی قل ان اللہ لا یامر بالفحشاء او فرمایا پیغمبر علیہ السلام ان اللہ لا یامر بے شک اللہ امر نہ کرے نہ کئی امر بالفحشاء دا بے حیائے دا کار اتقولون علی اللہ ما لا تعلمون آیا تاسو آئے پا اللہ پاک بانے اگر خبر لا تعلمون جتاس دا علم نشتا قل امر ربی بالقسط او فرمائے پیغمبر علیہ السلام ما تا امر کرے دے خپل رب بالقسط پا انصاف واقیمو وجوہکم عند کل مسجد بلے را تا امر کرے دے جتاسو قائم کے اسی دکے وجوہکم خپل مخونا عند کل مسجد پا وقت ہر مانزو وادعوه مخلصين له الدين را اوبلے دے اللہ لرا پدا سے حال کی جتاسو خالص کو ان کے دے اللہ لرا عبادت دا کل مسجد مسجد پا دے دے کہ پمانا دا مانزل مسجد مصدر میمی پمانا دا سجود نمرات تیرا منزلی متوجہ کر پزڑا باندھے ہوں پظاہر باندھے ہوں ظاہر باطن مسجد سجدہ او عبادت نو دہر عبادت او دہر مانز پوق کے خپل رخ سیدھ کا ہر قول ہر فعل ہر عمل پدے کے خپل رخ دا خپل رب دا حکم تابع کا اقوا دے پاکے گا ماں نبیا دا حکم یواز مانزب پورے خاص نہ شوہر عبادت کی ودعوه مخلصین له الدین راو بلد اللہ لرا و عبادت کے خالص اللہ لرا بل سوک پکے شریک و ماں ظاہر باطل یو شان اللہ تا متوجہ شا او بل سوکرا بلما واقیمو وجوہکم عند کل مسجد قائم کے اسی دکے اخپل مخونا اخپل ذات عند کل مسجد پا وقت ہر منزو یا پا ہر عبادت کی ودعوہ مخلصین لہ الدین را اوبلے دے اللہ لرا پدا سے حال کی جتاسو خالص کون کیا دے اللہ لرا عبادت کما بدأکم تعودون سنگ چی اللہ پیدا کری ہے تاسو دق سے بیا پیدا کیے گئے پاول وار اللہ سنگ پیدا کر لے نہ دوبارہ بدق سے بیا پیدا کیے گئے نہ دیکھے سو مشکل نشتا فریقن ہدا و فریقن حق علیہم الضلالہ فریقن ہدا یو فریق تا یو ڈل تا اللہ ہدایت کرے و فریقن حق علیہم الضلالا یو بل ڈللا چی ثابت شوی دا پاوی باندے الضلالت گمراہی انہم اتخذ الشیاطین اولیاء بے شک دی نیولی دی شیطانانو لرا اولیاء پا دوستے و پمرگرتیا بانے من دون اللہ بغیر دا اللہ نا ویحسبون انہم محتدون او دوی خیال او گمان کئی چه بیشک دوی پا ہدایت باندی دی دی پا گمراہے اللہ پریخ دے شیطان اشنا کر دے او سرد دے گمراہے وی منگ دیر خلق پنے کا طریقی یا بنی آدم خذو زینتکم عند کل مسجد اے بنی آدم خذو زینتکم واخل تاسو خپل زینت عند کل مسجد پا وقت دا ہر منزو دا منزو وخشی نو خکل لباس واچوا خذو زینتکم عند کل مسجد منزو دا پارا خکل لباس یوازی پا عورت پتے دو اکتفا مکوا چه پرتوک دے غستے دے ہو کمیس دی نشتا دا پکیلان دے والا رے ہوا در بانی لگی و منسکے عورت خود نم نا خطر ایسن بس پتے منو دا بریخ کاری پتے اکتفا مکوا چه عورت پتے بلکہ لباس دا سوا چو چه خکل اخکارے نو پپنین کی منز مکوا نو خکل کمیسم وسر واچوا نو پتکے موسر پسر کا نو پدے کی دی زینت دے لخپل وس مناسب کل لباس اچوا حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ دا عادت داو جدا مانزا پا وقت کے دا توڑنا بہترین لباس بے واچو اور فرمائل بے اللہ جمال خوخی حسن و جمال نزد اقبل رب پا مخ کے دا زینت او دا جمال لباس اچو با زکا چا اللہ وی خوضو زینتکم عند کل مسجد نو مانزا کی یوازے ستر پوشی فرض نا بلکہ دا وس مناسب زینت پا کے ام مطلوب دے مستحب دی چا کل جامع واجے پمانزو کے و پتواب کے زینت پکے لازمی دے سطر دا عورت او زینت کہ پمانزو کے ہم او کہ تواب کے ہم پہ دا نارینا دا پارا سطر دا عورت دا نم دا غٹین تر کنڈے پورے دا پرس دے او دا زنانا ٹول بدن عورت تے پٹولے فرض دی اس کا ناری ندا سے لباس واچی جس پٹ اور سخکارا ردا مناسب نہ دے دنم نخکت بدن کہ کارا شنمل نکی دا سے لباس گناہ دا جے پاگے کے دنم نخکتا اندامو نخکاری دا کنڈے نا پورتا اندامو نا پکخکاری او منس پکی نکی دارنگ دا زنانا سر او سٹر غوگونا مٹر دا گیتے نا پورتا خپے جے کارکی گی نمنزے لکی نو دا دا جالے لپٹا پدے کے وہ اختخاری منز پکی لکی وگنا یا دا سر ویخت چ پکخاری پدا سے لپٹا کے دا زنانا منز نکی لستوڑی کے اچتی دا زنانا منز نکی دا ملون ملون کاری دا ملون نپور تلاسن کاری نہ دا زنانا منز نکی نو دا فرض عورت پتولن علاوہ زینت ام پکشتا اللہ حکم کرے وے چی زینت بم کے نو سڑی کا پسر تور منز کئی یا دا سڑی سنگل اخکاری نو دا زینت نرے دا پسر تور منز دا بد اخکاری بعد خلق با پیزان بوتا خخکاری او په سرتور د مسلمان ګرځیدل دا د ده د مسلمانۍ د شان سره مناسب نه دي. بېلستون او کمیس کې ګرځېدل د سړي دپاره ښه نه دي. یا چې لستوڼې وي او ده دا مټې نغستې وي څنګل یې ښکاره کړي دا د سړي دپاره ښه نه دي. مونځ یې مکروه دی. مونځ یې کېږي خو مکروه دی. او د زنانه مکروه نه په تړو کېږي نه مونځ په بنین کې مونځ نه کېږي. په سر باندې د ټوپې په دې ورکوټي رومال دا مکروه دی. دا بعضې دوستان رومال راوالي او په سر یې کې نه دا شی مکروه دی. یا دا میزیني دا ټوپې راوالي او هغه بیا په ډېر استعمال باندې د مرغو جاله چې جوړه شي نو دا د مرغو جاله چې په سر ایښي دا مکروه دی. دا ټوپې دا رومال دي ټیک نه دي. خذوا زینتکم عند کل مسجد. د کار په جامو کې داسې د کار جامې چې ته پکې یارانو دوستانو لا غم خادی له نشتلې نو په دقه لباس کې دې مونځ مکروه دی. دا مصریان چې په مصری خانه کې کومې جامې اغوندي دی په دغې جامو کې واده لکلی شي. د مصری خانې په خوا کې جومات تک توري پوړونه دروازې برجې ټول د موبلې له غوړي په دا کار جایز نه دی. خیر دې لږ وخت دې په ولګېږي او ځان سره پاکې جامې چې کله پی کور ته راځي اغوندي اقه جامې دی د مانځه دپاره اغوندي لږ ساعت وخت پې لګي خو جومات به هم پاک وي او د دې مونځ به هم صحیح کېږي ثواب پې ډېر کېږي او د دغې مصری خانې په دې جامو کې خو جوماتونه یې څخا کړل. زیاتې به هم نه کوي. یا بني آدم خذوا زینتکم. اے بني آدمو واخلی تاسو خپل زینت عند کل مسجد په وخت د هر مانځه وکلوا واشربوا ولا تسرفوا. خوری اوس کې کلوا واشربوا خوری اوس کې ولا تسرفوا ګورې اسراف به نه کوئ. خوراک سکات کوه خو دومره زیات نه چې اسراف شروع کړي. خوړل سکل دا په انسان فرض دي. کلوا واشربوا دا الله حکم دی. خورا سکا دا خوړل سکل فرض دی ځکه که خوراک نه کوي نو بیا به مانځه ته ودرېدی شي. نیک اعمال چې الله در باندې فرض کړي کولی به شي نه شي کولی. نو که یو سړی خوراک سکاک بند کړي او دې د لوګي مري یا دې دومره کمزوري شي چې واجبات ادا کولی نه شي دا بنده د خدای په نیز مجرم دی گناهګار دی. کلو واشربو خوری اوس کې چې عبادت ته تکړه شي. ولا تسرفو اسراف به نه کوئ. د خوراک سکاک چې څومره سیزونه دي ټول جایز او حلال نه. د کوم یو سیزه حرام والے چې په دلیل شرعي ثابت نه وي بس هغه ټول سیزونه حلال ګڼا. دا ځکه الله وی کلو واشربو نو دې نه وي چې څه خوره څه سکا. کلو خوره څه نو چې دغه د خوراک والا شی معقول هغه نه دی ذکر کړی. په نه ذکر کولو کې عموم ته اشاره ده. هر څه خوره هر سخرا او داسې شي چې الله ویلي چې دا شی حرام دی نو بس هغه مخورا. د حرامو فرص قرآن کې شته. نو دا کم سیز حرام والے چی دلیل قطعی سر ثابت وی اغم مخورا چی دلیل قطعی سر ثابت نوی اغم سیزن حلال لی ولا تصرفو زیادے مکوا خوراک سکاک یواز حکم اجازت نہ بلکہ حکم دے ہو سرا اللہ فرمائے کہ ولا تصرفو حد نہ بتجاوز نہ کے نہ دا تجاوز و اسراف خو یو دارے کہ دا حلال نہ تجاوز کی حرام مو خوری یا حرام سی زنا حرام نہ گانی او حلال چیز بلا وجہ شرعی پذان بانے حرام کے ندام اسراف کے راضی گناہ دا او چیزا سڑے پخیٹا مور دی او دا غین زیادی خوری ندام ناجائز دی دیکن اسراف دی ننبا دیر زیادے کے او نبا دیر کمے کے درمیان کے رکھے زیادے مکوا اور کہ زیادے کے نو ان المبذرین کانو اخوان الشیاطین دا زیادی کو ان کے فضول خرچی کو ان کے دا دا شیطانان رونری دا پا خوراک سکاک کے اعتدال کوا نڈیر کمی اور نڈیر زیادے دون کم ام مخورا چل لو کے راہ ورزے گی اور تم ڈیر اما خوڑ چبیا نے بلوڑی یہ حدیث مبارک کی بھی چتا پہ اسراف کے داخل رہا کہ کم شست کی کہ بس اگر خام خا خورے ان من الاسراف ان تاکل کل مشتہیتا ہو چی صدت دے ذریع کی گناہ کا خوری دام اسراف دی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیغمبر علیہ السلام اولی دلا یا پروز کے دو دل خوراک کو کر دروازی دو دل خوراک کرے دی پیغمبر علیہ السلام فرمائے اے عائشی ستاداخ و خلا جستا شغل بس صرف خوراک شی تو دا بس خوراک کے عائشی بی بی پر رس کے دو دل خوراکو کن بس وی دا دے خوراک چی تو دا بس خوراک کے وز دا من حال دا پیغمبر علیہ السلام نوری چی منگ تا بیسے بی وی سو ڈوڑے خوری بی کمی دا تبخی گیارہ پارا دا تنورا کا بیشمار ہے یارا اور دا پرو جو مڑے دل میں پکلاتا نہ ہو رہے دل دا دونوں خوراک خلق کی جلا دا اس چکم شور ہو رہے دا پوڑا خوراک سر پارا خلق کی پرے وہ دونوں خادو کی یہ پناس تا خیتا را غنڈا را پکی دیرا نہ دے گی دا پوڑا بورے کلو را چھ سونو پکی اچھے نوارا چوا پکی بورے کلو دی دا برانا نو شریعت منتا درمیانہ اعتدال والا طریقہ خی خو خوراک کوا سکاک کوا خلی باس اغندا خو اسراف مکوا دا ضرورت دا حد نور تیرے گا ما کلو و اشربو ولا تشرفو پتی مختصر جملہ کی اتم سلے اللہ پاک ذکر کری دی اول دا چه خوراک سکاک بقدر ضرورت فرض دے نمبر دو ترکمی چه دا یو سیز حرام والے پا دلیل شرعی ثابت نی دا سیز حلال لے نمبر تین کم سیزونا اللہ و دا اللہ رسول منع کری دا غی استعمال اسراف او ناجائز دی نمبر چار کم سیزونا چه اللہ حلال کری دی اگر حرام گرل اسراف او سخت گناہ دا نمبر پانچ چه خیٹا مرشی داغی نرست و نور خوراک ناجائز دے، پیشمنی کی اجازت دے. دروازے کے پیشمنی کی اجازت دے چمور چنو خیر دے وہ پسے لگا نور مخورا دروازے کمزور کے گی روز اگدوی او بغیر پیشمنی چمور چنو زیادی مخورا. نمبر چھ، دمر کم خوراک چھ بدن دے کمزوری شی واجبات و باندے قادر نہیں ندا سے مکوا. اور نمبر سات، ہر وقت دا خوراک پک فکر کے اسے دل دام اسراف دے. ایک اور کے گرد رہ گرد شوکیس کو لوکا فرج کو لوکا سب پکی چرو پا سکے ہر وقت شوانوے. نمبر آٹھ، چکل یہ اسی دے ازل اوغست او بس خامخے خوری دام اسراف دے. ادار دے آیات نہ معلومے گی. امیر المومنین ہارون الرشید تا یو عیسائی ڈاکٹر راہے او اغا علی ابن حسین ابن واقد تا وی ویستاس پر قرآن کے دا علم طب یعنی دا ڈاکٹر حش نشتا قرآن کے حس ڈاکٹر نشتا. او حال دارے چھ پا دنیا کے دو علم دی، یو تا علم الادیان وی دوین تا علم الابدان وی، علم طب او ڈاکٹری. علم الابدان دا ڈاکٹری دا، ویستاس پر قرآن کے دا ڈاکٹر حش نشتا. علی ابن الحسین واقدی و توی اللہ طول ڈاکٹری او حکمت پنیم آیات کرا جمع کر رہا، کلو وشربو ولا تصرفو بدے کے طول ڈاکٹری دار للا. نبیا و توی ستاس دا پیغمبر علیہ السلام پا کلام کے دا ڈاکٹر پا بارک سنیشتا او توی ولینا. زمن پیغمبر علیہ السلام پا خپل کلام کے علم طب ٹول فند ڈاکٹر ہے اگر راجہ مکڑے دے. پیغمبر علیہ السلام فرمائی معدہ دا بیمارو کور دے، دا موزر سیزن نا پریز، دا ہر دوا اصل لے او ہر بدن تا اگر سیزور کوا چی دا کم عادت تے. وی عیسائی ڈاکٹر چی دا وورے دا وی استاسو کتاب او استاسو پیغمبر جالی نوستا حسن دی پریخی. جالینوس یو ڈیر روی حکیم و ڈاکٹر ہو ایغا تقویی سم نیدی پریخی. ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ نے فرمائی پیغمبر علیہ السلام فرمائی معدہ دا بدن حوز لے، دا ٹول بدن رگونا دا دے حوز نا سیراب کی گی. کم معدہ دے درست ہوئی نا ٹول رگونا تبا صحت مند غذا ورشی. جب معدہ دے درست ہوا دا حوز لے دا دے نگیر چا پیر رگونا دا لفتی نیرون دی طول بدن تا بخکول خوراک رشی. کم عدد خراب شلا نو تمام بدن تا چکم رگون تلی دی طول با پکی بیماری روانی، بدن با دی بیمار شی. کم خوراک دا احتیاط دی، دیر زیاد مکوا. کم خوردن کم خوراک کوا، و کم گفتن دیری خبری مکوا. کم خوفتن دیرو دکی گم ما بس بیا با ٹک ٹاکی. کم خوردن کم گفتن کم خوفتن او دکی دل اعتدال خشی دی. یا بنی آدم خذو زینتکم عند کل مسجد، اے بنی آدم واخل تاسو زینت دا ہر مانز وقت دا پارا. ہر مانز ٹیمشی کل جامع واغن دا ورش. وکلو وشربو ولا تصرفو خوراک اسکا کوئے خو بیزایا خرچ مکوئے، انہو لا يحب المسرفین بے شک اللہ محبت نکی دا اسراف کو ان کو سرا. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وأدخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار برحمتك يا أرحم الراحمين.
1: آپ سن رہے ہیں ریڈیو امن 88.4 کی نشریات، ہمارے ساتھ رہیے گا.
2: آپ سن رہے ہیں ریڈیو امن.

0: آپ سن رہے ہیں ریڈیو امن, آپ سن رہے ہیں ریڈیو امن,
1: دا اعمال دار و مدار پنیتون باندھے دی د لارینا یو ورکوټی کانی لری کول په دې غرض باندې چې نور انسانیت ته ضرر اون رسی, نو دا هم یو لوی نیکی ده. راځي چې نیکه عام کو او دا معاشره خوشحاله طرف ته بوزو. دا پیغام تاسو د ریډیو امن نتورک لخوا د اولیسی خیرخېګړې لپاره ورېدو.
2: ژوند ډیر قیمتي دی او دا الله تعالی لوی تحفه ده. ډرایوینګ په احتیاط سره کوئ. د ډرایوینګ په وخت موبایل فون ما استعمالوئ.
3: ریڈیو امن جذبہ ہے محبتیں سمیٹنے کا, معلومات کی ایک نئی دنیا بنانے کا, یہ جذبہ ہے آپ کی آواز بننے کا, جذبہ ہے آپ کو باخبر رکھنے کا, ایک عزم اپنوں کو پاس لانے کا, بچھڑوں کو پھر سے ملانے کا, ایک جذبہ آپ کو خوش رکھنے کا, آپ کے چہروں پر مسکراہٹیں لانے کا. ریڈیو امن 88.4 خوش رہنے کا جذبہ.

او چونکه د محرم الحرام سپیشل ترانسمیشن واجینا او دی پروگرام کې موږ خپل مینوالو سره یو ځل بیا حاضر شلو او بالکل د پروگرام کې موږ او انټرټینمنټ سراسر خپل مینوالو لپاره یو موضوع وړل اغه باندې مو خبرې کولې او بالکل د نن پروگرام چې کوم دا اغه کې به موږ یو موضوع باندې خبرې کوو مینوال چې کوم دی اب مو سره رودرومي ها بالکل د پروگرام کې به موږ سره شرکت کوي موږ هغه مینوال چې د ټیم او سفر مونږ روان دي هغه ته موږ په مخه خاوي او چې څوک خپل وطن ته روان دي هغه ته موږ هر کله وي او چې څوک چرته چرته د موږ غږ आवाज اوري او ته موږ پروگرام محرم الحرام سپیشل ترانسمیشن کې هر کله وي او بالکل د پروگرام کې تاسو هم مستر رتل شیخ خپل پارټیسیپیشن چې کومه شرکت کول شي او شرکت په دوه لارو ملي تاسو سره درومې موږ سره په پروگرام کې شرکت کوي او بالکل ایوا لاره دو دی میسج لاره او بل دا کال لاره دو او جی بالکل دی میسج طریقے کر تو سے بخبل موبائل کی کریئٹ میسج آپشن تو سے الدبو کیپیٹل کے اور یعنی غاٹو الفاظوں کے آر اے کیلی کے بھی اب اسپیس ویئر کے ہوئے اسپیس نماد او خپل نوم دی خپل زوی نوم او خپل پیغام مشتبر حسین کے 8583 میں نے یعنی 8583 مندے اتو پنز اتو درے مندے بہ مشتا روسینٹ کے او دین الوا تو چھ مسرہ پروگرام کی دی مس سٹوڈیو نمبر مندے او مسرہ شرکت کولا شے دی مس سٹوڈیو نمبر 0927291292 او جی بالکل دے سرا چھ مس پروگرام چھ سو پر سٹریمنگ مندے اور وی نو اگوتا ہم پروگرام کی ہر کلے وی ہاں جی بالکل مینے والو سرنگے تو استعمال مند جو پروگرام کی مج خپل مینا والو تا یہ موضوع چ کوم د اغارو اغه مند به همغه کو بالکل تو سره موضوع چ کوم د اغازر ڈسکس کوم گوروان بو کا گوا گوروان بو نن پاتی د قبر تشخا

0: او نو هغه بیا هم کله هم د انسان ذهن نه نو وزي او نو هغه دته په عام ژوندونه کې او ډیره فائدہ چې کوم دوه ور کوي. او بینوالو که موږ وایو چې فکر چې کوم دا څه شه ده او د فکر څه مطلب ده، او د فکر مطلب غور خوص کول دي، معاملات مو د پیدل دي او د هغې نتایج مو د سوچ کول دي، او د دې سره لکه څرنګه مو ته وویل چې مثبت فکر وي او بل وي منفي فکر. او مثبت فکر چې کوم ده هغه د انسان په ترقۍ، کامیابۍ او خوشحالۍ کې او یو بهترین کردار چې کوم دا اغا د کوي، او منفی فکر چې کوم دا کموج وکسو اغا د انسان مایوسی او پریشانی سبب چې کوم دا اغا جوړیږي. او بالکل موږ به کوشش دا وی همیشه چې موږ مثبت فکر چې کوم دا اغا کو، مثبت سوچ چې کوم دا اغا موږ لرو، نو د موږ عام ژوندون چې کوم دا نو اغا به ډیر خوشاله وي، اغا ډیر پرسکونه وي. او فکر اهمیت طرف تک موږ لوټو مینوالو چې فکر سه اهمیت تا فکر انسان او د ش او بحث چې کوم دا هغه تامیز چې کوم دا چې موږ معاشره کې لفظ استعمالو چې هغه کې چې کوم فرق وي، نو هغه فرق دتا ورشي د هغه نزدا کړه کیږي. او چې انسان ښه فکر کوي نو هغه ته په ژوندونه کې شي کامیابی چې کوم دا هغه ملويږي. او کچری یو انسان او د فکر چې کوم دا هغه صحیح نه وي او نو غلط فکر وي، نو بیا هغه انسان ته په ژوندونه کې ناکامۍ چې کومې دي هغه ملويږي. او دې سره که موږ وکړو او چې فکر سره د موږ څومره د معاشري مسائل وي هغه کې موږ ته ډېر زیات مدد ملويږي. او په دې کې دې سره سره د انسان شخصیت چې کوم د هغه هم جوړیږي، هغه کردار چې کوم د هغه هم جوړیږي. آپ هغه کې ډېر اهم کردار ادا کوي فکر، چې موږ دې شي فکر وکړو هغه فکر چې هغه فکر مثبت فکر وي. او دې سره که موږ سوچ وکړو په معاشره کې په کلي وطن کې او هغه خلک چې کوم د ترقۍ او د وادنۍ فکر لري، نو هغه کومونه نو نن ډېر په ترقۍ باندې وي. په د هغو کومونو په ترقۍ کې د هغې فکر چې کوم دا یو لوی کردار ده او کردار وي هم. او موږ به د خپل کور، د خپل کلي، د خپلې معاشرې بهترۍ د پر یو فکر لرو، نو چې کله موږ دا فکر مثبت وي، بهترۍ د پر وي، نو موږ ژوندون چې کوم دا هغه ډېر پرسکونه تیریږي. او هغې سره به د موږ ملک، د موږ کله، د موږ وطن، د موږ کور چې کوم دا ترقی کوي. او په دې کې مینوالو که موږ لوټرو د اسلام سایډ ته چې اسلام کې د فکر اهمیت څه ده، نو په دې کې اسلام کې چې کله هم انسان په کائنات کې پیدا کېدل، د هغه زندګۍ تیرولو طریقه کار، د هغې باره کې فکر سوچ، نو دې باندې به هم موږ خبره کوو. نو په قرآن کې هم په څه ځایونو کې د فکر حوالے سره چې کوم دا تلقین شو دا چې انسان د سره د حق پہچان چې کوم دا اغا کوي. او نو بالکل مینه والو او پروگرام کې به تاسو هم رودرومې او دغه فکر مندې او موږ سره خپل رائے چې کوم دا اغا شریکوي. ای موږ اغا فکر چې موږ د معاشره بهتره دی پروي، او نو اغه سره به موږ او خپل مینه وال موږ سره رودرومې د میسج ذریعہ سره او د کال ذریعہ سره. بالکل دی موږ پروگرام کې تاسو شرکت ته پرا د میسج طریقې کار تاسو په خپل موبایل کې کریئیټ میسج آپشن ته سي آل تبو کیپیټل کې یعنی غټو الفاظونو کې آر اے کے ولی کې بیا بو سپیس ور کې سپیس نه بعد خپل نوم او د خپل زوی نوم او خپل پیغام مشتبه رسین کې 8583 باندې یعنی 8583 باندې مشتبه رسین کې. بالکل مشتبه ورسېږي موږ به د پروگرام برخه جوړو، پروگرام حسابي جوړو. او دین علاوہ توسی مسترا پروگرام کی دیمو سٹوڈیو نمبر 0927-291-292 مند شرکت کولا شئی. او بالکل مینوالو ویرسو دے پروگرام فرسٹ کلر سائٹ تا کسو چسوک تا او دیکم زینا مسترا بو سا شریک کوی. جی السلام علیکم. السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی سوک تیرو سر او دیکم زینا. جی آواز دے اور ڈیر کمزور دا لر سائڈ تشا. او بالکل آواز کام نہ تو لجو خپل سیگنل چکم دی اچک کا نو اگے نہ پاس مستر پروگرام کی شرکت کا او ډیر معذرت سره ډیر مننه د کال کولو. جی بالکل مینوالو دا موسرا نامعلوم کلر چې موسرا رغلم پروگرام کې خو چونکه د اواز چې کوم دا مشتنر سره د سره موجه خبره چې کوم دا غنه کېدله بالکل کله هم چې تاسو کال کوي تاسو خپل سیګنل چې کوم دی اچ کوي سیګنل زوی چې کوي چونکه د نت ورک مسله وي او د اغي واجنا مسله ردرومي اغي مده موجه مینوالو نه معذرت کو. جی السلام علیکم. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی سوک تیر سره دکم زوینه بالکل ٹھیک ٹھاک سوک تیر سره دکم زوینه جی سوکو شیر نواز دے فاروق اٹلنا پروگرام کے ہر کلے دے ستڑا ماشی پو خیر رخ لیں خدای دے مال شاہ پروگرام دی شروع نہ ہوئے دلا او دے پروگرام موضوع اولی سره بو موسر سره شریک کوئے جی جی جی جی جی بالکل حق چکم دا آغا ملوی جی
1: مجھے دنیا فکر سے سرنگ سڑائی گئی گنا
0: جی
1: کاروبار سے گیا گٹل تو مست
0: بالکل
1: دنیا کا چلی وہ ڈیزائن دیشی کو دے رکھے
0: جی
1: قرضے قرضہ نہ رکنا
0: جی
1: اگا جمع کیجیے جی پسے
0: صحیح
1: قرضہ تو ملاوشی کے تو خوش ہو رہے بہت کمزور بیا
0: چې اکټه مونږ ته ملاو شي بیا ډیر خوشاله شي چې موږ خپل وچ کوم ای مهنت ته صحیح خو چې موږ د اخرت فکر وکړو
1: اخرت په دنیا سره اخرت فکر ډیر ضروری ده
0: صحیح بالکل
1: سفر باندې موږ ته سره ونیو
0: ډیر مننه د کال کولو یو جهان مننه ڈیرا منانا دے کال کول یو جہان منانا جی بالکل مینے والا داؤ مسترا اور شیر نواز بھائی دے کرک سیٹی نا جی مسترا پروگرام کے شرکت کرم اور بالکل مشتا دے اخرت فکر چی کم داغا کول پچار دی جکا چی داغا گٹلی و مشتا دے مارک نا پاس ملوی جی. جی السلام علیکم. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. تو آواز بیا ڈیر سلو دا ڈیر سلو دا آواز دے ڈیرا مننا دے کال کولو یو جہان مننا بالکل دا مشوم چکم دا نو بالکل کال کبھی خود آواز چکم دا بالکل مشتنر در ڈیر معذرت سرا بالکل تو کال کولا شے 0927-291-292. جی السلام علیکم.
2: وعلیکم السلام و رحمۃ اللہ وبرکاتہ.
0: وعلیکم السلام. وعلیکم السلام. دا مسترا چوکتی او دکم زوینا
2: دا نواز اختر دا
0: نواز اختر تا پروگرام کے ہر کلے ہوئے استڑما شے پخیر رو لے خدای دې مال شه خدای دې مال سرنګ شی برابر یې صحت مزد شده
2: الحمدلله
0: شکر دې خیر خیریت ته بالکل امن امان دا پروگرام دې شروع نه اوریدله بالکل دې کلی نه روغله الحمدلله الحمدلله ډیر بس درې مریض دور شه برون کیږي د مشپشین نه پاستا بالکل الګاډر غلې وي بس الحمد للہ موسم ڈیر بروبار دا
2: موسم
0: بالکل
2: صحیح
0: جی
2: فکر
0: غرون رنگ گئی
2: فکر دا شاید
0: جی
2: فکر دا مثال پو سکیس کے گیر دا پو جیل کے دا اس تاریخ دا
0: جی
2: اوس مقصد دا سے دا چے تو سوچ کے اس لے کہ دا وہ سبوتا تاریخ دا چے دا کہ دی دی کو سی دی وہ اف فکر کے پرے ودا جو فکر کرے دے تو دا پھول شو نکلو کنا
0: جی جی
2: ہاں دا پھول تو کورو لکھے نا ول سو تے سی دی تے ہے فکر مجھے دا سارا کہ دا سائے فکر یو دا سائے دا کہ کدی دنیا فکر دے شوری کو الا دنیا دے کئی
0: بالکل
2: وہ کدی رس فکر دے شوری دے مات فکر دے شوری کدی اخرت فکر دے شوری کنا
0: بالکل جی
2: بالکل
0: پموش غلیب دا نو ار سڑی دا دیکھ پلو امال و پیمانی پاتا لگی جی چے مو امال زسرنگی کون زو کم شی فکر دیر کون
2: زکیم شی فکر دیر کون او جی ہاں یا پا دنیا کی فکر دا باولو نا جب گانو کی فکر ہوتا نا دادا بی ایک پل زون دی آخرت فکر سوری کی انشاءاللہ چے پا دنیا مانے بی در زندگی خوم خواہ رائی و آخرت زندگی بی خواہ جانا پک دیوخ بخشی
0: صحیح بالکل یکی سره چې یو انسان دی کم شی فکر کئی نو آغا تا آغا شای چی کم دا آغا ملوی جی
2: بالکل
0: میں
2: چیری خراب تھی ہوتا نا مارا چنٹو نے
0: رزق چکم دا ہر سی طرح سی اللہ پاکی چیز امر المشروم کونا چی ہر جوی تا مو رزق رسوالا نئی جندی چوری تا
2: رزق چیزو کنا کپا غرق کی گیدار دا کتا نا رزق ویر کئی کم رزق میاسا دا میاسا دا یونی مولا رزق جو کلی خبا مولا سی نی مولا نی مینے دیبرای دا کی کرد
0: بلکل رزق چکم دا آغا دا تا ملاو شی چلو ٹھیک
2: صحیح
0: بالکل یقینی سر ار سڑی تا دے خپل کتوب چکم دا غی پات رشتہ دو
2: بالکل آخر سے جو دیکھا کبھی یا پہنچت میں نوستا ہے اس میں دینا خبر ہے دوخو آخر سے تو پاتا لگی رہی جی پتی سریز دا غلاتی ہے دا چار کو دا گناہ دا دا ٹک نہ دا
0: صحیح
2: دا ٹک نہ دا دیما کہ بمو اللہ پاک نسی زبارہ دا محمد کیا دا وکی دا ایمان ہوئی چی ایمان ہوئی ایمان ہوئی بے خبر خبر دو آخر دا غیر گی
0: بالکل مجھ تو ہمیشہ ہمیشہ زندگی دے پر فکر چی کم دا آغا پچار دا دیر مننا عرضی دنیا دو فنی دنیا دو امین امین ڈیرا مننا نواز اختر دے کال کولو یو جہان مننا کچھ پروگرام کے دی مسترا شرکت اوکڑان ڈیرا مننا وعلیکم السلام وعلیکم السلام جی بالکل دا مسرا نواز اختر دے کرکنچ چ پروگرام کی مسترا شرکت کرو یو جہان مننا بالکل خپل راہی دے فکر حوالے سر مسترا شریک کرل جی مستد اخرت فکر چ گوند آغا کول پچار دی جی السلام علیکم
3: وعلیکم السلام و رحمت اللہ و برکاتہ
0: وعلیکم السلام رور میں سوک تر سر او دیکم زوینا
3: حافظ زکریا دے بننا
0: حافظ زکریا دے بننا پروگرام کے ہر کلے تے ستڑو ماشی پو خیر رو لیں
3: ڈیرا مننا اختر رواز بھائی فی برباری منا
0: شکر الحمد للہ بالکل خیر خیریت تا
3: بس چتلا شو ہے ماشاء اللہ ڈیر ٹاپک پر اولاد
0: فکر آمین آمین او بس مش کوشش دا وچ خپل مینه والو ته پر یو شو ٹاپک روډو د کویل چکم د هم اوازو نه سره کای
3: ایک ایدا کویل د دل بریدا پر کی شو ای
0: اچ مجه بس اوازو نه سره کی چ سوتلا د دا کسو چلو چلو صحیح شو پروگرام دی شروع نہ ہو رہے دلام
3: شروع نہ ہو رہے دلام ماشاء اللہ فکر صحیح سائی دا آج کا دنیا سا صحیح رہی دا پیو سی فکر ہو گیا
0: جی
3: ہوتے تو پر آج چار خدائی کمیا بھائی
0: بالکل
3: وہ ضروری ہے برادر وہ دماغ دے پر تو فکر ہو گیا
0: دماغ دے پر فکر ہو گیا
3: ځکه چې دا ډېره ښه خبره ده، ځکه چې دا دنیا خو فانی ده، ځکه چې دا په قرآن سره فرمایلي دي کل من علیها فانا، دا بار ترې پته کېږي، دا بار ترې فانی شي، معنی خاتم شي، خوره یې روي شي،
0: هر څه صاحب خاورې ری شي، دنیا فانی ده.
3: وجه ربک ذل جلال والاکرام، او صرف ستاسو پروردگار زاد و بکی وی نور بار سنوي،
0: نور بو ارسنوي، بے شک
3: انسان پورا فکر مرد پورا چکائی گنا ڈاٹا رسا خبر لو
0: بالکل
3: خدا صاحب صاحب نوین گڑا بکنا
0: جی
3: دا ہو شاہ خبر لو بل بچ پر بل بچ تو پر انسان کی دا ہو ڈاٹا رسا خبر لو
0: صحیح
3: جگہ جا بیا خدا یہ ٹکڑا سے بیا فرمائی لی زمین ہا خلق نا کم وفیہ نعیدکم ومنہا نخرجکم تارۃ اخرى
0: جی
3: دا یہ چے پی دکڑا میں دا ہاتے نہ اور ولدو دے ہاتے تا او بیا درچ گاو یا ہاتے
0: بیا درچ گاو ہم دی ہاتنا
3: دا دا خدای پاک مشتا سزا
0: دیر مننا
3: قرآن مشتا دے ما خوڑے خوڑے خبر پھگڑی
0: اور دیر مننا حافظ زکریا چ او دمرا خوجی او درنی خبر دی مسرا شریک کڑلے او مجمی والو سرا یو جہان مننا دیکھو
3: دیر مہربانی
0: دیر مننا
3: والے تم سلام نے تو تم سلام
0: و علیکم السلام و علیکم السلام دیر مننا دیکال کولو یو جہان مننا

جی بالکل مینا والو پروگرام کے تو سے کال تو سے میچ جس چکم دی بالکل عوام شریکو آدھے پروگرام ایسا دو دے فکر حوالے سرا دے فکر موضوع من دیگو مینا وال مصرا خبال رائی چکم دو آم مصرا شریکی ویرسو کلر سائی تک سو جو سوکتا ہوں دیکم زنی مصرا بس شریک کرے. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی مصرا سوکتے ہو دیکم زنی تیر خٹک دیکم زنی کوشینا استڑا ماشی پروگرام کی ہر کلے تو فرسٹ ٹائم اس طرح شرکت کر دا. بالکل آئے تو سگنل چکم آ کمزوری ہو دے اگے وجہ تو آواز مشتا صحیح نہ روت لال پروگرام کی ہر کلے تو استڑا ماشی پو خیر روگلے اسکول بھی آئے بچا سیم کلاس کے ایٹ کلاس کے پروگرام دی اور دلدا شروع نہ شو پروگرام کی موج موضوع سر وڑا دا پس مندی خبری کو او دے فکر مندی خبری کو دا فکر چی کم دا تا دے سٹڈی فکر کائے کا نکائے سو وقت سبا کی آئے کور کے سو وقت سبا کی آئے ایچے مخصتان سبق وی ہے مدرسے تسی دین سبق تا ایچے مشپیشین سو سبے نہیں سو خپلا درمی کا کور کی دی پر زور استا ہی بیا تو سرا فکر وی چو دے سبق ٹیم شوال پوشوے اور زب کور تا درمو کا کیل کا ہے کیل بو پریش داؤں اور جماعت تا بسو مڑائی ٹیم دا اے مدرسے ٹیم دا یا دی سکول ٹیم دا یا دی سکول سٹڈی ٹیم دا. جی جی جی جی ٹیچر آگے فکر دا کئی چاغا دے ختم کی اسٹڈی پورا کی لیگل پورا کی اور نو آگے نہ پاس تب یا کھیل کود کئی ورزش پہ ہم کیجیے. بالکل صحیح خبر ہے تیر اور ڈیرا مننا اور پروگرام کی مسرا شرکت کولو دے کال کولو یو جہان مننا دے کو او لوئی سڑے شی مجب دعا گانے تکو ہو فکر چکم دا دا ڈیر ضروری دا کاغا دے المنظر فکر دا کاغا دے اسٹڈی فکر دا کاغا دے جماعت دے مدرسے تا سبق تا تلل دی نو چپو وقت منے مجھے درم مسرا دے اے وقت او قدر چکم دا کول پچاری ڈیرا مننا ڈیر مننا دے کال کولو یو جہان مننا. جی بالکل دا مسرا تھیر مشوم چ مسرا پروگرام کی شرکت کڑا او بالکل دا سے سوچ چ مج لرو دے مشوم گونے چ مشتا چکلائے سبق ٹیم پورا چی مسرا فکر وی مشکور کے سوک پزور منے جماعت تن لجی او پزور منے مو مدرسے تن لجی او پزور منے مو سکول تن لجی مشترا فکر وی چی دا ٹائم دا پو دی ٹائم کے بو مش دا چار چی کمو دا آگا کو. بالکل مینے والو تو سے کال تو سے میسج اسی کمو دی اب ہم شریکو بالکل دا ٹائم کے دی میسج ذریعے سر مشترا پروگرام کی روگلا دا ایچ سلامونا ویلکم پا خیر رغلے وعلیکم السلام تو تا ہم ہر کلے میں.

0: ايتي اف افريدي يم كنا او حيدر افريدي او ډیره مننه حیدر افریدی پروگرام کې سره شرکت کولو د کال کولو یو جهان مننه بالکل فکر موضوع نه مینوال کال شکم دی هغه پروگرام کې شریکو ورسو کلر سایت تا او چسوکتا او د کوم جنه مسرب سو شریک کئ جی السلام علیکم وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ وعلیکم السلام وعلیکم السلام د مسرب سو کرول او د کوم زینہ ڈگر نرینا ملک خان پروگرام کی ہر کلے تے استڑا ماشی پخیر رو لے آمین پروگرام دی شروع نہ اورے دلا او پروگرام کے دے فکر موضوع اول سر بت مسر سے شریک کرے
1: خبر اچھی یا اسی کو مثال در کہو کہ ایک رسول اللہ کو بہت جدی جی گناہ کر دی جی
0: جی
1: نو دغه سیکریټ چې سره سوچ کوي چې څه موضوع تر ښه وره نو بیا په دې ته فاته لاږي
0: جی جی
1: نو استې چې زه خپل کوم له کنا
0: جی
1: نو سوچ کوم
0: جی
1: چې زه دې چې پیدا شوه یا دې خپل ریټاد
0: جی
1: چې هغه نه ونه چې دی واګه سیکټر نه ونه چې دی راي راج چې وغیرہ چلتا تا
0: جی جی
1: انډیا او سارا بنگال
0: جی
1: دنیا تھا
0: دنیا تو سوچ وکی
1: سوچ وکی
0: صحیح
1: ابل سو جو دا دا کہ بزرگ کی یو کاسا یا پکڑی کی غلط اچار کی
0: جی
1: اسی دا تو سوچ کرے کرے کہ وہ پیارا دیسڑی خدا غلط اچار وکلا
0: جی
1: نو اگر چار سی بیان نہ کرے
0: بیان نہ کرے ډیر مننه پروگرام کرو سرا شرکت کولو او چې موږ هغه فکر کوو او د اخرت فکر چې کوم دا ډیر ضروری ده چې موږ بو اخرت فکر کوو ای سرا ای سرا چې موږ عام نورا معاشرتی زندگی چې کوم دو او هغه تیرولو دی پره چې موږ تسه کول په چار دی د مړې ټیم دا د جماعت تللو ټیم دا د منځ ټیم دا او نو هر انسان ته د هر وخت مطابق هغه فکر مثبت فکر چې کوم دا هغه کول په چار دی ډیر مننه ملک خان ورو پروگرام کې
1: روښانه شي
0: جی
1: نو پیډه نو د سترف یو دوا ساينه لري چې پیډه نو د چې لکه څنګه نظر راځي لري کاته دا ته اته ډیر دی
0: چې نظر چې کوم دا تبو لره سوته ټوله معاشره چې کوم دو هغه ته کسې
1: او کنه د پیډه د نو د نظر په ناخ کې چې پیډه نو د تکته
0: چلو ټیک شو ډیر مننه د کال کولو یو جهان مننه جی بالکل مینوالو داو مسرا ملک خان ورور ډګر نری نه چې مسرا پروگرام کې شرکت وکړل او ملک خان ورور یې چې نظیر چې کوم دا بول لره ستای کنه او چې ټوله دنیا ټوله معاشره چې کوم دا هغه کسې دی هغه فکر چې کوم دا هغه بکای بالکل مشغو فکر چې کوم دا هغه کو او چونکی نن پروگرام موضوع چې کوم دا فکر دا او د فکر حواله سره مینوال خپل رائے مسرا شریکي ورسو کلر سایت تک سوچ سوکتا او د کوم زنه مسرا بو سو شریک کوي جی السلام علیکم جی سوکھ تیرو سر کم زینا لکی نارو سر سوکھتی اور رضوان پروگرام کے ہر کلے تھے استڑا ماشے پخیر اگلے رضوان مسالہ داسی بھی چکلا کلا دے سگنل و مسالہ شی کے نام بس خو دا سی وی کنه چاله دی موج او چکم دا هم مجبوری وی چې یو سوق پښتنه او کی یا خبر او کی دغه جواب چکم دا غا ضروری وی کنه
1: دا ما نو دا به پر ختم کې زه خوش اگر
0: چلو ٹھیک شو ډیر مننه چې پروگرام کې مو سره شرکت وکړل شرکت وشوال او پروگرام دې شروع نه اوریدل بالکل دے فکر موضوع والے سر بتا مستر سے شریک کال گوڑے بیا زوی ترشی دی اچ سو کا کیجی
1: او اچ فکر وتاڑے کا خیرت پر یا کا ولی
0: مکمل کیجی بالکل چکل کم چارے تا تو فکر یو ڈال نوگے تا تو سوچ چکم دا جوڑ شوال چے آغا چار بو مکونی شی پا سمر وقت کے میں مکونی شی با تخبر ٹائم ٹیبل چکم دا آگے دے پر سیٹ کے امین امین ڈیرا مننا پروگرام کرو سر شرکت کولو دیکال کولو یو جہان مننا امین امین تاسو سرا جی بالکل مینے والا داؤ مسرا رضوان دل لکی مروت نے ایچ للا کال میں ملاو شوال خو چونکہ خبر ہے شوالی کنا نو ڈیر معذرت سر دیوں شم کل داسی ایچ مجبوری وی چھ کال رودرمی نو اہم اٹین کو اس طرح سرا دی خبر جواب چکم دا دا ہم لازمی وی کنا جی السلام علیکم بالکل ٹھیک ٹھاک میں سوک روگ لال سر دیکم زوئینا حاجی شمس اللہ دے بنو سورانی نا پروگرام کی ہر کلے تے سے خیر روگ لے شکر الحمد للہ خیر خریت تخبل بے احسیات مزاج شدہ الحمد للہ الحمد للہ الحمد للہ بالکل دریا مریض دو چی برون وری جی خیر رحمت آمین آمین پروگرام دے اور شروع نا
1: لالا بالکل خیر ہے مرز دمر خیر مو دے روسا رولا دا الحمدللہ خدای پاک تسو تا مالی تو فیک پور نصیب کو
0: آمین آمین
1: او بدو مو دو دے فکر مو دا لالا زوی دا ونی
0: جی
1: یہ دا فکر تے کیم دا دای وان خے جو رول دی دے دنیا و دا خیرات
0: صحیح
1: کیم سارائی اول مای وان خے جو رکو پا نہ سب دے بدا دو تے ما گو خری بیا گا نہ ساس جے کیما دا پالے ول بندے دای کی پا یار بو دے تی دا لا پا کم یا بیو ہے کہ
0: بالکل
1: ہر انسان تو کیم و فون سے لگ جاتا ہے دو خدا بھی آئیں کہ دارا پا حکومت دے دنبا سلام سنات طریقے جی کی سرم تو بخش بھائی
0: صحیح
1: ہلو
0: جی جی جی
1: دارا پا حکومت دے دنبا سلام سنات طریقہ ہو تو مشکل ہے انشاءاللہ بتا کامیاب دا
0: بالکل
1: وہ دے دنیا نظام تلا ولی وہ حالا پاکتا ہو رہے دیکھ ورکا ولی وہ پاکتا ہو دا حیرات پہ
0: بے شک
1: دا دیر بار ارمان دا ہر انسان تھا
0: صحیح
1: دا خیرات تے پورا سو دا یو گاٹی و سو زون سارا عمال یہ سی آنے برش اشتانا سا پورش نشتا بغیر دا عمال ہے نا
0: بالکل خپل عمال چی کم دی آب دے سرسی عمل دا لار عمل دے
1: بالکل بالکل لالا بات خوزو ہے تو دیرا شکو یا اللہ کالا پاک تے قدر ماں کالا دے بھومو شم بارا کچھنا ہوئے تو اللہ پاک تے پر بچے ہوں خوش ہوتا ہوں مسلمان
0: آمین آمین
1: سمرا میں نوال دی مش پاس تنور راگ ماں مکرو پانی دے میدی کا بچیون دی بچیون دی اوٹو دیرا سالما ہوں خدای پاک ساتو ہے تو اللہ پاک بدین بون دے اشتاکا مات و عمال تو فکر پر لاتی
0: آمین آمین دیرا مننا
1: مبارک ہوئے دی اللہ پاک تے عبادت کا یا قرآن تے لوات تے کا پیزو حال میں دا پجامہ کا یا نفینا دا کا یا اللہ پاک نا دا اکتول مات تے بڑا خیر
0: جی ڈیرا مننا دے کال کولو پروگرام کی مسرا شرکت کولو یو جان من وعلیکم السلام جی بالکل مینے والا دا مسرا جی شمس اللہ دے بنو سرانی نے مسرا پروگرام کی شرکت کروں او مصطفی چار دی چھ موج دے اخرت فکر او کو دے اخرت گٹلی چھ کوما دو آغاز ہن سرا یوسو ورسو کلر سائٹ تک سو چھ سوک تا دی کم زینا مسرا بس شریک کی جی السلام علیکم وعلیکم السلام جی دا مسر سوک روغل او دکم زینا چوٹی میویش پروگرام کے ہر کرے تے استڑے ماشی پو خیر روغلے مننا
2: تھینک
0: یو چوٹی میویش پروگرام دی شروع نہ اورے دلا جی آ نن
2: شروع نہ اورے دلا ہاں پر بس مال دے کالی تو کہ بس سبق تے لگا مندر
0: سے تا اچھے سبق فکر ور سرا
2: جی آ
0: چلو ٹھیک شو ډیره مننه او نن دې پروگرام موضوع چې کوم دا ټاپک هغه هم مش فکر وروړه دی او لې سره وو مشمون دې پرته س شریک کول غوړي
2: زه دې چې خپل فکر خپل ودا خپل شوی په ما سره دا خپل دې دې سره دا ټایم وی موږ وخت چې شو سبق تلور شو یا بل کې شته لور شو یا کول سبق تلور شو او موږ ته دې په ما سره وخت چې شي
0: صحیح اور ڈیرا بننا چوٹی میں میں
2: دا پچھا دو مارو دین دا پئی دا فلا ہا پو مال سرم تے مار مو چکا وا بے میں می دا دے چکا بے تے سارا چکے سی نا پو اے نہ تکا نہ مو چھ دینے چکے ویو ہا گل مو
0: اے چ پو او زور مو چھ گئی دے دے خوب وجنا خوب رو درو می
2: جی آ جی اس پو مال سر جی پو مال سر چکا جی مارو نو کھانو وکڑو اس تے رسلا
0: چلو ٹھیک شو ڈیرا بننا چوٹی میں پروگرام کے شرکت کولو دے وقت قدر کول پچار دی او فکر چی کم داغا کول پچار دی چی کم ٹائم تو سٹڈی کونی اگی ٹائم کے سٹڈی چی دغی وقت کے بزا سٹڈی کون پا دغی وقت کے بزا منس کون پا دغی وقت کے بزا تلاوات کون او پا دغی وقت کے بزا سکول تس یا با مدرسی تا درمو او دا سینا چی تا خوبا ولی وی یا بل چی تا لوڑا وی نو دے سبق فکر چی کم دا آغا نوی دے سرا کنا
2: جی آج دیتے چیتا سہانا ڈیرا مو مندرسا کزو کی اسکول سبق میں حق زو کی جی ہاں
0: صحیح جی بالکل تو سر فکر ہوئی کہ نا
2: جی مخلا فکر مخلا بھائی جملہ زیادہ خانر کری کہ جن سبق شوال اسکول سبق شوالا
0: صحیح
2: مجھے زیادہ شوق تھے سرا
0: چلو ٹھیک شو ڈیرا مننا مجھ بدو اگانے تک کوچی آلا پرشم دونوں کی کامیابی در نصیب کا وعلیکم السلام وعلیکم السلام جی بالکل مینے والا دا مسر چوٹی میں وش یہ للا سبق تو چکم روانے مسر دے وقت فکر ہوئی کہنا چھ ٹائم مندے سبق تو لوٹ مدرسے تو لوٹ رو اور بالکل مینے والا اکثر مشمون دا سی کہنا چھ درو مینا بیا چکل دے مدرسے ٹائم وی چھ بیازو سبق تا نشل لوٹ جماعت تا نشل لوٹ یا مدرسے تا نشل لوٹ اور با استوس چکم دا نو اغا ویل کئی اس متسزور کئی نو دے اغی واجن اغی سرا دی دغی وقت چکم دا اغا فکر وی بالکل مینے والا پروگرام چکم دا اغی کے دی مینے والا پارٹیسپیشن شرکت اغا روند دے فکر ما عوضو اولی سرا نو مسرا دیر مینے والا خپل رائی چکم دا اغا شریک کرلا او چې مشتا د اخرت فکر چې کوم د هغه پچار دا چې موږ د اخرت فکر وکو ای موږ هغه زندگی چې هغه نه ختمونه ولا زندگی دو او چې هغه زندگی دې پره او موږ یو تیار وکو موږ داسې عمل یوسو او چې هغه دنیا کې موږ همیشه همیشه ژوندون چې کوم دا هغه کامیاب سره وي او بالکل دې پره د فکر چې کوم دا ډیر ضروری ده چې موږ سره دې فکر وي او چې هغه ژوندون هغه زندگی چې کوم دو اغا دی مجا نہ ختم ہونے والا زندگی دو دنیا چکم دو دا فنی دنیا دو نو فنی دنیا کے ہم انسان تا دی خپل ضروریات مطابق دے وقت رولو دے پرا دے معاشرے کے جمدن کول دے پرا یو فکر چکم دا اغا ہم ضروری وی او نو اغی فکر سرا سرا دے اخرت فکر دیر ضروری وی او بالکل او دے کے تسے کالس تو سے رائے چکم دی اہم ردرومی پروگرام کے اہم مشرکو اور پروگرام کے بھی مجھ تو سے ملگرتیا چکو مدو اور ٹھیک ساڑھے نو بجے رسے ہوئی اور نہ بالکل دیکھے تو سے روتلا شے مسترق پلا رائے چکو مدو آ شریک والا شے اور دے میسج ذریعے سرا اور اسرا دے کال ذریعے سرا اور دے میسج طریقہ کار مجھ آغا مینوال چدر ٹیم کے ریڈیو امن 88.4 کرک فریکوینسی ٹیون کڑی ہوئی یا پوسٹ سٹریمنگ میں دی مجھ پروگرام اور بھی اور نہ بالکل اہم پروگرام کے روتلا شی شرکت کول شی مسترا اور نو میسج ذریعے سرا دے میسج طریقہ کار خپل موبائل کے بتو سے لوٹ سے کریئٹ میسج آپشن تھا التب و کیپیٹل کی یعنی غاٹو الفاظوں کے آر اے کے والی کے بیابو سپیس ویر کے سپیس نبات خپل نوم دے خپل زوی نوم اور خپل پیغام مشتبہ سینڈ کے 8583 منے یعنی 8583 منے اور مشتبہ رسی یہ نیک منے گمے پروگرام کے شریک ہو اور دین علاوہ دیم اسٹوڈیو نمبر 0927-291-292 0927-291-292 منے تو سے رتلا لشے مسرا پروگرام کے شرکت کا والا شے اور دے فکر موضوع مدے خپل رائے جی کو مدو آ مسرا شریک کا والا شے
3: آواز بکوی قبر چتا سو ماترا وڑی دی آواز بکوی
4: کلام دے دے شاعر
0: او جی بالکل مینے والو او دا بی جی ایم کے چکم او تو ستا یو نظم چلی جی دے قبر حوالے سرا او یہ چھے خبر با آواز کے چتا سماتا رو وڑی دی گنا او نو چونکہ رمدن چھے مشتی رو نو لکا سرنگے اوال مش خبر او کرا چھے اخیرت تا چکم رمدن دا اغا نہ ختم ہونے والا زندگی دو نو اگے دے پرا اگے کی کمیابی دے پرا مشتا سکوال پچار دی چھے مش بو سکو مجھا با اغا عمال کو چھے اگے سرا اے مجھ آغا دنیو چی کمدو آغا خیستاوی او دے سرا دے عام معاشرتی زندگی کے لگا سرنگے مجھ بچی وی مجھ مشمون وی او نو آغا دے پرا دے وقت ٹیم ٹیبل تقسیم اول فکر چی کم دا آغا ہم ضروری وی او چی بچی پخپل ٹائم مندے پخپل وقت مندے او مدرسے تا دے منظر ٹیم تا او دے کم خروک ٹیم وی کم دے سکول سبق ٹائم وی نو آغا ٹیمنو کے اغه مجنداسي ارجس کو چې اغه سره اغه فکر چې کوم دا اغه بیوي چې دغه وخت باندې مو دا شر کوونه دو او چې کله دی یو انسان د زندګۍ ټایم ټیبل چې کوم دا هغه جوړ شي نو هغه انسان کله هم په ژوندونه کې چې کوم دا نشي نه کم کېدلا چونکه هغه یو په ترتیب سره یو طریقې سره خپل وخت چې کوم دا هغه فکر کې روان وي. بالکل مینوالو موږ به کوشش وی چې موږ خپل بچو ته خپل مشمونو ته هغه لیار وشو هغه طریقې کار وشو چې هغه سره په ژوندونه کې د هغه شی فکر چې کوم دا هغه وي نو فکر هغه په دغه نقشې باندې دغه سوچ باندې هغه مجبور کوي چا په هغه لیارې باندې درومي چې هغه کې هغه د پوره کامیابی وي. او همیشه به موږ کوشش وی چې موږ په معاشره کې خپل هم او اوریدونکو ته هم دا وی او چې مثبت سوچ چې کوم دا هغه لرو چې کله یو انسان مثبت سوچ فکر کوي نو کله منفی سوچونه وي نو هغه په هغه باندې نه حاوی کیږي. نو انسان کمزور ده نو بیا هم کوشش چې کوم دا لازمی وي چې موږ د یو بهتر سوچ فکر لرو. او بالکل تاسې پروګرام کې شرکت طریقه کار او کال چې کوم دي اهم روان دي وی چې لاله خبره ستر شوي کنه هو کله کله داسې وي او چې خبره کول ضروری شي. 0927-291-292. جی السلام علیکم. السلام علیکم. او جی السلام علیکم. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. او بالکل اکثر مینه والو مجدا وی ہے کنا او چکل ہم تو سے کال میں رہوے کوشش کوے چ توجہ چ کو مدو اگا دل لرے او کال میں ملاوی تو سے تا پتہ نہ ولے گی. جی السلام علیکم.
1: السلام علیکم.
0: وعلیکم السلام
1: ورحمۃ
0: اللہ وبرکاتہ. جی ورور میں سوک تر سرا دکم زوینا حکم خان دے ڈگر نرینا پروگرام کے ہر کلے تے ستڑا مشی پو خیر رو لے بس زخم تو تا پروگرام کے محرم الحرام اسپیشل ٹرانسمیشن کے ہر کلے میں ریڈیو من 88.4 کر کیملی کے ہم ہر کلے تے ہیں. جی جی
1: زبردست پروگرام با لگاتار پروگرام ہو رہا ڈیر زبردست خبر تھی بتائے وہ خبر
0: اللہ دا سیاد دیر کی اللہ دا سیاد دیر کی جی ڈیرا مننا پروگرام کے منہ سے شرکت کولو او دے وقت کولو یو جہان مننا کہو او بس مجھ بدوا کا نہیں کچھ اللہ دا صحت دیر کی. جی بالکل بینے والو دا مسرا اکم خان دے ڈکر ڈری نچ مسرا پروگرام کے شرکت تو کرال یو جہان مننا او چسمر مینوال دی مجھ بو دعاگانی وی چې الله تعالی هغه ته صحت ورکړي او ورسو بل کلر صحیح ته کسو چې څوک ته د کوم جنې مسرب سو شریک کوي. یا السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی څوک تیر سره د کوم زوینا میرا د کرکنا او میرا پروگرام کې هر کله ته ستړې ماشي په خیر روغلې او میرا بچه سکول وی آئے او کوم کلاس کې نائن کے پروگرام دی شروع نہ اوریدلا پروگرام کی مجھ سما حضور وڑا رہا جی جی نورا دے خپل مدرسے دے روٹین ٹائم ٹیبل دے سٹڈی اگے فکر دے سروی کہ خالی سکول تک تلو فکر ہوئی مدرسے تہم سے پخپل وقت میں نے ارشاد تقسیم کری ہوئی ٹائم ٹیبل دے تو جڑ کڑی دے آگے مطابق تو صرف فکر ہوئی چی اوستے مدرسے ٹائم دا اوستے سکول ٹائم دا او نورا اوریدون کو تا چی مجھ آگا اوریدون کی چی دا ٹائم دی مجھ پروگرام اور وی آگا سٹوڈنٹ تی نو آگو تا پس پیغام ورکا ہے جی جی چلو ٹھیک ڈیرا مننا نور بس ویل گوڑے چلو ٹھیک ڈیر مننا دی کال کولو یو جہان مننا جی بالکل مینا والو دا مسراہ میرا بچے چی چی موجو پر ٹائم مندی چی کم دا سکول تدرمو پر ٹائم مندی سباک کیو پر ٹائم مندی سٹڈی کیو بالکل دے سرا موجو چی کم نو کول دا نو سپیشلی آغی تا دے وقت فکر چی کم دا آغا کول پچار دی چی موجو دے وقت فکر وکو ہر شا پر ٹائم مندی چی کم دا آغا تقسیم کو با آغی وقت تا موجو آغا چار کو چی مسترا دے آغی شی فکر چی کم دوی چی موجبو دا ٹائم سکول تسو دا ٹائم مندی با موجو مدرسی تسو او پا دا ٹائم موجو مندی دے کور سٹڈی چی کم دو پڑھائی کول دی نو آغا با دا ٹائم مندی موجو کو بالکل مینا والو تو سے کال تو سے میسیجز ہم اور رون بھی نو آغا دے پروگرام بار کئی پروگرام ایس آئی اور نو آبا ہم پروگرام کے شریک کو ہی سرا
4: کلام دے دے شاید
0: جی بالکل مینا والو تو سے کال تو سے میسیجز مستر پروگرام کے شرکت طریقہ 0927-291-292 اور میسیج طریقہ کار تو سے بخفل موبائل کی کریئٹ میسیج آپشن تسیال تب کیپیٹل کی نیغاٹو الفظونو کے آر اے کیری کے بے بس سپیس ویر کے سپیس نمات خپل نوم دے خپل زوی نوم اور خپل پیغام مستبر سینڈ کے 8583 منے اور بالکل مستبر ورہ سی پروگرام کے بے شرک کو جی دی بالکل دے سرا دا نظم چکم دادا ہم لر دے سرا اور وے دے اگے نہ پاس کو بیا رو درمو او پروگرام کے تو سے کال تو سے میسجز چکم دی آو شریک کو

کلام دے شاعر طالب گل خلان سرینا کیوال ترتیب ور کڑے دے جی بالکل میرے والا تو سے کال چھ گندی اہم پروگرام کے شریک ہوئی اور سو پروگرام کی کلر سے تک سوچ سکتا ہوں دی کم زینا جی السلام علیکم

0: چلو بادشاہ چې اوس هم پر چک شولې پوه شوې نو بیا فکر دې سره چې زب کال کوم کنا
1: کوم موضوع چې راغلی فکر والا دا دا فکر مې فکر چې راغلی چار وا کلا چې پروګرام 9 بجې نه 29 سوار سوا
0: صحیح صحیح بالکل دا تاسو مینا دا او
1: کرا بس چې دا کوم موضوع رونه دا دا خو دې شو موضوع دا فکر خدا سي یو شاید
0: جی جی جی بالکل آواز رسی ہلو ہلو جی بالکل مینا والو مسترا عمر بھائی دے سرے ہونا چی مسترا پکال منے ہوں ہو بدا مر گئے دا آواز چی کم دا مجھنا کاٹ فال کنا بالکل تو سے کال کولا شے سے پر 927-291-292 جی السلام علیکم
1: وعلیکم
0: السلام و رحمت اللہ وبرکاتہ عثمان خٹک فرام کرک عثمان خٹک پروگرام کی
1: ہر کہ
0: شکر الحمد للہ خیر خیریت تا پروگرام دی شروع نہ اوری دلا
1: پروگرام میں اوری دال فکر بھرے کے دے ٹاپک تا دے او کلا موضوع
0: اور ورلا دیرا مننا او دے حوالے سر او تا سر سر شریک دے ٹیف او دے فکر حوالے سر
1: بڑا کہو کہ بسیت مسلمان فکر دے دنیا سر سر جو فکر دے اخرت پر سر دا
0: جی جی
1: دنیا چ دو دا مل ضرورت اخرت دا مقصد دا
0: صحیح عثمان صاحب دا آواز دل کٹکی جی سرا تلر ہونے دا سے زوئی بدال کہتا
1: وہ
0: بالکل آواز صفا نہ دا مت صفا نرسی بس سم سلا دو کتکال بیار ملاؤ کہ نو بڑیر شوی چلو ٹھیک شو آواز دے صحیح شو بالکل ڈیرا بنا نا پر رخصتی رخصتی کی مینا والا آواز در صحیح شوال خو چونکہ دا کال چی کم وہاں ڈراب شوال اور ڈیر معذرت تھرا بالکل سگنل ہی نا کلا کلا خبرہ چی کم دو آواز سپا نرسی جی السلام علیکم
1: وعلیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ
0: وعلیکم السلام وعلیکم السلام دا مصر سوک روغلل و دیکم زینا بالکل آواز در سی رکیب خٹک دے ملک سین جی جیل چوک نا پروگرام کے ہر کلے تے استڑا ماشی پخیر اگلے و لڑ گونی شور دے سر ارسی بالکل اے تو والا کہ ہمو تا دیر شور چکم دا آغار روان دا جی بالکل آواز دیر درمی خلاص شور روسی پکے چلو ٹھیک شو ڈیر مننا ادیکال کولو تو دوبارہ چکم دا اموش سرا روی دا ہوکا جی بالکل السلام علیکم مینا والو دے نیٹ ورک سے ایشو چکم دا امو پا خیال کے روغ للا چے کال چکم دی کلا بریکی جی کلا دے کالر آواز اندر سی کلا ہوتا دے مو آواز نویر سی او چلو بار کے نو چچا کال ملاوشی مسر خبر وشی او آواز صفاوی نو اغا سره وکو او ٹیکنیکل ٹیم تبو مجا او یی چے دا آواز کے سم سلا دو جی السلام علیکم
1: وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ
0: وعلیکم السلام ستڑا ماشی په خیر روغلی مننه
1: اختر نواز بھائی دلجا اور ہتا روغلا
0: بالکل آواز دیو صفا دا
1: بس سلا دا وی صفاوی توی بھی چے فکر بحثیت مسلمان مجا تا خود دنیا نزیور تے آخرت فکر پچار دا
0: بالکل دے آخرت
1: زکا جی دنیا مجا ضرورت تا و آخرت تے مجا مقصد دا
0: مقصد دا
1: نو خرنم تا بو بدقسمت ہے نا مجا بالکل الٹا شئی وقتر نواز بھائی
0: جی
1: مجا سر دے دنیا فکر دے جب شوا دا او دے آخرت فکر بالکل ختم شوا دا
0: جی
1: او دے سر سر مجا کہ اگا مثبت فکر ختم شوا دا دنیا کے خواہ اگر ش فکر نہ کہوں
0: جی
1: بلکہ شرارت فکر کہوں شرارت فکر کہوں یو بل تا ٹینشن ور کولو کوشش کہوں دا فکر کہوں کہ یارا کوئی تذر ٹینشن کرنگ جوڑ کا وچ پہنچا
0: جی
1: اس بے سبو اگر مثال کی یو مثال دے کہ نن سب خلق دا سی کی نواز وے تا پروگرام کا ہے
0: جی
1: تو تو کہو ہے یارا پرن کا پرن کا پرن کا دا یہ کہ مول بدتا تس پکا لگا خبر کو خیال کا وقت نواز بھائی
0: کالو
1: خالج خیال کا اس دا سڑائے ای بی سی کی ہر چھ متوجہ

0: It's 9:30 a.m. Hourly time check is brought to you by Radio Amal. Jhan Rang Amal.
1: د کرک انور شو خو خلکو د پاره د خوشاله خبر وستاسو په خپل خار کرک کې د ډیرو غن بیمارو لکه شوګر ارکونسا فالج جوړون بیماری ګردو کی کہانی تریخ کی کہانی بی اولادی بواسیر میدی زخم بلڈ پریشر لوګنه لګیدل دا وجود سستی پراسټیټ دملا درد دا جوړونی بیماری او د زنانو نارینو نور پټ او خکار بیمارو په شمول د هر مرز علاج په تسلی سره د یو تکړه قابل او تجربه کار ډاکټر سید ذاکر شاه باچا صاحب نه کولی شي. سوک چی ڈی چمیس بی چمیس آر چمپی او نور سندونه ترلاسه کوونکی د پیښور مشهور هومیو فیزیشن دی. دا نور معلوماتو د پاره پا دی نمبر رابطه وکړئ 0331 52 65 340. پتا یاد ساتے پشاور ہیلتھ میڈیکل سینٹر ملک سنجیت مخامخ سوک پلازا جیل چوک کھڑک.
2: یا سوچنا فکرونا راتلل دا خودکشی خیالات راتلل یا شکونا او وهمونا زلط راتلل دا شپی خوب نراتلل یعنی که ستاسو دا جوننا خوشحالی ورکا دا ستاسو دا جوننا دا خوشحالی لفظ رک شوه دے او دا دیر ٹینشن ڈپریشن او دا انگزائیٹی لوجی ستاسو جون دیر بے سکون دے. کچری تاسو خپل سکون غواړی نو دا میدی دا پارا دا لائپوزائم شربت او دا ٹینشن ڈپریشن دا انگزائیٹی دا پارا دا جنکو پاس دوائی ضرور استعمال کر. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ڈیرزا سلامون ڈیرزا نیکی ہلی نیک نیک احترامات او نیکی نیکی پرزوانے پسان مانے قبول و منظور کئی پا دغا ہلا چی سمرم زمنگا خواگ درانا قدر منا اوری دن کی خوین دے مین دے ناری نا زنانا مشران او کشران لوی وارا جنکی الکان دغا ساتونو دغا شیبو کی زما غاگ او زما آواز اوری جناب ٹون کرے تاسو خپل کورنے چینل زیم ساسو خپل کوربا ساسو ملگرے ساسو پریزنٹر ماتو الیکی کی پروفیسر آر جے نیاز علی مومن جی. بالکل جناب پروگرام تو لکھی گی سیاحت و خواہش تک پروگرام تاسو تا روزانہ پا بنیاد سرا دا ہائی کاسمیٹکس پاکستان پرائیویٹ لمیٹڈ دو کمپنی پا مرستبانی اڑا دکھی گی جی. پا دا پروگرام کی منگا ستاسو دا خواہشتون و والی سرا خبری کو جی دا یو میڈیکل پروگرام دے پا دی پروگرام کی منگا پا گن شمیر بیمارو بانے خبری ترے کو جی پا دی پروگرام کی چکم دے آغاز اندرے مندرے منگا بالکل نپلے کو دا یو اسلامک میڈیکل پروگرام دے جی چی پا دی پروگرام کی منگا صرف تاسو لا معلومات در کو ستاسو پا مخ باندے خبری کو پا توبانے خبری کو پا میدا پا ٹینشن ڈپریشن او پا انگزائٹی او دا وجود پا دردونو مانے خبری کو جی. تا سمرم زما خواگاوری دن کی مشران دی کشران دی پا کرک بنو نورنگ لکی مروت شمالی جنوبی وزیرستان کے زما آواز تر تاسو پوری در رسی گی. تاسو دا مینی محبت آواز ہو رہی دا امن غگ ہو رہی دا فائدو پروگرام ہو رہی جی. کچری تاسو غواڑے چی پا دی پروگرام کے زما سرا خبری ہو کی جی زما سرا خبرو کو لے دا پارا زما دا سٹوڈیو دا لائف کال نمبر دے 0315 693 594 7 باندھے تاسو کال کولی شی جی. بل نمبر دے 0338 85 85 097 بانی تاسو کال کولی شی 0 3 5 8 5 0 9 بانی تاسو کال کولی شی جی. خوگو درنو قدر منا اور ادن کو سنگ تاسو تمالو مدا ہائی کاسمیٹکس کمپنی کی منگ سرا دمی دید پارا دلائی پوزائم دمی دی شربت تے کم چل حمد للہ پا کوارٹ او پبن ڈیویزن کے چکم دے آغا دیر زیاد مشہور دے ہر ناری نا زنانا ماشومانو تا مشرانو تا دلائی پوزائم نو میاد شوے دے او چکل ہم دکاندار للار شینو دکاندار توی چی ماما جی مال دمی دید پارا دلائی پوزائم دمی دی شربت راکا لائی پوزائم دمی دی شربت یو داس شربت منگ جوڑ کرے دے چی ما تاسو تویلی ویلی دی چې کله دکاندار لورشي او تاسو دکاندار ته وایي چې مال لایپوزایم شربت راکا نو هغه ټایم سره چې کم دی هغه تاسو لایپوزایم شربت نه سر کولاو کوي او لږ دې په دې سرک د دې بوتل چې کم بر سر دی ډکن دا په دې کې ته لږ راواچوي یو سر یا دوه سره د خولې ته واچوي او د دې دکاندار سره د یو منټ د پاره ودرېږي که په یو منټ کې ستاسو معده یخه نشوله یا تاسو څه خوړلی دي او ستاسو بالکل د دې مرۍ نه تیریږي نه یا تاسو اډرکی کوئ چې په یو منټ کې ستاسو دا مسله ختمه نه شوه په دې بوتل باندې واپس سر بند کړه او دکاندار لې واپس ورکړه. الحمدلله دومره فاسټسټ ریزلټ دومره تیز ریزلټ والا شربت چې کوم دی هغه مونږ جوړ کړی دی جی. په دې کې د جرمنی تقریبا 13 دوایانې کمبینیشن مونږ راوځي کړی دی کوم چې ستاسو د معدې په ګڼ شمېر علاماتو باندې کار کوي. همدغه شان چې کوم دی هغه مونږ د ټینشن ڈپریشن او د انگزائٹی د پارا د جنکو پاس دوی تیار کړی دا او دغه تاسو ته معلومه ده چې نن سبا ار یو کس په کور کې د معدې بیمار دی او ما تاسو ته ویل دي کچرته کې تاسو د معدې علاج په وخت باندې نه کوي نو ډیر زر دا چې دا بیمار د ټینشن ڈپریشن او د انگزائٹی بیمار جوړ شي. د ټینشن ډیپریشن او د انگزایټی بیمارانو چې کوم علامات دي هغه دا دي چې تاسو ګوري نن سبا هر سړی غیر ضروري سوچونه فکرونه کوي یره ور باندې راځي گھبراہٹ ور باندې راځي ذهن ته منفی خیالات راځي ذهن ته د خودکشي خیالات راځي خوب مونږشته دي د شپې خوب تاسو ځان لپاره ګولو باندې راولي یا ظلم او تنگ تنگ دي بهر تاسو کور نه نشي وتلې کور کې مزله تنګيږي بازار کې مزله تنګيږي ګاډي کې سفر نشي کولی یاره در باندې راځي ضرورت مو وسوسي وسوسي راځي اسنه چې مرشما اسنه که زمرشم زما د کور بس کیږي اسنه که دا کار دا سوشینو بیا بداسي کیږي لکه هغه خبرې ستاسو ذهن ته راځي چې هغه غیر ضروری دي چې هغه ته اډو سوچ او فکر نه دی کول پکار. ما ته ابل روز یو کس کال کړلو دا خبره کوله و چې یاره داسې کار دی چې لکه ما ته یو کس چې کله کال کړو نو دا خبره کوله چې یاره دلته کې نن سبا چې کم دی هغه لکه ما ته دا مسله ده وایي زه داسې سوچونه کوم چې زه ټیک ده دا دنیا خو الله پیدا کړله نعوذ بالله دا الله چا پیدا کړی دی نو په داسې قسمه خیالاتو ته چې تاسو ځئ نو مطلب دا دی چې دا ټینشن ډپریشن او انگزایټی داسې یو خطرناکه بیماری ده چې دا تا د خپل دین نه بهر وباسي لکه ته د الله تعالی په باره کې دا سوچ کله هم نشې کولی چې خدای چا پیدا کړی دی. الله تعالی بیتاج بادشاہ دی او الله تعالی په خپل قرآن مجید کې سورت را لېږلی دی قل هو الله احد الله سوامد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد چې الله تعالی نه د چانه پیدا دی نه د الله تعالی نه څوک پیدا دی. الله تعالی پاک ذات دی دغه نه زوی شته نه لور شته او نه مور پلار شته دی او هغه بی نیاز ذات دی. نو ته د الله تعالی په باره کې چې داسې غلط سوچ کې نو دا مطلب دا دی چې دې معنی ته نعوذ باللہ کفر ته هم وتلی شي. خو بہرحال خدای دې داسې ونه کی بلکې دا ټینشن بیماری ده او د دې بیماری تاسو په وخت باندې حل راوباسئ. تاسو کې داسې خلک چې هغه ذهني سوچونه فکرونه کوي د دماغو بیماران دي میموري مو ډېره زیاته کمزوري دا خبرې درنه هیریږي ذهن ته د خودکشي خیالات راځي جون نه د زړه مور شوی دی جړه جړه درځي ځان سره خبرې کې د خلکو وړاندې خبرې نشي کولی نو دا قسمه علامات که تا کې موجود دي نو مطلب دا دی چې ته د ټینشن ډپریشن او انگزائٹی خکار شوی. نو د دې د پاره مونږ تاسو لا د جنکو پاس د وې درکو د ټینشن بیمار با د لایپوزایم شربت او د جنکو پاس د وې دوانه استعمالی او که سړی صرف د معدې بیمار دی خلی له ترخی او برازي په معدې باندې درد دی معده کې معدې جراثیم نه قبض دی قبض د وجې بواسیر بیمار شوی دی ګیس ته ګیس سر تخیږي په دماغ باندې بوج دی غوسه ول ډیر زیات ورزي خلی له ترخی او برازي داسې قسمه علامات که تاسو ته موجود دي نو مطلب دا دی چې تاسو د معدې بیمارانې نو که تاسو صرف د لایپوزایم شربت استعمالوي نو خیر دی خو که پتا باندې یره گبرهټ راځي نو مطلب دا دی چې تب بیا جنکو پاس خامخا استعمالې. ګورم چې پلنې محترم ملګری موږ سره سوق پلان نازي او سویل غواړي. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو.
3: وعلیکم سلام جان څنګه
2: خوره په خیر نه لې ډېر ستړي مشه د توای ډېر هر کله تاسو توایو جی
3: جی
2: وای
3: جان فاطمه
2: ګل خبرې
3: کوم ته هو سکات
2: دې سره څنګه نه مونږ نه یاد کړې نو تم رشوی نه کنه پښتو کې متل نه تم رشوی نه مونږ جړلې نه دي نو تا کال نه دې کړې او مونږ یاد کړې نه
3: خیرات
2: جواب نہ دے کرے یار دا سکار دے ما خبر او اورا روزانہ په بنیا سره کم سے کم تقریبا سلورنی می 15 گھنٹے پروگرام کوما او تو الله تعالی یقینو کا پما مانی دومره بوج دے گورتا تا پتہ دا لای پوزایم جنکو پاس پنزایم گولی دا پروڈکشن کریم فیس واش دا ز پخپل جوړو ما د ډیزاینینګ کوما مطلب بیا چې کم دے دی دا پار پیسې جمع کول دی بیا چې کم دے دا کل راشی مالا دا به دکاندارانو لور کول دی به ڈسٹریبیوٹرانو نه چې کم دے اغار پیسې را وستل دی بیا دا شام مړه ډیر لوی کارونه زما په سر باندې زه بالکل دې کپنی ته یوازې ما زما سره چې کم سیلمینان دي نو سیلمین خدا کار نه دی حساب کتاب خو زه پخپله کومه کنه نو ماته د روزانه په بنیاد سره دومره ډیر کالونه راځي پروګرامونه مم ډیر دي کار مم ډیر دی نو خو خدای نه چې لکه مثال تازان سره مونږ په تنخواه باندې والو دا کارونه را سره نیم تو چته آمین آمین جزاک اللہ آمین راوڑی تا تب پتہ لگی گی الحمد للہ زمنگا ہائی کبنی جی کم دے گا ڈیرا پتے سر روانہ الحمد للہ زمنگا اریو سیز گورے ڈیر ریزلٹیبل دیتا تو زمنگ دا ریزلٹ پتہ تھا کہنا
3: دی اوس میری جنا دے روغ موبائل کی میسج روغ والا دے کہ مچا ماشاء اللہ ماشاء اللہ ہائے تیرے ہائے دے چین پوچھن دے جنا پر پتی امبر مگر بتا کا ہوئے او سو رہا دینا پیرا 10 منٹ پیرا میسج جنا روغ والا
2: ہاں بالکل دا سمگ دا کپنے نہ میسج ذکر ما تاس تو ویلی اٹومیٹک میسج تاسو پس دے رسی پہنچ وے ترقی بس گورا کلا کلا محنت پاسیبل دی تاسو ته پتا منگا تقریباً دام پدی لکی ریڈیو بانی تقریباً منگا چا خبر اتلس میاشتے شو چی پروگرام شروع کرو او دا کرک ریڈیو بانی تقریباً منگا زما پر خیال چی وہ میاشتے تقریباً شپگو میاشتے برابری گی او الحمدللہ منگا ڈرامو کڑے لے کدا زمون کامیابی دا کنے چی پا دومرا کم وقت کی منگ زان لے دومرا زی جوڑ کو چی منگا چی کم دے اغای اوڈیر لوی ڈرا اکڑلا 3 کروڑ روپو ڈرا منگا اکڑلا
3: ماشاءاللہ جب پرون دی ډیر زبردست پروگرام ډیر زبردست وو د موبایل خراب وو د موبایل می خراب وو ان د بچی مو بوتا چاله باندې و چې مر بتانا شوي سره کولا
2: ها ها ها ها پنځایم ګلو باندې می خبرې کړې وای دور دی
3: پرون دی داسې بیان دی کړه چې نن څه ته هغه ټول چې دی په موجود دی یا پر هغه ته چې دا ډیر په مو کې خښاله نور څه خونه ست دا به مړی عام چې تور چې سره خو به وړي شي سپي خو به وړي شي دې ما بیا لري دې کو دا ټول دې نو دې دا هم شوي ته
2: ها ها نو دې ته پاره مونږ پنزایم ګولې جوړې کړې دي کنه لکه دا خو اکثر د وینې د کمی په وجه دا مسلې راځي پنزایم ګولو کې په موجوده وخت کې 2 سلويخ دوايان دي خد 2 سلويخ ها دی دا پانا پینزائم گولی استعمال ہوا فاطمی بی بی او سر چکم دے آگا دا لائپوزائم شربت استعمال ہوا انشاءاللہ انشاءاللہ تا خوز امونگا ریگولر لسنری خوچ کار کیو کرنے کے امونگ تا بگوڑے کال کے خام آخا ٹک دا کنا ماشاء اللہ ماشاء اللہ فاطمی بھی تھا کرک کال کے تو باہر نہ کال کے بہرحال ٹک شو ڈیرا من خوشحال اسے جزاک اللہ تعالیٰ چکم دعا گانے منگ تک کوئی منگ تو براہ راست را رسی گی بذات خود پخپل منگ دخل کپنے دپارا پدی بنیاد دوا کے چٹول غریبان خلق دی اور پدی کم و پیسوں مانے دا کم سیزون منگ درکو نہ اللہ تعالیٰ دے پکی تاسو لڈیر سے ہاتھ واچے یامین سما میں نہ بس فی الحال چکم دے اغزان سر کے دے لگا فی الحال چکم دے اگر کوپن ازان سر کے دے چکل تو جمع کی بیا بیا جمع کوئی صحیح دا
3: یا
2: جمع کوانا یا خبر صحیح شو جی صحیح شو ہاں اوکے جی ڈیرا مہربانی تھینک یو سو مچ جی فاطمہ بی بی چې کوم خبره کوي د کوپنو پاړه باندې د تاسو ته دغه یادګرنه درکو چې زمونږ هاي کاسمیټکس کمپنی کې د کسٹمر لکی ډرا دا چې په هر یو کریم کې څنګه تاسو کریم ډبینه زمونږ سر کولاو کې هاي ګولډ بیوټی کریم پاګه کې دننه کوپن موجود دی همدغه شان د هاي کمپنی چې کم زمونږ تیل دی هغه نه چې څنګه ته ډبینه سر کولاو کې د کې دننه کوپن موجود دی نو دا کوپن په کور کې تاسو ځان سره سنبالی کې دی اوس مې بالکل نه جمع کوي ها که اوس تاسو دکاندار سره جمع کو کوپن مې خرابېږي په کور کې ځان سره کې دی زمما پروګرام ار او نظر کل چې تاسو یې جمع کوي بیا به جمع کوي السلام علیکم
4: وعلیکم السلام
2: جی مشرف خیر علی سو خبرې کې د کم دینا کلوار ناست خبرې کې اسد بھائی څنګه طبیعت ده خله خیریت دی وایلی ګوچه تواز کی خبرې کو راوی خشرور د خوب ټایم نه دی ها
4: خیر ده تاسو
2: الحمدلله دعاګانی سم معلومات به کیسه ده ٹینشن تاسو ته ډیر زیات دی اصل دا سکار دی چې د ټینشن ډیپریشن او د انزایټی د پاره مونږ ډیره بهترین دوی جوړه کړې ده د جنکو پاس په نوم باندې په 2500 روپۍ باندې تاسو ته ملاویږي او د دې سره به یو لایپوزایم شربت استعمالې دواړه په 2000 روپۍ ملاویږي 15 ورځې کار کوي او انشاءالله دا ته استعمال شروع کا الله تعالی بستا ټول ټینشنونه په ذمہواری سره ختمی ښه گورنیا اسٹاف کے چکم دے کیسر سپر سٹور دے کا انیس سپر سٹور دے تاسو ته پتہ لا پوښوی آل ته ملاویږي که تاسو ته چکم دے یا د دین علاوه اغل ته نه ملاویږي مثال میں تخیل تاسو ته نیوز دی وی میں تخیل کی ملک ما صاحب گل مارکیٹ کی علی کاسمیٹکس دے دا شان دبئی کاسمیٹکس دے د ټولو سره ملاویږي ها لایپوزایم او جنکو پاس مہربانی شکریہ درنو پروفیسر آر جی نیاز علی محمد لکھی جی نو خبر دا سیدا چې زمونږ دا د کم کسٹمر لکی را دا پدی کی انعامات دادی چې پدی کی ریڈیو سٹی دی تاسو ته اوریجنل ریڈ وان ملاویږي دین علاوه پدی کی استریانی دی اوریجنل دا سی استری وتا سول در کوم چی 15 کال به ګارنٹی وی 15 کال به داغي وارنٹی وی 15 کالو کی به استری نه خرابېږي که 15 کالو کی خراب شوه دا استری مونږ تاسو لري ریپیر کو ٹھیک شو جی د دین علاوه چې کوم دی یعنی پدی کې د نارینه زنانه کپڑی دی نغدی پیسې دی پکی کولر جگ گلاسونه دین علاوه په غټو انعاماتو کې موږ سره سلای مشین دی مالیت 10000 روپۍ دی یو موږ سره واشنگ مشین دی کپڑو وینځلو مشین دی مالیت 15000 روپۍ دی یو موږ سره فریج دی مالیت 15000 روپۍ دی یو موږ سره د سرو ګوتما دا مالیت 50000 روپۍ دی ٹھیک شو جی نو دا د پستا د انعامات به تاسو ته په سمې لاویږي دا چې کله تاسو ځان له هاي کپنی کی کریم واخلی او هاي کپنی کی تیل واخلی نو د تیلو کې دننه د سپین کاغذ موجود دی دا کاغذ تاسو په کور کې ځان سره سنبال کې دی لنډه خبره بیا به رستو کپی لګو السلام علیکم
4: وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نیا علی خان څنګه خیر تا
2: الحمدللہ زه خو بالکل ټیک ټاک یم جی تاسو راته وي سو خبر کې کم دی را
4: موږ دې بل نه خبرې کوو افغانستان
2: نه اکی افغان صاحب تاسو ډېر هر کله وایو جی وایا
4: بس ما هو د مخه غا د وایو اساس ما صلی الله رزالت دې خو نه راوته
2: ها کم یو پنزایم لایپوزایم کې جنګو پاسو خبر واوری کستا پشان دا سے خلق وی چا غم دا دغا سخت بیماری او ددی بیکار بیماری سر ترمخی چا غستا خبر واوری چ پوشی استعمال مریض د وجود نه بیماری داسې ختمی کی داسې کنه لکه انسان چې د سر اډو بیمار نه بس لنډ خبره پوه شو
4: خبر
2: سیکھا مطلب مطلب جون خوشحالو تے نہ پرے خود دے
4: بند بس دا سکینه متنه بسلو ختم دی الحمدلله
2: لکه تاسو چنن مړکی کوم بیگانه مړکی کوم سباله مړکی کوم
4: بالکل
2: زما خبره واوره نن سبا دا بیماری ډیره زیاته ده او دا بیماری صحیح خبره ته کوم دا د صد وجه ده نن سبا دا بیماری چې کوم دی اغه لکه بیروزګاری و غیره ار سبل خدا موبایل خیرن غندس چراغله دي دینه دا بیماری ډیره زیاته لګیږي او بل دویمه خبره ده د قران مجید نه د الله تعالی نه د تلاوت نه د عبادت نه لریواله ډیر اختیار شوی دی کنه د موبایل د وجه تو ګوره ګوره اذان کیږي اذان په وخت کې چې څوک د قران مجید تلاوت کوي نو قران مجید به بندې اذان به اوري اذان له جواب ورکي تو وایې مونږ قران مجید بندول خو غټه خبره ده مونږ موبایل کې دوه اذان کیږي نګدو کنه نو مونږه لکه دومره په زلالت کې اخته یو خو بهرحال الله تعالی وی چې ما داسې بیماری زمکه تنه در لګلې چې دا غین مخ کې ما علاج نه دیرا لګلې ستا چې دا کوم مسله ختم شو زمونږ په جنګو پاس مانی مونږ ته نه اسم نه واړو مونږ صرف تا ته دا وایو چې د ثواب په نیت مانی چې ستا په شان څنګه تکلیفات تا ته او ته په دومره ذلیل وي په دې بیماری باندې همدغه شان په کلی چم گاوان یار دوست رشتہ دارو کې که داسې څوک بیماری نو د الله د رضا د پاره غیله دا پیغام ورکا چې د دې سختی بیماری نه روزو ته څومره خسته جون تیرې او چې ستا په شان بل هم داسې خسته جون تیر کې نو څومره به تا ته دعاګانې لگا تا چوس مات دو آگانے کے
4: بالکل بالکل بات فالا میں کامیاب لگا لگا تاکہ جکم میں اپنا تے حکم کو سرستا اللہ پاک کا یو پسل جنا بندے تاکہ تاجروں نہ در کے
2: آمین جزاک اللہ دیر ماننا شکریہ دیر ماننا خواہ دا پریدہ مدہ مسلسل استعمال کس وقت پوری چھ مسئلہ دے پٹولا ختم شی خواہ ډیره زیاته مهرباني خوږو درنو قدرمنو اوریدونکو تاسو ملګری خبرې واورېدلې جی سوچونه فکرونه به ورته راتله ذهن ته منفي خیالات راتله خودکشي خیالات راتله د بیا ما تکال وکړلو چېرې زه دا جنګو پاس استعمالومه ما ته پیلې وی چې شل شل کترې اچوي کنه نو دا شل شل کترې مونږ داسې یادو هغه بیمار ته په دې مسله لږ ځان پوی کوي ګوري جی بعضې کسوي بدن ډېر کمزورې نو چې بدن ډېر کمزورې وي هغه چې شل کترې واچي نو هغه ته تکلیف راځي او باندې سړی داسې وي چې بدن یې کمزوري خو هغه ټینشن ډپریشن دومره خراب کړی وي دومره خراب کړی وي چې لکه هغه چې کم دی پنځلس پنځلس کترې اچي نو هغه ته فرق نه کیږي نو بیا د تمنګ ځکه وایي چې شل کترې اچوي ګوري جی جنګو پاس داسې د وی د چې تاسو پنځلس پنځلس کترې اچوي که فرق د تکېدو خو ټیک ده که فرق باندې نه پوی دی نو بیا شل کترې اچوي او که یو کس شروع نه شروع کی چیرې ماته تکلیف ډېر دی نو دا کترې وته لګي کموي لکه ته پندرا چې تکلیف ته دی نو بیا لس کترې اچوا ٹھیک شو جی اوکے یو کس چې ماته بلس کترو باندې تکلیف دے بے دوټه ما استعمال وای سار او ماخا می استعمال وای خو لکه د دې زمون صحیح چکم طریق علاج دے اغه ورس کې درې ټایمه د خوراک نه یو غنټه یا نیمه غنټه وړاندې نیم ګلاس نه کم تازه وبو راوالی نیم ګلاس نه کم تازه وبو ٹھیک شو چې په دو درې ګټي او اغه بچ کم دی هغه کې بتاسو پنځل لس پنځل لس کترې چوي لایپوزایم او سرا په ماړه دوچ مچ استعمال وای السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ
4: وعلیکم
2: السلام و رحمۃ اللہ وبرکاتہ مہربانی جی جی شکر زما دا پروگرام اور زما پدی خبر پوری
4: ہر وقت یار ہر وقت
2: زخو چې دا کم سلو سلو خبرې کوم نو دا دې لپاره کوم چې د مشرانو دماغ لګي کمزوري چې زوس یو خبر وکم چې بل خبر کوم هغه رستو خبر اغې نه یره شوی نو زه په مزه مزه خبرې کوم
4: نه نه ماشاءالله ماشاءالله ماشاءالله الله دې کامیاب کو
2: امين
4: او دا سي غات چیرې هنه دا راغلای لکه دا تاسو ول کې کوم شروع دی او ان شاء الله هر سړی واس ورسېږي دا غریب وي کامیر وي کنه
2: او بالکل څنګه تاسو کوم سیز استعمال وای زمنګا
4: ماشاءالله ما وو پښتنه درخه کوله د جین کو پاسو د لمپوزین
2: او
4: دا پورا سې چاکه مخری یو دوا
2: دا جی تاسو دا څه کارو کوي چې ما تاسو ته سمو ویل چې د لایپوزایم او د جنګو پاس صحیح طریقه دا ده چې دا په ورځ کې درې ټایمه استعمالول دي د خوراک نه یو غنټه یا نیمه غنټه وړاندې کنه مخکې کنه لکه خوراک چې دې کړې نه وي پوه شوې نیم ګیلاس نه بل لګي کمی تازه اوبر اوالي لکه یو پوره ګیلاس ته یو نیم ګیلاس ته بل حال دا د چو کپ نه دي د چو کپ بس دې کې تاسو د دوانو بوتل نه پنځلس پنځلس کترې اچوي پوه شوې او ورپسې چې کم دی بیا مړی وخوري نو مړی نه پنځلس منټه بعد شل منټه بعد دوه چمچې لایپوزایم شربت استعمالوي صحیح ده ٹھیک دا واسطا ډیر کټکیږي کال دلانه دې کړم شو جی ډیر مهرباني ډیر شکریا تھینک یو سر ما جیتا سو خبرې واورېدل الحمدلله مونږ ته چې سو کم کال کې هغه زمنګ نه مطمئن هم وی او ان شاء الله زمنګ پروډکټ باغی استعمال کړی هم وی ٹھیک شو جی خو ګو درنو مینوالو کتا سو هم زما سره خبرې کوي نو په دې نمبر باندې کال کوي 0 3 38 85 097 0 3 6 0 9 تاسو کال کولی شئ بل نمبر دے 0 315 693 594 7 باندې کال کوي اوریدونکو کچری تاسو پدن کی کمزی کی اڈوکے لگے دلے دے او درد کئی لکہ لیٹ سپوز تاسو تا دا جوڑونو بیماری دا یورک ایسڈ مو زیاد تے یا ستاسو دملا اڈوکے خوگی گی سپائنل کارڈ چکم دملا غٹ اڈوکے دے دا دردونو کی یا دملا چکم موری دی خپلزین خوزی دلی دی L4 L5 ڈسک یا S1 S2 چکم ستاسو دملا موری دی دا دا خپلزین خوزی دلی یا ستاسو دا خپی ڈیری خوگی گی گنڈی مو خوگی گی یا خپو دا گیٹی ڈیری خوگی گی یا دا خپو چکم دا دی گنڈون لان دی دا کم پستا ہوا خدا دل تا پٹی لگی دلی دی دا پٹی مو خوگی گی یا ستاسو دا سٹ دا پٹی خوگی گی دا ملا ٹولی پٹی مو خوگی گی دا لسونو سنگلی مو خوگی گی پٹی مو خوگی گی یا دا دین علاوہ نو دلی دا دے ستاسو دن شوے دے چاہی تا ارکنگری کا نرف ویلے کٹی کا پین ٹک شدی دا ستاسو دخپی دا یو رک بن شوے دے او دا دی دلا ستاسو دیر پا تکلیف کیو تاسو بلکل گرزی دے نشوے نو گوری جی تاسو پا بدن کی چی چرت درد دے دا درد پا اڈو کی دے اڈوکی کی دے دا درد پا پٹا کی دے دا درد پا رک کی دے یا دا دین علاوہ دا درد ستا پا جوڑ کی دے نو پا دی خبر بانسان پوئی کئی چی دا دردونا پا بدن کی علا پیدا کی گی چی کلا اڈوکی کمزوری شی یا اڈوکی تا دا کلشم یا دا ویٹمن ڈی کمی را شی یا اڈوکی کی چی کم دے زخم او جراسی مو شی یا چی کا پٹو کی مسئلہ پا دی و جراسی چی کلا ستا پٹی کمزوری شی یا پٹی دیر زیادت راخ کلی شی یا چی کم دے آغا پٹو کی کنچاو رازی اکثر بدن سو کلاویگی یا د دین علاواستا سو لسون اخپی اودکیگی نو لسون اخپی اودکیگی د سد وجی د وینی د کمی پا وجا او اغوینی کمی چه کم ده اغا رگونو که وین سی نزیرازی اپتو تا مسئله پیدا کی یا دین علاوا چه کلا زنانا سار کرا پاسیگی نو بلکل پاسی ده نشی پملا با ندیر زیاد درد وی یا دا سی سری چه کم ده لکه نارینا یا زنانا چه دشپی ملا سویو ار خرای پا خوب کی نو دا بدن دومر خوگیگی دومر چه بلکل توی چستا چا پاکستانی مندلی دی دومر خوگیگی چه بلکل کل اڑخ نشی اڑولے نو یاد لری جی د دید پارا مونگ د پینزائم گولی جوڑی کری دی او د پینزائم گولی اوس پا موجودا وقت کی تاسو تا پا بنو کی پا باز محمد گلی کی زمان مارکیٹ کی ملاوی گی زمان مارکیٹ کی مخامخ ساک بھائی دکان دے سیٹ تا اے ایس کے ٹریڈر زمان ڈسٹریبیوٹر دے دی سر ملاوی گی لکی گیٹ کے عثمان جان سٹور کے ملاوی گی سوزکو اڈی سر صابر بھائی دکان دے غسر ملاوی گی پنورنگ کی لکمان ان شاکر مینیاری سٹور دے غسر پینزائم گولی ملاوی گی خود دی سر بلائی پوزائم شربت خامخا استعمال ہوئی جانگیر ٹریڈر دے جانگیر جی سے دو دکانوں نے دی جی او دا دو دکانوں نے چکم دے جانگیر جی سے دیم پدی خبر ابانی تا سوزان پوی کی جی پا نورنگ کی چکم دے نورنگ کی جانگیری جی سیب چکم دو دکانوں نے دی پیو کی چکم دے ارسلان ناستی جی او سر چکم دے دا بل دکان چکم دے ایک عبداللہ بھائی دے جانگیری جی سیب دے بل رور چکم دے اگی ناستی دی نو تا سو باقیدہ توگا بانی دا پینزائم گولو دا پارا جانگیر ٹریڈر چکم دے آغا پا منیاری بازار سرائی نورنگ کی ورتللے شی تا سو دیر پا آسان سر پی جانے جی دن علاوہ پا میراکبر جی سیب دکان دے دا میراکبر جی سیب آغا سرم دا پینزائم گولی ملاوی گی دا دن علاوہ چکم دے یعنی و سرا دا دن علاوہ ملک شریاز جن سٹور دی جی پنورنگ کی غیسرم پینزائم گولی لائپوزائم دا ټول سیزونه ملاوی گی د دین علاوه چې کم دی تاسو ته زبیر علی بای دکان دی په زبیر شاه کاسمیټک دی په غوډیوال اډه کې بنو کې زبیر علی شاه کاسمیټک اغه سره زمونږ د های کپ نه کریم فیس واش شیمپو تیل پینزائم گولی لائپوزائم جنکو په سر سره ملاوی گی د دین علاوه چې کم دی یعنی په نورنگ کی فضل رحمان جی سب دکان دی تاسو باقاعده توګه باندې ورتللی شئ د انزائم گولی لائپوزائم جن کو پاس انشاءاللہ تاسو ته پنورنگ کی فضل ایمان جی سب سره ملاویږي بکخیلو کی امیر بیکری دا اغي سره ملاویږي جی د دین علاوه په کرک کی چکم دی عمر دین پلازا کی امارات کا اسمرز دی اغه ته انشاءاللہ نن مازیګر پورې ورسیږي ٹھیک شو جی کرک سیمی خلک د مازیګر پورې به انشاءاللہ د سلور پینزو بجو پورې با د پینزائم گولی انشاءاللہ د خیر سره امارات کا اسمرز ته ورسیږي امبیر کلی کی سوق زمونږ आवाज اورینو اروسا شاپنگ سنټر دی کنه او حافظ خوشبو محل د دوه سره پینزائم گولی ملاویږي خا انزائم گولی و تسار رسید لی دی اروسا شاپنگ سنٹر سنے کاری سیب چکم دے اگر دکان دے دا سنا اللہ مارکیٹ کے اگر سر ملاوی گی حافظ خوشبو محل لے اگر سر ملاوی گی باقی میں تخیلو تا او یاد دین علاوہ تختی نصرتی تا دیتا با انشاءاللہ سبا پوری اویلیبل کی گی ٹھیک شو جی تاسو تمرا انتظار کرے لگ نورو کئی زکا زمان سلمینان دیر تیز لگیا دی وزیرستان کی امن مارکیٹ 172 نمبر دکان کے رضا شاہ کا اسمینز دے اگر تم گولی رسید لی دی دین علاوہ پا مکین صدر بازار 13 نمبر مارکیٹ کی چکم دے اگر انصاف جن سٹور دے اگر تم پینزائم گولی رسید رسیدلی دی که تاسو ورزئ نو ما به ورته یاد کړي چې هغه ستاسو ایډرس پروګرام کې یادوي. دین علاوه زید بھائی دکان دی جی تا جوړو کې څوک زمونږ آواز اوري زرګرانو بازار کې زید بھائی ته وایا چې نیازلی ویل چې پینزایم ګولۍ بالکل ورسېدلی. پرون عبدالله بھائی ویل جنګیری صاحب دکان چیرې پینزایم ګولۍ دغه ته رسېدلی دي. لکه مروت کې زرګرانو بازار کې شریف دکاندار دی پینزایم ګولۍ ورته رسېدلی دي. ٹھیک شو جی. دین علاوه منگل میله کې سلورم میله کې رحمان الله بھائی دکان دی پینزایم ګولۍ ورته رسېدلی دي. ٹھیک شو جی. کبیا تاسو ته څه قسمه مسلې وي او څه معلومات کوئ جی د کریمو پاړه باندې د فیس واش یا د شیمپو پاړه باندې. هاي کمپنی کې دوه قسمه فیس واش دی، چارکول فیس واش دی دانو د پاره مخ غړوالی د پاره دی، یو هاي کاسمیٹکس کمپنی هاي 3D گلوئنگ فیس واش دی انار او لیمبو والا. ٹھیک شو جی. او سره د بدن د خارښ د پاره د هاي کمپنی صابون تاسو استعمال وږي. نور ډیرو معلوماتو لپاره پروګرام نه پس په 0336 85 097 باندې کال وکړي. بل نمبر دی 0315 693 594 7 باندې کالو کې. سبا ان شاء الله بیا ملاقات کیږي. چرته خاد آباد خوشاله بریالی اوسئ. پل قربانی اس علی بمن په دواګانو کې یاد درې د لوی الله پمان پاکستان زندہ آباد. ہائی کاسمیٹکس کمپنی پاینده. کچری تاسو د مېدی او د دماغو د ګڼ شمېر بیمارو سره تر مخ
0: ریڈیو امن ژوند رنگ امن.
5: بختور تر بختور
6: احمد بھائی زہو ہر ورس شیشت گورم پا مہمی ورس پا ورس دانی زیادی گی نخ کو لاشتا او نمی زڑکی گی چی کورنا بہر وزم
7: ہو رے حس حفغان ندی پکار مخ دانو دا پارا اشما اکنی ڈراپ استعمال کا دیر ضرب دے مہنا دانے ختم شی او مخ بد صفا او کل اخکاری
6: مننا احمد بھائی اس با اشما اکنی ڈراپ خاما خا اخلم زغوارم چی زما مخ دانے نا صفشی او خیستخ کاری احمد بھائی دا دکان پتا اخایا
7: ہورے دکان پتہ ادھر سر نوٹ کا مولانا عبدالحالک ٹیلر اینڈ کاسمیٹک سنٹر ہیبر پلازا دکان نمبر 4 منگل ملا
8: ہورے
7: نن ہو بیا اسکول تا نئے تلے اللہ دے خیرو کی
6: احمد بھائی اسکول تا زکا نئے ہم تلے چھ اسکول کے ماں پرے ٹولے جنہ کے خاندہ کبھی چھ ستار لہ سنخ پی تور دی
7: ہورے چھ بالکل خفا نشے اس مارکیٹ تا اشما ہینڈ اینڈ فوڈ کریم رغلی دی اشما ہینڈ اینڈ فوڈ کریم استعمال سر بستا لہ سنخ پی ہائستشی
6: احمد بھائی دب ممتا چرتا ملاوی گی
7: اشما ہینڈ اینڈ فوڈ کریم بستا ستا عروسہ شاپنگ سینٹر

0: trailer de Mamá de Nazma Pechan de Ishma Elovera Shempu.
1: Soy un país creer, muy entejado de Ishma Fórmula Fesual.
2: Zaya Jamil Khan, Ishma Galamandi Landiwa. Auzama entejado de Ishma Tooth Powder.
3: Zaym Tariq Aziz, Ma Pechan de Ishma Equaset.
4: Soy Hamid Khan de Karakna, muy entejado de Ishma Krikri.
5: Zaym Nadim Kanaha, Nashagena, Zama entejado de Ishma Hain and Food Cream.
6: زمان عمدہ نفید ملنگ جمیرلینا زمان پستان دے اشما عملہ سنکھو
7: زیم لطیف اللہ دا ٹانکنا زمان انتخاب دا اشما اکنی ڈراب
8: زیم سکندر دا اکوڑا ہٹکنا زمان انتخاب دے اشما ارجن فیشل
9: زیو آفنان ہٹک دے ورانا کرکنا او دے مو فیوریٹ پروڈکٹ اشما انٹی ڈینڈرف شیمپو
10: زیما شریف لکی مروت درگرانو بازار نا زما پہچان دا اشما فارمولا بیوٹی کریم
11: زیم عادل منجوال چوک نا زما پہچان دا اشما اونین شیمپو
12: زیم جواد بیڈومین نا زما پہچان دا اشما بیوٹی کریم
13: زیم لطیف کسمیٹکس تختی نصرتینا زما پہچان دا اشما سکین پالش
14: زہ حکمت اللہ جنڈو خیل بننا زما پہچان دا اشما ڈیلی پیسواش
15: زو سنیم جان دا بیوٹیفل نوشیرانا زما انتخاب دے اشما رائسو
16: زو جابر شاما مائم دا خوشحال بابا مزارنا زما پہچان دے اشما ہربل سپری
17: زو نیازدین چرسدینا او زما انتخاب دے اشما سنبلاک
18: سیا قیسر دے منگل ملینا امو انتخاب دے اشما واشنگ پوڈر
19: زیم عاشق اللہ دا بادر حیرنا زما پہچان دے اشما بلیک شائن شیمپو
0: زما نم ڈیریکٹر نیم بانزد پورن شنگینا مخاطبیم زما پہچان دے اشما اکمی ٹیوب
3: زیم اسماعیل فریدائی دے اے سی ایس بار کمبر خیل مدرسہ بازور حاجی جمیل مارکیٹ نا دے مو انتخاب دے اشما وٹامن سی سیرم اے سی ایس تائے او بار کمبر دے
10: زیم بازار دے بخشپن نا زما پہچان دے اشما ملکی پروٹین شیمپو
11: او زیم انجینئر مسعود دخکلی بنگن زما پہچان دے اشما رائس فیس واش
1: زیم مولانا عبدالخالق دے منگل ملنا دے مو انتخاب دے اشما ہربل آئے
14: زیم کار نور خطاب فرام اروسا شاپنگ سنٹر امبیری کلا زما پہچان دے اشما کسمیٹکس پاکستان

0: Assalamu alaikum and assalamu alaikum. بالکل صبح پر تاریخ تاسو خدمت کی حاضر شو امید لرما چې تاسو ټول به ٹھیک ٹھاک فٹ فاٹ خوشحاله او سکاله به وئ ټولو مینوالو ته عشما کاسمیٹک پاکستان پروگرام کې ډېر زیات هرکلی وئ چرته چرته کې مونږ آواز اور دشي کم ریڈیو باندې مونږ پروگرام سوکوري ټولو ته د عشما کاسمیٹک پاکستان پروگرام کې هرکلی بالکل کتا سو آواز مونږ اور کرک ریڈیو باندې In 88.4 Karak Radio یا دین الوا لکی ریڈیو بانے اور ٹانگ ریڈیو بانے 88.4 ٹانگ ریڈیو یا دین الوا گلوبل 91 ڈی ہان ریڈیو یا اور سرورسرا دا زلمی ریڈیو بانے منگا پروگرام ہو رہے یا دین الوا دبنگ ریڈیو اور سرورسرا امید ریڈیو چار سدا ہمارے ڈیوبا نے منگا پروگرام ہو رہی نے عشما کاسمیٹک پاکستان پروگرام ہو رہی تاسو بالکل مکت میسج کولے شی کال کولے شی مکت دام اور مات رکھولے شی اور بالکل تاسو پتا دے چھ عشما کاسمیٹک پاکستان پروگرام شکم دی مختلف ٹائم بانے کی گی انہی 10-11 بجے پر سار ٹائم مازیگر 3-4 بجے پر اور دین لوا دش پہ 9-10 بجے پر چکل ہم مکت مقام لوی گی نمونگا پروگرام تا ضرور رزو چونکہ نن مطلب اکرام صرف دے انعام صرف دے بیزی دی مطلب ٹور بانے تلی دی نو آغا بیزی دی بالکل منگ بھائی چلا دا سورج پروگرام ترزو بالکل ایک سنگت آپ سے پتا تو پروگرام دے عشما کاسمیٹک پاکستان بدے پروگرام کے بالکل دا عشما کاسمیٹک سمرہ ہوں پروڈیوسی اگلی بار کی تاسو آگاہی درکوی بالکل عشما کاسمیٹک پروڈکٹ دے بارے کے بالکل خبر کی گی بالکل تاسو ہو چکم دے بالکل مختصر دے پروگرام کے خبر کوئی کال بہ بالکل کوئی میسج کولے شی کال دوبارہ بالکل تاسو ڈائل کولے شی 0302 نمبر چکم دے ڈائل کولے شی ٹھیک تھا 0331-5243-40 یا دین علاوہ 0345-933-2580 ٹھیک تھا بالکل دے دوڑ نمبر بنے تاسو مکتا میسج کولی شی او دین علاوہ کال ہم کولی شی 0331-5243-40 یا دین علاوہ 0345-933-2580 دے دوڑ نمبر بنے مکتا پروگرام کے میسج کولی شی اور سر سر کال ہم کولی شی پروگرام کی بالکل صحیح آواز نہیں وہاں پروگرام کے مکسرا ایم ایس جی ہم موجود دے اور آگے سر وہاں بالکل گپ شپ شکم دے لگے گی سیدا او تاسو مونږ ته ضرور دا معلومات راکولی شي تاسو کوم ریډیو باندې پروگرام اور او چرته چرته کې تاسو پروگرام اور سیدا پروگرام بالکل لائیو دی او بالکل مزیر سره موجود دی هغه طرف ته بالکل رضما او هغه ته پروگرام کې هرکلی السلام علیکم
1: وعلیکم السلام علیکم سلام منیجر صاحب ډیر زیو ته بهدا مننه شکریہ اور سر سر بالکل سمر هم زمګه اور دم کې دې سمر هم زمګه لیسنر دی بالکل چرته هم زمګه اواز اور یې نشم کسمړک پاکستان پروگرام اور تو لیسنر تا ټول اور دم کې پروگرام کې هرکلی او سټډی ما شوایو اور سر اور سر بالکل امید ده چې ټول به فټ فاټ وي او دنه علاوه چې کومه شپه بالکل په خیر خیر تر تر کړی او سحر ٹائم چکم لگانا بالکل اخپل کاروبار دا پرا دا اخپل دا روزمر زندگی کم آغاز بکڑی وی چی مونگ بنن دا کو نن بدا کو بس اب وطلی وی او دے سر سر زمونگ کم پروگرام دے اغینا بہم خوندن او مزے اخلی چی دا خونن چی کم لیکن نوی نوی کسان اور تا بدلی گی نو بس دا شما کسی پنک پاکستان کی دا کمال دے چی بس اغی محنت کردے دے اغی خواری کردے دا چیار جگان سایبانی ستلی دی او دے نیلاو چی کم پروگرامونا دی اغا ریکارڈنگ نلا نور کوی ادے وچار چې کوم لایو پروگرام می هغه کدي کوم هم را درمي او چې لایو پروگرام کې نو خپل کوم اوریدونکو دي هغه ته کوم پروگرام شي نو ریکارډینګ ورته چلی ځکه چې اوس اکرام صاحب دی په ټور باندې وي هغه ته کوم پروگرام څنګه چلی وای د هواسې ریکارډینګ نه نو هغه لیسنر کوم دي امایو شي تیرا پروگرام خو ریکارډینګ شلو نو د سره چې کوم دي کنه به چې لایو پروگرام شي مونږ ولا را شو نو هغه به چې کوم دي کنه ځان لایو مزه وي او ځکه چې مونږ خو د اکرام صاحب انعام صاحب چې کوم ځکه نه راسي ځکه چې هغه کوم پروگرام کوي اغه کومه ځکه چې اغه مشلغه کینه مې د ډیر ځات زینو بکې شوريږي کم کم

0: کې بکی هر ګډ ګډ شوري نو هر دکاندار چې کوم د ګنه مختلف قسمه هغه ته ریزلټ ورکوي مختلف قسمه فیدبیک ورکوي چې موږ سره چې کوم د ستاسو پراډکټ په دې ترتیب سره روان دي د سګا کړو درمې نو مختلف قسمه چې کوم د ګنه هغه ته آگاهی ملويږي مختلف قسمه هغه ته معلومات ملويږي د شانتي کومګه کله کله ټیم راځرم نو منیجر څه به مشلا اشما کسمیک پاکستان پراډکټ چې کوم دې پرون مې په دې باندې خبره کړې و چې مشلا زمګه کوم لیسنر دی کوم اوریدونکو دی هغه ډیر زیات مینوال دی ډیر زیات اوریدونکو دی او هغه وای کنه چې مونږ چې سمره یعنی پروډکټ استعمالو همیشه مونږ انتخاب هغه انتخاب کړی دی چې مونږ سره مې هغه کې رښتینوال وي هغه کې رښتیا خبر وي هغه کې دروغ نه وي نو سوچا خبر وي نو بالکل هغه ایشما کسمیک پاکستان پروډکټ دی هغه نه خلک چې کوم دی کنه آلریډی پته ده ورته چیرا چې کله هم ایشما کسمیک پاکستان پروډکټ لانچ کوي نو هغه باندې خوري یو محنت ډیر زیات کیږي لکه څنګه چې دیش ما واشنگ پاوډر دی باندې مینیجر صاحب کم از کم ما په خیال چې یو نیم کال پوله کېدل
1: جی
0: بالکل کنه اوس نور داسې پروډکټ هم روان دي انشاء الله چې هغه جوت رنگ بر وي ځکه چې هغه باندې چې کوم دی سمپل تقسیم شوی دي او دې نه علاوه چې کوم دی چا چاته براسي وي چاته باندې ورسي اکثر دکاندارانو ته براسي وي اوس کوم روان کوم ویټامین سي کوم فیس واش دی او دې نه علاوه ویټامین سي سیرم هو بالکل ځو چې اوریدونکو به استعمال کړی وي هغه ته به پته لګېدلې وي چې څنګه ریزلټ دی او د نور په نسبت څنګه دی ځکه چې اکثر کوم اوریدونکو دی هغه به وایي چې موږ کوم کریم نه استعمالو زمون په مخ کې ځنه مې سترنګ لاندې تورې هلکې دي لیدې نه لوا چې کوم دی نور مخ کې مچ کوم دی ګونجوالې دي لیدې نه لوا مخ کې مچ کوم دی کنه انټي ایجینګ اکثر کسان وایي کنه ګونجوالې انټي ایجینګ ورته وایي کنه چې زمما مخ کې کوم دی کنه د شنت لاګې لکه بډا سړې نو د نه لیدې سه په مخ کې کوم د سه نه نه وته وي چوکي چوکي وي اسو ورته وایي او ځان چې هغه زبان کې مته پدنه لګي چې بس ور لوي کنه چې مخ کې کوم دغونه وي د نه لوا چې کوم دی کنه بالکل استعمال کړی چې کم از کم چې مونږ ته هم پته لګي ما ته پته لګي چې منیجر صاحب ته هم پته لګي چې مسله زمونږ کوم اوریدونکو دی زمونږ کوم لیسنر دی هغه په کم ترتیب باندې روان دي څنګه روان دي او هغه ته هم پته لګي
1: جی بالکل د صحیح خبر ده تاسو چې کوم د خبرو کړل
0: جی
1: پرون پروګرام کې هم دی خبر ذکر شوی مو چې تاسو ایشما واشنگ پاوډر خبرو کړل چې دغه تقریبا یو کال یو نیم کال چې کوم دی پکې ولګې دو نو چې کله هم مطلب پروډکټ لانچ کیږي نو هغه کې اول لګي بنے محنت ور باندې کی ہوری ور باندې او کی ٹائم ور باندې و لګي کی بیسیکل هغه مطلب لانچ ہی بیا اول چکم دے چیک کی هغه ریزلٹ چکم دے چیک کی بیا غنه با چکم دے مارکیٹ تر ادا سے مطلب نہ رزی چے سپر مطلب چکڑے نے ویگا
0: هغه ځان چې زمونږ کوم دکاندارانو کوم ورونه دی هغه بالکل دی باندې گوا دی چې هغه وای کله هم مارکیټ ته دی بلکې خپل ځکه چې یو دکاندار چې هغه دانه چې هغه وته ډرلو چې یاره یو خپل پروډکټ بس خرڅوي کنه نه اچو زل اروتل بالکل دا وای کنه چیرې مونږ با چې کوم پروډکټ خرڅو و ټول پروډکټ به خرڅو ځکه چې مونږ ته څنګه ملي فائدہ رسیږي دینې لاو چې کوم حلال رزق راته ملويږي چې مونږ ته هر کې ملويږي صرف دا نه چې ایشما کې برته ملوي نور چې کوم پروډکټ اب خرڅي اکثر به داسې دکاندارانو وي چې سٹارټ به د ایشما نه کیسی وي او بس هغه چې کوم دی کنه هم کور کې یو بل ورته وای چیرې دا څوک چې د نور پروډکټ هم ورسره کېږي دا هغه ته پته ولګي چیرې زما کوم دکان دی ان د ایشما په واسطه تر سره خلکو په جندلو هو چې کوم دی کنه هغه دکاندار ته منیجر صاحب چې کوم لکه ایشما کې کوم سٹارټ اخیستی کنه نو هغه دکاندار ته بیا د نور کپنې وال هم ورځي چیرې دا چې زمونږ ولا د پروډکټ هم در سره کېږي دا نو اردن کو مشلا لسنر ډیر زیاتی خبر کیسه ډیر زیاتی ځو چې اردن کو ته بم کور کی کوم دی
1: بالکل بالکل تاسو بالکل کال کول شي او میسج کول شي په 0345 933 2580 یا دین الوا 0331 5263 40 دې نمبر باندې تاسو موږ ته میسج هم کولی شئ او ورسره کال ها کولی شي
0: بالکل میسج منیجر سب شامل کای کوم راغلی دي ځکه چې اب غلاو کې کنه جره میسج تاسو نه شامل وي کنه
1: ها جی بالکل زر دې میسج باندې نظر ته روم بیا غینه بادو کال پروگرام کې شامل وي بالکل مونږ ته میسج کړی سلام طارق بھائی ویلکم په خیر راغلی اواز بالکل اوکے دی ایم مسکان هټک ډیر مننه مسکان هټک لو یا خزه میسج کولی او دین لو وی چې سلام طارق بھائی څنګه اواز اوکے دی ریډیو امید باندې حیا افریدی فرام باڑا ډیر مننه تھینک یو حیا افریدی میسج کولی لو یا خزه معلومات مونږ ته راغل جواز اوکے دی وچ السلام علیکم مصطفی کمال یما او ویتا څنګه یې بالکل ٹھیک ٹھاک الحمدللہ ماتر می جی موجود دی یو جہان مننه میسج کولی دین لو وی چې ویلکم او جان زئی آسمان اور وزیر منگل میلا منگل میلی نا اوج کراب کلی کے دا امداد اللہ جن سر سر دشما ٹول پروڈکٹ میلا وی گی او خجی آواز بالکل اوکے دیکھ کر ریڈیو بنے ڈیرا مننا تھینک یو لو یا خزشی میسج کو بولے او وچی سلام ویلکم طارق بھائی چرن گئی دس آواز صفا اور ما دا لکی 88.0 ریڈیو باندے طارق بھائی ز فائکا او فاطمہ کائنات لنڈی ونا سلام ورکو ما او بوم زلال تا شازیہ تا مانور گل تا کلسوم تا شاہین تا بلوشا تا ستارہ تا ٹولو تا سلام دے ورس ڈیرا مننا یو جہان مننا میسج کولی خجی کال وچ ملے وی 0345 933 25 اسی دس بالکل کال کولی شی او دین لو یا 0331 5563 340
0: منیجر سے پ یو موبائل کے تن میں دو سارا نمبر دی کنا خلق با چکم دی پ یو نمبر بنے کال کے جون چ یو نمبر بنے دا فون بنے دی کالو کی چکم چ سر
1: نمبر بالکل ملے وی گی
0: ملے وی گی او چ بیا منیجر سے پ یو نمبر بنے کال راشی کنا ڈبل نمبر چکم لیکن اگی تا دسی تھی اور رپتم ہم دن نور دی نو یو نمبر بنا بالکل دے کال دک وی نو خبر وی
1: جی بالکل صحیح کال چکم دے کولے شبدی کی کم یو ملو شو بالکل ملا وی گی ہاں
0: جی نو دے کے منیجر سے دا جنگیر بھائی ہم اکثر دسی کال کنا جنگیر بھائی تم چھ موبائل نہ بھی اور تھا دوکا زکے خلق ب گلا کلو چھ نمبر وش بھی نہ ملا وی گی نا زکے چھ اگی بنا رپتم ہم دن یو خود سی بیزی ور دی نو بھی چھ بس دا کال ملا وی گی جی منیجر صاحب کال واخلا
1: بالکل کال تر ترزی پروگرام کی کال چھ ملا وی گورو چھ کال بنے مونگسرا فرسٹ کالر آف دا شو سو کو دیکھا دے السلام علیکم جی السلام علیکم خجی بلکہ تاسو آواز مونگتا نرزی ڈیرا مننا دے کال کولی دوبارہ ہم کال کولی شی پو دے نمبر باندے گورو کال بنے بل سو کو دیکھا دے السلام علیکم السلام علیکم جی سو خبر کی کم دینا حیا افریدی خبر کی تاسو میسج ہم رغلے او پروگرام کی درتا ہر کلی وئی سنگے تاسو خی
2: وعلیکم
0: السلام وعلیکم السلام
1: ڈیرا مننا حیا افریدی سنگے تاسو خی جوان خروانے
2: الحمدللہ شکر دے خیمت بنا خفیف کروانے
0: خجی پروگرام فرسٹ ٹائم اورے کا نور ورس دلے اور دلے دے
1: استعمال دی
2: ماشاءاللہ دا اشما خو ډیر زیات پروڈکټ دي چې زه تم استعمال کوم خو ډیر زیات دي اشما ویټامین سی سیرم شو او فارمولا کریم شو ماشاءاللہ دا دې خو ډیر خل زبردست ریزلت دی هر بل ان دې شو کنه ماشاءاللہ دا دې خو دا غو نه زړه خل ریزلت
1: جی بالکل دا سې دي دار ته وای چې تاسو ولته کې بڑا کې د چا نه مطلب اخلي پروډکټس
2: مونږ کې دي کنه بلته ایم ارمان مهن نه اخلو
1: ها ها غو نه تاسو اخلي
0: پروگرام اور
1: جی جی اچھا ویما چی تاسو کم دکاندار یاد کو کاسمیٹک دکان اگر تاسو پروڈکٹ خرائی دین علاوہ الت کی مطلب نور سم رہا کاسمیٹک کا مطلب دکان نوی دکانداران وی اگر نمونہ ہم سرا شریک ولی شی پروگرام کی
2: په باړه کې چې دي شربت پلازه کې خرڅېږي، سربن هډه کې چې دي رضوانه پرې دي سره خرڅېږي، لکه نور نمونه مال نه راځي، خو دلته کې ډېر زیات ستاسو پروډکټ د ایشما خرڅېږي.
1: ها جی ها جی صحیح ده، ډېره مننه حیا فریدی، دا راته وایي چې څه پیغام به ورکوي ټولو مینوالو ته.
2: دا پیغام دی چې د ایشما تمام پروډکټ ډېر ښکلي، چې چاته د کم پروډکټ ضرورت وي هغه دې ضرور استعمال کړي.
1: صحیح ده، ډېره مننه، لویه ښځه چې کال کولې.
0: وعلیکم السلام. جنتی سے، جنتی سے تو سر مسی ارو میں چو خبر ہے کبھی بالکل خیر رہتے ٹانک والا دے ٹانک والا بالکل بالکل برابر دار تو نام ہو رہا سر شریکا نام رہا سر شریکا نام نام محمد ابراہیم کنڈی خبر ہے بالکل کنڈی کوٹ پر محمد ابراہیم رو سارا ٹول پروڈکٹ میں لوگی
2: بالکل
0: ہاں ان شاء اللہ نن ورس کے ڈیر زیاد پروگرام در لکھو درے بجے بہم ان شاء اللہ رضو درے بجے چکم دے آ پروگرام بکو اور پہ چکم پروگرام دے آبلا خفی صاحب کے بھی لام جنگیر بے کی بالکل بالکل دار تو پروگرام کی بس سر سر شامل ہوئی اور نن سب چکم دی سستا دکان تھا ایشما پراڈ کا سر کم کم پراڈ پر اسپیشل رد روم میں ایشما ہر بلائل دے دینے لوا نور چکم دی ڈیر زیاد پراڈ تھی چی اسپیشل دس ہوئی پراڈ کوئی چی آگے دا پر تا تراشی اور تو خوش آلائی نن کو ماشاء اللہ گاگ دیر رہا
2: ہر
0: پر دیر خرد اچھا نن دے ہر بلائل دیر زیاد خرد کرلو چلے گی دیکھے پرومو چاور دل دیکھے نا نو ویسے دے پو ستا سر منگا لان نور جا تخلو خدا ہو چکن
2: منیجر
0: سر شامل کے کہنا ڈیر سب کہنے بھی آپ ماس پروگرام کے ادھر لپلے کہ درتا پروگرام پہ ماس کے یوز درتا پلے کم اور کنا ان شاء اللہ ٹول بیچ ووری ٹول تب پتا لگی چاہے دس سنگ پرومو دے خیر سے آورا وہ سے آورا کنا نخوان بدر کی جی
1: جی الحمد للہ بالکل ٹھیک ٹھاک تاسو خیر جوان خیر باندھے الحمد للہ بالکل ٹھیک ٹھاک تاسو دعا گانے دی جی جی
2: پروڈکٹ
1: صحیح ڈیرا مننا یو جہان مننا خجوندر تا واڑو ڈیرا مننا کال کولے
3: بس منیجر سے بواخرا کولی یو جہان مننا ما کر د اشما تمام پروڈکٹ ملاوی جی پکوندو کوٹ سے
1: ډیر مننا تھینک یو
0: پرومو جوړ کړی امیت خان چیر راغونی نو هغه پرومو خلکو ته ډېر خوند ورکړی دا شند بنسل دا خوند ورکړی
1: صحیح ده
0: نیشنل
1: او ملٹی نیشنل کپنیول واشنگ پاؤڈر وڑی وی کور اکثر گلار تک دس رنگ سر پرو رہی
0: بالکل تارخانہ دا گلے ہوئے ہر وقت متحا کور سے ڈالے ہو چاہے کلا نا میں کورتا اسما واشنگ پاؤڈر وڈل سے رکڑے دی اسٹول کور والا نخواشول دی
1: اچھا مس جی بیا ہے کورتا زہر سر ابرو وہ درتا ہوئی یا کہ پشما واشنگ پاؤڈر سے سدا سے خاص خصوصیات تھی
0: تارے کہنا اشما واشنگ پاؤڈر خاص خصوصیات داغا دی کہ کپڑے سا پیوک شلے کو زور نہ زور دا پر گارنٹی سارا ختم کری زاخر شجوت کی وہ دنور صرف پن اس بات اشما واشنگ پاؤڈر کام استعمال جی اور بلا خبر ادا کپڑے سا پی پوا لو سینا نہ خر پوی
1: شاہ مس جی چ دم رکھ شلے ریزلٹ یہ دای درتا ہوئی جی دو مت چرتا ملا وی جی
0: تارے کہنا داو تو دپ بنے اندرون لکی گیٹ جان سے بے گالے پر شعیب مارکیٹ سے دیشما مین ڈسٹریبیوٹر حافظ زہیر صاحب سر ادھر تک ملا بھی جی

0: خدي بالکل صحیح و عمر درمی زی
1: دغه مو شوز له دغه ډایلګ یوز لکړي
0: خدي
1: درځي هم ستاته کنه درځي اوس
0: سو
1: دغه پرمو ستاته درځي هم کنه
0: نه چې جوړم نو راځي
1: بس کنه خیر ستار ستار ته وخلا
0: نو بس و عمر دل کنه دا خیر دم و عمر دل ها
1: نو ای طریق سره ته پرمو خپل نه ور دي
0: بس ولې نه راځي په ریکارډ مې په خپل باندې نو راځي وسنګ نه
1: اچھا بالکل مرکز سے پروگرام کی بکالو مخلو دل لاو چکم دے اگے نہ مخ کی بدا خبر د سر شریک کم چھ سن می پرنو عمر دے کم سر کھول دے اگے ڈرزیا تا گلاو کلا چر زما ایڈریس نہ شامل ہے
0: اچھا
1: کور کی زما دکان دے اس ما پروڈکٹ کرتم او کم از کم زما ایڈریس ضرور شامل ہے بالکل سر کھو سر چوم رہا زما گور دوں کی دی کم تعلق لری او نو بالکل عمر جان سٹو چکم دے پکور کی دی مم کھلیا باہر دکان دے اگے سر شما ٹول پروڈکٹ ملے کی وش ما واشنگ پاؤڈر خاص اخی سی دی ہو چا ہو بس ڈیر جات پتی سر بیا ہم روان دی او دین علاوہ چکم دی او چدا چکم واشنگ پاؤڈر دی کیلشیم نا چکم نے بیا آرڈر ور کڑے دی
0: صحیح خبر
1: دے سر چکم دی شان کاسمیٹک سینٹر اگے کی زمنگ کم یو خو گرور دے سنا اولا خٹک مون سر پ گروپ کی ہم دے مو مشلا اگے زال دا پر چکم دی کنا اس مو کم پروڈکٹ اخی سی دی او دین علاوہ خرچے پ کر کے شان کاسمیٹک سینٹر اگے کی بالکل اس مٹول پروڈکٹ ملے گی کر کے ہم
0: جی بالکل صحیح گورو چکر بنے برسو کو دکھم دینا دے السلام علیکم السلام علیکم السلام علیکم تاس آواز مونگ تن رضی دوبارہ کال کبلی سے بالکل نیٹورک آواز دے رت لو خدا سے سلو سلو رت لو گورو السلام علیکم السلام علیکم
2: وعلیکم السلام
0: جی سو خبر کی کم دینا خجی سنگ ہے تاسو خی جی الحمد للہ ٹک ٹاک تاسو خی جوان خرا باندھے
1: بالکل ماشاء اللہ خوراک میں شاد ہوتا بالکل کلی چکار میں خو مانے جرسا سے کیوں نہیں کہنا اے مو پکری پچا کر مانے خواہش نہ دائے بال دا پتا نہ سچ دا وسخ کی ساوی
0: نا نا گورا دا جو جی دکاندار
1: اچھا یہ دکاندار نہ بالکل
0: ہاں جی سی ٹی کے تاسو اخلے 22 گریڈ شاپنگ سینٹر نہ اخلے
1: اچھا بالکل بچائے ضروری کی میں نبی خوبا ضروری ہے نو ڈیر جو تمنا شکریہ کہ بس نور خال کے تمہارا شورا ور کہو کہ نو ہاں یہ چ ٹول یہ چ بس اسما کی مار بلائل دی اسما پروڈکٹ دا استعمال ہاں صحیح
0: صحیح ڈیر مننا کال کولے یو جہان من کال کول دیر من نا کرک نے کال کڑو ان
1: جی کرک نے کال کڑو سمر ہم زمون گلی سن دی سمر ہم زمون سمائیں دی اگے دیر سے تمنا نا کو شکریہ کہ بالکل پروگرام تر تر میں من سر پارٹیسپیٹ کی او دے سر سر بالکل سمر ہم دے سر چکم زمگا عام لسنر دی وای چی پروگرام فرسٹ ٹائم پروگرام اوری نو بالکل دتا پر دا پروگرام چ دے اشما کسمنڈ پاکستان پروگرام دے او دے سے کے رضنا ڈیلی بیس بانی چکم دے درے ٹیم پروگرام کی گی یعنی سحر لاز بجے مدگر درے بجے مشپے چکم دے کنا نہ بجے پروگرام دستا کی گی او اشما کسمنڈ پاکستان دا پروگرام سپانسر کی مختلف قسم ریڈیو بنے اگے کا سنمیزی زمود جنبی ازلا دی کشملی ازلا دی اکہ دے چے غرب پسر دی یعنی کوم وانا شولا دین لو نور چکم دے خو چکم ریڈیو دی کنا کدے ٹل دی خو بس دا ٹول اس ما کسمن ایک پاکستان چکم دی سپانسر کی نو بالکل کال چے اگہ بہم اخلو او دین لو من جس یو دا کوم سسٹم تا میسج رغل دے
0: بالکل دا بشے میں بالکل
1: او دین مخ کی خیر دے کلر انتظار بو کی
0: جی وچ خدا سسٹم دا بالکل میسج رغل دے السلام علیکم ترکیز بھائی زو محمد رومان یا دا لکی مروت نا ماشاءاللہ پروگرام ڈیر خوش دائے
1: اچھا خوش
0: دائے اسپیشل سلام تو تو ایمیز ڈی بھائی تے صحیح ڈیر مننا وعلیکم السلام
1: جی تو تہ اسپیشل سلام
0: صحیح ڈیر مننا جی کال چھ ملوی
1: جی السلام علیکم
3: وعلیکم السلام
1: تا بیر خان سرنگے ہیلو
0: خجی آواز ہی ماں پر کیل
1: کرتا ہوں صابر خانہ اس دل لوڑ کنا
0: نیٹورک صحیح کار نکی ما ہم چاہتا کال گولو نو کال نہ لگے دلو
1: گرو نیکسٹ کلر. السلام علیکم.
4: وعلیکم السلام.
1: جی سو خبر کے کم زینا ابو بکر اے کا رکھنا. ابو بکر تھا پروگرام شہر کلا اسٹڈی معاشی بھی آئی. ہلو بوب خیال کا پکور سے زور موبائل درکڑا چیئر خبر ہے پروڈیوس ہے دیکھیے موبائل پہ زور درکڑا چی پروڈیوس ہو خبر ہے
4: کیا
1: اسے درتا ہو سرنگ خبر ہے وہ کا خبر خبر ہے السلام علیکم. خبر اچھا استر صاحب چکرس مکنا. ہلو بالکل آواز ڈیر جوت کاٹ کیڑی چھ دا سوا جا دو سگنل مسالہ تو وہ ماشاء اللہ ٹھیک خدا صاحب کا چاہ اختیار خان تھا موبائل پر کہ وہ آپ زون چاہیے سگنل سفا بھی نہ صابر اختیار خان نم در تو لو فون دے ویلے بس اختیار خان خدا سے رہ کہنا منہ کھلی دلائی دے کہنا روح سڑائی دیکھو بس دس چکل چکار پہ وایا کہنا سورا وائے خاما خا پاتا پر تولا کی بلا رسدے پورا چکن دے کہنا پر ریو شدہ مشتہ کال کی کہنا چی مشتہ دے سابیر والی یو دین آریو دوی چی واری کی سابیر سن مرز داغا یعنی کلیوول یا گونڈی یا ملگر ہیں یا
5: بلکل
1: لیا دینے لیا نور کاسد سے چکی با رشتہ بھی آقا دار تا شوی اچھا خیر اس خبر ہونے دو کہنا اچھا 15 مارکیٹ سے ملا بس ان شاء اللہ داغا کی میں ایڈریس دی دمیر دو سارا نوٹ کری دی اکثر دس لسنر وی چیئر میں کو مکین سے وہ شروع دلی وہ مستا پروڈکٹ نہ ملا وی کی
5: نہ ملا وی جو پشتنا سے داو.
1: اچھا وی پشتنا ضروری دو.
5: اے بالکل.
1: اچھا نور سر سر سے ملے پروگرام سے
5: بس نور کو ماشاء اللہ صبر باری مسن
1: وہ دار تو وچ اسما ڈیلی فیس واش و اسما فارمولا کرین دی چکی ما اختیار خان نیو تر وڑی وی اچھا وہ تو تصویل اچھا خدا سے نہیں چاہیے اختیار نکل جس طرح میری ہیلو ہیلو ہاں اس در ادھر میں
0: مطلب
1: جی بالکل سر مینیجر
0: صاحب بالکل کال کے بولے 0345-933-2580 یا دین لوا 0331-5265-340
1: بالکل دغه نمبر دی او په دې نمبر باندې تاسو کال کولی شئ میسج کړئ چا کال نه لګي نو هغه ته بالکل دا و چې تاسو میسج وکړي ځکه چې میسج په ذریعہ باندې وستا سو موږ سره رابطه چې کوم دی هغه وشي خو مینیجر صاحب یو کال ته وخلا.
0: جی ګوري کال باندې چې سو کوم دی کم دی. السلام علیکم. جی الحمد للہ ٹھیک ٹھاک. سو خبر کی کم دینا سو کا
2: اچھا
1: شہزادی
0: شہزادی محسوس فرام وزیرستان. جی شہزادی محسوس سنگے خی
2: جی
0: الحمد للہ ٹھیک ٹھاک تاسو خی
1: بالکل ماشاء اللہ مشکو
0: شبر باری خدا سے بھی سے سے
1: طارق بھائی دادی میں دے ٹھانک رڈیو لسنر یو سی کین دکنا وزیرستان تلی دی وزیرستان سے مکین سے اشما دے کمش پروگرام نی وی دغا سے دے رڈیو پروگرام نی آ دے کر کر رڈیو بنا ور وی
0: اچھا اس تاسو مکین نہ کال کڑے کم دے نہ کال کڑے جی
2: بھائی مکین نہ دے لڑی
0: موسم سنگا دے ماور دل اندی طرف تا موسم یخ دے
2: جی بھائی دیر یخ یخ ہمیشہ بارش ہوئی بھائی دل گرمی شتا
0: بس گرمی ہو ماشاء اللہ دمرا ڈیرا تو دمرا خوان کے بھی سب ادھر تب ماں
2: بس گرمی جائے گا
0: جی جی جی صحیح خبر ہے بالکل بس اللہ دے خیروں کی اللہ دے برانوں کی مختلف پروں بران چھوے دے اور بس اللہ دے خیر رحمت باران کے بھی اور ڈیر نہ ہو مطلب داسے لگ لگ جی کی دا گرمی بدا سے طریقے سے رہتی رہشی
2: جی بالکل بھائی سے باران ہو دیا جس کی گزرا سی
0: جی جی صحیح دارا تو وای چھے تاسو کم پروڈکٹ استعمال کری دی او بل دا چھے کم کسمیٹک دکاندار نہ تاسو اخلی آ ہم رت ہوئے
2: جی بھائی لوگ مکین چھو گو چھو مکین چھنے میرا ویژن
1: 15 نمبر مارکیٹ ہے اس میں بستانہ درتا او کلا دین دا صبر چھکین دا ہا مکین سے شور دلا یہ ہا مکین نا پروڈکٹ روڑی وی بالکل 15 نمبر مارکیٹ تھا انصاف ہول سیل ڈیلر تھا پارن نہ بل چکلا روتل نو خفے سے بچ مول میں ورتر سوال دائی بالکل ان سے لتے ورلا ٹکے بیچر بیا ملا ودن دو بالکل مو نمبر ورک ولا شسائی دو
0: مینیجر صاحب جی جی جی سعید وعلیکم السلام جی تاسو نام آواز ذکر کی آواز ذکر کی جی نام دس دوبارہ ہوا او سعید جی سعید سنگ تاسو آؤ الحمد للہ ٹھیک ٹھاک طرف پیغام ٹول مین والا
2: صحیح
0: صحیح پیغام بس ورکوے وزیرستان جہان مننا خجی فاطمہ حکم دے پروگرام اوری پو چار سدے کی بالکل صحیح دے واٹس ایپ بنے چکم دے میسج ہو لو ڈیرا مننا کو تاسو چھ پروگرام کی میسج ہوگا خجی
1: مینیجر صاحب جی کل بہ لو
0: جی جی کال چھ ملے
1: ہم خا گلے بگے وی چار کل نہ کھلے
0: جی
1: السلام علیکم
6: وعلیکم السلام میمز دی بھائی سارے انشاءاللہ تائے بار بار
1: بالکل خیر خیر رہتا ہے گلمان عمر بالکل شامل عمر بھائی گلا کا چیرا جمع تاسو ایڈریس نہ شامل ہوئی
6: بالکل
1: جی بالکل آگے تو ہم ایڈریس جی جی بس آگے تو ہم ایڈریس کا جی جی بس ان شاء اللہ سمرہ سرے کو خلق تھی آگے تمیر داوی آئی کہنا چھ تو سے بل جیتا ماں دری میں تو سے ماں کا رکھتا دری میں ماں دینے لاؤ چکم دی میٹھا کھیلتا دری میں ماں بل جیتا دری میں اسپیشل تو سے چکم دی کہنا بالکل تلا لائے سے یعنی دمیر جکم سرے خوشے رائے تلا دے دینے لاؤ عمر دے شما شعور کا سون دی نو عمر جانا شور سے اسما ٹول پراڈک ملے ویجی پس سرے خوشے آؤں
6: بالکل محالا محالا مبوکیل آج رشاد کرونا
1: دامرا پویش دے دے بیرانا کیا نہیں پیر دیکھو بس سرے خوش دے عمر جانا چھوڑ سے ملے بیٹی دا سب ساو کا بنے مون خلوصا وا
6: صحیح صحیح
1: صحیح روڈ
6: عمر پر ویو مرکو نورا کسان خاصتا کنا
1: باس سکیم دی رایتولا دی والا سکیم عمر دی کنا کم سپیشل رایتولا دی عمر چی او دی سرا محلا محبوب خیل دا باس لاند پاتا غسور تارا کدل یدو چی کم ایش مطا پر ریو شکیم کلنا کی اغا عمر دی بل سکو بل دکاندور عمر کلنا نکو عمر بھائی تو ماشاء اللہ پدکشما پروڈکٹ رکھ دی آیا سر خلق سر فیڈ بیک در کلو خلق
6: اس میں طرف خر بڑی دی 100 روپے والا کم طرف کی راغا خطا دی سر آغا تقریبا نیوا درزن میں اوے اوے سلا دیتا تر میرا دری سلو دے دی کہ وتا لے
1: اچھا ماشاءاللہ ادھر تو سیدھا مشکی ما پرومو سپیشل ورتا جوڑا کڑی دو دغا اثر لری کنا لری
6: ما اثر لری بس پولان دل پزنو کے خالق پوٹی خبر منی پوری کی
1: بالکل یعنی ڈیر تفصیل نہ بس پد یوم لڑکے مہار شہر ٹول کڑی دی
6: بالکل
1: سائیڈو ڈیر جو تمنا یو کلی بیا پل ایڈریس سر شامل کا
6: کیرو بتا ریک بھائی سر لش کے جوڑ تا داوا کو کرا
1: بس بالکل طارق بھائی بالکل اور بھی طارق بھائی
0: جی جی بالکل عمر بھائی سنگ ہے خے
6: اللہ شکر تا پل سے
0: الحمدللہ ٹھیک ٹھاک
6: پروگرام میں اس لتے تنوڑا پروگرام میں اس والا گا ہو بس کریں گے والا گا لگا سے میسج کال دیتا ملا اوکرا
0: جی جی ڈیر مننا پروگرام کے دیکھو لوگوں
1: ہم کال کلو دے سر سر منیجر سے صرف دانا چیر مکتا سو دے علاقی کم ایڈرس دے آشتا ملو وہ ہم خازوں چی کم اندہ چر سا دے مخی والا دے دینے لہو چی کم دغا دے
0: انشاءاللہ کوشش پہ کو چی دو کم
1: چر سا دے کی زمان گا مین سی چی دے آغا جواد بھائی دے بلکل آگی سر اٹول پرادک ملاوی گی دغا سے چی کم دے نو شیرہ کے پا پا بی کے چی کم زیارات لیر سکے کم زمان گا مین ڈسٹیبیٹر دے آغا دے بلکل یعنی سجاد بھائی شلو دس چی کم دے کنا پا دے کم دے دبنگ روڈی کم لسنر دے آپ پروگرام آوری نو آگی کو بلکل ہر زی کے حسن عبدال کی آواز آوری دینے لوا چی کم اکوڑی کے سک آواز آوری اکوڑی کے بلکل خوڑ بازار کے نوید موتی نوید خوڑ بازار خبر تھی مبکل موتی بازار ہم ورتا ہوئی نوید کسمیٹک سارا ٹول پرادک ملاوی گی دغا سے چکم دی کنا نور سمرہ دی جنگیری دی دینے لوا خوشال بابا مزار خواتا دی دینے لوا چکم دی نور سمرہ ہم دکان داران دی ٹول سارا اشما پرادک ملاوی گی
0: وہ
1: منجر سب کالو اخنا
0: بلکل صحیح نو انشاءاللہ کوشش کی بھی چلتا کہ سمرہ ایڈریسی زی چا مونگتا موصول شی بابا انشاءاللہ ہم پروگرام کے ضرور شریکے بھی گورو کالوانی السلام علیکم
7: وعلیکم السلام طارق بھائی سرنگے
0: خیر الحمد للہ ٹھیک ٹھاک جی سو خبر ہے کہ وہ ڈیر انتظار دے کو
7: جی جی انتظار میں ڈیر کو اختر امان خبر ہے کوئی ٹانگ نہ
0: اختر امان تھا پروگرام کے ہر کلی میں اس مقصد میں ایک پروگرام کے
7: زبردست خیر دے جی خیر دے راز تو سے عزت کی صابر کال ملا و ڈیر خوان دل کو حکاٹ سجی
0: جی جی بالکل بس نیٹ ورک سے ایشو جی
7: صابر خو ډیر زوړې غدا چې نمبر یې ملاو شي ډیر څه ډپ لګي او خندو کوي ډیر خوندوره کنا ها
0: ها ها صحیح ده صحیح ده جی دار ته وایي نور
7: جی جی
0: وېما نور تاسو خې او زندگی خدا
7: زبردست جی بس الحمدلله خبره باري جی تاسو دعاګانې کوو جی انرژي شدا
1: جی بالکل ماشاءالله زغه صبر باري
7: زبردست
1: بس صبر خدا سے دیکھنا چاہیے سر سگنل ہے مسئلہ ہوا معاف خیال چدائی چانا وہ آرڈر تو کیسا
7: پتا
1: نہیں سر سر
0: جی جی صحیح
1: جی جی صحیح ڈیرا من کال کو
7: بالکل
1: ماشاء اللہ خوش بروبار اچھا ڈی اے خان ہے بس ڈی اے خان والا چکم دے پکیرا لو صرف اور صرف یو ماپ خیال دے چار سا دے ریڈیو والے یو پکیرا لو نور ٹول دا کھرک ہو دے ٹانک ہو دے ڈی اے دے لکی ریڈیو لسنر رازی بالکل ماشاء اللہ منگا شبار باری بس تاسو اخبل دے موجود گے احساس رکھ لو چمنگا گلوبل 91 ہم لسنر ستا دی بس مونږ گیلا نہ کو زکه چې گیلا چې کله کو کنه بیا خامخه داسې دي چې هغه نه خبره خرابې کی بیا با چې کوم دې کنه یو بل په ماس کې چې کوم دې ربته چې کوم دې کټ کېږي نو مونږ با چې کوم دې د ورتوای بس یاره مونږ ته گلوبل 91 باندې فیډ بیک نه راځرو می ریکارډینګ به ورتاو چلو اچھا ماشاء اللہ ٹول استاد ماشاء اللہ بس دس ڈیر ڈیر بھی کہنا اور دم کر سر ابھی اور سر سر استعمال کا ان کی نوباز بھی ہوں گا سخ افغان کا وہ جی اچھا اچھا بس اس خبر خور والا دینے لو آگا ہوں ترور کے گی امی کے گی کیا بس دینی داغا با دینی لا چکم دی کمی دسی زمونگا خواین دی چا غیتا خواش چوٹی نور کی کنا غیتا بدا وایو چی تاسو اشما هر بل آئل اشما کری کریم دینی لا چکم دی داغا کاری وراوی زکل اکلا تیم چی چوٹی زیادا کون کنا نو تاریک بایتا چیز کل اکل ناسا شای راورم کنا نو بس آغا داغا کسا زنم ویرشی کنا چیر دا خوتا چوٹی زیادا اکلا یا دینی لا چکم دی ما دیر میس کولی کنا بس آغا شیبن خوشحال شی چی سور تارا پخا کم لیا دینی لا بازار نسور تارا دیزل بسر وڑی ہو دیزل بسر تارا وڑی دیزل خم یوں میں گفت دستارا وڑی ہو دیزل میں ہم گفت ورتارا وڑی مور سی دادا
8: انیزی گورا ما دا پر یو گفت تیار کرے ہو
1: نہ بس داسی دیکھنا چاہیے آگا اخبل ماس کی مونگا دے گپ شپ کہنا ہو بس وہ ہی کہنا کھلا کھلا ٹھیک ماتا پتہ وہ لگی کہنا چارا دے تاریخ سر چکم نے کہنا داغ کمائے دے نو بس تو بیا چکم نے کہنا
8: ہاں نور رہے نور گفٹ سے صحیح تیار کر نو سالن یہ تیار کر سالن گرا بڑے ہوں
1: بس اخیر دن دا ورتا وای کنا چې بس چټی نو ور گئی کنا خیر دی یو د ورځ د چټی زیاته کوي چې کله د اشما هر بلایل اشما کوم شیم پوش ولا دین له وای اشما کری کریم شول بس ک افشې چاو دلی وی زکه چې خمه خمه مشر رشد چې وی هغه به خمه خمه افشې چاو دلی وی نو اشما کری کریم د ور لګوي دین له وای اشما هر بلایل جوه ته پته ورته لګي او که به فرمولا کریم ور ولګول به هوا چې هو د غو زوانه شول خبر ڈی خان کی چانا پر اٹ کر رہی
9: موږ
1: خو یې زیات کار فاروق نه اخلو. فاروق لکه ډېر ښه انسان. اچھا فاروق ډېر سره سره شامل کړه کوم ذکر کړي؟ بالکل ڈیخان مینیجر صاحب کال رہا ہوں ڈیخان کے زموں گیشما پر ہر کاسمیٹک جن اسٹور کی ملے گی کم کا ظفر آباد دے کیا سی آر بی سی چوک دے کیا دین اوانا اڈا دے لیا دین لو چکم دے دے شہید سب اڈا دے شہید سب اڈا کے عمر جن اسٹور سر ملے گی دس چکم دے کہنا پس ظفر آباد کے عبد المنان جن اسٹور دے دین لو چکم دے دین دا فاروق ہم دے سر سر چکم دے نور سمرہان دکانداران دی ماف خیال یو بل چکم دے کاری جن اسٹور ہم دے دس چکم دے وسیم سی آر بی سی چوک کے وسیم دے یود و نور دکانداران دی چاغیر دے سر تملم دی او دین علاوہ چکم مسلم بازار دے بکر بازار دے دی سر سر نور سم رہو مکہ سبزی منڈی دے ٹول سر ملاوی کی او دین علاوہ چکم زمگا مین ڈسٹریبیوٹر چے دا ویس ٹریڈر دے بالکل جو ماشا گلی کی دکان دے اگے سر ٹول پروڈکٹ ملاوی کی چرتا نہ ملاوی من تا تسو بالکل اخفل نس دے علاقہ دے خان کرو شوی نو من بعد چکم دے دے کوم خیر محمد بھائی تور کو اگا اگے علاقے کی ورتا ویل بلکی
8: بالکل اللہ سے دے گوری جی کال بنے سو کو دکھا دے رہے. السلام علیکم.
10: وعلیکم السلام
8: و رحمۃ اللہ وبرکاتہ.
1: بالکل
8: مولانا سے ماں موبائل کے چارج نہ ہو پکے گا نا.
10: جی
8: جی نو نن ایم ایس ڈی موبائل بندے خیر دے دی طرف طرح خطر شوید خیر مال کے چارج نو دی تو بجنا خجی مولانا سے نور تا سو خی او زندگی خدا خجی خجی صحیح مولانا سے نور خی تا سو کرا
10: الحمد للہ لاکھ لاکھ شکر دی دی بل مل گرے دی اگا دین جی سر سو دی بیٹھا کی کو.
8: جی جی
1: سر السلام علیکم.
11: وعلیکم السلام. پلیز رنگ شی برابر
1: بالکل خیر خیر تا دغه صفات خان دا کنا
11: طبیعت صحیح
1: دا بس یا میر تے نہیں ورے تے کیم جی سر روٹے پکی مال یار روٹے مستا پتہ لگی ماڑا ماڑا زکه چې بیا دې تو دې هفته ورځ دو دې کوم د غیر یې کوم دې کنه هم دون شول د سره کوم دې نور د غیر یې تک اور کوي نو خامه خپې نه دی خو دې په دې ورځ هفته په ورځ دې پټ نه دی. بالکل پٹنگل کی فائدہ اخلی چہرہ کم کم دشے دشما پروڈکٹ اویلیبل کری دی ہمیں دون شہر سر شامل کا دس کم دی تختی نسرت کیا سر شامل کا
11: منگل میلا سے خوشی تھی میں تو پہلا بندے عبد الخالق مولی صاحب دا.
1: جی جی
11: ایغان آباد سرا رحمان اللہ دا.
1: جی
11: اشرم جی دا. جی وسیم منگل میلا دا.
1: جی
11: صفی اللہ ٹیلر دا.
1: ہاں صفی اللہ ٹیلر ہاں.
11: جی کیسر موبائل زون دا. ربانی بکری دا.
1: وے ماشاء اللہ
11: الحکمت بکری.
1: ہاں نیازی سپر سٹور. جی
11: ہمیں دونے سے زین مٹ دا.
1: جی جی
11: احمد نصیب موبائل دو
1: زکیر بکری.
11: زکیر بکری
1: ہاں
11: گوہار.
1: اچھا ماشاء اللہ
11: دا بیسمنٹ سے چتیم دی کندر.
1: جی جی جی
11: شریف نواز.
1: جی
11: احمد زہد اقبال.
1: اچھا دا سے وہ کہتے دے کہ ماں دے نیراڑے اور سر سر شامل کر نیراڑے بکے خیلے
11: نیراڑے سے وسیم بکری دو.
1: بالکل وسیم بکری دو پا بکے خیل سے بالکل شورے مارکیٹ سے
11: عامر بکری دو نسیم.
1: جی جی اور دبئی دبئی شاپنگ سینٹر سارا. جی
11: ایک سارا ملا ہوئے.
1: جی اچھا آگے سارا ملا ہوئے. جی دار تو یہ جی پہاویت سے ہوئے دو عزیز مارکیٹ سے ہاں ملا ہوئی ٹول دکھا دور سارا ملا ہوئی دس کیا پلا روشا
11: رحیم دا
1: ماشاء اللہ
11: جاوید دا.
1: اچھا جاوید دا بھرات اڈا نیو سبزی منڈی ایریا تو دگا یار سر شامل کیا نا ماشاء
11: اللہ
1: سمی اللہ سر سبیر سرا
11: چوپان اسد نسیم پیکو.
1: اچھا نسیم پیکو. جی
11: جی سکیب.
1: اچھا سکیب ہو ریکھوڑا میرا فیس پر پمپل ہے اس کے لیے کیا استعمال کرو. بالکل پمپل یعنی کم دکھانا بالکل آگے پارا چکم دے ایشما کم در قسم فیس واٹ آگا استعمال ہو لیکن علاوہ ایشما کم وٹامن سی سیرم میں درتا وہ شو نا بالکل آگا ورتا استعمال کر ان شاء اللہ چکم پمپل کم ڈارک سپوک دے بالکل دہار سب اور سارا ختم سی اور دس طرح سے بالکل ان شاء اللہ چکم دے دا ویک چرتا کہ مو دا پریشفل ہر پیٹ ہونا بالکل اس قسم سائڈ افیکٹ نشتا دے جی ترک بھائی ویلکم ٹو چرسا دا ڈیر جو تمنا شکریہ یو جہان ونا سلام پلوشا فرام بنو لکی او کرک بنا اوس بالکل کلیئر دا ڈیر جو تمنا شکریہ چے نو منم دا زی اولاد بننا ممش کھیلنا ڈیر جو تمنا شکریہ چے اوس او کیروسی شازیہ دل کی مروتنا ڈیر جو تمنا او دے سر سر وچے سلام امتی او دے سر سر ترکازی تسو دوڑ تا سلام علیکم سلام ڈیر جو تمنا شکریہ او ہوچے حد ہنگو نا اوس م بالکل صفا کلیئر درمی پدوم دام سر روان دے ڈیر جو تمنا شکریہ یو جہان ونا شکریہ چے بوچے جو واہ بھائی کیا حال ہے سب عرباد سے سب ہوں مسجد بھائی کو بھی السلام علیکم سلام ڈیر جو تمہارا شکریہ دس طرح بالکل عروج ککنا السلام علیکم سنگئی اور تاسو پرڈکٹ داسے پرڈکٹ اچھا چودلے پند روکوئی بالکل ایشما کریکٹ میں استعمال کین سلام تو بالکل کم نے کہنا پند چودل سے بالکل صحیح کر در کی اختر زمان دے ٹانگنا ڈیر جوتا مانا شکریہ اور دے سارا ڈیر جوتا بالا میں سے روکلی دی آرنا پتشل اور شہزادی میں ستو ہوں یو جہان مانا شکریہ لبنا ڈیر جوتا بہتا مانا شکریہ نور ڈیر جوتا انشاءاللہ دماغ مازگر چکم پروگرام دے تین نچار پوری آگی کی بہن شلشہ ملے گی ٹائم دے بالکل ختم شو انشاءاللہ ایشما کسمیٹک پاکستان پروگرام کی وہ مازگر تین نچار پوری زلبیہ در سرکی کی ملاقات ری پر دو گان کو یاستے ہر کسمیٹک جنس کی طرف سے ملے گی ایشما کسمیٹک پروڈکٹ کچر کے نہ ملے گی نو کمپنی ہیلپ لائن نمبر میں کال کو لیجیے 0342 311 2292 ان شاء اللہ تین بجے بنے بھی ہمارے ملاقات سر
9: مینیجر سے بھی میسج درج ہوتے کلو چے فائی کے کائنات فاطمہ لنڈی ونا بالکل میسج کلو چے مول میسج منو کرن بالکل داتا اور پکے رسو
1: ٹھیک ہے جی بالکل ٹائم ختم شو ان شاء اللہ تین بجے بھی ملاقات کی طرف پر دوگان کو یاد سے دلو

ډیر مننه خوشاله اوسې یقینا د امن ریډیو نیټورک څومره هم منیجمنت کوم څومره سټاف ته ډیر زیات کوآپریټیو دی ز خپل باندې د یو ریډیو سټیشن منیجر ما خو چې کله خپل نور چینل ملګرو ته وګورم یا کم پروډیوسرز یا سټیشن منیجرز یا ټیکنیکل سټاف یقینا چې خوشاله ګم او ډیر خوشاله راته مخصوصیږي دا داسې منیجمنت من په چینلو کې لرو دا شان کوآپریټیو فرینڈز من په چینل کې لرو خوشاله اوسه آواز اوسه گی او بیا د کرغوندې ورېدون کی یا د ټانګ غوندې ورېدون کی چاغه د صفات کاسمټ سره هم ډېر به حد مين لري او ور سره د نعیم الله او مرزي سره هم ډېر زیاته مين لري عثمان وی زندګي هو جناب میسج د السلام علیکم نعیم الله او مرزي وجه پروگرام ډیر اعلی دی اور میں او مولوی صاحب ته سلام وعلیکم السلام اصل کې زموږ چې کوم مولانا صاحب دغه فی الحال پچوټه دی او دغه ذمہواری ما ته راکړه ده د صفات کاسمیټکس د پروگرام نو کومه مینه چې تاسو مولانا صاحب ته ورکوي یقینا چې هغه مولانا صاحب دی فازی او عامی ما یعنی کې عام انسان یې وکنه دا غوښن پروگرام یا دا غوښن مینا اب ازادر نکل شما خو بیا هم کم چې د براډکاسټر ذمہواری ده یا دغه په ذمہواری کم کارو نه اب سره تر سره سیدا پوباند یوولس بجې زمنګ د سټوډیو غړې کې وخت شوه دي پوباند یوولس بجې نن د محرم الحرام د میاشتې سلورم نیټه ده اسلامي کال دی 1448 هجری ورځ د هفته او تاریخ دی نبی کا صحابہ ہر ایک جنتی ہے کہتا یار یعنی کہ 20 جون 2024 اللہ دیو کی زمان پر جن کے ڈیر زیادہ کل روزے اور ڈیر خوشحالی راشی ہر ایک امتی ہے صحابہ کا شاتم اور دیر سرا سرا دا صفات کاسمیٹکس انتخابوں کے کہ صفات کاسمیٹکس کے صفات بیوٹی کریم صفات بیوٹی سوپ صفات فیس واش صفات سکن ہربل سپرے دغه ټول پروڈکٹس الحمدللہ بہترین او اعلی دی زمنګ ډرا هم را روانه ده تاسو زمنګ نور شي کمل ګری دي د صفات کاسمیټکس ار جی اس دی اب تاسو سره شیر کوي ورځ په ورځ په ورځ یعنی کې وخت په وخت او دغه ډرا کې به تاسو هم سره شرکت کوي دغه لپاره به تاسو ډبی جمع کوي جناب د صفات کاسمیټکس پرایویټ لمیټډ دا پروگرام تاسو بالکل لایو براہ راست ہو رہے پٹول خیبر پختونخوا کے وقت پر وقت دا صفات کاسمیٹکس پرائیویٹ لیمیٹڈ پاکستان لڑا خا کل کل پروگرامونا معلوماتی خبرونی غور ہے صرف گورے کریم نہ خرسو خا کریم یعنی کی کاسمیٹکس دنیا کو الگ دا جدا دا وسرا انفارمیشن معلومات نیوز او حالات حاضرہ باقی بندن تا وسرا من خبر طریقے سعیدہ جناب تاسو کال روان دی په 0317-0903-170-609-6075 قربان وجه السلام علیکم نعیم اللہ عمر زئی پروگرام ډیر اعلی دی د میټخیل نه میسج کوم او صفات کاسمیټکس کی کریم یوز کوم ډیر مهرباني خوشاله اوسه آواز اوسه اصل کی صفات کاسمیټکس خوستا سودی او لازمی به استعمال وي کوم خلک نه یوز کوي نه استعمالي نو بیا خو پکې منګ سن شو ویل جناب او کنا خدا کا ہے اک نام بند تن دے مشک گورو شمن سره د کال پلار سوک دی یعنی کی ٹیلیفون کال واخلو 0317-090-6075 خاص کر د ٹانگ خلق او کرک ہنگو ٹل پاڑ چنار صدا کرم
یعنی کہ دا ہوا لہرونا کم کم سے دا ہم در رسیگی دا فریکوینسی ماڈولیشن پترو باندے امن ریڈیو نیٹورک کرک اینڈ ٹانک تاسو فیڈ بیک تاسو مینا زمنگ تارا روانہ دا. السلام علیکم جی. السلام علیکم. زما واسطا سلی درزی جناب کالم ملو شوی دے وی که غگ می آوری نو غگ را وکا خا غگ نرا که یعنی که آواز را سر نرا شریک که خبر را سر نکه بیا هم وی کلی پزور نکی گی کلی پزور نکی گی د پختو لار بگورو.

السلام علیکم نعیم اللہ مرضی شو نائستا صفات کاسمیٹکس ونگ استعمالو ډیر مطمئن یو یقیناً چې د مطمئنتیا سیز دے که په صفات کی کریم دی صابون دی فیس واش دے تاسو صرف زمونږ د صفات فیس واش یا د صفات چې کوم صابون دے ورسره ورسره کریم صفات بیوٹی کریم او انشاءاللہ ان قریب ڈیر سر پکے صفات فارمولا کریم ہم روان دی یقیناً صفات فارمولا کریم اب ہم تاثل رزلٹ در گیدین علاوہ صفات سن بلاک دا ہم مارکیٹ تا روان دی جگم پکے موجود دی کا نا اگر صفات آملہ شیمپو صفات اونین شیمپو صفات زیتون ہربل آئل یا دین علاوہ صفات سکن ہربل سپرے تو پچا خارا خوی سپنے وی پلے پخی تالی پو خوی جبے پخی اورے درد کی یعنی کی اورے نے وینزی انتا صبح یا صفات سکن ہربل سپرے استعمال ہوئے بالکل دا امن ریڈیو نیٹورک نے لائیو براہ راست او تاوستا مخاطب ما نم دے نعیم اللہ عمر زئی یعنی این اے ڈبل ای ایم یو ڈبل ایل اے ایچ یو ایم اے آر زیڈ اے آئی نعیم اللہ عمر زئی دین علاوہ کم زمنگ صفات بلیچ تھی

0: السلام عليكم زمان مينا احترامات بزان قبولو منظور كي نعيم الله عمرزي ويچي خاد اباد وسيوز بزما واس شيوي كنا او كم خلق زما اواز وقتي بيش سلو دي نوز بتكشي زكا چه ادا پینل نوي دي او زي پلا دي دون ادير نپوئي گما ٹيك دا جي خوش شال او سي جي السلام عليكم وعلیکم السلام جوړ په خیر الحمدللہ قربان شمسو خبر کوي د کم زینا جاوید صاحب خبر کوي د ټانک نظام واس په اف ام صفا درزی ها الله مواباد ساده زمانم نعیم الله عمر رضی صفات کاسمیٹکس د پروگرام کوم ها ماشاءاللہ کامیابی
1: موٹر
0: سائیکل باندھے الحمد للہ بس چی دی غریبے کے کم خوان دی بل سکے نیشتا کوشش کوا پا بائک چی گرزن و خیال کوا اختیاط سرا ڈرائیونگ کوا ہاں
1: یا یا انشاءاللہ
0: دیر امانن جاوید صرف در ٹانگ نتا سو منگ یاد کلو ماننا
1: دیر امربانی زندہ آباد
0: خوشحالا اسی خوشحالا اسی دا منگ سر رور در کم زینا در ٹانگ نا محمد جاوید صاحب عزت مند شی جی اور ڈیر قدر مند شی خار اعظم واسطاسو واٹس ایپ میسجوں پہ دے نمبر رہتی شی خا پا 0390-60-75-0317-090-6075 پدغا نمبر تاسو ماتا میسجزم کولی شے او کالز ہمراتا کولی شے خا سلامونا نیک ہیل احترامات میں امنا او سمراتا گرانی کنے بائی محمد اویز دکرکنا محمد اویز سب صحت تخلی عزت مان شے السلام علیکم نعیم اللہ عمرزی آواز صحیح ٹانگ پر خجی دا میسج راغلی دے خود وی خپل نم نہ دے لیکل من ننا السلام علیکم دا ٹانگ نا سلیم کٹخیل ٹماٹر والا نو سلیم کٹخیل سے صحت تے خدی طبیعتوں نے دخدی او ډیر عزت مند شي شمنګ یاد ہے ٹھیک دا جی خا السلام علیکم نعیم اللہ بھائی سنگ او ٹھیک کنا پروگرام ډیر خدی او تاسو پروگرام اور ما وہ نند سوال نہیں دروڑے نہیں کنا سوال نہیں ہے یار بس سادہ سیمپل پروگرام مسئلہ سدا مسئلہ زیادہ چینج دے کے ناستے ماں دا مطلب عام روم دے ماں پکے بس دا لیپ ٹاپ لگو پینل میں لگو نو ڈائریکٹ پروگرام تک ہے ناستے خواہ ٹک دے وقت کسو دا پیخور علاقے نا تاو سرا آنیر ام پلنگ باندے اسوک دے فرحان فرحانا طبیعت خدے خوشحالوں سے او مڑا بسے اسے رات اگرانے خواہ وجہ السلام علیکم آئی ایم ابراہیم گل ابراہیم گل سب سنگ خی ذوالقرنین ذوالنورین ذوالفقار ذوالیدین معشوم ذوالکفل او زین العابدین مورجانا پروگرام اوری خاجی خواہ ڈیر ماننا او خوشحالوں سے ابراہیم بیٹری اینڈ سولر سسٹم ٹانک روڈ صفات ٹول سے سمرا پروڈکٹس تھی داور سر ملاوی گی ابراہیم سے ماتا میسج دی گوائس کی پری دے گا نا نسے بیدہ پروگرام نے بات بورم چھے کم ساسو ایڈریس تھی دا بزان سر سر نوٹ کما سید جی السلام علیکم السلام علیکم 0317-090-6075 0317-090-6075 دا صفات کسی کم پروڈکٹس تھی خاص کر بالخصوص صفات زیتون ہربل آئل صفات زیتون ہربل آئل کم خلق دا میدی نفریات کی دا میدی بیماران دی ناگوی دا پارا دا صفات چکم دا زیتون ہربل آئل دی او صحیح مانو کے پدی کے زیتون استعمال شیوی دی خواہ صفات حرب الایلو کی صحیح معنوں کے زیتون استعمال شوی دی سکلیم شے چکم خلق دے میدے نفریات کے میدے سوزی میدے کے السر وی دے میدے جراثیم وی بد ہضمی وی میدے خوگی گی میدے پڑسی گی صفات زیتون حرب الایل تاسو سکلی شے استعمال ولی شے درے ٹیما سحر غرما او ما خام کتا سو وی شیر زب سحر خسکما غرمین اسکم ما خام بے اسکم ندا سو روجہ ندا دا بوزہ دا تا سو پک دری ٹیم خوراک کے ولیش السلام علیکم السلام علیکم وعلیکم السلام
2: نعم اللہ عمر زی تا تا سریمون کی خواب خیر را تلو سریمون کی در دوائیو
0: دیر منن قربان سو خبر کی دی چر دنا
2: زد کانگ جی لینا
0: در ٹانگ نا سوک دا آواز کا بمان باندے خکولی خکولی خوک خوک لگی
2: آو با خوک مدر باندے لگی کو گرمی پو موگا خوگا نا لگی آرا
0: اے گرمی دا کنے بس سوکو یارا نو
2: آو خرد زیبا پکھئی
0: الحمدللہ نم سدس جوان ستا سو آو خربوزی دی کجور دی او سو بگلا اگا دی کنا سو تاوی امونم پکرالل او در خواگا امون دی نو امون خود زمان دا علاقی مشهور دی او زک انشاءاللہ کرک زدرت لما یا ٹانگ زدرت لما زمان چکم دا ریڈیو ملگری دی طارق عزیز بھائی دی ایم ایس ڈی انجینئر دی دین علاوہ نزمان خٹک صاحب دی نو انشاءاللہ اگوی تب ہم پا گفت کز امون دروڑم یعنی کی آم ٹک دو دی مینگو خوشحال و سیب السلام علیکم سنگ تاسو خی زیشان خٹکیم دا کرک رحمت آباد نا دشان خٹک صاحب صحتوں نے دکھا دے مزاج دکھا دے اور بیا مخ خراب گئے چتا سما اور خان اور زیشان خان سم صوفیات دی اسٹوڈنٹ ہاں صحیح خان مخاتون کو بس روزگار کرے گا نا السلام علیکم
3: وعلیکم السلام اینڈ السلام علیکم نعیم اللہ عمر گئے جوڑ پخیر
0: الحمد للہ شکریہ قربان سو خبر کے کم دینا
3: ابراہیم اندر سر
0: ابراہیم سے بتاؤ شاید کم ایڈریس وائدہ سنگھ ایڈریس تھے
3: دادی تا صحیح ہوئے لے کہ ٹھیک ٹھاک پڑا ہو کہ شکم اٹکی دی وہ آگا دی وہ صحیح تو کبانے
0: نا ابراہیم بیٹری اینڈ سولر سسٹم بیا
3: ٹانک روڈ ڈبا بازار
0: ڈبارا
3: ڈبارا
0: روڈ
3: ڈبارا بازار ڈبارا بازار ڈبارا سے کہانی تھا پشتو جی کان ہے اور پتھر نہیں پتھر پتھر کان
0: ہے کہانی
3: تک جن خلق ڈبارا وائی ڈبارا
0: ٹھیک شو ڈبارا ڈبارا چوک ڈبارا بازار اور ٹانک روڈ
3: ٹانک روڈ ابراہیم بیٹری اینڈ سولر سسٹم ٹانک روڈ ڈبارا بازار زیڈ رشکو سرا نژ دو سلیم مستری سرا نژ دو ابراہیم دکان بس
0: صفات کسی سے خرسی کی طرف سونا زیاد نن سوا
3: ماں صرف صفات کے صفات ہر بلائل خرچی ہے اسپرے خرچی ہے
0: صفات ہر بل آئل اور صفات سکن ہر بل اسپرے صحیح صحیح خلق مطمئن دی مطلب صفات دغل تخلق پکرک کی استعمال ہی
3: او بالکل استعمال ہی مطمئن دی مطمئن دی بدا جی کنا شیو خو دلتے ہو کسٹم اور کڑی ہو آغا دے اول سر چاہ خستول اونچ نیچ کول
0: خجی خا خا
3: او بے دوبارہ دکھا مش خلق دلتا آخ خلقو تا پواندہ ہوئی گا نا پواندہ
0: صحیح صحیح صحیح صحیح دیر مننا خجی خا خا دیر مننا بسے دا خو دخل کو اعتماد دے دخل کو مینہ دا او انشاءاللہ چی یو زلی یو سی نو بیا بیا بیا دن غواڑی و دا نور خلق دا پار ویبتا سن غواڑی خا
3: سوال جواب را کا نہیں ملا دا سوال جواب را کا چیتا اور ویدن کی شکم کرک والدی آگی لکی والدی آگا دے تیٹ بزنی دا مست روس راشکار اسلے دا چواج دا غصر دی وقت زیاد کی جا مستر دی لکا مست روس راشکار
0: سنگ مطلب ہو
3: لکا آگا خوشی در کرائی سی تا شا تیٹ بزنی لکا زرائی حالی چی سڑی مطلب دا دیر برو برامون دی اور تکڑی
0: خجی بس دا خوب کے راضی کل با یہ ریڈیو سرا پروگرام کو کل دا بل ریڈیو سرا بہرحال خوشحالوں سے او انشاءاللہ دا پکے راضی کل یہ وزے کل بل زے خا تقریباً تقریباً آو
3: دیر
0: من دیر من خوشحالوں سے خوشحالوں سے

تاریخ اوکے جناب دا وقت اس اور ایف ایم 88.4 امن ریڈیو کرک ود دین علاوہ ٹانگ وسنگ چی دی ابراہیم رورو ویل چرا من تو سره کار شو ولت دی خبر ډیر شو یعنی کی پروگرامونه ډیر شو دی یقینا سموده مخ کی تقریبا یونین پکا لړواندې ما دا کرک ریڈیو نا ام پروگرامونه کړی خلل گا تقریبا یو میاش یا یونی میاش زیات نه نو بازی اردن کے بما سلک ڈیر پی جنی اے تو خیر دونوں مشہور نیما کنا خو انشاءاللہ دا صفات کاسمیٹکس لوجی یعنی کہ دا صفات کاسمیٹکس پا برکت بتا سو ما ڈیر خلق نور ہم پی جنی زکر صفات یو برینڈ دی صفات یو نم دی او صفات کاسمیٹکس الحمدللہ الحمدللہ ریزلٹیبل کپنی دا ریزلٹیبل پروڈکٹس دی وچ سر زو بی ایس کوما او دا اٹ سمیسٹر سٹوڈنٹ یما خا ز پخپل بی ایس کوم خا ز بی سٹوڈنٹ ایم بی ایس جرنلزم اینڈ ماس کمیونیکیشن زما سلورم سمسٹر شروع نو داخه خبر اچ من تعلیم کو ایجوکیشن کو او خپل زانونا هغه په تعلیم باندې خکولی کو په اخلاق باندې خکولی کو ګور سره د بی ایس ماسٹر ډیگری ترسو یو خو دې سره سره اخلاق پکار دی اخلاق پکار چې انسان کی خواہ اخلاق وی انسان کی خواہ مین محبت دی دے سر بیا انسان نورم خیستخ کاری ٹھیک دے جی نو چکم سٹوڈنٹس موری تکڑش ہے او کوشش کے زان پا تعلیم بندی خو لے کے خود ڈگری نمخ کی مخ کی دا اخلاق و ڈگری را پیدا کے ہاں ویچ وانس اگین فرحان نعیم اللہ بھائی مجھے بہت آپ بہت بہت آپ مو آپ مو نہ ڈیرا مانا نا فرحان وہی جی بھائی آپ مجھے بہت عزیز ہوں آپ اور صفات کاسمیٹک سے بہت پیار کرتے واہ جی واہ ڈیرا مانا نا اور زما اردو گرے گلابی گلابی دے ہاں فرحان بھائی زما اردو گلابی گلابی دا ٹھیک شکا نا ٹھیک دا بالکل ٹھیک دا 0317-090-60-75-0317-090-6075 سلام سہے روحیل بنونا روحیل بھائی طبیعت دکھا دے مزاج دکھا دے اور استاسو زو دیر زیادت شکریہ ادا کوما نعیم اللہ بھائی صفات کاسمیٹکس پروڈکٹس کرک میں عمر دین پلازا 22 گریڈ اور رحمان شاپنگ سینٹر کی ملاوی کی بالکل دا خو مات پتہ دا او بیا ہم ڈیرا مہربانی فرحان تا سما تھا جو سمر ایڈریس را لی گلی دیدا سے قلار قلار وے ما فی الحال خزما نیو پروگرامون دی رزو تا سرا مطلب صفات باندھ لی گلی خبر کوم او کل کل پکی سوالات لوڑ ما کل کل پکی تا سرا سیریز خبر مکما زما چ کم دا دواو نا درے بجو پر پروگرام بھی صرف پا آمن ریڈیو کارک باندے میں ایک اکثر سیریز ٹاپک کروڑ میں سیریز خبر کوم او نور شدے نو دا خبر طرف ہم کو پکی با سوالات ہم روڑو او دین علاوہ تا صبح صفات کاسمیٹکس استعمال ہوئے تا سو زمان کم خلق آواز ہو رہے آیا تا سو صفات کاسمیٹکس کے کم پروڈکٹس دیر استعمال ہوئے آپ لوگ صفات کاسمیٹکس کی کم کم پروڈکٹس استعمال ہوئے آیا صفات کریم استعمال ہوئے صفات فیس واش استعمال ہوئے صفات اونین شیمپو یا صفات آملہ شیمپو کم پروڈکٹس پکے تاسو زیاد استعمال ہوئے تاسو ماتا ویلش ہے پا 0317-090-6075 پروگرام تھا کوم دا صفات کاسمیٹکس پرائیویٹ لمیٹڈ صفات کاسمیٹکس کے صفات بیوٹی کریم صفات صابونا صفات فیس واش نم بیات سدے نم سو یاد سدے نم صفات SIFAAT صفات السلام علیکم نعیم اللہ عمر زی شو دی اور ما آواز صحیح رازی زوستا سو سسٹر دا ٹانگ نا ڈیرا مننا سسٹر خوشحال ہو سے آواز سے

بل میسج راغ السلام علیکم نعیم اللہ عمر زئی وہ زہم سٹوڈنٹ ما او صفات فیسواش استعمال ہوں ماشاء اللہ صفات فیسواش دینا الا وش بک کم صفات وٹامن سی سیرم رالو او دینا علاوہ صفات عاملہ شیمپو اور دخپل ویختو خیال ساتے خواہ دخپل ویختو دخپل صحت او دخپل شخصیت لازمان خیال ساتے

خوگو قدرمند اوریدن کو جو زلی بیاتا استا ہر اغلاس بخیر نعیم اللہ عمر زئی او دا مور پلار ایک یوزوے ساس پتران حدمت کی حاضر دیخا دا صفات کاسمیٹکس پرائیویٹ لیمیٹڈ لیڑا خدا کا پروگرام تا استاڑو باندی کم او زمین گی اوڑیر خوگ ملگری اغم دی وقت کی پروگرام اوری او ویچی پروگرام دی خکل ہے دے او ایف سی کی ڈیوٹی کے خالد خان خالد خان سے ستا سمیں مروانی خوشحال ہو ستا سمیں سرا دمر مین لرے او پروگرام کے مو گڑون وکو میسیج مو کو شکریہ 0317 6075 0906075 0317 6075 وش السلام علیکم الفاظ ڈر خلاص تھی خل دی اور دا ویل انداز ڈر خدے ابراہیم گل دا منگ یادی سوکھ صفات کاسمیٹکس سر مینم لری اور صفات کاسمیٹکس تاسو دا پارا در رسی یعنی کہ صفات دا پارا خپل خدمات کی کن تاسو یقین ہو کہ صفات کاسمیٹکس کے الحمدللہ یو ڈر لوی شیخ الحدیث یو ڈر لوی عالم یو ڈر لوی استاد او اس شہید شو حضرت مولانا محمد ادریس صاحب رحمت اللہ علیہ دا غیب دواگانو باندې رنگ پروڈکٹس دی یعنی کی دا دی افتتاح دا دوی مشاورت دا دی خبری او دا صفات کاسمیٹکس دا پار حل زلی دا مخپل باندی دا شیول حدیث حضرت مولانا محمد ادریس صاحب رحمت اللہ علیہ پڑوان دی کڑی دی او دا صفات کاسمیٹکس کم پروڈکٹس خاص کر صفات سکن ہربل سپرے او صفات صابن دا شہیدری سب لما پخپل اللہ سو باندے ورکڑو پا تخفہ کی نو سوچ کوئے چی دا یدوم رلوی شخصیت دا یدوم رلوی شیخ دا یدوم رلوی استاد دا اغا پلاسو کے دا صفات کاسمیٹکس پروڈکسی اغا لما تخفہ کی ورکڑی اب اگنی کامیاب پروڈکس نی نو الحمدللہ دا صفات کاسمیٹکس را ستاسم بے انتہا مینہ دا دا علماء عمر سر بے انتہا مینہ دا او پا صفات کاسمیٹکس کی منگا دا معیار خیال ساتھ لے دے منگ پاکی دا رزلٹ خیال ساتھ لے دے صفات تاسو دا سے استعمال کے پپٹ استر گو یعنی کی یرے گئے ما بعض خلق اگا وچ یرہ کدا پروڈکس استعمال کمانو نقصان بارا کی نجی نانا نا. تاسو صفات کاسمیٹکس چسو مرم پروڈکس تی دا رزلٹ اخلاص استعمال کے زما خیان دے زما رونا ٹھیک دا چاہتا سم ہم مسئلے نو صفات کاسمیٹکس کے تاسو چی سم غواڑے کہ صفات لکہ بازی زمان رونا سٹوڈنٹس یا زمان خوین دے اگا پا خپل مخ دیرے مطلب مڑی بھی کنا دا خپل مخ ارس وڑے خیال ساتی دا خپل جسم دا خپل شخصیت انسان لپکار دی جا خیال ساتی نو ایک بیا صفات بیوٹی کریم صفات بیوٹی سوپ صفات فیسواش دا درے سیدون تاسو لازمی استعمال کے که خپل مخ صفا کول غواړی خپل مخ سپینول غواړی یا د خپل مخ نه دانې داغونه لر کول غواړی نو صفات کریم صفات صابن او صفات فیس واش دا تاسو لازمن استعمال کړئ د شپې ودی کېږي نو په صفات صابن باندې خپل مخ وینځئ او بیا نرم نرم د صفات کریم په مخ باندې ولګوئ سحر چرا پاس ہے انشاءاللہ جوند او جوند دیوے پس صفات صابن من خپل مخ مبارک اوینزے او ور پسے بیا دفتر تزے کالج تزے یونیورسٹی تزے دکان تزے ار خواش تزے نو پس صفات فیس واش بسر بیا خپل مخ اوینزے بیا گورے چی خلق دو چی دا مخ تے والی دا دمرا پلق پلق والی کئی وطوی دا میں صفات کاسمیٹکس استعمال کردو خود دین مخ کی دا مخ کو لاسے سر پیدا کی تا سپت اشتا گورا دا صفات کریم زیادو ما صفات فیس واش دا خو زریعی دی کنا انسان پا خپل زان خواری زاری کئی اخو پا خپل زیبان دی خود مخ کلا پا مخ کی رونق ال رازی چی انسان دا خپل مور پلار تابدار وی چی انسان تحجد گزار وی انسان دا بوی مچی نیکملی دا مخ نی ال شواغانی خیجی دا مخ نی ال رناغانی خیجی چی دے پا دین باندے مالا مالوی نو الحمدللہ منگ مسلمانان یو پا منگ کی دینداریم شتا
منگ بد امور پلار تابیدار ہم یو منگ بنز وقت منگ ہم کو منگ با خن کمال کو ٹھیک شو خ سوچ پکار دے خ فکر پکار دے دغ سے بیا الحمد للہ زمین پسفات کاسمیٹکس کے پسفات کاسمیٹکس کے الحمد للہ زمین کا معیار زمین کا صفات پروڈکٹس دا نمبر ون دی پدی کی منگ سٹیرائڈ ندے چولے پدی کی منگ دو نمبر کیمیکل نہ زان سات لے دے دا بتا سولہ نقصان چم درن کی ٹھیک دا جی ہاں وجہ السلام علیکم وعلیکم السلام وجہ تاسو ماشاء اللہ ڈیر خیستہ خبر کبے عزت مند شہ جی ہاں وہ چی زما سلام والا نعیم اللہ عمرزئی مرسلین خان یم دا بنونا مرسلین خان صاحب اللہ د جوندے لرا خوشحال وسے آباد وسے خجی ڈیر عزت مند شے او زمام گورتا و سر مین دا تاسو خما سر مین لرے خو زمام تاسو سرا ڈیر زیات مین دا او دا مین دیم دقا سے برقرار وی وی دا یو زرڑگی نه بل تلار وی دا یو زرڑگی نه بل تلار وی ایچی زمان خواخی ایتا تاسو بولی بدی شما

0317 090 6075 0317 090 6075 دا زمنگ دا پروگرام دا دی صفات دا پروگرام آن ایئر نمبر او دینا علاوہ تازو پیو واٹس ایپ میسج ہم کولے شے خاجی ضربت خان صاحب سلام زمنگ دا صفات تو

کوشش کې چې زله کې مینه پیدا کې د پیغمبر علی السلام سره ډیر محبت وکې ځان په قربان کې ښه حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله وسلم زمونږ پر ډیر محنت کړل ډیر زیات تکلیفونه په خپل ځان باندې برداشت کړل دي نو درود شریف کثرت سره وایې ښه درود پاک دا لازمی وایې کم از کم روزانه ہزار بار ایک ہزار بار لازمی درود شریف آئے سید جی اور چکرم دعا کوے تاسو اللہ اچتوے بخبل دعا گانو کی ما عاجز فقیر او کمزور انسان نعیم اللہ عمر زئی ان اے ڈبل ای ایم یو ڈبل ایل اے ایچ یو ایم اے آر زیڈ اے آئی نعیم اللہ عمر زئی او کا نجی منگ دے چار سدی یو خواہ منگ ہم دوا گانو کی یاد ساتے او صفات کاسمیٹکس انتخابوں کے صفات کاسمیٹکس تاسو استعمال کے زکا چھے دے صفات سمر پروڈکس تھی الحمدللہ ریزلٹیبل او میاری دی نم یاد ساتے ایس آئی ایف ڈبل اے ڈی صفات کاسمیٹک پرائیویٹ لمیٹڈ پاکستان مجھے کہتے ہیں ساسو روز ساسو بھائی جان نعیم اللہ عمر زئی انشاءاللہ بے بتاؤ سر ملاقات کو پا امن ریڈیو کا رکا دو نا در بجو پوری آج انشاءاللہ دو بجے بتاؤ سر بھائی ملاقات کو مالا را کی اجازت السلام علیکم

0: रेडियो अमन नेटवर्क न्यूज एंड इंफॉर्मेशन स्टेशन।
1: आप सुन रहे हैं रेडियो अमन 88.4 की नशरियात, हमारे साथ रहिएगा।
2: پخپل کور یا بہر خالی زینو کی اونی بوٹی اوکرے زکچی اونی بوٹی زمون دروغ صحت او دا صفا ماحول لپارا دیر ضروری دی او دا صدقہ جاریہ ہم دا
3: شیستلی دیشی لکستور دا فلک دا وخٹک جنان دلند کدا کرک دا
4: زینائر کاسمیٹکس تاسو دپارا روڑی زینائر بیوٹی کریم او زینائر فیس واش چستاسو مخنبا دنے داغونا تر سرائی ستر گلاندے تورے ہلکے پشرتیا سرا ختموی زینائر بیوٹی کریم او فیس واش نا علاوہ زینائر سکراب سن بلاک ویٹامن سی سیرم فیشل کٹ سکن پالش او ڈیپ کلینزر ہم زینائر کاسمیٹکس کے اویلیبل دی زینائر کاسمیٹکس سٹور پروڈکٹ بستاسو تا بہر جنرل سٹور اینڈ کاسمیٹکس او پمین کرک سیٹی کے با آر جے ریحان ہٹک لیس اینڈ کاسمیٹک سینٹر کے با پا اسنائی سرا ملو ویگی

د خلک ولی په یو بل پسې خبرې کوي، د خلک ولی په یو بل پسې خبرې کوي، په دې کې څوک پیغمبران دي چې ګناه نه کوي؟ السلام علیکم اینڈ السلام علیکم، ونس اگین السلام علیکم اینڈ السلام علیکم. جی بالکل، احساس صبح خدمت کی حاضر شوال دے ساسو خپل روڑ دے ساسو خپل بچائے ساسو خپل مسا، یعنی کہ خان ہٹک دا ریڈیو منڈر سے شادی چار کرک سٹوڈنٹ لائیو نیر تا زما کے گواز دی ٹائم کے اور ہے امید لرما چ سم رہا اور دن کی دی کے درر دی بر دی غرب اثر دی کے گواز دی خپل فیملی چنل لاو ری ٹول برا تر جو ٹک ٹاک فٹ فاٹ ہم اور دا خپل شان مسمن بخو خوندنا مزے اور چ زبردست میں انجوائے کوی جواب مر منزل عمر سل عمر سم

Once again, assalamu alaikum and assalamu alaikum. جی بالکل احساس وبا ہمت کے خزیر شو احساس اخبل روز احساس اخبل بچا احساس اخبل مسا یعنی کہ خان ہٹکا ریڈیو من رسیا شاریا چار کرک سٹوڈیو نے لائے ونے تا سماغ گواز اور رہے امید لرما چ سم رہا اور دن کی دی کے دلر دی بر دی غرب سر دی کے گواز دی اخبل فیملی چینل اور بھی ٹول بر اثر روغ جو ٹک ٹاک فٹ فاٹ او د خپل جون خپل زندگی نه با خوندونه مزه او خو زبردست به انجوئے کوي دا گرمی دا

خاجی زینار کاسمیٹک سے مختصر پروڈکٹ اویلیبل دی زینار بیوٹی کریم اور سرا زینار فیس واش زینار سن بلاک اور زینار اسکرب اور سرا ورسرا زینار مونگ سرا سیرم جکم دی ویٹامن سی سیرم آگا موجود دی دن علاوہ ایچ اے بی ایچ اے سیرم ہم مونگ سرا موجود دی دن علاوہ دا گرمکو پاؤڈر جکم دی آگا ہم مونگ سرا موجود دی پدغا زینار کاسمیٹکس کے

هغه غواز تاسو او رای په وزیرستان کې بنو کې لومل کې لتمر کې دین علاوه منګل ملا کې نورنګ کې لکیمر وت کې خمیدونو کې یادی سره سره هغه غواز تاسو او رای په تختې نصرت کې جوکار را بوګاره کې امبيري کلی کې پکر کې یادی سره هغه غواز تاسو او رای په میټه خلو صبر آباد شکر درا میاوالی گواز تاسو او رائے پڈگڑی نری پنوس تیری بانڈ دو شٹل ہنگو اور اگزئی کو ہاٹ لچائی چرت کے ہوم تاسو زماغ گواز اور پہاڑ جائے کے بتاسو زینار کاسمیٹکس پروڈکٹ اویلیبل بھی چیز زینار کاسمیٹکس کے مونگ سر کیوں پروڈکٹ روان دی مونگ سر رغلی دی بلکہ شرٹ شوی ہوم دی مارکیٹ کی کہنا دمر زیادتی دی سر روان دی چے صدر تو ہوئے ماں کی یار زما پغم کی یار زما تد امت د پار در کی د مولا رکیبو یو جہان مننا تھینک یو سو ویری مچ رکیبو رتا ویلکم کری دی چواز دی بالکل کلیئر دی رکیبو تھینک یو سو ویری مچ ہاں جی دے سر سرا رکیبو سر اس ملاقات ہو شکرا ملاقات سدا سے اچانک اچانک ملاقات شوی دے او سب ہوئے ماں کل کل کی گیتا سے انسان سرخا

خاجی آر جی ریحان ہٹک لیسن کاسمیٹکس سینٹر سر بتاست ملیو جی دینار کاسمیٹکس آل پروڈکٹ آف پہور سیل ریٹ باندھے بہم درتا ملیو جی دینے لوا پا پرچون ریٹ باندھے بہم تاست ملیو جی سیشولا ہول سیل ریٹ باغی چی سوک دکندران رش یا مونگ نہ مال اچت کی سیشولا التبا اگو تبا ملیو گی پہور سیل ریٹ باندھے زمونگا دکان دے چرتا کی زمونگا دکان یوفون فرنچائز تا مخمخ تے یوفون فرنچائز تے دا یعنی یوفون فرنچائز تا مخمخ بالکل اپوزیٹ تے ورتا سیشولا دین لوا درپخیلو جماعت چکم رزی اگی سرا اروس تو یعنی دا لوندی سائیڈ نچ رزی یعنی جیل چوک سائڈ پلا دلته کی مونږ سره دی دوا مارکیټونه د کپرو صحیح شول د کپرو دوا مارکیټونه دی اغه مارکیټونه د بتا سورځي چې کوم دی د ماډرن کشمیری بیکری سره په خو کې مارکیټ ته یعنی اسلام باغی مارکیټ ته په اغه مارکیټه کې زمو دکان دی تاسو راشه تاسو استعمال کې کاسمیټکس زکار یو شیر د زینار کاسمیټکس سره سره نور هم کاسمیټکس مکمل ویرایټي به تاسو ملوي په اسنۍ سره

0: او کچا ورته نیت ته به وکیږي کنه نو تاسو ما سره کانټیکټ کولی شئ. صحیح ده حاجی دي سره با پتا کمر کې کې تاسو ته مکمل یعنی سامان ملويږي تاسو ته کپڑے کاسمیٹکس هر څه بدرته ملويږي په یو مارکیټ کې ان شاء الله. صحیح ده حاجی دي سره تاسو ته ملويږي په میټهلو کې جی ایس کے کاسمیٹکس میټهلو بازار کې او دین علاوه دانیال کاسمیٹکس میټهلو بازار کې بدرته ملويږي دبئی کاسمیٹکس میټهلو بازار کې بدرته ملويږي دین علاوه عمران کاسمیٹکس سره صبر آباد کې بدرته ملويږي ممون سپر سٹور کرک بازار کې بوم درته ملويږي. صحیح شولا شعیب هول سیلر چې کوم دي سره بدرته ملويږي فهیم کاسمیٹکس ټټي بازار کې تاسو ته ملويږي او دین علاوه حاجی جلال چې کوم دي د کاسمیٹکس دکان دی په هومری مارکیټ ټيري بازار کې. سیدا ټيري ته تاسو ورتلې شي ټيري والو تاسو ریسپانس لو رزي دا ولې سبیر آباد والو ټيري والو دین علاوه بهادر خیلو والو او ورسره لتمر والو بنو والو حمیدون والو تاسو ټول ته وایم خاطر تاسو ریسپانس ډیر زیات سلو رزي زمونږ کرک چې کوم دی کنه ماشاءالله په ټول باندې بار دی ډیر زیات تیز اور ریسپانس چې کوم دی روان دی. ښا
1: هر اشجارو جیوال تیری قدرت کے ہے کمال.
0: حاجی دین علاوہ ملک جی کاسمیٹکس ہماری مارکیٹ ٹھیری بازار کے بدرتے ملوی جی دسرا دین علاوہ پ منگل ملا کے بتاس تو وسیم سر ملوی جی وسیم تو بتاس ورزائی دین علاوہ پ صبیر آباد کی چکم دیکھنا صبیر آباد کے بتاس تو ملوی جی ہارون کاسمیٹکس سر اکبر مارکیٹ کے او زما لطرف چسوک ہم زی زما گواز اور دلی دغا پروڈکٹ تری علی بتاسو زما نو مرتا

حاضرین نوار رحمان اللہ کاسمیٹکس خورک بازار کی بہم درتے ملی ہوئی سلمان کلات کاسمیٹکس اینڈ شوز سینٹر کی بہم درتے ملی ہوئی صحیح شولا دا دا مین خورک سٹی کی موجود دی دعا وڑا دلتا تاسو ورتلائی شی چرتا کی دی دا دی مونگ سر پا شوال پلازا بیسمنٹ کی صحیح شولا شوال پلازا بیسمنٹ کی دا موجود دی سلمان کلات کاسمیٹکس اینڈ شوز سینٹر ہے اور دین علاوہ سمی اینڈ اکاشا چی کوم دے شوز اینڈ گارمنٹ سینٹر دس ربت تمل جی دادی نیو پلازا مخلق حمیدان چوکا حمیدون والا تاسو تم در ورسی دل صحیح دا دنیا ما فی ہر جن حمیدون والا دا نیو پلازا مخلق دس نو مالک لی دا پتنشت چی غلط ہے صحیح دا

مفید شاپنگ سنٹر محلہ سنگی خیل چاندنی چوک آر جی احمد چکم دے اغی پا کور کے بعد سبق سکھایا تزینائر کاسپیٹکس سول پروڈکٹ در تمیلے ہوئی جی سیدہ تا سوال تنا ہم ترلا سکو والی شی دین علاوہ پا تیرے کیکر اوڑے نری پنوس مخت علاقہ جی کمدا ایک بتا ستا امتیاز کاسپیٹکس را ملے ہوئی جی زمونگا پروڈکٹ تا سوال تنا ترلا سکو والی شی تزینائر کاسپیٹکس سول پروڈکٹ پیسر موجود بھی سیدہ او دومره زیات مو تجه کړ کنه اردن کوم پته نه لګي څه خبره ده خاجي دې سره با خبره ترې هم کېږي دار ورته وې چې تاسو تر اوسه پر د خپل معاشره خپل سوسايټي او خپل وړوکو سترونه سز د کړې دي او سدا سي خبره چې تاسو ترې از د کړې نن به تاسو مته یو زبردست خبره وکړي صحیح ده چې مطلب سم تاسو د کړې دي نه لا پا مین کرک سيټي کې به تاسو ته ملي جي 22 ګریډ شاپنګ سنټر سره ور سره به په مین کرک سيټي کې به مدینه پلازا نوے پلازا جوڑا شو تو پائی کے گراؤنڈ فلور کے دریم نمبر دکان دے مومنت کاسمیٹکس اینڈ منیار اسٹور سینٹر آلتے کے بتاؤ ملے ہوئی جی جنار کاسمیٹک اسٹور پروڈکٹ صحیح اور سن بلاک کے جی حکم دے کے نن سبا ڈیر زیاد ضروری جی صحیح شلا سن بلاک نن سبا ڈیر زیاد ضروری جی سن بلاک تاسو یوز کے ددغا جنار کاسمیٹکس حکم کمنی جاتا دے پروڈکٹ تاسو یوز کے تاسو استعمال کے تاسو تو پتہ ہو لگی سنگ دی سنگ ندی خدی برابر دی تاسو پتہ لگے ہو جکل تاسو یوز کیا صحیح رہا سلطان تم فیکون ہے تیری شان او نن خو دمر ڈیر نان سٹاپ ہو جائے دلا پتن لگی جی بولیا

0: حاجی وای چې ارګ وزیر یونس وزیر آل اسر سلام. اوکے جی، وہ عظمت اسی چیز سے ہیں جو تمہیں بے حد پیاری ہوتی ہیں، تاکہ صحیح لکھلی مخ کے لکھلی دی کے نا دا اردو کے میسج ہو گئی، تاکہ اس چیز کے ملنے کی تڑپ تمہیں اللہ سے ملوا دے. بے شک دسی خبر ادا خا نور وزیرا آنن خودش کنفیوز کرلی شیر خوشا ویرے خان دخپل اوخ کو خکار میں اخکرا میں چاہتا کڑی ندا مینا میں کھڑے خو ازار میں نہ کھڑے خا جی بیزا سو کما. تھینک یو سو ویری مچ. سلام ریحانو برو، ہاو آر یو بھائی؟ خا یم آواز اوکے دا زمونگا کلی کے بھائی او بیلا اوریز پیلا اوریز سوک وینر وی ابل اوریز سوک وینر وی. وعلیکم السلام جی، آئی ایم فائن، آئی ہوپ یو ول بی فائن، اینڈ تھینک یو سو ویری مچ. خا جی بلر زی چکو مو کنا غم مو سره او مریم جو کوم غم مو سره مقابله جیت کړو. خا السلام علیکم جی. ها سیدا وعلیکم السلام، تھینک یو سو ویری مچ. نیکسٹ ریچ السلام علیکم، میں زارا خٹک کرک سے آپ کے شو میں فرسٹ ایس ایم ایس ہیں. وعلیکم السلام زارا خٹک، تھینک یو سو ویری مچ. یو جہان منا تاسو پارٹیسپیٹ کو لو جہان منا، اینڈ ویلکم ٹو دا ریڈیو منارسی اشاریہ چار کرک فیملی، اینڈ اسپیشلی زینار کاسمیٹکس کی میں ہم آپ کو ویلکم خوش آمدید کہتے ہیں. تاتا سلام رضوان لکینا، اوکے جی وعلیکم السلام رضوان، تھینک یو سو ویری مچ. اور نیکسٹ کہتے ہیں ہیلو ریحانو اینڈ گڈ گرما، ہاؤ آر یو؟ آئی ایم ناول زیدی فرام کرک. اوکے جی وعلیکم السلام، اینڈ تھینک یو سو ویری مچ. یو جہان مننا خا جی اگین ماہ امید کہتی ہیں دا ایچے بیچے چداب دنے ترسرائے ویائی خو پرائس وشیا
1: دبلی چانشت دے
0: او دا دا صرف دا در توای مکنا چې په دې باندې مطلب پرایس خو شتانه دی کنه، خپل پرایس نه دی لګلې. او ان شاء الله دکاندار به تاسو ته خو ریټ سره درکې، تاسو چې کله هم ورځي زمان نوم دیارې چې د اواز موریدلو د دواجی رغلیو، نو تاسو موږ سره خو سی ډیسکاونټ وکړي، ډیسکاونټ به در سره کوي. خو سیز دی میډیکیټډ، صحیح شو چې کوم سیز میډیکیټډ وی، میډیکیټډ فارمولای نو هغه لګ باندې ایکسپینسیو وی، خو لکه مطلب پاګه کې رزلټ ضرور وی. بیا صحیح ده. اور ہنو سلام میں ورکا خالق نور او ٹول اسسٹر تھا ایٹس می مانو اورف ناول زیدی فرام کرکم. اوکے جی وعلیکم السلام، اینڈ تھینک یو سو ویری مچ. سلام دی اور رستو خا بیگم شیتا سو. سلام ری ہنو برو، ہاؤ آر یو بھائی؟ خیم آواز دے. اوکے دے. اوکے جی وعلیکم السلام، اینڈ تھینک یو سو ویری مچ. نیکسٹ کہتے ہیں السلام علیکم بھائی جانا سرنگی بھائی خیر دے نور بھائی تسلام. اوکے جی

0: پہنچے خانوں میں اتنے کنجوس ہیں، میں نے آپ کا نیم لیا پھر بھی اس اتنے پیسے لیے، اچھا جی میں نے نام بھی لیا اور اس نے پھر بھی پیسے لیے، نہیں پیسوں پہ تو اس نے بھی خریدا ہے، تو بات ایسی ہے کہ کنسیشن وغیرہ جو ہے آپ وہ کر سکتے ہیں، ڈسکاؤنٹ کر سکتے ہیں، اچھا جی دین علاوہ اچھا دا ٹک ٹو کڈے پر متو خبر ہم رہا دشوا کنا زمون گورنر چکم دے اگا مطلب دا ہم یلی کنا چ مونگا بخپل یو کم پیج دے کنا اگا بنے بتاس تو مطلب مونگا دغه هر یو پروډکټ سره به یو یو ویډیو چې کومه دغه به مونږ جوړو او تاسو زمونږ د خپل ائیډین به هم مطلب شیر کیږي هغه به تاسو ته اپلوډ کیږي او دین علاوه زینار کاسمیټکس پاکستان چې کوم خپل اکاؤنٹ ته التنه به هم تاسو ته مطلب هغه شیر کیږي التنه هم تاسو کتلی شئ او د خپل هر مطلب ائیډی سره چې کوم دی کنه سوری په هر پروډکټ سره به خپل تاسو ته بیانیږي د هغه چې کوم مطلب زبانه چې خصوصیات دي هغه تاسو ته مطلب کوم ریزلٹ درکوی او په هغه باندې سړي کلی وی صد پر یوس کیږي ارڅه طریقې کار بتاوست بالکل په هغه ویډیو کې تاسو ته بیانېږي هم او دین علاوه په دغه ریډیو په لیکه باندې وام تاسو ته بیانېږي خو ویډیو داسې دا چې هغه تاسو مطلب ریپیټلی تاسو کتلی شي بار بار تاسو کتلی شي سیدا زما ډی جی کوم د کنه زما ائی ڈی په خپل نوم باندې دا د ټیک ټاک آر جی ریخان خټک صحیح شولا آر جی ریخان خټک زما ائی ڈی دا او زما په لسر کې تقریبا سرچ کې چیر کې زما ائی ڈی ډایریکټ رضی خان فیمس خاجی دے سرا سرا نیکسٹ چمنگ تو کم میسج رگڑی دی خاجی منگتے میسج رگڑی کنا ہاں منگتے میسج رگڑی چی دومره مطلب وایس ته خوش دی کنه اصل کی زبر بار وایم کنه چې زما وایس ډیر زیات بدرنګ ډیر زیات سودی مونته مې سره دومره وایس ته خوش دی چې بزاین چې بار بار مې اوردل خبر بار تاسو اور وای خبر بار به تاسو ری بیغم شي تاسو به هر هفته کې سلو روزي کې به تاسو بار نه کوي اور وای جهان وزن صرف کور ریسپانس نه دا مې ته خل ها ای دوا شو مکان وزل دا زما دي تو وای زما دي تو وای لا حول ولا قوت الا بالله
1: مرتا محمد رغ دنیا تب
0: اگین ماہ امید کیتے ہیں بھائی مو خود وینس دادی چے آغا غلطی کا وی مجھے نہ کہو خوان دی نو مانا اسے اردن کو خفائی کا خوشحال ہے نن رہتا ہوا ہے خا ریحان بھائی دا خبر وکڑا لطیفہ وا خبر وکڑا لطیفہ امی جی پوئی نہیں آئے ممور وزیر پرام نو میلا بس بس کے موہ چوالا خا ممور چو بس کے دیو چوالا اے ہے ریحانو بھائی لک جمیلا بل بل چھے اے جی خوان دینا وہاں کا جوک دے اچھ کم خوان وکا گا خوئی دا وہی کنا خیر دے ایٹس می مانو اور ناول زیدی فرام کرکا داس مکا اسمان سوچے لا مکا نوول زیدی چکما زما صحیح لطیفہ واغ کم از کم صفت تو کہے گنا اغا صحیح خبر ہے چدا یو انسان دی کنا نینل می نینل می دس شگڑی و کی کنا چ واپس غلطی ہو کی غلطی خلا کی دی خو نینل می شگڑی نہیں دی لکدا چا تو ای تب ٹیچر سرا دخاست کنی اسمان سوچ لا مکان ددمر صدا و خپل زب بس صدر تو ما سب ٹیچر سرا داس دے شگی مت یلی و کنا چ ست من مت رمو بتلی چمڑ مو دس دیر کا والا بہار او شو موسم بدل تا گل چمن شو لالا زار یونو اے جی ٹیچر سٹوڈنٹ والا 200% خواند وکا ایٹس می مانول عرف نوول زیدی فرام کر رکا اوکی جی تینکی سو ویری مچ دیتا پارا نیکس ہا ہا ہو ہا ہا وا وا بائی ز سب بھائی صحیح خاندر ہے دل لطیفے پورے خا گزارا اسمان ملائکو بل مشال نکڑل کتار زلف دل پر عرب عجم شو خوشبو دار وای چایم ہانی وفا اور ہنو د ٹپا دا انو اینڈ اکرا وزیر تدا ڈلئی وی دا خمرو ستر گو دے زار شمستا می پٹول بدن کے ستر گی خوخی دینا اوکے ہا ہا ہا ریحانو داس مکا اسمان سوچ لا مکا خوان دینا هوګي د جنه نه دی خیر دی نور کله تاسو راته کوی تاسو له مزه نه نه نیماله د مزه نه ښه هلو هاي اور یو هاو ار یو مای سویټ برو می ابرو خټک فرام کرکا شو از ویری یمی یمی ها ها واو ویری نایس سلام ټو یو اینڈ آل سسٹر کو ګډ لاک اوکی جو وعلیکم السلام اینڈ تھینک یو سو ویری مچ جہان مننا نیکسٹ یہ دی کون کہتا ہے محبت کافر بنا دیتی ہیں کون کہتا ہے محبت کافر بنا دیتی ہیں ہم کو تو سجدے میں رونا محبت نے سکھا دیا ہے اوکے جی تھینک یو سو ویری مچ جہان مننا سلام ریحان بھائی سب لسنر کو سلام اوکے جی وعلیکم السلام جی تھینک یو سو ویری مچ جہان مننا آئی ایم مزر وزیر فرام ڈومیلا لطیفہ ڈاکٹر مریض کے آنکھ چیک کرنے چیک کرتے تب اردو کے مر لے گا کہ نا بھائی زماں ابو آئی چی ہرا خبر باندھ دے صبر کوائے منگو والا توسی وائی ریڈیو کرنی اما بھائی ٹولو تا سلام اوکے جی وعلیکم السلام تھینک یو سو ویری مچ بالکل پر سیز باندې صبر کول پکار دی اور اللہ تعالیٰ چی کلا مطلب مونگ یوال یار چی کم دا کنا مطلب مونگا وائی کنا چی مونگا سوچ صرف اور صرف دل تا پوری وی سیدہ مطلب لکا مخت سوچ مونگا نکو مونگا یو دس یہ کنا چیو محسوس ٹائم یو محسوس زیر سی مونگا مطلب سوچ وی ہو اللہ تعالیٰ چی کم دے کنا اللہ تعالیٰ مونگ تا لارے کلو وی دا خبرہ سیدہ دا ما سر پخپل باندے ایکسپیرینس شوی مونگ تا اللہ تعالیٰ مطلب یو لارا بند کہ مونگ کی صبر نہیں مونگ کی دا نہیں بس مونگا ہر سا ختم کو او بس مونگا داغا ہر سا ختم شو کنا ہو زو یو خبر کول غواڑما چې اللہ تعالیٰ کله مونگ تا یو لار چکم دا یو طرف نہ بند کی پاگے کی زمونگا فائدہ ہے صحیح شولا زمونگا فائدہ ہے پا اغا لار کے بس وی کنا دا سی چھ مطلب اللہ تعالیٰ مونگ دا پارا بند کرلا یا مونگ دا پارا خنا دا ہو اللہ تعالیٰ اغا لار چونکہ بند کری نہیں وی تا دا پارا لس نور لیارے کلو وی او دا خبر بالکل صحیح دا نو صبر کول په هر ځای کې پکار دی صحیح شولا چشم بدم نو دے بے شک ویلکم ریحان بھائی میں ہوں اسمنور وزیر فرام منگل ملا ریحان بھائی لطیفے کا بالکل مزہ تھا اوکے جی تھینک یو سو ویری مچ یو جہان مننا نیکسٹ کہتے ہیں خاجی

0: ریکارڈ لکھا ولدا ز صبا یما شاہ، مجھے نفرت ہے ایسے لاکھوں سے جو میرے سامنے اچھا ہونے کا دکھاوا کرے۔ بالکل دا خبر رکھا دیکھی زیادہ اسرا اوڑ کو ماں امید بھائی مجھا بلچانا اخلو تو نا بو یہ اخلو خاجی ٹک تک خمی دکھا۔ سلام ریحانو بھائی کیسے ہو؟ وعلیکم السلام جی، تھینک یو سو مچ یو جہان منا، بالکل ٹک ٹاک فٹ فاٹی خا اگین مانو ریحانو ویلکم خو کوا کنا، ڈیر ٹائم بعد میں میسج درتا کڑی دی مانو فرام کر رکھو کہ مانو تھینک یو سو ویری مچ ویلکم خوش آمدید درتا وایو خا ٹائم رس رقم دی جاتا نیکسٹ وای چی زو شیر درتا زو شیر درتا وخت د زکه چی زړه می در باندې خوش زکه چی دا حالت فی کا در نو کال لحاظ ها چلو صحیح ده ٹھیک ده یو جہان مننا تھینک یو سو ویری مچ ریحان بھائی بیا لطیفا ما کوا دوی ډیر عجیبا دی ټول ز خپل هایا پکی ریڈیو کی نا او کی دی جی خاص ہے ٹھیک تے بیان کو ملتی فخا اب ہوا چارو موسم ہا جی ٹائم عمر سر ختم دے زمون گ زینار کاسمیٹکس پروڈکٹ چکم دی پدی کے بتاؤ تو رزلٹ ملے ہوئے گی ان شاء اللہ خود رزلٹ بدر کبھی اور تاسو بھائی یوز کوائی ہوم اور پس باندھی پدی وجہ بھی تاسو یوز کوائی گرا چ مطلب زر غل مدل تک عزت تاثر شو کو ماں اور دے دپار رغل ماں چ مطلب تاسو اعتماد وکے اور اعتماد چکم دے گرا اعتماد بزر پدی بنے ہوئے اعتماد تاسو ماندی وہ کہنا چی مطلب دا پروڈکٹ تاسو استعمال کے تاسو با سطح پر استعمال کی صرف اور صرف زما د وجی چی مطلب ریحان بھائی روڑی دی ضرور بپدے کی سا مطلب ریزلٹ وی کنا ځکه چې زه بار بار دا وایم بار بار دا خبره کوم چې یو پروډکټ رړل نه دی پوچار هغه پوری چې هغه په خپل باندې نه یوز کړی صحیح شولا هغه پروډکټ نه دی رړل پوچار آ پروډکټ دلته کې مو نه دی ریپرزینټ کوونی چې هغه پروډکټ باندې مو مطلب خپل والا نه یوز کړی ما خپل نه یې تللی نو ځکه زه بار بار دته یم تاسو یوز کړئ او چې کوم دی چې تاسو کله یوز کړئ دا هغه فیډبیک په تاسو ماته نه ورکوي صحیح شولا او دین علاوه زمونږ دا پروډکټ پتاست ته پهر ځای کې ملوي چې ګوره مخکې ما درته ویلو چې پهر میډیکل جنرال اینڈ کاسمیټک سٹور کې تاسو کا سایت تاسو ملوي جی او کبیا هم تاسو سم مسله ای مطلب نه ملوي جی درته نو تاسو سره زما دا کم نه نمبر چې کوم دی داشته دی تاسو په دې باندې کال کولی شي بار بار زه ریکوست دا کوم بار بار زه ریکوست دا کوم چې مطلب تاسو ماته کال کوي تاسو دا پروڈکٹ حوالے سر سکی سمت پختنہ کول غواڑے پختنہ کوائے بالکل ہی کوائے بلا ججک کی تاسو کوائے صحیح شولا خو دینے لوا چھے مطلب تاسو کال کوائے یا اکثر مونگ سر دا مونس ٹائمی مطلب دا یال مشم مونز یا مزدگار یا دینے لوا مخصیطان وی کنم اکثر مونگ سر دا مونس ٹائمی مطا دم رزیاد کال رزی زو بیا دا مجبورین موبائل چکم دیا گا آف کن یا پو سائلنٹ بندی کن چا گا پو سائلنٹ شی بیا مطا آواز نرسی نو بیا منو ایر شوی او بیا مطلب پدی کی داسی کال زی چا گا ز وش مر چھ مطلب باہر تہ زمونگا ملگری اغا وئی چھ مطلب باہر تہ روز یا چھ سہ چار وی کنا نو زما نمبر آف وی یا زما نمبر سائلنٹ وی نو دیو جہ من تاسو کال کوئی او پا کال کوئی خو پروڈکٹ حوالے سر تاسو قسم تہ پختنہ اواڑے نو تاسو تہ پامبری کلی کی دامل یوجی حافظ حجب سنٹر سرا یعنی سنولا مارکیٹ کی موجود دی ابید بہ ایتہ تاسو ورتلی شپ ٹٹی کی تاسو ورتلی شپ تہ ایر امیر سپتا تنلا پکر کے بتاس تار جری ہن ہٹک لیسن کاسمیٹک سنٹر سرا ملی ویجی تاسو تر دغا یعنی زینار کاسمیٹکس پروڈکٹ سرا سرا نور ہم کاسمیٹکس ویرائٹی بتاس تا اویلیبل وی تاسو ملی ویجی دادی زمونگا دکان اسلم باغی مارکیٹ کی یوفون فرنچائز تہ مخمخ یعنی ماڈرن کشمیری بکری سرا پخو کی تاسو ورتلی شپ تاسو پروڈکٹ کو چتول شی تاسو چک کے یوزری او بابے بار بار تو سی غوڑے ان شاء اللہ تاسو سربا سبان بل روز یوزلی بیا ملاقات کی یوزلی بیا روز سر د خپل زنو بڑی ذات خیال ستے د خپل صحت بڑی ذات خیال ستے او زمونږ په دواګانو کې یاد ستے سی شلو دن کو بل ز پر تاسو متر کړ عزت چې چرته خوشاله اوسه بعد اوسه دلو اله په امان۔
1: آپ سن رہے ہیں ریڈیو امن 88.4 کی نشریات، ہمارے ساتھ رہیے گا۔

0: تعالى وكنتم عن آياته تستكبرون او وی تاسو چې آیاتونو د الله نه به متکبر کولو تاکي خو ډېره لوی وه تاکي خو ډېر باد و ته خو ډېر چې کمه دی په اوچته روان وي تا ته خو انسانان اړو انسانان نه لیدې شو اوس اوسه کا خپل عذاب اوس ځان بچ کا دنیا کې به دې لوی تکبر کو حق به دې نه منلو خلق به دې حقیر شمیرل تکبر دغه دی حق نه منل او خلق حقیر شمیرل دی تکبر وای ولقد جئتمونا فرادا كما خلقناكم اول مره الله حالت بیان د قیامت دورزی الله وی چې هر کلا قیامت ورشي ولقد جئتمونا خما تحقیق سرا رازی با تاسو مونږه تا فرادا ایوازی الله وی تنه تنها برازی زما مخې ته به ودرېږي او داسې حالت کې به راځي کما خلقناکم اول مره لکه چې پیدا کړي وای مونږ تاسو لرا اول مره اول ځل ای دنیا کې د ماشوم راتګ چې کوم حالت کې ده په دغه حالت کې به هر انسان الله ته ودرېږي نو ماشوم چې کله راځي او د مور نه پیدا کیږي هغه ټیم په بدن لباس نه وي بدن په لباس چې کوم دی بدن نه خالی الله وی دغه حالت کې به ما ته راځئ په بدن باندې به مو لباس نه وي هغه لباس چې تا به پکې تکبر کاو هغه لباس چې تا به پې غرور کاو هغه لباس چې تا به پکې ځان لوی حسابو چې ما داسې قیمتي لباس اچولی دی داسې قیمتي کاټن مې اچولی دی داسې قیمتي رنگ والا لباس میں چولے قیمتی قیمت والا لباس میں چولے اللہ وی دغ لباس بدی بے نوی پا بدن را بشی تاسو ما تا فرادن زانتا دا سے حالت کی لکا سنگا چی دے مورنا پیدای مورنا چی بچے پیدا شی دا سے حالت کی پا سر باندے خولے نشتا پا خپو باندے پیزار نشتا پا بدن باندے لباس نشتا نا اللہ وی دغ حالت کی وما ترازی پا خپو باندے بم پیزار نوی سر به مپټ نوی بدن باندې به لباس نوی او حدیث کې بل راضی غراتن غرلا نا سنتې حالت کې لکه څنګه چې دنیا کې اول پیدا وی بے بالا لباس اچینې نیکانو خلکو ته د ټولو نه پہله لباس ابراهیم علیه السلام ته به واچولې شي او دویم نمبر نبی علیه السلام وی ما ته به لباس واچولې شي ابراهیم علیه السلام دا جزئی فضیلت دا اغا ظالمانو اغا نمرود بادشاہ ابراہیم علیہ السلام چکل اور تا چئی اغا ٹیمی تے لباس استلے و جر ردان سیاب کپڑے تے نمرود بادشاہ وی استلے اغا نمرود پا کرسی کے ناستے یو طرف تا بل طرف تا وزیران ناستی دی ال تا نارے دا نمرود دا زندہ باد شروع شولے تماشگیر ناستی دی انتظار کئی چوس با ابراہیم سوزی او ختمی گبا پا دغا ٹیم باندے اللہ دا طرف نا اور تا حکم کیگی یا نارو کونی بردن و سلامن علی ابراہیم اے اورا گوری یخشا سلامتے والا شا پا ابراہیم علیہ السلام باندے علماء لکی کچر تا اللہ دا سوے لیوے چی یا نارو کونی بردن اے اورا سول شا موی دمرا دیر با سول شوے وے چی بے با دا سول والی دا وجن ابراہیم علیہ السلام تا تکلیف وے خوال اللہ سر یو بلٹکی ویلی سلاما اے اورا م ډیر سړی گا م ډیر گرمی گا د گرمی حالت نم اوزا ډیر سړوالی حالت تم مزر سلامتی والا شا او پچا باندې علی ابراهیم په ابراهیم علی السلام باندې اغه سی اوشو رسی اوس وزولې شولې کم اورا سی باندې ابراهیم علی السلام تړلې دی ور کوس کړې دی او ټول بدن د ابراهیم علی السلام محفوظ یو ویخته برابر یو ویخته برابر زینه دی سوی یو ویخته د جسم د ابراهیم علیه السلام اون سیزل شو الله حفاظت کوي الله حفاظت کوي اغه ټیم پلار وتا سر را کارا کو وی قتل چې ابراهیم روغ دی دا پلار خوده کافر مشرک دا هدي نمرود پړه لکی دی اغه ټیم چوي پلارې د ابراهیم علیه السلام د رب د الله پاک تعریف کوي وای نه امر رب و ربک یا ابراهیم اے ابراہیم ستا رب ډیر خراب دی نشنا خبره ده ارڅه په خپل سترګو ولیدل چې حق د ابراهیم علی السلام دومره بل کلی شوی اور تر دې پورې چې مفسرین لیکي یو میش د لرګی را جمع کول دی خلکو یو میش بادشاه حکم کړی اډر یې کړی لرګی را جمع کوي خلق لگے دے لرگی را جمع کی یو میش لرگی را جمع کرے شو دے لرگو دے خاشاک غٹ ٹوپ او لگے دو ہاں اور بلک لے شو ابراہیم علیہ السلام اروا چو لے شو اللہ بچ کو دا ہر شے دی اولی دو دے پلاریم اولی دو آزر او دا غٹیم وی ہم نعم ربک یا ابراہیم اے ابراہیم استا سب بہترین پروردگار دے استا سب بہترین رب دے سمرا لی طاقت والا دے تا ته جگم دے نجات در کو خو اغي با وجود ارسی او قتل بیم ایمان نراوڑی ایمان گور دے اللہ پلاس کے شو دا اللہ پاک دا ہدایت توفیق نور گئی انک لا تهدی من احببت ولکن اللہ یهدی من یشاء اللہ پاک چی چاہتو گاڑی حقت ہدایت نصیب کی اللہ پاک نبی علیہ السلام توئی وے اے پیغمبر تو گاڑی دا زل تمنا دے داد خواہش دے دادے چستا تر ابو طالب مسلمان شی خلا ازما پلاس کی دے زبا چا تو غاڑم ہدایت بور کم ایمان بور کم سڑی ذہن کار سوچ پری دی چی دا سنگ بدبخت خلقو ارشی اولی دو موجزے اولی دلا ابراہیم علیہ السلام روح سلامت اللہ پاک رو باسی دمر تیز اورنا اگی با وجود اقرارم پخلے باندھ کئی پلارے وستا رب سے بہترین رب دے بیم ایمان نراوڑی نو اول ابراہیم علیہ السلام نو دنیا کے لباس ویستلے شو اور توا چولے شو دا اللہ دا دین دا پارا دا اللہ پاک حکم نشر اشاعت کو اللہ چی وتا کم پیغام ورکڑیو اغا پیغام دا وجنا ابراہیم علیہ السلام نو کپڑے ویستلے شی او اور کے واچولے شو اگی پ بدلہ کی بقیمت پورز اللہ پاک د ٹول مخلوق نہ پہلا اول لباس ابراہیم علیہ السلام تا اچئی یہ با ار انسان تچنے کے نہ نیکان انسان ابا پٹ کی اللہ پاک ابا نہ رسوا کی کم چھ پاسے کان پا جران جہنمین دی دا بدا سی ولاڑی کما خلقناکم اول مره دا سی حالت کی چی اللہ وی سنگ میں اول پیدا کری و ترکتم ما خولناکم پری بدی تاسو آنعمتونا چی منگ تاسو لر در کلیو ورا از ظهوری کم رستو دا شاگانو خپلونا مانا دا دنیا کی با ار سپری دی آغا انسان خوش نصیب انسان دی چی کپان خوتا ملاو شی کنا زینو خلق و تبا کپنم نصیب نشی اللہ وی چچی دی گوری دا عرص در نپاتی کی گی تر دی چو زینی وقت انسان تا اغا کپنم نصیب نشی زینی انسان اغا قبر کم خاخ نشی پا ہوا کے ٹکڑی ٹکڑی شی ووالو زیو ختم شی دغا انسان لک سوچو کی پخپل انجام خپل انجام بنده سوچو کی بے گناہ نکی موتا د خپل انجام نه غافلې د اخرت نه غافلې د قبر نه غافلې او دام سوچ دیږي همیشه به دنیا کی نه همیشه غوري نه پنا کیدون کی پنا برازی او وخت به داسې راځي چې دغه د مرگ پرشته به په سر ودرېږي او دا پرشته به داسې پرشته ده چې دین نه منډه کوي چې په منډم تین شي خلاصې دي پو زورم نشی خلاصی دی دنیا کی یو دشمن دی رالو لو مخی سا مقابله خوب او سراو کی گوری داغ پرشتی سر اسم نشی کولی داغی مخی تا گوری بی بیوسای بیوسا بیوسا با پروتی چگی پر یادون جالا با کیس با کار نرازی بس پیسالا شوی دا درب اغسی بکی همین نتون زاری نمانی اغا دا چاچی کم دی پر یاد نمانی او اغا دا سی پرشتا دا دا مرگا چی گوری دا چا تا نگوری چی دا یا غریب دی یا دا مالدار دی یا دا مطلب دا دی چی دا اولاد اشتا دی یا نشتا یا مطلب رکوٹ دی یا غٹ دی یا زنانا دا یا نارینا دا هر چا پسر ودری دیشی دا سی پرشتا دا چی عمر دا چا تا گوری نگوری دا اللہ پیسلی تا گوری اللہ طرف نا پیسلا شوی پا دی عمر کی تینا روح علا ملائک راشی روح تینا والی حلقو یا دا سوش نو آہا اوہ منگا شروع کو بکاو جڑا منگا شروع کو حالانکہ الت اللہ طرف نہ اڈر دے ملائکہ تا ال روح ظاہر کی تو چدا ہو ڈیر غٹ مصیبت را لے ڈیرا غٹ پریشانی را لے یو کسو او والی بچی دی تیمانان پاتی شنو دا بس کی اللہ وی دا دیوانے ز خبر اللہ حکیم ذات دی اللہ حفاظت بے کی اللہ پاک ڈیرا مہربان ذات تے خو بس دے انسان دا پردا لکلی شوی نیٹے مقرر ای بس دا برازی پخپل وقت باندے ہر انسان تب مرگ رازی کمزے برازی کلا برازی دے علم اللہ تا دے کمزے چستا دا پر لکلی شوی دے اغزے تب دے اللہ رسی دا مرگ کمزے لکلی شوی دا بی ای ارز ان تموت دا اغم غیبات و خمسو ندے دے علم اللہ تا دے پا کم از مکہ بمری تا تا دائی اجل دا نیٹے والا چی کم دا پریشتا دا مرک پریشتا پا کم زی رازی کم زی کی سر ملاقات کی کم زی کی دن روح علی اللہ تا علم دے خدا دعا با کی چی اللہ پاک دا سی حالت کے مانا روح والا چی ترانا خوشا لی پا گناہ من نشم دا سے حالت کی مرگ را کا چنے کی عمل کم ترا نہ راضی ترا نہ خوشا لئی قہر ہر و عذب کے نئی دا دعا بکے او بل دا خاتمے فکر بکے گوری یو سڑے با حدیث مبارک کے راضی یو سڑے با عمل کی عمل دا جنتینو تردے پوری چیز دی انسان او دا جنت پا منز کی یو گز پاسی لبی اے ملکی دل او ڈارک جنت تتلل خو لیکن آخرہ کی با یو دا سے عمل اگی یا به یو داسې خبرې د خولې نه اوزي چې د هغې د وجې نه به جهنم ته لاړ شي. ټول عمر عبادت کړی دی، ټول عمر یې نیکۍ کړي دي، آخر کې د خولې نه داسې خبره اوزي خاتمې په کفر راشي، خاتمې فکر به کوي. یا ځینې وخت کې به روایت کې راځي یو انسان به د جهنمینو اعمال کوي، ظاهر کې جهنم والا اعمال دي، تر دې پورې چې د انسان او د جهنم په منځ کې به یو لویش فاصله یو ګس فاصله پاتې شي، زیرا را گلے دی یو زیرا یو گس پاسی لبا پاتی شی انی دمل کی دل او جہنم تتلل خو آخر کی با یو دا سے نیک عملو کی چاگی دو وجن با جنت تلال شی. انسان تا سوچ پکار دے، فکر پکار دے، ہر عمل دا سے اخلاص سر نیکی عبادت کوا چی دا سے وچی بزما دا آخری ورز دا. وَلَقَدْ جِئْتُمُونَا فُرَادَا خامہا تحقیق سرا را لئی تاسو اللہ بو تو فرمائی مونگا تا فرادن ایوازی وازی کما خلقناکم اول مرا لکچ پیدا کری وی مونگا تاسو لرا اول زل و ترکتم ما خوناکم اللہ با قیمت پورزو توی دی خلکو تا پری خودل تاسو اغا نعمتونا چی کم می در کری و تاسو لرا و را از ظهوریکم رستو دا شاگانو خپلونا اغا جیداد اغا مال اغا محل او اغا بیلڈنگ اغا لیلی چی کم دی اوہ دی اغا لیلی اکاونٹونا لیلی چکم دے بینک بیلنس اللہوی اغم پری خوستوں. وما نرا معکم شفعا اکم اللزین زعمتم نوینو منگا تاسو دا پارا اغا سپارش کا ان کی چکم با تاسو گمان کو چی دا باز منگ دا پارا سپارش کی انہم فیکم شرکا بے شکا دی پا تاسو کی شریکان دا خودے نیولیو تاسو تاسو شریکان گرزولیو اللہ سرام نن مو اغا سفارشین چرت دی. لقد تقطع بینکم خامہا تحقیق سرا کٹ بکلیشی ستاسو پا منز کے اغا رشت دی سرا دنیا کی بوتانو عبادت بے کو چز منگ دا پارا بس پارش کئی. وظل عنکم ما کنتم تزعمون او رکشول لتاسو نا اغا سچی کم ستاسو پا گمان کی گمان با پیتاسو کو چی داز منگ سفارشین دی التبا بے اغا سپارشین دو دینا او رکشی. اللہ پاک دیز منگا تاسو پا حال باندے رحم اکی. اللہ پاک دیز منگا دنیا و آخرت عزتونا نصیب کی، دنیا و آخرت ذلت و درسوائی و دا محرومینم دی اللہ اساتی. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمدللہ رب العالمین.
1: جی بالکل اللہ سر اونچی صاحب تصرف کرنا جی ترجمہ تفصیل سر بیان کل اللہ پاک دے منگا ساتھ سو ٹول تعمال کول تفیق کرنا سیب کی اس بالکل ٹائم پر شوئے تا سو بالکل کال کولا شئے پا 0927-291-292 بالکل کالو کے اور منگ سر دے مفتی صاحب نا تا سو کس میں پہتانا کول وڑے نا بالکل کولا شئے. مفتی صاحب بالکل د محرم الحرام کما شروع ده کنه د کې دی ول سر بالکل د یو مونږ وینو مکه مو مندل و سې نه کنه چکسر کا سان چکم دی اغا د یو دی مرته کې قبرستان ته لټ کنه سوک بچک پچوي اشنا بچک سوک دتی او ب پچوي لسس دغه څنګه دی د ټیک دیو کنه
0: جی اصل کې د یو قبر چیر خراب شي او غلاش لیدي شي
1: جی
0: اغا ار ٹیم باندې سناسا جوړولې شي غلاش محبوس کولې شي پاتې شول د محرم میشت سره د دې قبرونو نوېواله یا پیسه شي کرل یا د غرنګي چونی څه شي ور کول دا نه دي ثابت دا اسې ځان خلکو ځان نه یو خصخت خبره ده او محرم سره خاص کړی ده د دې نه ځان نو ساتل پکار دي کوڅو کې به تور عبادت کین نو د به ګناه ده
1: جی
0: دا گنا بدعت ویلی او بطور رسم کئی بیم تین ازان ساتل پکار دی جگہ رسم بے خلق عبادت جول کی نہ دے وجنا خاص پا دے یو میشت کی یا یو رس پوری تخصیص دا دے قبر دا جوڑا ولو یا پا قبر بانی چا شیع چول دا ندی پکار اسلامی طریقے سارا چی کم آداب دے قبرستان دی ارخیم تلیشی علتا دعا کولیشی او ارتم پلیج تلاوت چکم دے آکا ولیشی نو آداب دا قبرستان اغا لحاظ ارتم پکار دے او دا رنگی دا قبرونو جوڑاول دا یو ٹیم پوری خاص ندی نو دی ٹیم کی دا کم خلکو چی دا یو رسم او رواج جوڑ کرده دی نو بہتر دا چی پا دی ٹیم کی دا اونشی پا دا اورازو دا محرم کی او دا محرم میش کی اونشی اگین مخ کی روستو چی کم دا جوڑاول وی هم نو مخ کی روستو شی نو دا بخا خبر وی زکا چی دا خلکو یو لازم عمل گرزاولی دا سا لازم وغیرہ دینا دا دی دین چا حصہ چی کم دی دا ندا دا دین ازان ساتل پکاری پاتشونا محرم کی عبادت کثرت سره کا ذکر اذکار تلاوت نفی عبادت دا کور او جی اولرا
1: بالکل
0: دا ټول اعمال ثابت دي دا نور چې کم تخصیص به پکې نه راولي خاص کې بنه یو عمل نو لہذا نور چې کم دینې اعمال آ کول شي با است اجر او ثواب دي د دې نظام ساتل پکې او
1: بالکل مفتی صاحب اکثر چې کوم د بچک پوهچې وی لکه دې دا غنی چار درې ورځې پر سمر پر وچو نی دینه چې کوم دې الله پاک چې کوم دې عذاب
0: صحیح دا هغه دا سیدا چې حدیث د نبی علیہ السلام شته دي چې یو دعا نبی علیہ السلام یو دعا قبرونو باندې تیرې دو عذاب ور کول شو به یو شنا چې کوم دی لخت را واخست هغه دوه ځای کړه نو هغه داسې و چې د نبی علیہ السلام پورې خاص وو
1: هغه پر
0: خاص نه مالکی چې نبی علیہ الصلوۃ والسلام داسې عمل وکړو هغه پورې خاص شلو او بل دا لیکي چې سیدا د کولې شي خدا یقیني نه ده
1: جی
0: یقینی نه ده چې د دې د وجه نه دوی ته عذاب کې حل کول نبی علیہ الصلوۃ والسلام ته الله د وحی په ذریعه سره خوذریو د نبی علیہ السلام عمل هغه یقینی و لہذا په دې دا خبره کان پرمو یقینی کول دا درسته نه دی
1: او بل مفتی صاحب دې سره یو بل هم خبره هم په ځین کال هم روان دي کنه چې اکثر کسان وایي چې کوم قبرستان کې کوم شروع کې هغه کې با کوم چپل سره نه شروع کې نو دا څنګه دی چې په شپه بل دی وایي چپل سره
0: بل جی قبرستان په ایریا کې چپل سره دا ګرځې دی شي
1: جی
0: البته د قبر د پاسه ادب دادی د پاسه خپاړول یا د قبر د پاسه کې ناستل دا چې کم دی صحیح نه دی آداب د قبرستان نه خلاف خبره دی او د یو دی میت او د دی مړي په کې یو قسمه به حرمتي او عزت راځي لہذا نور داسې حکم نه دی لکه څنګه چې د مسجد دی لکه مسجد کې وسته قبر دغه نشي ګرځېدی نو قبرستان کې هو آل لري داسې یو محدود ځای خو وینه او نه داسې صفاوي او وزغو وغیرہ خطر هم وي نو همخه چې کم دی د دې لپاره چپل وغیرہ وستل دا ضروری نه دی ما د تو ویل چې قبر د پاسه خپاړول یا چې کم دی کې ناستل دا نه دی پکار
1: یم دا شب بالکل دی یعنی دا چې کوم دی به حرمت راتر مینه میت والا ګور کلر سبا السلام علیکم السلام علیکم
2: وعلیکم السلام ورحمت الله
1: جی ور مفتی صاحب ناسته پرسته کول غړي
2: الاداب خبر کوم کله تاسو نه فرتي نه
1: جی جی الاداب صاحب
2: مفتی صاحب سلام یا
0: وعلیکم السلام جی
2: ما کوم مو تاسو کړم مفتی صاحب د دې خبر راولا
1: جی
0: ہاں جی
2: دین اسلام خدے لو سمندر دا
0: جی دا سید جی
2: دا دار کڑی کار خونے دے دین اسلام بنے زبان پے یہ یہ کوئی
0: بالکل
2: مو کو اللہ دین نے یہ خبر
0: جی
2: او جب عزت دے سان دا خدے رگرا نہ متخاری
0: جی
2: اغا بلا رضی اللہ مل کرے اغا وی جہان کی تکلا ہوئی اصل ان محمد الرسول اللہ تب ور پر سوائے صلی اللہ علیہ والہ وسلم
0: جی
2: جی
0: دا بدعت په تعریف باندې چې بندہ ځان پوه کینو به آسانه ده خبر
1: بدعت
0: څه ته وای بدعت دی ته ویلی شي چې یوه خبره د نبی علیه السلام زمانه کې او د صحابه او تابعینو تبع تابعینو دې زمانه کې یو کار نه دی شوی
1: جی.
0: او نه د دې کار اصل شته بنیاد نشته
1: بنیاد
0: او هغې نه وروستو یو کس دا کار روباسي چې دا د نیکۍ کار دی د ثواب کار دی دې کې ثواب ډېر دی دې ته بدعت ویلی شي اوس هر هغه کار نو چې کم دا ویلی دی چې اذان کې اشهد ان محمد رسول الله نو اذان جواب او سنت دغه دی سنت دغه دی چې کم الفاظ او مؤذن وی هغه الفاظ به اوریدونکي هم وایي سیوا د حی علی الصلاه حی علی الفلاح د هغې جواب به په لا حول ولا قوت الا بالله سره ورکوي او اشهد ان محمد رسول الله چې مؤذن وی نو اوریدونکي به هم وایي چې اشهد ان محمد رسول الله دا سنت شو اوس د دې خلاف صلی الله علیه وسلم دا خلاف سنت شو یعنی مطلب دا شو چې سنت باندې عمل کې د اذان جواب ورکولو کې نو بیا به دغه الفاظ سره جواب ورکي صلی الله علیه وسلم دا اذان ته درود دی د خپل موقع دی په بل ځای کې چې عام د اذان نه علاوه په بل ځای کې د نبی علیه السلام نوم ذکر شي نو بیا الته وایه صلی الله علیه وسلم خودی موقع باندې مثلا ما تقول المؤذن حدیث کې داسې راځي چې په شان د هغه الفاظ وایي چې کوم مؤذن وایي نو لہذا د دې وجنه هغه الفاظ ویل پکار دی او هغه کې ثواب ډیر دی چې سنت مطابق وي به ثواب ډیر شو سنت نه خلاف شي نو که هر یو ښه عمل دی خو سنت نه ته خلاف کې نو هغه سي ثواب نشته کم ثواب چې دی د سنت والے راغلي دی جی جی آمین الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی خیر خلقہ محمد و آلہ و اصحابہ اجمعین ربنا ظلمنا انفسنا و ان لم تغفر لنا و ترحمنا لنکونن من الخاسرین
1: بالکل دم سر متصل تو سر کو مجھے ترجمہ تفصیل سر بیان کل دینے لو زم گے استاد کو من سوالات جوابات بالکل اگر کل نو ٹائم بالکل سر پر شو دی دس لسن اپ دس سمن جگہ بالکل افیر پختنا کول وڑے نو بالکل 5 10 منٹ ٹائم با مفتی صاحب در کی تاسو کال کول شی اوس بالکل مو تو مفتی صاحب تار کی عزت انشاءاللہ نیکسٹ پر نو بیا ضروری تر اکتوبر میں خپل دوغان کے ضروری ست تلو الف امان
3: آپ سن رہے ہیں ریڈیو امن 88.4 کی نشریات ہمارے ساتھ رہیے گا

بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. وہ کسوک میں وجن اللہ سے ہم نہ نسم, کسوک میں وجن اللہ سے ہم نہ نسم, زما پیو حالت کی شر نہ لگی. السلام علیکم زما ڈے روزیات و خوگو قدر مند و اوریدن کو نعیم اللہ عمر زئی اور مور پلار ایک ہی حضوے استاد پدران خدمت کی حاضر شو. سم رحم زما اوریدن کی دی وقت کی ما اوری لازمی خبر ادا چل پاک انسان تو سوچ سمجھ دماغ سر غگن ورکڑی سترگی ورکڑی لاسن ورکڑی دیب اوری ہم دیب گوری ہم دیب گرزی ہم دیب سملی ہم دیب کینی ہم دیب خوری ہم پدی ٹول نعمتوں باندھے شکریہ ادا کول پکار دے کہ انسان دی خپل یو لاستو گوری بیا دے بل لاستو گوری بیا یوی خپی تو گوری بیا دے دوی مخپی تو گوری بیا یوی سترگی تو گوری بیا بل سترگی تو گوری بیا دے دمرا مزیدار و خیستہ سر تو گوری پدی کی خکل دماغ مازغ پراتی داغین کار با اخلو چی تاسو امینگ سوچ شروع کو دی لسون خپو تا دا اللہ تعالی قدرت تا منگ سوچ کے اوزو یعنی کی شکریہ ادا کو الحمدللہ اویو دا ہم دا دماغ یو کار دے او که منگ پا غفلت کی پرا دیو نه شکریہ ادا کو نه دا اللہ تعالی حمد و ثنا وایو بیا خو منگ دماغ و نکار نہ اخلو دماغ خو صرف دیتا نہ وای جسر پیسے شمارا خو کل خوراک کوا بلکہ خ او بد پیکو سیکو خواگ او ترا خ او ترا وس زنم پی پی جنو سنگ چې د جبه دا سکدا استرګو لیدل دی دخلی ویل دی پلاسو کې ول دی پخپو تلل دی پغوګون اور دل دی دغه سې د ذهن او د دماغ دا کار دی چې سوچ بکې فکر بکې بیا به شکریا مدا کې الله تعالی ثنا صفات به وای دا وخت تاسو بالکل لا یو براه راست موره تاریخ ته شلم جون یعنی 20 جون 2024 او ټایم شوه دی 8 منټه د پاسه 2 بجې د محرم الحرام د میاشتې سلورم نیټا اسلامي کال دی 1448 هجری ورځ د هفته یعنی د خالی سوکو ته خیالي وی سوکو ته خالی وی او سبا اتوار دی نو خلک بعض خلق اتوار تے ادوار ہوئی یری بھی ادبار روز بکلی کنا اعتبار یا ادبار روز بکلی داسل کی اتوار دے ادبار منگ یقین تو ویلی شو پچا بند بھروسے کولی تو منگ اعتبار ہو چی پتا میں اعتبار شتا پتا میں بھروسہ دا تو اعتبار کون کی تو اعتبار ساتندن کی تو اعتبار پتا بند زماشتا کنا اعتبار دے دا اتوار دے خونن نا سبا انشاءاللہ کا زندگی ہوا بل دس دش پروگرام

0: هم دت لو خبر وکم زچی کل هم دت لو خبر وکم پما کیز بوای چی کین لا وخت دی وخت چرت دی پمن ټول خلق دمر نا وخت دی چی غگ مکوا خود دی وخت او د نا وخت ته پوس د بزرگانو نو کې چې دا چا عمر د 80 90 100 سال نه ور وړدل دی د دوی نه تاسو کې نا وخت دی که وخت دی ته به دی نا وخت دی تادی کوا صحیح ده پدې کوم یو خوش ده پدې کوم زما یو مطلب شته چې دا وخت دی او که نا وخت دی وخت نه دی ډیر زیات نا وخت دی پټول خلکو خو دا هغه طرف ته نه بوزم چې ولې نا وخت دی هغه وجر ته نه وي څنګه امامو پروګرام دی اورم رومه ساده نو خار نه او په پیر سبق شریف ها ها ټیک شو جی ټیک شو خوشاله اوسه وای شي دوی د لیکای خبره کی کنه د والچاکین خبره کی بیا هم ډیره مهرباني خوشاله اوسه الله دې کامیاب کا سارا زما السلام علیکم وعلیکم السلام د سوګ جامداد د کرک نه میسج کی جامداد رو را او صحت ته خدي خوشاله مخ خرابې گی ها السلام علیکم نعیم الله و سنگي فرحان د کرکنا او ټول له سرتا سلام کوي وعلیکم السلام قربان زی خبر کوم ما ته یو میسج کوي په یو میسج ته ډیر زیات خوشاله کوم پروگرام کی خبر کوم ها تاسو پروگرام کی یو میسج کوي دغه وجه دا ده چې زه به له توجه ورکوم اوس کومه ته یو نمبر نه دوا درې میسجونه راشي نظر ته صفه خبر کوم چې بیا را باندې بوجي ځان ته خلاصوم یو میسج کوي چې په غور سره ګورم په مینې سره ګورم او توجه ولې ورکوم نه چې ستاسو د میسج نه ځان خلاص کوم صحیح ده اوس به راته خبر یادی خجی ډیره مهرباني خوشاله اوسې وای چې صفات کاسمیټکس استعمالوم په کرک کې ستاسو خورې ما خجی په کرک کې زمون خورې خوشاله اوسې مننه بای صفات فیسواش سره وای چې ما سره خمس ختم شو اسرت هسبند نرالی سوکم دا خور می وی چې ما سره صفات فیسواش ختم شوی دی او اسره هسبند ناخلی دا هسبند چې دنه دا خاوند ته وای اوس بډیر مین دی وای چې هسبند په کله چې شوی دا اصل کې کورودانی چې ورته ویل کېږي دوه خبرې دي کورودانی وای فم کې دی شی او کورودان دا هسبند نم کې دی شی یعنی کی من چې انګلیش کې هسبند وایف وایف هسبند وایو کنه یا هسبند وایف وایو نو وایف وای کوروادان ته او هسبند وای کوروادان ته نو دې خور به میسج کړل دي چې ما سره فیسواش ختم شوی دي صفات اوس را له هسبند نه وروړي وی سور سره وکم نو د څه وکه چې ورته وای چې ماته دې دې جان پیسې راکړه د جیب نه وزن له فیسواش را غواړم نو کغه بازار ته نزی یاد له نروړي نو پیسې خو بدر کوي لکه زما رونه خودونه شومانم نشي کېده او نو دومره ظالمان کې دي شي چې ګینه ر خپل او بیبیانو له پیسې نه ور کوي ها پیسې ته غوړو ته مال پیسې را او ځان لا فیس واش را غوړم که پیسې نه در کولې نو بس دا بیا تاسو خپل کورنۍ مسله ده الله دې تاسو مل شي ډیره مهرباني ها السلام علیکم نعیم الله عمر زیس پروگرام اورو او زمنګا خ د کرک خلکو تاسو سره ډیره زیاته مین لري ډیره مهرباني خوشاله اوسه یقینا دا خبره صحیح ده خ نیم الله وای پروگرام او پروډکټ ډیر خدي او خ و چې خ ټیک شو خ و چې صفات کې داسې شته چې دماغ او کمزوري ختمي وای په صفات کاسمیټکس کې داسې شته چې دماغ او کمزوري ختمي داسې د خوري روري کو خوري پته نشته نوم خدای نه دی لیکلي چې حافظه سره تیزی کې تاسو پته شته که تاسو خپل حافظه تیزول غواړي یو خو بد نظری ما کوي بل غلط سوچونه ما کوي بل دوکي ما کوي بل اسبيسا د خوب وخت ما خرابوي بد نظری ما کوي غلط سوچونه ما کوي خو هم دا او د خوب ټایم هغه په موبایل کې مخ خرابوي لکه بعضی خلک اوس خصوص شپې لنډې دي او بیا بعضی خلک دسی چې هغه دوه درې بجو پورې موبایل کې لګي چې سترګې ور شروع را بس چې سار سترګې بیا غړی نو سار سی خو غرمه را پاسي که نه نو په دومره ښکلي ټایم کې سړی ودشي چې عبادت ته پاتې شي بهترین ټایم ته لاړ شي خور به بیا حافظه کار شروع کی زما خدا غادت ته باقی استاذ خپل خوخه د جسم خوخه کوي سید جی خا او بیا باقی د صفات خبره کینو صفات الحمدلله اوس به تاسو به مشه صفات دا کوي دا خو صفات زيتون هربل ایلس کا معده بده صفای معده بده صحیح وی او باقی ذهن دی نو ذهن د پر دماغ خپل طریقه خو دل الله دی کی چې وی منی خا نیم الله به سنگه وی چې په هفته کې دوه ورځې ستاسو پروګرام ډېر شوق سره اورم او پروډکټس ډېر ښکلي دي ماشاءالله ډېره مهرباني خوشاله او آباد اوسېږي تاسو د صفات کاسمیټکس سره دومره مینه لري او هفته کې دوه ورځې پروګرام اورې نو د دې نه ظاهریږي دا چې تاسو جاب باندې یې که نه چې ته جاب کوې یا تاسو چې ته روزګار کوې او جمعه او هفته م چټي وي نو ځکه اورې بیا هم ډېره مننه یا هفته اتوار م چټي نو ځکه اورې مهرباني سلام وعلیکم السلام دوی نور حس نه دی لیکلې نو په کار خوښه خپل خبرې دی لیکلې و ما کړې وي خبرې بای صفات ها و چې صفات دومره سپینه کړم چې اوس د نظر شوې یم ها نو وی د نظر هیڅ پروا نه کړې خیبر ډک د سپیلانو دی او بازي نظرونه خ نظر بد نظر ارس چی وی کوشش کوے چ منزل وائے منزل یا خاص کر چارقل او ایت کرسی دا سحر بزان شف کوے او د مور پلار نه دو واخلے تاسو باندې اٹم بم هم اثر نه کوي ٹھیک شو جی داخله نظر دے خا سلام علیکم و علیکم السلام خوشاله حسین مولا مرضی کرک کس تاسو صفات ملاویگی او د خا حاجی ضربت خان نے میرا وخت دی خج ډیر من بالکل اوس سره ملاویږي خان عزت مند شي السلام علیکم دا شهیدونه حافظ سے خبر کوم هر ول ایل استعمال امام خیر رزلټ دی شهیدو کی با والچا کین کوي کنه یقینا خان واخا او ما خو تاسو بشه د پبونو بشورو کی کو د سدان او خار اور پسی بیا د سی پدیلار پدی روډ د سزا کنه نو حکیم آباد رازی بیا پیر سباق شریف لار رازی بیا وتر رازی بیا سوریا خیل رازی بیا اکوڑا خٹک رازی کنا بیا ادمزی رازی بیا اور پسی شہدو رازی بیا اور پسی اق جہانگیری رازی ٹھیک دا جی خوشحال ہو سے آواز سے 0317-09-60-75 وہ چی نور الحق دا مشکونا خاجی نور الحق دا مشکونا ڈیرا مہربانی خوشحال ہو سے رازم واٹس ایپ میں سے جو نے طرف سے بیا صفات کاسمیٹکس باندھ خبر کو دا یو میسج راغلی په واتس اپ باندې وای چې نعیم الله عمرزی خا په لار روان یو گاڑی کې ستاسو پروگرام اورو او ریډیو وای چې کشکشکی نو خیر دی دا چې کله گاڑی روان نو دا آواز شدید آواز د لهرونه د کم ویوز دی کنه د ټرانسمیټر بیا دغه په ذریعہ بر انټینا تا ٹاور تھا خام خا چرتا سگنل مسئلے چرتا سو نو کش کش بخا مخا گئی اور کش کش سرد خبر رہا تھا کڑا مکھ بخل کو کر چرگانو چرگے ہوئے گا نا چرگوٹی بو نو چکل بچے تو ملمان رہ لینا چرگان اکثر میز لان دے رہا لل نو چکل بگا ملمانو نہ تو خوراک سے پریوت نو چرگان میں پیٹوں گی لگولی نہ مشرن بتے کش کش کش کش وہ سارا چرگان لاڑل ہاں هغه د ملما غمینه لاړه هغه د مشرانو کش پش لاړل کړي چرګه ته کړي وي کشوي او زما یو ترور د الله دی لري وسمشته د ډیرو مرده نو هغه اکثر چرګانو ته خیرې کولې ایت الله دی لاله کنه ما به ته بزره غلې ما ته لاله کې کنه خیرې وته سره کې نو باز دې خلکو چې هغه چرګانو ته خیرې کولې د هغه خیرې به ډارک په ډارک قبلې دي ګنټه کې به چرګوټې کوترو خدا ہو کش کش پورے خبر رہا شو اس خبر نہ خیر دے نو پا سفری خ سفر لری خوشحال ہو سے 0317-09-60-75 پپے خبر کی زمنگ د صفات چھ سمرم پروڈکٹس تھی ملاوی گی کم دا خیبر پختونخوا دا سیل مینیجر دے دا صفات کاسمیٹکس اگر پہ خبر ڈکڑ دے ڈاکٹرانو صاحبانو سرمشتا او میگا مارٹو والا سرمشتا او میڈیکل سٹورونو والا سرمشتا تاسو به اشنغره نو مرید لیډر خلکو کدی شي اشنغره لیدلم وی اشنغره کې کدی وخت زما واسو ګوري نو د صفات کاسمیٹکس ټول پروډکټس الته خاص کر چکم د اتر دکانونو والا دی دوی سره شتا. دین علاوه په ډبګری منډبیری کې ڈاکٹر جانزیب صاحب سرکم جیسا سکن سپیشلسٹ تھے اور پا ہومیوپیتک کے دیر خنم لری تاس یقینو کہ دی دا اشتہاراتو خلاف تھے خاص کر دا ڈاکٹرانو کا نا ڈاکٹر جانزیب صاحب خو دا زیادو ما او دوی اللہ پاک دیسے قابلیت ورکڑ دے حالانکہ دیر زیاد سادہ بادا انسان دے دیر زیاد سادہ بادا خو دا انگلینڈ نے خپل سبق ویلے دے او چکلہ وسر انسان کی نی خبر ہے تیرے ورسرو کی دا خبر نہ ڈیر سادہ و سمپل انسان خکاری حالانکہ نو ڈیر زیاد قابل دے قابلیت پہ ختم دا ناغوی دا صفات ہر بل آل غختی و صفات کرمے پا مرزانو باندر ٹری کرو دا وطا شاہ جہان شانی حکم دا خیبر پختونخوا دا صفات کاسمیٹکس منیجر دے اگو وطا سمپلی ورکڑوی ڈیر زیاد دے نو بیا اگا پا مرزانو باندر ٹری کرو ناغوی خپل کامنٹ سم پاس کرو دی زو منانا کوم دا ڈاکٹر جانزیب سیب چې د صفات کاسمیټکس سره دومره مینه لري او دومره خوښي او خپل مرزانو ته هم تجویز کوي نو ما سره اوهو ما نن سوال وروړو او ګور و دخا لکه دونه ډېر خبرې شي کنه چې هغه سوال بیا زما د ذهن نمو نزي خو بس خبرې دونه ډېرې شي چې زه مرګ دا کوم دا ویم دا ویم دی پسې ویم کوېسچن دا دی چې کوم خلک کوم سټوډنټ دی وخت کې ما اوري کوم سټوډنټ دا غوی نه سوال دے زکه چې بعض سټوډنټس شوق لري د پی ایم ایس د پی ایم ایس د امتحان یا د سی ایس ایس د امتحان ٹھیک شو نو هغه سټوډنټ ته تاسو کوم ډیر زیات ایزی سوال دے ډیر ایزی کوېسچن دے خو بیا د دې چې نه به انټرنیټ ګوره او نه به د چانه تاسو کوي دا چې کوم سوال کوم دا لږ مو دم وړاندې تقریبا سونه وخت مخکې یاد کوم لکه دومره وخت نه کیږي چې په کتابونو کې تیر شوی دی سٹوڈنٹس تھا صاحبزادہ خورشید علی خان دسو کو صاحبزادہ خورشید علی خان دسو کو دا کوشچن دا سوال صرف دا سٹوڈنٹس دا پار دے وہاں سٹوڈنٹس تب یاوے مچے نبا انٹرنیٹ گو رہے نہ با چانہ تپوس کرے دتا اس لگ تقریباً دونوں وقت نہیں کی گی نہیں لس کالم ٹول نکی گی یار نہ کالم ٹول نکی گی دتا اس تپ سبق کرا گلے دی زما پا خیال صاحبزادہ خورشید علی خان زکہ شما ترا گلے دی کنا زکہ ویم ما تا یاد دی صاحبزادہ خورشید علی خان دا سوک او کچا صحیح جواب را کو نو دا نوٹ کی یاد ساتے کچا صحیح جواب را کو نو دینو پس ډیر خبر راځي کنه لکه بعضی خلک وای چې کتا زما دا کار وکنو ډیر دواګانه بر تکوم وای کنه دسی یا خلک وای کتا زما دا امانت پلان کې ورکا کتا دا امانت یوړو نو ډیر بدر خوشاله نو زه به ما چې کتا دا جواب راکو نو دا بدل تفریدو او ستاسو تکړه شي سټوډنټس ته خاص کروم جواب راولېګي په 0317-90-60-75 0317-090-6075 خا پپر سباق شریف کے آزان فارمیسے والا دے آزان فارمیسے والا دے پپر سباق شریف کے خواس خان چوک جنازگاہ پیر سباق اغوی سر ہم دا صفات چه سمرہ پروڈکس دی نین ورر رسی دل خواہ دا صفات پروڈکس چه سمرہ دی وی غوارہ تی دا آزان فارمیسے والا نا پیر سباق شریف کی دین علاوہ بلال فارمیسے والا سر ہم دا صفات ٹول پروڈکس ملاوی گی السلام علیکم السلام علیکم السلام علیکم خجی 0317-090-6075 تاسو واٹس ایپ میسج ہم کولی شے اور ٹیکسٹ میسج ہم کولی شے واٹس ایپ میسج ہم کولی شے اور ٹیکسٹ میسج ہم کولی شے وہ چی نعیم اللہ عمر زئی خا وہ چی وفاقی وزیر اطلاعاتو ماتا پوس کر دے چی صاحب زادہ خورشید علی خان سوک او لازمی خبره ده چه نومه ده سوک شخصیت با او سبب پاتی شوی ای پس منظر زیادون پس منظر ندای ملگره وی چه ده وفاقی وزیر اطلاعاتو خجی خواه السلام علیکم خواهوی چی بای تاسو چی وی ما با ملمنو پس اکشار وستا خبر لگو که نو اغا خبر ملمنو حوالی سر و براتو کم خواه فاقا چی کم ملمنو پس ما چنچر وستا و نو کی دیشی اس پروگرام میوری بچی خواه نو که پا اف ام دمیاد کل دای خودی رو وقت شو خواه سلام مامو زور میسای مامو بیا می میسج اکو زمان پا بوکس که دالا ست تعرف ندی راغلی او وی چیزو با خدان ایت دا دا کم کلاس بوکس دوانه خواتا نسانم کنه که دوانه ما اسانو لخبو کنه که دوانه ما اسانو لا اوز بمیر دوشی پش پکم کرا غلو اومی وطا دا خبر دا خلی نکنه خجی بل مسیج ده سلام علیکم نعیم الله عمرزی ستاسو خبر او رو صفات کاسمیٹکس که در خریز رلتی الحمدللہ السلام علیکم وعلیکم السلام الحمدللہ جی سوک خبر کے بعد کم زینا عبدالقیم دی جانگیری نا عبدالقیم سیب جانگیری کے دا کم زینا سلیم دی جانگیری نا سلیم سیب یا عبدالقیم سیب خیر دیس خبران دا جانگیری کے کم جانگیری نا پلنا غاڑا کدی غاڑا خاجی خا ٹک شو قربان خوشحالے جہانگیر اینڈ ابراہیم خا خان استعمال اسکن اسپرے صفات
1: تقریباً
0: قربان سلیم صرف جہانگیری ندوی میں کالو کو جہانگیر اینڈ ابراہیم کاسمیٹک سٹور دے جہانگیری کی ٹھیک شو نو دوی سر صفات ٹول پروڈکٹس ملاوی گی ندوی ماں سر ڈیر مخ کی ایڈریس ہو خوب مانا لسٹ گڈ وٹ شو لسٹ تو بس اگر فائل رہنا مکمل چتپرود خود ضرور ډیر خو کړل چې دا غوی نه صفات سکین سپری مغسته وا او راته را یاد کو ها او جی السلام علیکم نعیم الله عمر زئی صفات کاسمیٹکس پ ها بیا مې سا کې چا سره ملاویږي مسیح الرحمن صاحب اوري دا مې سانه میسج راغلی دی خو کی دی شي دته ګناه نه شته پر مزل په پروګرام اوري زما په خیال دی چې مې صاحب هم ډیر لوی علاقې ما ته خو پته نشي سونه آبادی به وي ها او به ګورو چې دلس کې چې د دې مردم شماري شو ون آیا دې کې سمر آبادی دوس خو ځا غیر څه خبرې دي خدای وای چې په میسا کې چا سره ملاویږي نو په میسا کې سید الرحمن کاسمیٹکس اینڈ کریانا سٹور دیری جماعت میا عیسا دوی سره د صفات نومې پروډکټس ملاویږي SIF AA صفات بیوٹی کریم صفات بیوٹی سوپ صفات فیس واش صفات سکن ہربل سپرے دا ٹول سره ملاویږي صفات اونین شیمپو صفات آملا شیمپو او صفات وٹامن سی سیرم دوی سره ورشه او وای خلیته ٹھیک دی جی خا دا دونه سمې سره روان دي کنه خو یوم پکې دا نه دی ویلی چې صاحب زاده خورشید علی خان سوک او نو دا سټوډنټ حال لرورا دوی په یمې سم امتحان سور کی دوی بس یې سیس امتحان سور کی دوی په پوزیشن سو واخلی دوی په خنم بر چرته نه واخلی دویبا د کم طرفه قابلان کی چې یو آسان کوېشن ما کړی دی دغه انس یا دغه جواب ما ته نشرا کولې. نو مور پلار ته مې دا خواستې چې تاسو سره خوا کې دا کم بچی ناست دي کنه کم سټوډنټس دي دوی ته لږ تاسو په غور وګوره لږ ته په غور وګوره په دوی کې څه چل دی په دوی کې د څه کمی دی په دوی کې د هېڅ څیز کمی هم نشته. قابلان دي اخیاران دي پیسې پیژني چې سل روپیه ورکې اغه نه اخلي د سلو په ازاده نه پنځ سو غواړي پرکشه کې نه ځي مال غټ ګاډي کې هکې بزما زوړ په هزار کې نه ځي خپې هزار به ول اخلي په زړو کپڑو کې نه ځي خنوي کپڑے به ورته اخلي زوړ بیگ نوړي نوي بیگ به ول اخلي. او دې حال دې چې ما ته پوس کړل دي چیرې صاحبزاده خورشید علی خان سوکو نو مسیجونه خډېر روان دي خو چا هم پکې جواب نه دی لیکلی چاړو سو ویلې نه دي. نو مور پلار ته مې خواسته چې د خپلو سټوډنټس بچو ته لیک په غور وګوره دقه سی وته وګوره ګوره وته ها او جی 0317-09-60-75 صفات کاسمیٹکس پرائیویٹ لمیٹڈ اردن کو پاکوڑا ہٹک کی واحد کاسمیٹکس اینڈ ہول سیل ڈیلر نیوز یا کاسمیٹکس قاری سلیمان ٹریڈرز فرینڈس کاسمیٹکس دے ٹول مل گرو سرا دا صفات چھ سمر ہم پروڈکٹس تھی اور سر ملاوی گی پاکوڑا ہٹک کے خوڑ بازار کے دا صفات کاسمیٹکس چھ سمرم پروڈکٹس ہاں پدی کی ادھر خبریات ساتھ بعض دکانداران سرا آملا شیمپو ختم شوے دا بعض دکانداران سرا لا وٹامن سی سرم و تنے درار سے دلے پاگی بتا سو نہ ملامت کبھی لکا پرون دا پروگرام نہ بعد بھی ہم آتے ہو ملگری شکایت کو وہ چیر دکاندار تلاڑ ما درسال پور خبر ہے کولا وہی کریم ممتے واغستل صابن ممتے واغست صفات یہ بھی بتم چیرا صفات سن بلاک وی چنا یہ مت چیرا نیم اللہ خوبی دی وش خو اخبار سے وہی زار سا نویم زہا کا سویم چھ سپ صفات کشتا یا سپ صفات کی روان دی نو بیا غرور ته موي چې ګوره ما د صفات سن بلاک خبره کړې ده خو راضي به دا مې نه دی ویلي چرال مارکیټ ته ما وی راضي به ان شاء الله ان قریب صفات فارمولا کریم صفات رائس فیس واش صفات سن بلاک مې دا به راضي مارکیټ ته او صفات وټامن سی سرم مارکیټ ته رو رسیدو مې لو شوې دي ډیسټریبیوټر ته بعض دکاندارانو سره هم شته خو بعض سره لا نشته نو په هغه تاسو دکاندار سره هم لانجه مکوي ما سره په خیر دی ما سره وسه لانجو کې فون بو کې په فون برا ته خبرو کې زبه ورم ٹھیک ده جی او جی السلام علیکم السلام علیکم خجی زما سلام واخل نعیم الله مرزی وای چی صفات کاسمیٹکس استعمالوم ټول پروڈکټس پکور کې خرصوم الحمدلله خیر رزلټ دی او زمنګ د کلی خلق ته مطمئن دی خجی ها ډیره مهرباني دا کمزه کی حکیم آباد ڈیری کٹی خیل حکیم آباد کی ڈیری کٹی خیل ہو کے پکور کے باہر سے خپل نم نے دلی کرے خدا خیر سدو خپل کسٹمر خپل گاک بھائی داغے سنش بھی ڈیرا مہربانی خوشحال ہو سے اور جب بھی نکلے دی چھ ہاں وہ چدا وفاق وزیر اطلاعات ہو خاجی خا ٹول نیٹ تنا سے وہاں پہ خیال ہے سمے سیدھا ادھر لے کر اور دوی وہ چدا خا وہی چی پائلٹ ہو نو نٹ گورے شاوشے اور شاوشے نا نٹ بنو گورے خا وہی چی نعیم اللہ صاحب سلامونا صاحب زادہ خورشید علی خان قیوم خان قیوم خان زیو زول شناختی کارڈ نہ جوڑوں جی اب وفات تے ما صرف تپوس کرو چی سوکو نو سوک مطلب دونا پتی چھر سو خدا باندھو خا قربان ڈیر مہربانی وہ جی السلام علیکم بھائی سنگھ گئے ہاں جواب دے وہ چھ خا ویسا خور دخ پلا کورنا خود بھی مکمل نیٹ قتل دے مکمل نیٹ قتل دے جواب ماتا دے نیٹ نہ راکڑ دے او دا نیٹ جواب ماتا ندی قبول پدی مکمل فیل فیل کد سل نمبر قابل خورے خود زیرو ڈبل زیرو لائق ہے خدے وقت کے لکه چې نقل لیکل دي. السلام علیکم. الحمدلله تاسو خیر جی؟
1: الحمدلله
0: شکر دې. څو خبره کوي جی؟
1: ونسانه زید خبرې کوم.
0: کوم ځای نه جی؟
1: ونسانه.
0: ونسانه زید میا عیسا دا نوم لیک ټکه خلې ماته به ویل د غنی میا عیسا. میا عیسا. ها ها. روټم خوړلې ده جی؟ جی انګور د خپل کور دی تور دی که شنه دی؟ تور. بس صحیح دی که نه؟ هغه ته حواله کا سید الرحمن روډ ته حواله کا. پائلٹ ہو. ہاں ہاں ہاں ٹھیک شو ٹھیک شو. دیر مہربانی خوشحال و آباد اسی گے. اور پائلٹ سر خبر رہا دکڑا زما چکم ڈیر خ مل کرے دے اور ڈیر قابل مل کرے میں دے امتیاز آفریدی کیپٹن امتیاز آفریدی چکا پہ انگلینڈ کی جہاز چلی ناغم پاکستان ترور رسیدو خپل کلی ترور رسیدو ہر کلی مرتوایو او دعوت متماور کو مایو بس کور کی ٹھوڑے سر میں لوشا دمرا دمشا ہمیں ڈائریکٹ بیا زما پروگرام تزان را رسوا ان شاء اللہ ہگ پائلٹ چاغ نما ٹیلی فون لائن باندھ انٹرویو کڑوا چی پائلٹ سنگھ جوڑی گی پائلٹ جوڑ دو بن سونا خرچہ راضی دا پائلٹ جوڑ دو ریکوائرمنٹ سے دی یا زکه چې دنیا دی وخت کې ماډل خلک کولی سوک بو دا چې به دا خوښ شي زه پایلټ جوړ شمه فایټر پایلټ جوړ شمه کمرشل پایلټ جوړ شمه پرایوټ پایلټ جوړ شمه ان شاء الله به پروګرام تر غواړو او بیا به تاسو نیخ پنیغه او دا غوینه سوالات کوي ښه امتیاز آفریدی هم چې یو ښه پایلټ دی لیسنس هم ورته ملو شو یو جهاز هم ورته حواله شو او هغه جهاز کې بغه سفر لې وړي وړي نو مبارک باد مد ورکو خوشاله دوسی ګوره زمونږ په پښتنو کې دسه قابل قابل خلق شتا تیر شوی دی اوس شتا و ان شاء الله روان وخت کې برام شي چې دنیا او ته حیران ده دنیا نو پښتانه نه چانه کم نه دی ډیر زیات روان دي هر چا کې هر چانه خو بس دومره ده چې جذبات یې اندي کنه جذبات جذبات پر کنٹرول ساتو. ہاں السلام علیکم. نعیم اللہ عمرزی صفات کاسمیٹکس میں راوڑ دی قاری سلیمان ٹریڈرز نا او اللہ دیتا سو آباد ساتھی خجی قاری سلیمان ٹریڈرز خوڑ بازار خبر رکھے کا نا یار تاسو یقینو کہ قاری سلیمان ٹریڈرز دونوں محنت شروع کر دی صفات کاسمیٹکس دا پارا حلن کے موت ہی سم ندی من لے اونا بوتا امانم تک جی پسیفات کاسمیٹکس کے ریزلٹ دے پسیفات کاسمیٹکس کے معیار دے خپل ازان خی صفات پروڈکٹس او خلق سر مین لری ریزلٹ ور کئی صرف دونوں میں متویلی دی ٹول عمل کرو تھا جی صفات ستا سو خپل کپنی دا ستا سو خپل پروڈکٹس تھی ریزلٹیبل پروڈکٹس تھی خم محنت پہ اوکے بس دقی مور تویلی دی میں خم محنت پہ اوکے اور باقی خیر د یو انسان د کار لکه څنګه چې ما بلوس تپوس کړو چې د پاکستان د ټول نه وړو کې ایوارډ کمی او دغه سیول وړو کې ایوارډ کنه هغه تمغه خدمت دی نو کولی شو چې څو خدمتو کې دغه لپاره بیا شاباسی هم پکار دی او دغه لپاره سپکار دی چې هغه نورم سټرګل شروع کړي و چې سلام رو رسنګ سمی الله هم د جانګیرینا صاحبزاده خورشید علی خان خا جی خا ڈیر من نا سمی اللہ سے تاسو چې کوم جواب را کړی دی نو په پهو کاغذونو غلط دی صحیح ده جی مهرباني خوشحال اوسه په پهو کاغذونو غلط دی. السلام علیکم جی. السلام علیکم. السلام علیکم. السلام علیکم. تاسو لیک ریڈیو سلو کے ریڈیو بند کے بیا ما سر خبر ہو کے ہاں خیر تاسو خیر
2: خیر
0: خیر دے مورے مورے مورے د خبر نه می اندازو کړم مې زنانه ده کنه او ریډیو دی کولو بس کال مې پس ډراف نه کو زه ازار نه یریګم بازی وخت خامور صحت ته خدي عمران عمران پیدا شوی دی مورے خبر منگ دا کور وطلی چو تختی یا مطلب غیب شی کنا او چې دا کړه یو سی یا د مور پلر نه بیل شی نو دې ته منګوي دا کور لاړو بس دا کور جدا کو نو من پدې خبرو کې لیک فرق کو زکه ما وی تاسو خو ویلو چې هغه دا کور وته دی کنا نو وته منګ ته وایو چې ته به درک شوی خا خزه بس اے یا خزه سره خوشاله یا تاسو سره خوشاله تاسو پښتنه دی کوي خیر خبر شخا وقت راشی چی عقل بے سر لراشی خدا سو تازار ہونے کے گورے نہ مور دغل مور دغل تو اس غلطی کے کنا گورا خلق بچو دا پر دعا کی اللہ زما دزوی دی خبردار دے کنا کی اللہ ڈیر غفور رحم دے اللہ تعالیٰ ڈیر زیات غفور رحم دے ملتا استا خوب خیر دے تا تو دعا کرے اب چلے خدا قبول کی راوشی او کدے وہ کسی زماں آواز اوری نو او تاسو پیجی نیچے زماں مور دو ما یاد آئی بس خویم چلو ٹائم ورنے کی امز درشی معافی دا نو گواڑی او اوئی سمی کڑی دی خمی ندی کڑی ہو بس ماں معاف کا نو مور خوب دونا ظالم نی جنہ وہ تو شنا نا نا دے معاف کم خاما خواب دی جنہ بچے ماں معاف کڑی دا خیر دی اللہ دی خزلم اقل ور کی او چیز دی خواند دوی چرا بس دستا مور دا او دازا مام مور دا بس ورشو معافی تیو گوڑو خزم تا لراشی او بمشی تماشاو کو خسلی لگ بورا سبر پکار دے او دوا پکار دا خواب
3: دوبارہ
0: مور ڈیر میں روانی ہو اللہ دی تاسو جا صبر در کی ہو اللہ دی تاسو دعاگانی ٹک پر ٹک قبول کی خیر ہے نا زمان مور مور میں زار زار ڈیر مانے نا مور خوشحالو سی او اللہ دی تا جوندے لرا او دوی اصل کی مخ کی وزل فون کرو خوزما ذہن لجتا سی خبر را گلے و دوی جی تکو روات دے گا نا دوی تو خوما ایکسپلین کرو چھے و تلی منگا توائیو چرا اتختی یا خفشی یا مطلب بسوشی بیا نہ رازما نہیں تو منگ چار سی والا وطلی وائی او یاغی چی لاڑ شی لاڑ تو وائی چی بس کڑوی اوڑی بیل شیو بھائی او بیا دوی چی دوی میں دونا بد خوب نہیں خو خز دلا سکا نا دوی بویل نو بس باز ایسے چونکہ معاشرہ دا دنیا دا پدی کو سو پچادا بلیم نشی لے گوڑی چرا فلان کی سید فلان کی سید دے خیر دار سے تربیت پوری بھی دا دا کور دا تربیت پوری وی نبازی ازا چه کل کل ویم چه زمان میان دا خواست چه زخپل لوریانی دوی تا اقلم خواه دوی تا لیک تربیتم ورکوه او دا و توائی چه گوری دا صبح دا خپل کور رکی گه دی پلار کور رکی میراده چه دا ملمنه تا و چه وادشی استا خپل کور ده ٹکتا نو اگه دا خاون پا خبرو پوی وی اگه دا کور پا ماحول پوی وی دا و تا ذهن کی واجه وی چه کما خواقی ویستا استا مور ده سنگ چیز زمورم اگر سے بمستا موری سنگ چیز زپلارم دغه سے بستا سقرستا پلاری نو خلق په ذهن کې دا وایو بیا زه
3: پلار کور دې شته بیا راځه ها مشه دا خبر راشي په ذهن کې او لور ته داسې ویل شي چې زازا کاغه نه زاده نه پلار کور دې شته نو لور خو بیا سشي مست شي کنه نو چې مست شي ورور بیا دقه نخری په خیر خو زه خیر دا دنیا دا ارزه به ټیک شي ها او زه ختمه پورته کوي. السلام علیکم. السلام علیکم. زما آواز درځي خجی خا آواز درځي ډیر من 0317 0370 0905 0317 0905 دا پروگرام تا وستا صفات کا سویٹکس حق لبان دروان دیکھو. السلام علیکم. السلام علیکم. السلام علیکم. زما آواز درځي خا د دې آواز ناراضي بیا هم ډېر مهرباني. صفات کاسمیټکس پرایویټ لیمیټډ تاسو خپل پروډکټس تاسو خپل کمپنی ک صفات کریم دي صفات صابن دي سهم دي استعمال کې. السلام علیکم. خوک بای جان د خلک خزي ولی یادی چې خاوند رانه جدا کو خا وی د خلک خزي ولی یادی نو وچ یو غنخري بویت نزی لن مثال الله. السلام علیکم. السلام علیکم.
4: وعلیکم السلام. الله خیر دی جی.
3: شکر د الله احسان تاسو خیر جی.
4: الحمدلله.
3: سو خبر کوي جی.
4: جی میرغا خبر کومه
3: میرور سے پرون شه د فون کولو ریلوی والا
4: یا ودا میرغا خبر نوري
3: ها خا د دوی کال پر وته دوی سو خبره کوله خو کال ډراف شو خا وای چی صاحب زاده خورشید علی خان د قیوم خان زویو نعیم الله مرضی سلامونه قبول کا یار مالا خو. السلام علیکم. خو مسج راغلی دا وره جی وکتا سوچ ته ټیچر شوه نو وتا سو نه بخور سو کفاس شي او انصاف بکاو صحیح دا او خو خبره دې کړه دا سو ګمران نه پاس کیږي ان شاء الله ځکه خو مې خو دې استاد کوي نه. السلام علیکم. السلام علیکم. السلام ملنگ جان خبر کوي د تورډيري نه.
4: ملنگ
3: جان خبره کوي د تورډيري نه. خدا گزاره وړو گزاره کړې د خارخ قلم راوړی واو چانه اسلام آباد مارکیټ کې چې کوم عدنان شاپنگ سینٹر دی یقینو کې هغه د صفات سره ډېره مینه لري خوشاله دی وسی او ستاسو هم ډېره مهرباني ښه بس نعیم الله خود خا ارشاد نان دته اوس به نعیم الله رته نعیم الله خو زه خپل یم خا عدنان درته وي خا خا ملنگ جان سے وہ ملنگ جدا خلق پتندے چر تروان دی ملنگا شیر ورا ملنگ جدا خلق پتندے چر تروان دی ویل دا دخپل خواہشون غلامان دی اللہ دی صحت در کی او اللہ بد خ کی سیدا دعا ہم در تکو تاسو په پریزم پکیو کې علاج بمو کې او خے یو خبر کوم ارز کی خدا فراختیا غواړي چنیت دی فراخی زړه دی فراخی صبر بس ارز اس کې صبر پکار دی لکه اوس مثال خبره بیماری خو راځي زر کنه ایک انسان سمدم گاڑی ہوئی راپروز اخ پیمات شی اگر اخ پیمات کلی جوڑی گی پا میاشت وقت لی صبر بکی اس خود سے نہیں شویلی چلو ڈاکٹر صاحب شاب اد اخبار علی ٹکا ٹکی گی پا اللہ بے ٹکی خو وقت اخ لی خا. السلام علیکم. وقت دا سیلے پشان تیرے گا ما وقت دا سیلے پشان تیرے گا ما لام پسر دیر کارو نپاتی دی وای چې نن خو خان دی ماشاء الله چرته د نظره نشي او وای چې بای جان زما میسج ول نه شاملوي نو دا دې ما شامل کو وقار افریدی دی وقار افریدی ما شامل کو دادی خا قربان ډیر مهربانی وای چی السلام علیکم حضرت یم د شهیدونه حضرت د شهیدونه نو صرف حضرت بنی حضرت علی به حضرت شاہ به حضرت جان به حضرت خان به ها او بس مو پس مخکینو السلام علیکم نعیم اللہ عمرزی تاسو څنګه الحمدللہ بالکل خیمه او دوی وجه زمان مور تاسو ته ډیر سلامونه وای نو وعلیکم السلام او ټولو میاند ته زمان سلام یو خبر کوم میاند ته ډیر په اجزه چې میاندو تاسو د خپل کو شرانو ته خیره مکوي خیره ګور په دخلو خیرم راضی او دوام راضی او دا منم چې دا زلو د غوخې دی د خفکیږي بس دا مات شي اکه د لور نه مات شي اکه د زوی نه مات شي اکه پلار زړه دی او که مور زړه دی خفکیږي زړه مات شي خو بیا هم تاسو د خپل وسه پورې تاسو خیرې مه کوئ د خپل وسه پورې تاسو بد دعا مه کوئ تاسو داسې لاس چت کې داسې داسې خلک دته وښیه مورېدونکو چې بے لارے خلق اللہ پاک لار درا وست دی بے لارے خلق او کنا من خیرو تا کینا استو نو بس خیرم بے قبلی گی اللہ خور سبی نی خو زمان زل باندی اللہ قادر دی کنا نو دوار دیر لوی سیز دی دوار دیر لوی مانه دا خوچی من پیزان پوی کو نو طول رونو تا میدا خواست طول خویندو تا چی دا مور پلار دی لزاری مکوی مور پلار دا تاسو سپک نظر مکوی نن پیغلے زلمی سبب مور جوڑ شی پلار بجوڑ شی نن چی دے سکڑی دے مور پلار سردہ بر سر کی گی دا بدر سر کی گی اوخ کارم زلمی منگ سر پدی وطن کی شبی دی سپٹے ودا سے دروغ خبرم ندی مور پلار عظیم شخصیت تی خیال ساتے دزرنا او ټیک دا کتا سو ود کړیو دا کور نه ویلېږي دا کور نه وځي نو دا مور پلار ته پوس خو لازمی دي دا باندې اول خو پکار نه ده ځکه چې دا مور پلار سونه خواري زاري کړی وي بل هغه خويند ته دا خبره کوم هغه خويند ته چې ادا خپل کور کېږي لګیا دی یعنی کې ودیږي دا سوچونه مکه وي شوره که زما ګلاب زما شنه دی به دا مور نه جدا کوم دا سوچونه مکه وي ورګه زما دا قلقلا خان زما شین زبې د مور جدا کومه د دې خبرو دې سوچونه نه روزه بلکې دا سوچو کې چې زبې د خواخې بابو د دې خواخې عبید د دې خواخې مور د دې بدو ز خدمت کومه چې که خپل مور را خپل کور کې پاتې شو خو اسما له الله پاک یو مقرره کړه دا می خواخې ده د دې په خیال ساتم نو بیا خواخیان لم پکار دي چې هغه خپلو د دې زمانو د خصو ده وای دی بلاگانو بس دی بلاگانو بیا خیال وساتی سیدا جی نو خیر دی ایوب البرداشت کے ایوب الخبر برداشت کے او تاویل ماویل دار دے کے راضی دا کو پے دا کے سوک مل گری کار کئیو کو دکان کے خلق کار کئیو کو پلار روانیو کو گاڑی کے روانیو نے اختلافات اکثر راضی ہا عمری نہیں بس اگر وقت تے وری خبر ختم شی خوشحال ہو سے انشاءاللہ کو جوان دو بیا سوا 2 بجے تا سر نعیم اللہ مرزائی پروگرام کی ملگرتیا کئی علم یو تربل زارے گے علم یو تربل زارے گے ما د محفل یاران لدل شخوری شنا او علم یو تربل زارے گے جوندن د جیم مازی گر دے تیر بشنا صفات کاسمیٹکس پرائیویٹ لیمیٹڈ انتخابوں کے استعمال کے ریزلٹبل پروڈکٹس الحمدللہ پٹول خیبر پختونخوا کشتا پچانگیری کی ریس خان کاسمیٹکس سمی کاسمیٹکس الفیصل کاسمیٹکس دوسرا صفات پروڈکٹس گورے شتاور سدا پا میاسا کی سید الرحمان کاسمیٹکس انجن سٹور یا کریانہ سٹور دیری جمعات او سر میں صفات پروڈکٹس ملاوے گی پا مغلکو کی کلیوال ملک شاپ اینڈ کریانہ سٹور او سر ملاوے گی پا مصری بانڈا کے تاج محل ٹریڈرز او سر ملاوے گی پا مصری بانڈا روڈ انفال میڈیکل سٹور او سر ملاوے گی پھر سباق شریف کی آزان فارمیسی او سر ملاوے گی پخوڑ بازار کی قاری سلیمان ٹریڈرز واحد کاسمیٹکس اینڈ ہول سیل ڈیلر فرینڈس کاسمیٹکس نیوزیا کاسمیٹکس پر سلپور کی تالی خان کاسمیٹکس او فیضان گارمنٹس پبو کی سجاد منیارے والا او بن رضا کاسمیٹکس صاحبزادہ خورشید علی خان چیون دا دا 1993 نراواخلے 1996 پورے دا صوبہ سرحد گورنرو ٹھیک دا جی دا 1993 نراواخلے تر دا 5 نومبر 1996 پورے دا صوبہ سرحد گورنرو او دے گورنر سرا زما والد سے یعنی زما پلار دے اللہ بخی اور سرا پی آر او پبلک ریلیشن آفیسر خدا شخصیت یا دا نم یا دا سن دا اکثر دے پی ایم ایس ایگزام کے راضی خواہ اسٹوڈنٹس تھا انزو کے میرے تو ہوئی. السلام علیکم.
5: It's 3 o'clock. Hourly time check is brought to you by Radio Aman. Jhan Rang Aman.
6: احمد بھائی زہو ہر عورت شیشت گورم پا محمی عورت پا عورت دانی زیادی گی نخ کو لاشتا او نمی زڑکی گی چے کورنا بہر ازم
7: ہو رے حس حبان ند پکار مخ دانو دا پارا اشما اکنی ڈراپ استعمال کا دیر زربہ دے مہنا دانے حتم شی او مخ با دے صفا او کل اخکاری
6: مننا احمد بھائی اس با اشما اکنی ڈراپ خاما خا اخلم زغوارم چی زما مخ دانے نا صفا شی او خیستخ کاری احمد بھائی دکان پتہ اخایا
7: ہو رے دکان پتہ ادھر سر نوٹ کا مولانا عبدالحالک ٹیلر اینڈ کاسمیٹک سینٹر ہیبر پلازا دکان نمبر 4 منگل ملا

0: زیب تیلر د مامان د نظمه پہچان د اشما الویرا شیمپو
1: زایو بایز گریر مو انتخاب دای اشما فارمولا فیتواج
2: زایا جمیل خان اشما غلمنڈی لنڈی وا او زما انتخاب د اشما ٹوتھ پاؤڈر
3: زیم طارق عزیز ما پہچان د اشما ایکواسیٹ
4: زایا حمید خان د کارکنا مو انتخاب د اشما کرک کری
5: زیم ندیم تنہا نشاگے نظام انتخاب میں اشما ہین اینڈ فوڈ کریم
6: زمان عمدہ نقید ملنگ میرلینا زما پاکستان دے اشما آملیٹ سنٹر
7: زیم لطیف اللہ دا ٹانک زما انتخاب دا اشما اکنی ڈراپ
8: زیم سکندر دا اکوڑا ہٹک زما انتخاب دے اشما ارجنٹ اسپیشل
9: زی افنان ہٹک دے ورانا کرکنا او دے مو فیورٹ پروڈکٹ اشما اینٹی ڈینڈرف شیمپو
10: زیما شریف لکی مروت درگرانو بازار نا زما پہچان دا اشما فارمولا بیوٹی کریم
11: زیم عادل منجوالی چوک نا زما پہچان دا اشما اونین شیمپو
12: زیم جواد بیڈومین نا زما پہچان دا اشما بیوٹی کریم
13: زیم لطیف کاسمیٹکس تختی نصر تینا زما پہچان دا اشما سکن پالش
14: ز حکمت اللہ دندو خیل بن نا زما پہچان دا اشما ڈیلی فیس واش
15: زو سنیم جان دا بیوٹیفل نوشیرانا زما انتخاب دے اشما رائزو
16: زو جابر شاہ ماما ام دا خوشحال بابا مزارنا زما پہچان دے اشما ہربل سپرے
17: زو نیازدیم چرسدینا اور زما انتخاب دے اشما سنبلاک
18: کئی کئی سر دے منگل ملینا امو انتخاب دے اشما واشنگ پاؤڈر
19: زیم عاشق اللہ دا بادر ہیرنا زما پہچان دے اشما بلیک شائن شیمپو
3: زمان ام دے راکٹر نیم خان زد ورن شنگلینا مخاطبیم زما پہچان دے اشما اکمیٹیو
9: زیم اسماعیل و پریدائی دے اے سی ایس بارکمبار خیل مدرسہ بازور حاج جامیل مارکیٹ نا دے مو انتخاب دائے اشما ویٹامن سی سیرم اے سی ایس تائے او بارکمبار دائے
1: زیم بازار دے بخشکن نا زما پیچان دے اشما ملکی پروٹین شیمپو
6: او زیم انجنیر مسعود دخکلی بنگن نا زما پیچان دے اشما رائس فیس واش
0: زیم مولانا عبدالخالق دے منگل ملنا دے مو انتخاب دے اشما ہربل آئے
17: زیم کار نور خطاب فرام عروس شاپنگ سنٹر امبیری کلا زما پہچان دے اشما کاسمیٹکس پاکستان

اچھا بالکل پتہ نہ لگے سکے کنا چھ ڈیر ٹائم شی نو واچ نہ نا پروگرام دیکھڑے دی او بس خیر دی کہ پروگرام شوی او جون چھ اغا کم زمون گہ سمائیں دی سمرا زمون گہ لسنر دی اغا بالکل پہ جندلی وی زمون دا آواز نہ از کہ چھ زمون گہ خبر زمون گہ کیسے چھ کم دی کنا الگ شانتی چھ کم دی بدل دی نو انشاء اللہ کوشش بدا کو چھ اغا سمرا زمون گہ لسنر دی اغا لہجے کی خبر ور لو کو چھ کم بن دی خپ ہی گرا سرا نو سمرا زمون دا اغا طرف سمرا لسنر دی کرڈک ریڈیو چھ کم لسنر دی کنا اگے تہ بدا وے کنا چنن مونگا لہجاز کے بدل کھڑے دی کنا چھ اغا ریڈیو زیات دی او کر ریڈیو صرف یوا دا او دی ٹانک ریڈیو ہم یوا دا

0: منه پویګو
1: ها
0: مونږ چې دغه نه په دې سوره زبان کې سوزه کې کوي پېښورې کې کوي دین له واده بجوړې زبان کوي ټول مونږ په پویګو مومن زبان کوي هم ټول په پویګو د دې چې کوم دغه نه آغا چې نه کوي دا زبان
1: صحیح نه پویګي ور باندې مطلب خا مها پویګي هو بعض ځاسې الفاظ وي ګنه لکه فار ایگزامپل مطلب یو کا سي فار ایگزامپل یو کا سي هغه مطلب تعلق د پنجاب سره دی پنجابي لنګویج کې خبرې کیږي نو ډیر ځاسې الفاظ وي ځاګه باندې سړی نه پویګي ور باندې باقی هو لکه پویګي ور باندې خو بیا هم چکم دی لکه دلته کې لنګویج کوم دی اسپیشلی وزیر لنګویج کوم دی ډیر سخت لنګویج دی
0: سخت نه وزیر نه بنو سې کوم دی کنه
1: بنو سې هم وزیر هم
0: زبان دی کنه ځان چې کې دی شي د سیټ ته زموږ حافظ زیر سب زبان دی خلکو اوردلې نو پته ورته لګیلې چې حافظ زیر سب هغه کس ته کوم چې بنو سوال سوچا بنو سوال وای کنه نو موږ به هم زبان کوم دی ور سره اړول دی او بس د سې دی کنه چې باندې زیر سب اردوونکو ته مو کا ورکو میسج
1: بالکل پروگرام اشما کاسمیٹک تھے او دین الوہ ایم ایس جی
0: اور سرا بالکل یعنی اسٹیشن مینیجر آف ریڈیو من 3.4 کرک تارک عزیز سے بر سر موجود دے او چی سانی خٹک ہم دا میری کلنا دو سلام مو قبول کے سنگے آواز مو کرک ریڈیو بانے بالکل اوکے دے زبردست ہے او تارک سر تو ہم سلام ٹولا روجن تو سلام
1: وعلیکم السلام
0: سانی خٹک دا میری کلنا
1: جی لو یہ خدا جی
0: جی بالکل دسرا منیجر سے بل میسج کم دے رہا ہوں اسلام دی بھائی آواز اوکے دے 88.4 ریڈیو بانے او چ ماشاء اللہ اللہ پاک مو خوشحال ستارہ تھا او دین علاوہ دا ہوتا سو رغلے فائی کے کائنات فاطمہ دلندی ونا او دسرا چ کم دے او چ مونگا سسو دا ریکارڈنگ پروگرام نا خلاص کڑی مون تلائی پروگرام نا کبھی
1: ڈیرہ مننا تھینک یو
0: او چ مامو جان ویلکم درتا کوم پدی پر بیوٹیفل پروگرام کے مامو پروگرام سم حد انام مامو تہم سلام او آئی ایم ابو ظرف رام اور شنکر
1: خجی
0: یعنی مپ خیال در شنکر کم ذکر ذرا درمی
1: مدا ہم دے اس میسجو کی منتبہ ہوئی در
0: کم رڈیو بچہ اور سر دے کم کم سر دے ضرورت ہوئی کنا او جفر شمو بالکل میسج کڑی چیز ہم پر گام آورا
1: خا صحیح دیر مننا
0: دیر زیادہ مننا شکریہ ہو چھے السلام علیکم ایم ایس ڈی دا خو تشو تر غلائی فاطمہ وزیر سانے و تاریک سر تا میں ہاں سپیشل سنو مرکوا
1: وعلیکم السلام دیر مننا
0: دیر زیادہ مننا شکریہ ہو چھے زجمال دنیم دا ڈسٹرک بجہ اوڑنا او چھے انام بھائی ورکتے والے نو انام بھائی چکم نکنا آپ ٹور بنے تلے دی زکے چکم نکنا آغا نشتہ دی
1: بالکل
0: او چھے بات شی او چل یا رکی رہ دکا کی ایس ایم ایس در اغل مامو جان عرف مسود خان پا خیر را غلے آواز کلیر دی کرک ریڈیو باندے او دے بنی گل کنگ گلالے عرف خان والے کلمہ سے او چھے تاریک سر تا بیرینی والا سلام
1: خجی والیکم السلام دیرہ
0: مانا دہو دے پہ جاندے لکھنا
1: جی
0: او چھے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ او چھے ویلکم ٹو دا شو سپر ڈوبر اور انجینئر محسود در اغلے دے سرنگی او چھے مونگا ستاسو او تا اچھا مونږ ستاسو په خبره باندې پوهیږو او مې چوټي اکس فرام کړه کو
1: خجی ډیر مننه ته خو خا مخه په یو ور باندې ګره
0: او د سر سره بالکل دوهم د ټانګ نه بالکل مې کړه دی چې شو ریکارډ د کلاوی نه بالکل لای پروګرام دی ریکارډ نه دی سیدا او چې السلام علیکم ایم ایس ڈی بھائی اینڈ ترک عزیز مامو جان موست ویلکم ټو ایش ماشو شو او طبیعت مو څنګه دی او چې ټو چې مونږه ټول شو او رو او خپل وایس ته 97.4 مردان او 90.8 وطن ریډیو باندې بالکل کلیئر دی ماشاءالله نن خو د ایوننګ شو ډیفرنٹ دی او سم مزه کوي او طارق ایم ایس ڈی مامو تالکا مشومانو پشان خبره کوي اوس بالکل پوهیږو ویچ اٹس می یو ار ایکټیو ټو سسٹرز ایم احساس اینڈ اسما اخلاص فرام چراٹ روڈ مجر بازار نو شیرا
1: اچھا جی ډیر مننه ثینک یو
0: ډیر زیاته مننه شکریہ یو جهان مننه مشلا چې کوم لیکنا او چې تاسو خبر اوس پوهیږو چې دا شانت خبره کوي
1: خجی نزی خبر باندې اوس پوهیږي
0: اوس اوس زم خبر باندې
1: پوهیږو کنه تاسو زګړې خبر
0: السلام مامو موست ویلکم در توایو او چې مامو یو ار وایس از اوکے ان وطن ریډیو څنګه اشما زندباد زونیر اینڈ زونیشا فرام ٹکر
1: خجی ډیر مننه
0: دا دخل پي کې اوس منیجر سره اوس پاته راته ولګل چې ماشاالله دا زمو خبره پي کې او چې ایم ایس ڈی بھائی آپ کو اور طارق عزیز بھائی کو سلام طاهر شاپنگ سنټر تک تي نظر دي اشما ټول پراډ کور سره ملي
1: وي ډیر
0: زیاته مننه شکریہ او چې السلام علیکم شہزادی مسعود د گل گل وزیرستان بھائی شو خو دې سما نایس امید لره چې فټ فاټ بوي او چې اچھا ریزو مشاتے رشوی او چیش مارائس فسوار زندہ باد او میش طرف ناٹو لسنر تو سلام علیکم سلام ډیر جو تمنا منیجر صاحب بالکل
1: کوم دکنا
0: مکین بالکل زون چې د مکین ول یو کوم ایڈریس ته د در سره شاملوم چې مونږ ته کوم سپیشل ایڈریس راغله دي چې دې سره زموږ شمټول پروډکټ ملويږي انصاف ہول سیل جن سٹور مارکیٹ نمبر 13 دکان نمبر 22 صدر بازار مکین کې لکه دا چې کوم دکنا بالکل پخپل باندې د دکاندار مونږ ته ایڈریس سره ولیکلو مونږ پښتنه وکړه چایا تاسو سره دغه پروډکټ ملويږي کنه مونږ ته خلک ګیلي کوي نو چې 13 نمبر مارکیټ بو مکین بازار صدر بازار چې کوم دی صدر بازار لکه څنګه پېښور کې دی د سې چې کوم دی هر ځکه یو صدر بازار یو بازار نام نو هغه کې چې 13 نمبر مارکیټ ته او 22 نمبر دکان مونږ سره ټول پروډکټ شمول ملويږي سمره ها ا ټو زیډ تي او خفه سبب نه چې کوم دی کنه اوس نو سٹاک هم راوړی دی
1: خاجی ډیر مننه
0: منیجر صاحب ازون چې دا رویدونکو ته مو کاور کو کنه څنګه
1: بالکل بالکل کال شامل کې کال تر وته
0: نو نور چکم نه خبر کیسه به ډیر سر کوي او پروگرام کې چکم نه کنه بالکل لایو پروگرام دی خبر کیسه نه و پتا ته لګی چې راځي دی کنه او کې بیا پتا نه تلګی دل بس بیا خیر دی گزار سر کوي السلام علیکم
2: وعلیکم السلام
0: جی خور کې مې سو خبر کې ده کوم زنه اچھا دعا خبر ہے
1: بالکل
0: کلیئر ہیلو ہیلو بالکل اس آواز ردی دعا سنگ چلے خیر خیریت امید ہے سب برابر بس مون خو چې کوم لیکنه نن زبان مو درته بدل کړی دی کنه اغه شانته نه دی کنه
2: مونږ ته خو اغه شان لګي
0: اچھا تاسو ته اغه شانته لګي او چې اغه خلکو ته پته لګي چې کوم اوس نوې نوې په پیږي تاسو په خبره اچھا دوه ډیر چې مبر پروگرام کې د کال کوم میسج کو به هی غایب وي اچھا کال دینه کو میسج دینه کولو اور ٹانک ریڈیو میں نے آواز اس بالکل کلیئر بدر جی ہاں اس بانی اروی اچھا والی ملک مسئلہ کا والا بس کلا کلا ٹائم دغه او ټوټل چې کوم دی کنه د نیټ په ذریعہ باندې مونږ ستاسو رابطه سره کوي مې دی اچھا دوا دار ته وای چې ايش ما کوم پروډکټ موجوده کوم ګرمي سیزن شروع شوه دی او دین له ايش ما کې بلاشن ته نوی پروډکټ راغلی دی کوم کوم دی اوس موجوده استعمال کړی دی ایلویرا شیمپو سنگ دے ریزلٹ دم پخپل بنے ماڈر زیادہ پسند دے او تاریخ سے چکم دے پیاز والا پسند دے اچھا بچے سمود کی گی ورسرا اچھا دعا دس ہوگا چیتا اکثر چکو مونگ تا میسج کلو نواغی کی بتا دیر ازیاتی مونگ تا ایڈریس سرا سینڈ کولی آگا ایڈریس سرا سرا شیئر کے کنا مسعود جان سٹور جی بالکل آواز ڈیر زیاد کر کی خیر دے میسج بل کے من منتا ایڈریس سرا سینڈ کا سیدا وعلیکم السلام ڈیر زیاد من شکریہ منیجر صاحب بالکل
1: جی
0: بالکل کال کڑے او یو جہان من دے شکریہ دے پروگرام کے رت لوگ بنے او سمرہ زم گ اروی دنگ دی سمرہ زم گ لسن دی پروگرام کے بالکل کال کول واڑی 0322 98 98 9 نمبر نو چے منیجر صاحب تیرا سے آسان الفاظ کی پوئے کے
1: جی بالکل 0322 98 98
0: السلام علیکم جی خورکی میں سو خبر کیا کم زینا الینا ہٹ خبر کم دے کرک الینا ہٹ خبر کے دے کرک نا یو دے ٹانگ نا راغلا دے زل چکم دے دے کرک لسنر راغلا لا ہیلو ہیلو آواز کٹ کی آواز مول کٹ کی جی
1: نو تو ور دا سائیڈ دے کی کنا منگا
0: آواز لگا منگا آواز بالکل کلیئر دے مکسر سگنل بالکل مکمل دی او دے سر چکم دے کنا منگا آواز بالکل کلیئر روان دے پر اڈیو خو بالکل خیر خیر ته دار تاو چې اشما کاسمیټک پاکستان پروگرام کې د کال کړه دې سوې لغواړي
2: تاریخ
0: بیت انشاء الله. ها وعلیکم
1: السلام ډیره مننه.
0: بیا نورا
1: خبر
0: سپر ڈوپر نا کسا بدلا شو ہاں پاکستان پروگرام سر سر شامل پروڈکٹ والے سر مشورہ کڑی ہوئی تھا مشورہ رکھے دا مونگ بالکل مطمئن نیوز انتے بالکل نمبر ریڈیو نا بات خان دیکھیے اکثر چکم دے سوکھ پروڈکٹ والے سر پختہ کبھی سوکھ سکے آن وی والے نوی آن زکا بند والے کون شو نو کبھی بند مکلو نو سوکھ لنک میسج رہتا ہوں کہ منگا لنک وغیرہ بیا وسکو سائلو سائلو ڈیر از جتا منا شکر یو جہان ون پروگرام کے ریکال کلو یو جہان منیجر صاحب اس خبر کسی طرح تاو کا
1: نو بالکل خبر اوکڑے گا نا گورا بس زمین چی مزدی خیر دے بس تور تا وہ گوانی زگی نا
0: منیجر صاحب منیجر صاحب دیکھے آچا خیر یو کال وقت لکنا ایوہ خبر بلا ورتا ہوں کام کنا
1: آچا خاص ای
0: خبر
1: جی کال شامل کے جی کال شامل کے پروگرام کی
0: پروگرام کے نیکسٹ کلر سوکر بالکل تاسو کال کا ولش 0322 98 99 999 سار ٹائم ڈیر جاتا لسنر چکم دیکھنا منیجر صاحب تم آفیشل نمبر بنے اور اس تو میسج رال چیرا منگ وہ نمبر نشو نوٹ کولے لکشن تھی نمبر چلے بار بار وائی چا بالکل اس پروگرام لگا ولی چیرا سوک دی او دا نمبر دی
1: پیغام ریڈیو پیغام ریڈیو وطن ریڈیو شمال ریڈیو
0: منیجر صاحب کال واہلو
1: جی
0: السلام علیکم السلام علیکم جی آواز بالکل ایسے کٹ کٹ رہا جی ہلو جی بالکل
1: جی دس دوبارہ ٹرائی کوئی پو 0399999999 جی دوبارہ ٹرائی کوئی شی جی
0: جی گورو پروگرام سے ہو مینیجر صاحب دا کلر نام پتہ نہ کیچے سے خبر کے دیکھیم جی نا
1: اچھا
0: گوری پروگرام سے نیکسٹ کلر چے سوک تیرو سرا و دیکھیم جی نا السلام علیکم السلام علیکم
3: وعلیکم
0: السلام و رحمۃ اللہ وبرکاتہ جی پروگرام اور اچھا کم ریڈیو بنے پروگرام اور ریڈیو پیغام مف خیال تاسو جو کم دی کنا دی بن غنتے تاسو او دا بن کم لسنر دی کنا آ خوش قسمت لسنر دی او دی ٹانک والا ہم دری ٹیما پروگرام مشا پاس تانتی آسارا ورے دل شئی اچھا لشکی لشکی آورا داغ دی مف خیال اینام بھئی والا خبرہ چی کم دی کنا نوٹ کرے دا اچھا لشکی نن آگا بالکل منگا وایو خو انام بھائی چکم دیکھیں آگا اکثر پروگرام کے سو کال اڑتا کی چھ سمرا خوان کے ویچی لشکی لشکی کا زیادہ بالکل مسئلہ تاریک بھائی ہوں خبر آبار دے کلابا جیتا رہتا ہوا ہے چھے اس زمان پر خبر پوئے گیا ہو کہنا
2: اچھا
0: اوس وہ تاسو کو میں خبر دے اس منگا پپئی گو اوس میں چکم دکھنا دکم دھرے بجے اس پروگرام دے پورا نیم گھنٹہ میں ستاسو پہ زبان کی خبر اکڑی نو اکرام صاحب چکم دے بیزمونگا دے بنو سوال او دین لو وزیرستان زبان نشی کولے کنا آغا چکم دے کنا خپل زبان کی تاسو چ سمرہان دا پشاور دے سیڈ ول چکم دے کنا خلق زان پکی اڑا ویلا ک سنگ چ مونگ موڑا ول کنا دا شان تے تاسو چکم دے کنا ک تاسو ارجگان وی خو بس زمونگ چکم خلق تے زبان تے در پکی واڑا وی کنا ک دین ل لسنر دے ارجگان ہم در پکی واڑا وی مونگ در پکی وا اوشتلو نہ مونگ زمونگ لے کوم زبان دے دس خبر از دکڑے دا نوٹ کڑے دا چاغا تا تخوان در کی کنا اگر تا ہویا کنا
2: کین جنا خبر
0: اچھا دے کین جنا خبر کوی دے ہاں او نور چکم دے نہ کلا بج دے نور چکم زمونگ لسنر کال کوی کنا دا بنو نہ کال کوی لکی مروت نہ کال کوی دی کی دے کوم دا لسنر اگے والے خبر خوخی وی چیر کلا دا کالو کی او ماتا چکم دے دغه زبان ډیر زیات خوان رکوی بالکل شامل کا
2: او دین علاوہ نوخر جنجل پور کی اندہ جنید کاسمیٹکس دا او دا رضوان کاسمیٹکس دا شیلی کاسمیٹکس دا طول شری ملاوی گی
0: ہاں
2: اس ماں
0: تمام پہلے
2: سیرا پی جنم
0: نور نہ پی جنے سیرا ڈیرہ سے تمام پر گاؤں کے دکال کے والے یو جہان منا یو نڑے منا نا وعلیکم السلام وعلیکم السلام بالکل نوشیر نا مسئلہ دے چکم کال کڑے دی کنا اگا دس زیک دی لکه څنګه چې زمونږ د بن کوم لسنر دی کنا
1: اگا مطلب زه هر ریډیو آواز
0: درته هر ټیم دی کرک ریډیو سو سهار هم آواز ور درمي کله دسه کوم ایریا کې ته کوم لکه ریډیو آواز ور درمي اگا دوه ټیم آواز دی شپې ټیم او دینې لوا چې کوم دی سهار ټیم پروګرامي دسه کوم دی کنا بیا کرک ریډیو ول کوم آواز ور دی اگا بیا درې ټیم اور لکه اوس د کوم دی لنډي والا چې کوم زمګه کوم خوین دی اوس مسله مدګر پروګرام اوري اگې ته هم درې ټیم پروګرام اوري
1: بالکل
0: چې مسله اکرام صاحب چکم لیکن اکثر دس کوم ریڈیو باندې پروگرام کیږي لکه څنګه بٹل ریڈیو باندې یو ټایم پروگرام کیږي دس چکم دی د ډی خان باندې هم دوه ټایم پروگرام کیږي اخل کو ورته وای چې موږ ته هم درې ټایم پروگرام کی نو اکرام صاحب ورته چې ان شاء الله دس ترتیب برابر شي چې تاسو به هم پسند یې سره زمونږ پروگرام چکم دی درې ټایم اوریدل شي منیجر صاحب کال واخلو
1: شکر دی
0: لیکن نه جی السلام علیکم وعلیکم السلام جی خو رکه مې سو خبر کړه کم زنه تاریخ بھائی چہرے روانے سفر کے دسو خوش دیا خوراک میں سکھ خبر کے کم زنا گلشن خاتک فرام کرک گلشن خوراک کے پروگرام کے ارکلی سنی مچوائیو بالکل ماشاء اللہ مونږ خبره بری بس راغلی او تاسو دا فرخ استاونه پروگرام سره راغلی او داسې خبره کې او داسې کیسې کو چې بالکل لکه یو یتیمان چې کنه
2: هلو یتیمان هلو یتیمان
0: نه نه لکه کوم زبان چې کنه ډیر لکه دا هغه استاد چې کوم کار کول زبان دی هغه اوس مونږ تاسو سره نشو کولای ډایرکټ چې کوم دی هغه وایي چې دا تاسو سو ویل خپل مسکه
1: شروع دے کا مطلب خاموش
0: ہے بتاتا ہوں در کو خبروں کا پختہ پختہ کال وخلا اچھا گلشن جی تاریخ میں نے پوچھتا نہ تپوس کا ہو سو پوچھتا نظر نہ کم چیز میں پراڈکٹ دیکھوں دیکھے نا هغه سره مې راوړې دي موجوده کنه دې راوړې او دا واس خو بند کړه کنه ټیټ کړه کنه
2: شیش مہر بلای
0: ها
2: شیش مہر بلسری
0: ها
2: شیش مہ ٹوت پوڈر
0: اچھا ماشاءاللہ
2: شیش مہ فرمولا فیس
0: واش اچھا
2: شیش مہ فرمولا بیوٹی کریم
0: ماشاءاللہ
2: شیش مہ سن بلاک
0: اچھا کیم دکان دور نظر اوڑی دی
2: کرک کے حمید بھائی

0: سره
1: سنې دې کوم مهمه درام هاوس سره حمید بي دي کوم دې کومه پروډکټ ملي دي
2: جی تاسو تاسو کې دا ما په خل هند فری تاسو لګولې دي دا لګ تاسو او بس یا ریډي تاسو لګولې دا د आवाज واپس مونږ ته راځي جی دا आवाज واپس مونږ ته راځي کنه
1: आवाज یو چت کله ماف خیال
2: خځه جی جی ګلشن تاسو بس سویل غوړې پروګرام کې الحمدلله ټیک ټاک تاسو خې اچھا زه خاموش زه کوم کنه چې ایم ایس ڈی چې کوم دی بس مور ته غوګنی ولې دی کنه بس خبره شروع کړې بس خیر دی لګ لګ زه خبرې کوم او ایم ایس ڈی مور ډېر خبرې کوي بجنا
0: ته
2: ولې څه دی کنه جی
0: رانی حتک مې ملا
2: جی
0: او مطلب
2: چې ترې بجنا به تمره کوم پروګرام هم خدای دې کوسی لې سي نه نه زه بالکل بس پته نه
1: بس
2: نه نه زه خو بالکل سیریس نه یم خو بس پته نشته آواز نه تاسو دا لګي دا سیریس مطلب انداز کې دی نه هلکه زه خو
1: مشرانه آواز یو لګي سیریس
2: وعلیکم السلام ډیر مننه کال کولی
1: بالکل دغه ګلشن خوراکي کال کړو او چې موږ پروډکټ کوم دی د حمید بھائی نہ راوڑ دیکھنا نو دا ریڈیو چکما دے پر زب خبر درتا کو منیجر صاحب دا ریڈیو چکما ویلیو دا ایڈریس یتا دای اکثر چکم دیکھنا سو سمر ہا زمگا دکانداران دی اگے تا چوی چیر سن ملی منگا پروڈکٹ دی دا دے ریڈیو پلیکا سن ملی تا چکم ایڈریس دی آشا ملی اگا چ خیر تا سو زمگا ایڈریس بس ملی من تا پتہ لگی چیر دا پروڈکٹ چکم دی الریڈی وز دیکھنا دا گے تا بالکل منگا دا وایو لکہ سنگ چ حمید خان چ دی یو پو کوئلے پو دکان کے اشما پروڈکٹ خرتوی مولانا عبد الخالق سب چکم دی د کپڑے په دکان کې اول پکور کې خرڅول اوس ماشاءالله منګل مې لته راغله دی یو برند څنګه جوړ شوی دی نو ایشما سره چې څوک مور ریلیټډ سي هغه یو برند وی لکه دې پر مې یو کسر ما خبر کړل منیجر سره आवाज درته وای کنه چې بس حمید کوم دکان په هی پر یو خندا کړی و
2: صحیح
1: حمید دکان ته آیا سن مې داس د دکان دی او دین ال دکې به ایشما پروډکټ خرڅي کی مور ته چې د چاپ کاروبار پر خندا کول نه دی پکاره
2: صحیح
1: چا کاروبار پر چکم نکنه خاندان کول پچاری زکه چې دغه یو ټایم به داسه او چتی کی داسه بزلیږي لکه څنګه چې مونږ ستاسو وینو مونږ ستاسو کسو چې کرام څه چکله هه پهلا زل چې کوله ایشما پروډکټ خرڅول نو دکاندارانو باندې به لکه تر شو رده یو شای بل شي چې دا زمونږ پروډکټ دی نو لای کرام څه دې کله هم خبر کوي دی صدوی ولا صدوی بالکل حاج کړي ان شاء الله 25 تاریخ ته بدلتا دی ردرمی نو حاج ته بالکل ټول ایشما ټیم د پاره ایشما لیسنر د پاره سپیشل دوګانی کوي او سپیشل دوی چې ځخپل کسٹمر ته ډېر زیات دوګانې کو چې ما ترزي نو اکرام صاحب چې کله ځکله د صدوبې ته ورغلم کنه نو چې ما چې کوم تیل ورکړو چې دا تیل زموږ ولا دا फायदा نه دی دا फायदा دی دا फायदा دی کنه و چې کني درته چې بس تک شیر دا چې منځ 50 ډېر راته ویلا ډېر نه و بس چې تیل شو چې دا څوک چې شپک دنه راته کې دا کنه نو سوشل و چې بس لک ټایم تیرېدل تر ردل چې خیر ترته چې راته سو بارځي مونږ ته تاسو ته دا دعوت هم نو هغه کې چې کوم دی کنه اکرام یې سره چې کوم زما چې کوم فرست ملاقات شو انا بھائی سرا شیرا سرا دینی لو اجازه فرید سرا نوغه چکم دے صدا بھائی پزی کشو نوغه مونږ هو وخت یو چتا سو برزه او چکم دے کنا د ټول گپ شم مخشولې وای نو دا ورته وایم چې کله چا پر خندا کول نه دی پکار چې د کوم دے ایشما چا وګوري اول چکم دے اکرام څخه د خپل او چکم دے خلق ورته سوال کوي چر مون ته پرړک کوم ډیسټریبیوټر اندي پسر چکم دے شفیصل اکرام صاحب چکم دے اغا ترور زوی دی خو هغه سوال ورته کوي چې سنمیش تروزیا سنمیش مون ته پرړک اویلیبل کا کنور چتنور کې ماته خورا کنه نکرام سے ورتوی چیرې چې تا تم خپل او سر مرد نور چکم دی کنه دغه نور تر ټول ته مزه یو شانتی دی نه کوم پروډکټ رسوم یو شانتی به دغه شانتی کوم دی چاپ کاروبار پرې یین نخوال مون ورتوی
2: انت کول نه دی پکاره تاسو بالکل خبر او کړل ضروری نه ده چې مطلب یو کس د ډایرک غټ کاروبار شروع کی کنه
1: جی جی
2: نو د لگ لگ مطلب سړی لکمال اخلی هغه نه مطلب وای کنه کتر کتر سے ذریعہ بن جاتا ہے نو بالکل ورور چکن بھی اللہ تعالیٰ تاسو کامیاب کی ورور چکم تاسو کاروبار زیاد سی نا مطلب نو ضروری نہیں ہے مطلب ہر سڑے چکم دے بس ڈائریکٹ اگر دکان وہ نہیں سی ہوا کہ مطلب مال پکی واچے زیاد مال پکی واچے وہ دے تا کاروبار وائی نا گورا دا کاروبار اہم بالکل کاروبار دے ہو مطلب ضروری نہ دا مطلب جدوم رتو مال واچے اگر کاروبار ڈائریکٹ شروع کیا ہو مطلب ورو ورو چکم دل کو سنگتا سو خبر وکلا کوم دا مشما کاسمیٹک دے نو 2018 نا چکم دا ول درے چکم دے پروڈکٹس سو بیا ورو ورو زیاتے دل نن سو 70 پلس چکم دے
1: 80 پلس تا
2: بالکل پروڈکٹس ہی بگی کنا
1: جی جی
2: نو دا چکم دے ورو ورو اے وقت سرا سرا چکم دے بیا
1: بالکل یو ٹائم بھی نو حمید بھائی تمام ول دی حمید خان بالکل سن میڈیا چکل ہوم دگا مکشے فرسٹ ویڈیو منگ تر گلے دے چکم دا مینیجر سب جمع سوچ کے نا چکل دا فرسٹ ویڈیو کڑے چکم دا پروڈکٹ ایشی دی کنا اگین ویڈیو مورت چ دبا تاوال چ افٹر او بیفور ویڈیو وی
2: صحیح
1: دبا ضرور منگ ما جان سر سب کڑے دے چین شل دبا یو ٹائم دس وی دگا با بالکل رنگ روی حمید خان بالکل سمر ہم زمگا دے کرک سمر ہاں لسنر دی اگے تا چھٹ کم دکانداران دی آلریڈی ہوم سن میڈیا آگا چکم دے پنور پر اڑکے ہوم گٹ کول شی دس چکم حمید خان ور چکم دے کنا دا واحد صرف خالص تا ایشما دے چکم پراڈکٹ ایشی دی صرف ایشما خرچ بل سن خرچ
2: جی بالکل
1: نو اگے چکم دی بالکل ورشے او پراڈکٹ ضرور نہ واخلے اگے تا سپورٹ ور کول لک من چ وای کنا سپورٹ سنگ ور کول دی چ دی سر چکم دے بالکل تا پراڈکٹ نہ واخلے انشاءاللہ چکم دی تا سو باپ بل دکاندار نہ سو کا ہوم ملے گی نن یو لسنر رتا ویل چر من تا چکم دی ایشما چکم ور سرا
2: مطلب مونږ ته میسج راغلی او کال نه
1: درغلی کوم دی بالکل پیغام رډیو نه کوم کلا بجې کال
2: هغه هو مطلب نو شعر نه چې مردان مردان زه خبر کوم
1: مردان ولا بالکل چې کوم دی کنه منیجر سب رډي پیغام اوري
2: جی
1: اچھا چې من مردان نه کال نه درغلی او به ګورو چې کده شعر راشي کنه السلام علیکم السلام علیکم جی السلام علیکم
3: وعلیکم السلام څنګه دی بجان
1: بالکل خیر خیریت سو خبر کوي د کم زنه خبر کوي پروگرام کے اچھا شفیصل دکلی دکھو چر تک شفیصل تو دعوت رکھا دیکھے گو چاہے دخل سنگ خلق تھی دعوت
3: وعلیکم
1: السلام
3: ماشاءاللہ
1: فریکوینسی کار کبھی ہلو
2: جی آواز
1: ہلو ہاں لا دادا تو سہر تھا سو ہوتا کم فریکوینسی کار کبھی امید ریڈیو چار سدا دے زلمی ریڈیو دے ادے سارا چکم دے دبنگ ریڈیو دے اچھا وطن ریڈیو یعنی سہر ٹائم سستا پروگرام نہ صرف دری بجے پروگرام اور اچھا لالا دھارا تو چیشما کسمیٹک کوم پروڈکٹ تا پخپل بن استعمال کری دی اگے والے سرالش کے ساتھ رسراو گنے گا
3: ہاں رسراو
4: استعمالو کنه اوس ما بلیچ استعمالو اوس ما پاموله کریم استعمالو
1: اچھا بلیچ ته پخپل استعمالو کې دین علاوه زمونږه ببی ته دروړي
4: دا چې راغلم نو د تر څو دن ته ما کارځه ستور دا غنره نو په دې کې هم څه
1: نه دی اچھا لاله دار ته چې کوم دغه دی وطن رډیو نه تخ به کوم اډریس دی دا ور سره شامل کړه کنه چې موږ تاسو ته یاوي پکې
4: ها
1: بس لالا کل ہم اور سر کمی گی نو بالکل ڈائریکٹ تھا سو فصل تک کال کول شی سیدا بالکل خبر پول گیا کہنا ہو بس بلو میں سویل ہو خیر سیدا ڈی رضی تھا منا پروگرام کے کال کل اللہ ڈی رضی تھا منا منیجر سے پوہا شول
2: جی
1: خلق پوہا شول
2: بس خبر ہے گورا جواز بانے پوئی گی خبر بانے پوئی گی اوس خیر مخی دی سپیڈ ډیر تیز وو اوس لکم شوی دی
1: اچھا داسو کوم منیجر صاحب یو کال چکم نه کنه زمون کوم سینئر صاحب دی هغه کال واخله نو زبا لکشان ته چکم نه تبا خبرو کی شه ډیر او غنیگا سمر خبر ته کول شي
2: جی ګوري کال باندې السلام علیکم وعلیکم
5: السلام
2: ورحمت الله وبرکاتہ خیر خیریت ته کاری نور خطاب سے وروسا شاپنگ سنټر امبیری کلا جی جی کری سے اس خبر نا بالکل گورا دفانوں کی مطلب تاسو کالو کی مولانا صاحب کالو کی نو ماشاء اللہ سم رہا اشما کاسمیٹک مینا وال دی یا دکانداران دی کالو کی نو ڈیز یاد خوانو کی گپ شپور سرو لگے گی
5: مترک صاحب دا خدا سے دچے مجھے ہوم سٹیشن دا خدا غنیمت میرا چکلا ہم تو سے پروگرام تھا روش ہوئی دیکھو خوجی دا سی چے سپیشل دی مجھے جنوبی آزاد پر پروگرام می بنو کرک لکی دی پرام
2: جی
5: نو چونکہ مجھے ہوم سٹیشن دا ہوم سٹیشن نا مجھے فل کرک سٹیشن مدا فل کرک تے پر پروگرام کی جی بیمار جی دیکھ پلے لکی وی نو دا سی جی بہ دے فائدہ دے رہی جب کہ سم اصلا نہ وی نو اور دن کا ہفتے دا اسی او دا سی دے چلا کا ایڈر وغیرہ سکیم دے ہاں سو کا طریقے سرا خلق چے اپ لک پپی جی جی کنا
2: جی
5: دا کہ ہوم سٹیشن پروگرام می
2: بالکل دا سی
5: جی
2: الحمدللہ بالکل ٹھیک ٹھاک بالکل مکھی خبر ریکارڈنگ چلے دو اس خبر ریکارڈنگ نہ چلے گی لائیو پروگرام بکھی گی کری سے تاسو کرک ٹانگ نہیں لوا ال تک چکم پیغام ریڈیو دے وطن ریڈیو دے دے ریڈیو بانے ہاں تاسو پروگرام انیر دے او سب پیغام دے مینوالو تو سب پیغام ور کے تاسو خپل بانے ماشاءاللہ کری سی وی او دین لو تاسو دکان چکم دے بیری کلی کے دے سب پیغام ور کے دے ٹول مینوالو تا
5: بالکل طریق صاحب پروگرام ٹائم ہاں اخر دم تو اخر دم معلومات نو چے مو ہوجے کا صرف ٹانگ کو کرک تے کنا بہو چون کہ تولے بے دس وے کی پی کے اکثر علاقے میں مو ہوس چون کہ برداشی
2: جی
5: نو دے موسم مطابق پر جی دا پیغام میر کا چے چون کہ
2: جی آواز کٹ شو بالکل کاری نور خطاب سے محترم موجود ہوں
1: ایڈریس سے خبر سر شامل کے مینیجر سے خپل زبان کے طور پر شامل
2: لگا جی بالکل دوبارہ چکم دے کال کولی شی کاری سے دوبارہ کال کولی شی
1: بالکل اس ٹائم جائیں کاری سے تبالا ہوئی کنا تھرڈ ایڈریس سے شامل ہوئے نو ایڈریس بالکل تھا لکم ایڈریس سے ہم منگا شامل کو یعنی اوروسا شاپنگ سینٹر امبیری کلاس نولا مارکیٹ کے او بینک الحبیب تمام مخ او دین الہ چکم دے سوزکی دین الہ کرک دین الہ چکم جیل چوک کم سوزکی ادری گی اگے سر بالکل خواب خواب چکم دے کنا اگے دکان دے نو ورتل شیش ما ٹول پروڈکٹ چکم دے آغاز نے اخی سلشی نو گورو پروگرام ش نیکسٹ کلر السلام علیکم دبا منیجر سے لاسٹ کلر ہوں گی
2: خجی بالکل
1: خیر دی خیر دی. السلام علیکم.
0: وعلیکم
1: السلام. ام جی تو تا تر کا جتا پوزر ولا لے زرت تر ماشي. وعلیکم السلام. وعلیکم السلام. تو وعلیکم السلام. بالکل خیر خیر تا دا و سٹیٹ کا اے دا موبائل او سٹیٹ کا دوبارہ وزر سی وز بالکل کلیئر دا ش صفاد ہے خبر ہے اور سرو کا.
2: اچھا شاہ صحیح خیر چونکہ پروگرام ہوا دیکھا نیئر دیکھو خیر سو دل کی لینگویج خبر ہے شاہ سرنگ شخو یہ کنا
0: الحمد للہ
2: بالکل ٹھیک ٹھاک کلا کلا پروگرام سے جی کال روشی کا نا بیا ضرورت ہے چی سکڑا تا ولائی شی نو سکڑا تا ولائی شی وکا نا آواز دی کٹکی شی جی جی اوز سید ہے شاہ سو خبر کی نوم دوبارہ وشی ہے شاہ شاہ بختانور شو خو ایک کنا بالکل ڈیر من لوئی سڑے چکال دے او دینا ٹائم چکم دے کام دے سہی دوں جی چائے رو را چائے روا ٹھیک ڈیرا مننا اوکے اللہ حافظ کال کے ولی یو جہان مننا بالکل کال کڑیو
1: بختنور وزیر کال کڑیو او باز سے کوئی دکری سادہ بالکل مکا ور
2: جی بالکل کری سے دوبارہ لائن بند رہا وہ کالی کٹ شو ڈراپ شو وہ رزو کو کری سے پتہ رہنے کری سے یوزل بیا ہر کلے
5: مننا طریق سے بس پیغام بجے دا ویر کا جی سانچے موسر اوز جی حافظ زہیر سے بنا فلم میں نون نستو اوس میں رخصت کر گنا
2: جی
5: آگے تو مست جی لکھا موبائل سے ہم پروگرام کی طویل ہو لکھا جی موہتا اکثر دے درا دم ہل چکم ڈریور ہوں دیکھا نا اکثر لگات گاڑی چلوی
2: جی جی
5: نو ہا موہتا اکثر اس مہر بل سپری اس مہر بل آئے لیر کو پنی مسارا جوڑے کڑے کری کریمس والا دا کم ہر بل پروڈکٹ جی اکثر ڈس جو دوی منہ دا لکھا درا دم ہل تیو وال یا ہر بل سپری چورو سی یو ڈریور ہوئی جمعتا شپک دنے روکا بل ہوئی جمعتا سلوٹ دنے روکا بمی وارد پختانا میں نوکرہ متا چلکا دا تکی سادو ویلے دو مزیو تے بری خویو آئیو دوی دو مکافی دی چنانا دا چکالا مونگا ڈرائیونگ پا دوران کی ویچے کالا ڈرائیونگ مونگا کھو کنا ویچے بیا ہر بل سپری ہوگا لگا دو خوشن کیا سیٹ کی نوست وی آو سیٹ کی کم دا آغا سپرنگ دی تو آدھر حد نزیوت گرمی اشتا دا آغا پیدو کبھی
2: بلکل صحیح
5: گرما کی بالکل ٹول بدن میں گرمی تکلیف ہے نہیں لگا والا دوران ڈرائیونگ کے دس مزہ رکھے مونگ لکھا اسی لگے تمہارا یا بولا چاہ رہا ہو کہ پروگرام پہ ستر کسان بھی جاتے حضرات بھی چاہا فی الحال ڈرائیونگ دوران ڈرائیونگ کبھی ہو دے مو ابو زور بھی نو اس میں ہر بل اسپرے چلو دادا ہمہا ڈرائیونگ پہ دوران کے ہمہا اس سے ملوی ان شاء اللہ دوتا ہو گیا ڈرائیونگ کی چیز کیم دائیں کہ ہمیں تب سہولت بھی اور اس طرح بھی سرا بغیر دی اسی نہ کیم دا ہم دوئے گھر میں نہ بچی
2: صحیح خبر دا. وعلیکم السلام ڈیرہ بنانا بالکل دم تھکا کر رہا سب جی یو جہان بنانا
1: لاسٹ کال چکم نے کہنا بالکل سیا کہ نور خبر تو چ نور نہ بس یو منٹ خبر اور سر کو دیر جاتے ہیں. السلام علیکم. جی سو خبر کے رقم سے نا اچھا گلونی خبر کے دیکھا رکھنا گلونی خور تھا پروگرام خیر کے لیے استعمال شیو آئی بالکل خیر خیر تھے گلونی دار ہوتا ہوا چشمہ کسمنٹ پاکستان پروگرام لاسٹ کے ریکال کو سوال واڑے سوال واڑے کم ایشما پرڑکا چاہتا سب پیغام اور کبھی چکم پرڑے استعمال کی ایشما کی
0: بالکل
1: زبردست زبردست پیغام یو جہان من پروگرام کے دیکھ کر لو شنکر مردان شہیدان بازار ٹول پروڈکٹ اویلیبل دی یعنی ایس ایچ ٹریڈر شہیدان بازار مردان کے ٹول پروڈکٹ ملے گی ابو ذر فرام شنکر شکریہ چی شازیب مخلصم دا شہید تنگیب جوڑنا ویچے سر تاتا سلام اشما پراڈک زمونگ سرہم ملوے کی دیر جیتا منا شکریہ ورور پرگام کی دے میسے کلے یعنی شہید تنگی بجاوڑ کم بازار دے آگے کی دے شازیب مخلص ورور سر اشما ٹول پراڈک چکنے آگے ویلی بل دی یو جہان منا نمکو ویچے ویدیم دا شہید تنگی بجاوڑنا ویچے سر ستاستا سلام مونگ سرہم اشما ٹول پراڈک ملوے کی ماشاءاللہ دیر جیتا منا ونیو پر یو زکی دو میسج دے یو شہید تنگی بازار بجاوڑنا قبول کے تاجم شو ڈیرا نائسا اچھا سنا تاجم اور شو ڈیرا نائسا اور ڈاکٹر سمیہ تاجتا ہوں سلام کو وعلیکم السلام ڈیرا زیتا مننا شکریہ یو جہان منا پروگرام کے میسج کو بے حد من وچے سلام تاریخ بھائی وچے رانیا باجی تمہیں سلام وعلیکم السلام چھوٹے اکثر ڈھیر سو تمہارا پروگرام کے دمے سکولے وچے سلام للا جی سنگے وچے للا آسیا عزیزیم دا بجڑنا اشما زین آباد ڈھیر سے تمہارا پروگرام کے دمے سکولے یو جہان نا وچے تغبے تنگی بازار کے فیاض جان سٹو سرا ٹول پروڈکٹ ملے گی اور مین پھٹ بابا روڈ سپر مارکیٹ کے جسیم اینڈ بردر سرا ہوں ٹول پروڈکٹ ملے گی اور دا ہائی اسکول پلار کے امتیاز جان سٹو سرا ہوں ٹول پروڈکٹ ملے گی فضل آباد کے معراج استاد سرا ٹول پروڈکٹ ملے گی اور گرو حسائمہ میڈیکل گروش کے حسائمہ میڈیکل سٹور کے ہوں ٹول پروڈکٹ ملے گی وچی مامو دا ایڈریس ضرور شامل کا زونیرا اینڈ زونیشا فرام ٹکر ڈیر سے تمنا شکریہ یو جہان من دے میسج کولے چ مردان شہیدان بازار کے ایس ایچ ٹریڈر سرا او چاند مارکیٹ کے گول جن سٹور سرا ٹول پروڈکٹ ملے گی او پشاور کے ہم اچھا ڈھیر سے تمنا بالکل پیشاور کے نو پیشاور چکم ایڈریس دی آگا چکم دی آگا ریڈیو بنے مونگا لنک نہیں ناگی پوا چکم دی دا ایڈریس میں درتا پاتے کلی یو جہان مانا ویشے سر ایم ایس ڈی اور منیجر صاحب ہاو آر یو سر اچھا ڈھیر سے تمنا شکریہ ویشے باقی آر جی کہاں گئے بھائی بالکل آگا چکم دی آگا تلی دی یعنی کم پا ویزٹ بنے تلی پا ٹور بنے تلی آگا زکا نشت دی ویشے یحیاء ڈھیر سے تمنا پروگرام کے مسئلے کلی ویشے سلام ایم ایس ڈی مامو سنگے تاریخ محمدم سلام زدے نند رکھو نا اچھا منگا نوشیر کے استاد خبر پئی گو ڈیر سے تمنا چشمہ سن بلاک ڈیر زبردست یو جہان منا سلام بھائی تاسو آواز فرسٹ ٹائم اورم زبان رت الگ مشکل ہم دے اچھا ماشاء اللہ وشما ریگولر لسنر یم او چی تاسو کم ارجی سر خان فرام مردان ڈیر سے تمنا یو جہان منا پروگرام کے میسج کول وجہ السلام علیکم عزیز الحق فرام بجاوڑ اشما فراڈک زندہ باد ڈیر سے تمنا بجاوڑ منیجر صاحب گورا لسنر
2: جی
1: سنگ ایکٹیو دی سلام بھائی او چمگا ڈیر نہ پوئے گو اچھا ڈیر جی تمنا غزل اینڈ لیلا ارمان دمردان ڈیر
2: مطلب چا خبر بنو بگی مس ڈیول بنے گا نا مول باندے
1: نہ نہ ما خبر بنو مس جی کو نہیں کنا منیجر صاحب ٹائم سر ختم شو
2: جی بالکل منگل ملے کی ہاں مولانا عبد الحلیق سے میسج کر دے او بالکل منگل ملے کی دکان نمبر 4 خیبر پلازا کی مطلب دس ٹول پروڈکٹ ملے گی وجہ وال بالکل کہ ڈیر مننا مولانا
1: ڈیر جی تمنا بالکل ادے سر چکم دے منتہا میں سود وچ 500 والا سیرم صفائی دی چل کر تو شو نو بالکل 500 والا کم سیرم دے ہڈر جی تے فائدے اگے چکم دے لاند کم لٹریچر لگ دل اگے تاسو کتل شی ارودنگ بالکل ٹائمر سر ختم شو منیجر صاحب او جواب بالکل درنا اخلو اجازت دے کرک سمر ہم لسنر دی اگے سر بنن شپے لسو بجے 9:70 یول بجے 12 بجے پرے ما بیا ہم ملاقات کی تر وقت پرے ما پخپل
2: سبات انشاءاللہ سار ٹائم ملاقات کی 10 نمبر 11 پرے
1: دلوئی اللہ پامان

0: السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
1: وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
0: اور جان اخپل نہ مارتا وی درنا جار قربان شما
1: آفتاب ہے پر آفتاب
0: خ آفتاب صاحب شولے
1: بالکل جی مطلب تو تا دور سے چوک نہ کہیں کرا
0: جی جی جی جی جی
1: امین
0: او سم امین آفتاب صاحب من خو کوشش دا دی او اسپیشلی چکم بیماران دی کا په کورو کې دی کا اسپتالو کې دی نو خامخا غریبانان پریشان وی غمجن وی په تکلیف کې وی کنا چی چنا لا دی زتمنو کا دان را تلا ربی من کوشش لا گدائی چی من یار دا غریبانان خواستی هم خفا دی غم جن دی یا دا پاک رب العزت لطرف نا لک تکلیف تا ملاو شوی دی نمون تا خو بیا پکا دی چی مطلب نور هم دو تلا که غم نکو ور تکلیف نکو ور بلکه دا دو خوشحالی دا پارا دا دو خیر خبر او کو کنا
1: بس انا پاک دی
0: امین سم امین آفتاب صاحب لکه خام خوصو پروگرامونه را پسی آوره دوم را خوب اصنا سپتا در تلگی دیری پروگرامو که مثل داسی کامای سپک خوی قربان را تاو آیا آواز ندرسی کوالی آلو ہیلو آفتاب صاحب نور وفان کہ بیٹھ رہا ہوں اچھا اچھا اچھا اچھا اچھا دس سیدھے مطلب لکھا بخولے وہ لگا بولے کیا نا آفتاب صاحب وان چې د کال مې کله کټ کولو خبره کوله دسې دې بخولې ولګولې لکه سړی چې ګاډي نه پاتې کیږي که نه او جمپونه وروایي تا ویل چې دا خو لکه چرپسې کاټ کړلو مونږ خو درته ډېر هیله هیله وکړل که نه خو تاسې نه آواز نه راتللو کاټ کولو موقع یې پوره نه کړه را چھ آفتاب صاحب سر سر شیئر کرے قربان دے اور دن کو تو سمے سے سب پیغام یو دسی خبر او تاو کہ چھ مزے ہم در نزدہ کرم اور دن کے اندر نزدہ کی خام خام مشرانو کے میں لو بدلا ایک ایکسپرٹ کا سوئی کنا
1: خبر کی چھ وقت خراب ہو کو ایسا پر نہیں کہ خدا پاک مطلب ہے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ
0: وسلم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم چھ چھ ایسا پر
1: نہیں کہ وہ آزاد پاکستان کے کوئی دکڑی ہو
0: الحمد
1: للہ
0: سیدھا بالکل دا زندگی رکھ گور آفتاب صاحب تا بدا دلی خام خاخ ایجوکیٹڈ کس چې ټایم په خپل فرمایي چې سوک ما زیا کوي ز اغه زیا کوم سوک ما قیمتي کوي.

0: αγακηματίκαμ. Κορμπάν σπέσιλι ουμπίλκολ ουρταουάρα.
1: Κορμπάν.
0: Σαν κορμπάν. Μπεχάμα ο Σαββάθ, Ινσαλά, μάδι τα γκάρε, ούτα σύγχρονο, και σώμα, χωμ, διστά, γεράντο, στάν, σώμα, ουριδούν, και στα αβάτα, ουρι, αγούτουλε, τα μεταστά, σαλαμούνα, χαβάλε, ρωτά, χαβάλε, κραρά. Σάιδα. Ινσαλά, κατερά, μπράζα. Μπεσάκα. Ζάλα, δε μάλιστα, μα είναι σουκουρία, σε χειδμάτα, ρε ροκά. Αμήν, αμήν, αμήν, αμήν, αμήν, αμήν, αμήν, αμήν, αμήν, αμήν, αμήν, αμήν, αμήν, αμήν, αμήν, αμήν, αμήν, αμήν, αμήν, αμήν, αμήν, اسو کوٹی کی مالا درا دیت الحمدللہ سو کی لگا خپل نہ مارا تا ویا سرا دا سپیلنگ او لا ور زل دے کال دے پر گرامو نہ سمرا ٹائم کی گچرا پسے اورے واخ جار لکتا دا ویل چھ مطلب دا می ڈیر غٹ ارمان او چھ رستا سر خبر او کما نو دا ارمان دی پورا شکا خیر اس پر دینا بعد بالکل ارمان شروع کی گی پیرا کی جی خونہ کنا خدایو خو پورا سوت اتے لکا تاسو پزر کے رادے چو دین آباد بدی بیا بلکم ارمان شروع کی گی چی چی جی دیو رتا ہوا یالا دے پک خیر ہوا چی آواز در خروب شنم میں واو رہ دو آر سیر سی ایس ہوا یا اور چیر چی والا ایسا دا گوٹ ارمان ترا تو ہے کہ دل سے مونگ پاک رب العزت تا سوالو کو استاد ارمان پورا کی ہاں سعید زا بالکل مرا دی دا پر خوب دعا درتا ہوں کو کنا خدار تو آیا چتا لا کاول چھ مطلب دا می ڈیر غٹ ارمان دے چھ خدائی وعدہ راکی کنا ہاں
1: بالکل دا وار بول دلو نار بولی دا بلچا
0: ہاں لا کا وعدہ دی یانہ دا کڑے
1: نا سارا وعدہ ما کرا جائے
0: کرا دی دا یو بل گوڑے
1: بل گوڑے دارا دا بار بی دی تلور پیندا کچول
0: خاص تلور پنجے دی زمن ہم دی خو بیا بل گوڑے کنا اے
1: دا وار بول بالکل بالکل چا دی پجرا چھ
0: او دا او دا حقیقت رات او دا دل کڈیر خط ارمان دی کنا خاصے دا زین شلا کہ خیر کوم تاسو ول وزیر اعلی د سویل افرید صاحب غت ریکویسٹ کوم چې تا دا پر بندو بس وکي کنا ڈائریک دے نمبر تا تکال کم خوچ دم رہی چھ خالی ماتا ملاو شی سید دے تا چھ خفن شی مڑا داخو گورا دلا صفائی دا داخو مون پلاس کے کار دے نا نا دا کنا تا دا پارا مشکل دا مون دا پارا دا مشکل مڑا بل خید خبر آیو مون تا خاتو ہوئے ساتو ہوئے چھ
1: نیز پا را کاشی ہوئے دا بچو دا وزیر را کاشی تقریباً دس پدر را کری بیدی
0: خطلا کدا ویچ ما سر دس پندرہ لاکھ روپئے نشتا زکا نشم کا ولے کنا
1: سر خوزی خوال کو روپئے پہ کو میں دوار خوال کو سپیر پہ کو کنا خوزی خوال کو روپئے پہ کو کنا
0: او چې ریپای نه بیا خو تاسو په لکار نه کېږي. خو که زه داسې درته وګورم چې واده درته مونډک او سره ریپای هم ورسره وي نو بیا ساری تا سر ونی ہو کا خیر ہو. جی جی جی بیگم اور سالے گلا
2: زخمی
0: صحیح تھا تاول خبر ہے بالکل ماور دل خبر ہے واورا بس دسی بہو کی چتے بہو مانا نہ دا کٹ خبر ہے واورا. ہیلو ہیلو تم رکھو ماں کٹ کا چپے انتظار خود ککن الا دے گول کا. ہیلو وی کالر کاٹ کڑ لو پتا باندھے میں پورا دعا میں آشتے انتظار کا اور روزانہ بد کالو نہ کولا نمبر میں دے بلاک کاؤ کنا چپیا دے کال نہ رہتا ہو چتے میں پہ انتظار کڑا یا ہوتا تما دسی خبر در کا ولا خو افسوس سے کال دے کاٹ شو. اے کبیا دے کال ولا گدلو کنا کالو کڈی رزر خبر میں در سر دے تم اندلے میں دا خو کال دے ولا.

0: جڑ.
1: السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
2: وعلیکم
1: السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. عثمان خاطر چاچا تا پزر کے خط نہ خط کم یار واند عثمان خاطر چاچا تاسی جانانا کا سو وچ نہ می دا دنیا ارمان شتا دا نہ می دا دولت ارمان شتا دا کنا وسلا دل فریاد کا او چہرا لکا گرانی دی کنا 10-15 لاکھ روپے غوڑی کنا خوالا دیتا ہے دیا تو کی خوخا دا سیدہ زیادہ دنیا یا دا دولت ارمان یا آغا خواہش اکا آغا ارمان مطلب آغا دے خدا پورا کا چپی سی ملاو شی بیا خوار سی ملاوے گی
2: خبر دا دو بل خبر دا چیغا بچائی ہوئی وانی یا دا دوائی ملکہ نگیا دا
1: ما دا زیدہ تا پی عثمان خاتک چاچا دا سی میدہ تا پی انتظار کولو خود کسمت دل تا کارو کرلو چی کال کارٹ کرلو کنا عثمان خاطر چاچا نہ تو اس گور ادا بس روزانہ کال کئی کیا نا دو ماتا بیادی نمبر تک کال کوا چی ملاوی گی ماں تلا بس بےخام اس پتا روزانہ واپس کال کئی چیز دے اکڑل کا نا پتہ لگ ندا سی نہیں چل تر اگلے اور تا پروتی میں بیا سے پکاو
2: جیسا نیولا تا ولا
1: کا چلو وزیرو اللہ دے جی عثمان خاطر چچا بالکل دنیا دا قسم قسم مخلوق تا پکے علاقہ پدی وزیرو کے ماشاءاللہ دمرا تکڑا دمرا ٹیلنٹڈ خلق تی کنا
2: بالکل
1: اللہ کسبہ تے پیات کم چکم منگوالو تارک عزیز بھائی دادا وزیر دادا دی ریڈیو چینل چکم ایڈمن دا کنا
2: بالکل
1: ہاں تارک عزیز بھائی جتنا خفا نہ شداد نے چبیا چیز ماں سرا یا دے وزیران سرا نہ مرا تکڑا خلق گڈی دی دا واسطے گاف لگا جی بے شکا سب داو چا کی کات کے ڈیر پازیٹیو سوچ لری ڈیر میچور انسان دا تارک عزیز بھائی ڈیر جانانا انسان خپ خبرے بانے پوہے گی کنا گپ شپ لگاؤں گپور لگاؤں ماتا پتا چپ خبر بانی پوئے گی کہ نزلے ونا خونے چلے ونا ہوتا گپور لگاؤں نہ لکھاتر کی عثمان خاطر چاچا سیدھا دا سی خلق کو شکریہ ادا کو ماں سر ماں خیال پرون پروگرام کے یو زوان را گلے ہو کنا پرون نو ماں خیال ابلا اور رسول لوگ آو ابلا اور رسول کنا پرون خود جمعہ پرون ابلا اور پروگرام کے ماں سر آو نو ادا سی زوان و آو دیر لگا مطلب دنا خرون ادا کو دیر جنانا گونے انسان نو ماں تے دیر زیادہ مزہ پروگرام کے ہم راکڑا پروگرام ہم مزہ اکڑلا نو سی خدا سی کسانو پس گرزی گلا کدا اس دا اس را گلا ہو کنا لکی وین سای چی دا کام ای دغا گپ شب دیر مزہ کئی کنا کال مطلب گپ شپر وہ لگاؤ سمرا وہ خاندان گپ جوڑ کا دن کی بھی خوشحال کڑی کا نا آپ دے خدا پک چائے دم ادواری خدا دے کا پوچھتے درے ما کام کی دائیں مستی کئی خلق وای وانے من دے دائیں دو ما خواڑی بے شکا پیا خلق بور کی کہنا بالکل جی بالکل ڈیر ٹیلنٹ ہو پیگا کیوں ماشاء اللہ کا خو ٹیلنٹ ہو پکے ہاں اولا کاسل کے دبنو ایریا دا کچا بچکنا تعلق لارلو دا غوری والے ایریا نا تقریباً بلانگ ساتلو کا نا آدھے غوری والے چیلا کا دلتا روڈو نا دیکھ دی چیتا بدا روڈ کتلا یو تا کچا بچکوائی او یو تا پوخ بچکوائی کا نا
2: او دا دوه
0: ا دا دواړه بچک د دواړه روډونه لکه غوريواله بازار ته سي نو دوی چې مونږ په د کچا بچک باندې لکه پروډ باندې کور دی نو دای بس د کچا بچک او د غوريواله پیمنس کې پروتو د غیر کې لکه اصل کې د بونو ایریا او دا نه کفل کې عثمان خټک چچا تابا کدي شي او ردی چې کوم د کجورو ول بچکی کنه نو دا بچک چې دی دا بیا اخیره مطلب چړې ورنه جوړ شي د بچکو نه اوس دوله کدل خود شمشخیل دی ټوله کجوري دینو د شمشخیل نه چې سمره روډونه وتلی دی دا ول بچک دی دا دال د چړې مړې سره تقسیم کړي دی کنه اوس ته ته دا نه مې بچکو نه مې ور کړی دی الله دې دوته دی یا ته کې سبا ورته وای یار نو نه یار لار مو دا پکنه گزاره بکو کته سو عثمان خټک چاچا منا خو د ترجمه مې خطا وکړلا
2: وسه
0: ما ته پته ده هسې خو بچک نو رسته وایي خو دغې ته وایي کنه عثمان خاطک چاچا سلامونه مې د حواله رو ته ولکه ټیک ټاک کې الله پما
3: دخ پن نصیب دلا سخا
0: السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ
4: وعلیکم
0: السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ٹھیک ہے الحمدللہ خپل مبارک ہمارا توایا قربان نے ہم ماشاء اللہ لاپاک تے ٹول عمر تا خوشحال اللہ رن خود آواز کلیئر دے سیدھے خوڑ لی دی دا اغه کومه میوه ده اغه دا کومه میوه ده لکه ته دا چې نن په کیر شې سیک نشته ځکه مې آواز کلیار دی دا خبره دې ټیک ته خو ځکه خو بیا مونږ هم درته را نارې او سیرې او کیکې وایو کنه چې آواز مونږ راځي چې آواز دې کلیارې وګوره نن مې در باندې شباشای وویل کنه لکه دا خبره ده چې ما ته لکه دومره مسله نه وي ما خو تقریبا هیډفونز لګولي خو د اورېدونکو ته بیا مسله یا غو ته آواز نه پاس کېږي بیا غوسه غوسه راته کېږي مننه یا بې خو چې آواز یې نه راځي خو کټی که کنه بل واخله کنه بیا هغه ځان سره خوټېږي آواز یې رسي نه او غوسه غوسه راته کېږي که نه خانې هدره ته وایي چې په زندګي کې د څه سره ډېره زیاته مینه ده لکه ما پروګرامو سره د مینا د واجه سره په دې پروګرامو کې سموندلې دي دا خبرو له واجه نه در باندې خلاګي اچھی ها و د خور د داش ساده چلی دلای د نه کني بیا به د زندگی کې کال نه ور کړه خدرې واره دلی دلایو بیا دې زړه نه کچا کېدو الله دې چې ګل کا مونږ چې څوک کوم نه زړه نه کچا شي
4: نه مارا
0: ها اچھا زه الله دې مال شه مننه شکریا نه ها الله دې راته بدل را مننه شکریا دې د کوم اوریدون کو ته د ام کې قسم لري بارے کې سو یو شارټ غو نه میسج ورکا جی جی ماشاء اللہ ورنہ خوشحال ہے کنا لکه ته خپل ورنہ خوشحال ہے خاطکس لدا ان شاء الله امید می دا چې څومره خويندې دستا आवाज او ری ورونه ستا आवाज او ری نوستا په میسج باندې ستا په دی پیغام باندې به ان شاء الله عمل کوي او دو به هم استعمالي ستا پرنګ باندې ان شاء الله دوته به هم زور کوي کخیر او در ابر زوا فیدا خو आवाज استفاده که څه خبرې دې په ځل باندې نیولې قربان نن وای خو به قبل اور د आवाज خراب وي بدر پس کټ کاو نن وای چې سو عزام خو سنور خو زه چې تاسو رټول اورس ته راو په تاسو سوالونه کوم به خو وريدون کې خفه کیږي ما خو تاسو لکه مرزي درکړه چې کدي چې داسې خبره دې په ځړې وي کنه چې د مخکې پروګرامو کې کول غوښتل او آواز د کلیئر نه و کېدی شي کال در پسې کټ شوی یا د مخې ته ارادې د خبرې کولو او کال در پسې کټ کېږي نو هغې نه بهتره دا ده چې نن یې راسره شیر کړې چې ما ته کالو کې به تا نه خبرې هېرې شي دا څه واجه ده اوس په دا چا نه پته کوو چې دا د کومه بیماري ده دې ډاکټر به وي او که نه
4: پاتستانه
0: ها کدینه مخیا غیو د وزیرستان نه راغله او کدا بیا په کال راغه بیا دی بیماری پتا ورنه کوم سیدا هغه ما تر رسیدلې غوندې لګې د ټیک ټاک نه سالا چی چی چی خالکا دا دی ارمان دا سعیده زا بلکل دا تپلی باکم چی خفا نشدی تا سعیده خا بیا خوبا دیسی کام چی بیا با انتظار کبی بیا در تا گورم سعیده وعلیکم السلام و رحمت اللہ وبرکاتہ اوکے اللہ پمان جی جی جی جی جی جی خیر دے سوائی خیر تو چا دی سبا کالو کی کنا بیا بیا خبر اس رو کو نا خیر سر دے بس خبر نہ نہ کم اوکے اللہ پمان آئی تا خو کال پر اختیار کاٹ کر اللہ دے جی گولا کا اسر خبر میں کول خدا خو تاسو غصہ او خشولا اوکے
3: ان جانی میں بے لتا ایتی رو
0: اللہ دے پک خیر وچی ما خیال دا بیا کال وکرلو نمبر خوی ما تا غالا کی اترا دیوریشن پورا شکنا و ناٹین میں نکرلو بیا دیو کی بیادتا اونا خلو السلام علیکم رحمت اللہ وبرکاتہ
2: وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ صدیقی سوز فرام بیوٹیفل کرک
0: وہی صدیقی سوز اللہ درا تا خوشحال لرا مننه شکریہ دے ادا کوما کنا
2: ډیر ډیر شکریہ دے مننه
0: خو صدیقی سوز لکه ٹھیک خو کنا
2: جی جی
0: مکمل ٹھیک
2: بالکل اللہ پاک احسانات مکمل
0: لکه د خون کانو نو واخل د سر وختان راس
2: بالکل سیو نیا بھی بھائی دا دنیا دو دنیا کے ہارمونی دنیا دو سڑیا صبر کو شکر کو ادا کہو کنا
0: بے شکا بے شکا بے شکا صبر مو کڑا دا مڑا شکر مو ادا کڑا دا الحمد للہ اللہ پاک فرمائی کنا گورا تا خو پاک پلا بانے ہم دا اسلامیات ٹیچر کنا صدیق استوزو اللہ پاک قرآن پاک کی فرمائی لئن شکرتم لازیدنکم وہ چتا سے سمرا شکر ادا کو دومرا بزنور ہم زیاد در کوما او چ
2: سوک مطلب ناشکری کے یہ غاد زون دشمن دی اخر
0: بے شک
2: خطا گا انسان تو پچار دی جب ہر حال کے دی اللہ پاک شکر ادا دی
0: پکار دا سیدا صدیق استوزو
2: جی
0: ایو خبر میں پسین کے راغل خبارہ لکمنا مائن کوی بنے او ما د خبرو چیڑلو مطلب او مقصد دای کنا
2: جی
0: سوک لکز دکڑ نو کی تقریبا تک سوچ چکے دی آفتاب صاحب د غوندے عثمان خٹک چاچا د غوندے او زان تا گورا د سنور ډیر ٹیچران را پسیناس د سی بنور مولیان بر پسیناس وی کاران بر پسیناس وی وکیلان را پسیناس وی کنا نو لکه خبر ڈسکس کو لکا تاما چیک شو لگانا او اخیم مطلب می دانه دچ منه یار تو چیر مایند کی لا دستا امتحان اخستر مطلب می نه د مطلب می داده چی یار چوک سر نزدا کی او زه چ باغی بن خپل خبره کوم بیا کی شی ټیک

0: are listening to Radio Aman Network.
1: We got more hits for you, so stay tuned.
0: 88.4 FM.
2: आप सुन रहे हैं रेडियो अमन 88.4 की नशरियात, हमारे साथ रहिएगा।
3: द करक अनूर शो खाखल को द पारा द खुशाले खबर उस्तासो पाखपल खार करक के द डीरो गण बीमारो लका शुगर अरकुन निसा फालिज जोड़न बीमारी गुर्दों की कहानी ریخ کی کہانی بیولادی بواسیر میدی زخم بلڈ پریشر لوگ نہ لگی دل دا وجود سستی پراسٹیٹ دملا درد دا جڑنی بیماری او دا زنانو نارینو نور پٹ او خکار بیمارو پشمول دا ہر مرض علاج پا تسلی سرا دیو تکڑا قابل او تجربہ کار ڈاکٹر سید ذاکر شاہ باچا سیب نا کولی شے سوک چی ڈی چمیس بی چمیس آل چمپی او نور سندونا ترلا سکون کی دا پیخور مشہور ہومیو فیزیشن دے دا نور معلومات دا پارا پا دی نمبر رابطہ اکڑے 0331-52-65-340 پتا یاد ساتے پشاور ہیلتھ میڈیکل سینٹر ملک سنجیت مخامخ سوک پلازا جیل چوک کھرک

0: جی امینه والو نن پروگرام د محرم الحرام خصوصی پروگرام دا د مش سراب نن مش پروگرام کی یو جید عالم او ډیر زبردست مفتی او بهترین انسان جناب مفتی ریاض الدین صاحب جامع مسجد محدود القرآن القریم کرک شہر نہ تعلق ستی الطا تدریس کی آغا ہاں مشردا آگے سر بحم علیس کو تو سے خبریں بہ رو اور دم حرم پہ حوالے مندے دمر س حقوق تی س کردار دا یا س قول دی حکم س نہ دی قول آگے مندے بہ گپ شپ لگو تو سے کلو نہ بہ رو تو سر خبریں حقو امید لرا چھ دمر ملگری بو مش سرا اسی پروگرام بودے پانچ بجے نون سے چھ بجے پورے مر تو سے ملگرتیا بھی کسوک پروگرام کے شرکت قبل گوڑی نو پروگرام دے پرا ککال کبھی مطلب چھ سوکھ نمبر 02 9 2 9 2 92 92 92 92 92 92 92 92 92 92 92 92 92 92 92 92 92 92 92 92 92 92 92 92 92 92 92 92 92 92 92 92 92 92 92 92 92 92 92 92 92 92 92 92 92 92 92 92 92 92 92 92 92 92 92 92 92 92 92 92 92 92 92 92 92 92 92 92 92 92 92 92 92 92 92 92 92 92 92 92 92 92 92 92 92 92 92 92 92 92 92 92 92 92 92 92 92 92 92 92 92 92 92 92 92 92 92 92 92 92 92 92 92 92 92 92 92 92 92 92 92 92 92 92 92 92 92 92 92 92 92 92 92 92 92 92 92 92 92 92 92 92 92 92 92 92 92 92 92 92 92 92 92 92 92 92 92 92 92 92 92 92 92 92 92 92 92 92 92 92 92 92 92 92 92 92 92 92 92 92 92 92 92 92 92
1: محمد رغی جهان وزلیدو جنور دا
0: جی ہاں کدا سے کوسچن دا سے خبر ا دے تو سے پر ذہن کی وی دی محرم الحرام دا کوم رواجات یا کوم خبر دی مور کبو یا دا مور پوکیم رنگ کو یا ٹک تی یا ندی تو سے مفتی صاحب سرا ڈائریکٹ اگے من خبر ہا کوائی شو خپل دے علم اضافه دے پر دا سے مسئلہ چا غا دی محرم الحرام په حوالے من دی وی نن چون کی دی محرم الحرام سپیشل پروگرام دا نو تو سے اگے ہا پشتنا مشترک کوائی شو اگے من خبر مفتی صاحب سرا کوائی شو یا داسی صدا سے خبر چا غا دے اسلام دے شری وی اگے کی تو سے پشتنا کو نو مفتی ریاض الدین صاحب مشترک سٹوڈیو کے موجود دا زویتا
2: جزاک اللہ زخ ډیر خوشاله یم تو سی خصوصی دعوت مشترک کړل او د میج کیم اوریدون کی دی هغه شری راهنمایي دی پر تو سی مشتوی ول دای میجا زندګی مقصد د دی الله دین خالکو تشیل خالکو راهنمایی کول او درنګ میج دی ایتو سی ادارې هم شکر گزاری چغو مشته دعوت
0: ډیر مننه مفتی صاحب د موږ همیشا د امن ریډیو اف ام ریډیو چې کوم دا دغه کوشش دی چیر موږ داسې پروګرامونه داسې خبرې هغه خپل لسنر ته مخکې کو چې هغه د 24 غنټې کومه زندگی چې دو هغه ششتا طریقې مندې کیږي اول خو درته وشه چې توسې کومې مدرسې سره تعلق سو توی لکه تدریس عمل چې دا توسې الته کوم ځو کې جری ده او کوم ځو کې کوي
2: ز جامع معهد القرآن الکریم کرک شهر بزور کې مدرسه دو می جمع شهر مولانا قاری عمر صدیق صاحب ده
0: جی
2: تقریبا 15-20 سال نا مجال تک دے درس خدمات کو
0: چلو ڈھیرا شاہ خبر زکه چې د موج د بنیادی کوم جوس چې دا هغه مور زندګی کې اسلام دا نو تو سی

0: جی مفتی صاحب د یو کال کا سوسوک تی اوسه ویلو غوړي. جی السلام علیکم.
1: وعلیکم السلام
0: جناب. سو کو دکم زنا
1: کا دربنو.
0: جی ورور سلام شه په خیر رول هر کلای تی ایو.
1: جی رمر غنی مولانا ته سلامونه دی.
2: وعلیکم السلام ورحمت الله وبرکاته.
1: لگا مو خدا پښتنه دوی نه کنا.
0: جی
1: ځکه ای ته مو حرام مو خبرې دې شې دې ښه شېری دې دې تا.
0: جی جی بالکل. جی بالکل مفتی صاحب ته ویل خبر وکړه مخکې سوال جواب کې چیرې موسیقی یا سوس دا په عام مریضو کې دا نه چې سر محرم کې آسه اورېدل ها حرام دي او نه دي پوچار.
1: لکه نا مو خبره دا سره دا.
0: جی
1: لکه آر آر شری دي دي کنه پوچار دا چې دانو مولانا چې مر غلای دې مصالح کو کنه چې آر آر دي دا سر تاسو کنه
0: ان شاء الله موږ پروګرامونه وی بالکل دې شاهد مفتی صاحب ولا نور علماء ولا آغا پروګرامونه بالکل چلیږي.
1: بس دغه مشتلا مو دوی نه کنه چې دا څنګه ترتیب دی کنه چې تاسو
0: چلو ٹھیک ہے ڈیرا مننا ڈیرا شکریہ. جی موتی صاحب ملگری ہاں دی موسیقی تاز مند سول و دا بل کال کا سوچی دا سویر گوڑی سا خبر گئی. السلام علیکم.
3: وعلیکم السلام. السلام علیکم.
0: وعلیکم السلام. جو مغل اگا استلما شی پخیر اول ہر کلا ایتی ایو
3: اسلام علیکم مولانا سلطان صلی اللہ علیہ وسلم.
2: وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
3: مو جی زی
0: جی آواز کٹ کی جی
3: زی تو سٹرے میں سن کے کھول رہے.
0: جی جی
3: یہ کو جانی دا خلر دے چورے دے تمام بندے کی جرا
0: چورائی چ کوم دا
3: چوری کی جا چورے تے مسل رہی.
0: جی جی جی چلو ٹھیک ہے ان شاء اللہ ڈیر منا تو دا سولنا چی دی جاؤ ہاں ان شاء اللہ مفتی عبد الکبھی اور تفصیل سرا تو ڈیر منا ڈیر شکریہ دے کال کولو. جی مفتی صاحب ہمیشہ دی مور ملگری سولنا ڈیر لری دا یو بل ملگر دا کال کبھی جس سے بھی روڑی. جی السلام علیکم.
4: وعلیکم السلام صفدر بھائی. تو سلام کا مفتی صاحب تو سلام کا.
0: وعلیکم
2: السلام ورحمۃ اللہ
4: وبرکاتہ. عمر کا بارے کا اس ہونا.
0: جی عمر بھائی اسلام شی پخیر اور ہر کلا دی ہے
4: ڈیرا مانا مفتی صاحب نے میرا پوچھنا کا والا چے دا یزید چھ وا اور ودائی مجھے دایو صاحبی وا وزام ہونا ہے لیکن علماء کرام نے میرے ذریعے کہا اپ مقال کو میرے ذریعے جدا یہ صحابی وا دیتا بنا دم نہ کو محبت نظر سر کا علاقہ ترنگ جن نور صحابہ ہو دی نا بدما کرم نظر سے کا علاقہ جس عمر
0: کفار وغیرہ جو
4: بنا گھر نور حال کو تک سے کم اور دادا صدیق کا ترنگ
0: دے. چلو
4: معلومات چلش کرو کی
0: ڈیرہ منا عمر بھائی. وعلیکم السلام. جی مفتی صاحب اول ہو دا دا دیو کال لاسٹ ہولو بیا پدے بندے ملیس کو. جی السلام علیکم. ہلو ہلو السلام علیکم.
5: وعلیکم السلام.
0: جی خور سو کو دیکم زنا زمانہ
5: اہل خبریکو.
0: جی خورا کہ منا اہل سلام ماشے بخیر ول ہر کلاتی ایو. میں ہاں
5: سلام
0: دا. وعلیکم السلام.
5: للامو مولانا صاحب نا دا پشتنا دو چھے دا یوم اشور مندے فیمیل چی دیتا قبرستان تسی کنا.
0: جی جی خورے
5: او قبرونه چې دی هغه په ځکه کې سره سره داسې هرونه چې دی هغه قبرستان ته وړي او سره سره مومبته یې هم وړي او سره سره د فیمه چې دی په قبرستان باندې نوه گئی کنه لې ویر کو گئی. او
0: جی جی
5: نو آیا فیمیل قبرستان ته تلای شي ککور کې ذکر اسکار ترې وات په مردګونو پسې کوي شي.
0: چلو ډېر مننه خوري. وعلیکم السلام. او ډېر مننه د کال کولو دې باندې مفتی صاحب روشنه یې چي او نیکست کال نو هلو ان شاء الله مفتی صاحب چې څه د سولنا دې باندې خبرې وکي. مفتی صاحب اول خو د ملګري اغا کوم پهل سول چې وکړ چې د یزید متعلق چې دا یو صحابي وو دیتا دی محبت پر نظیر او دی حکرت اگے حوالے سرالر.
2: پیلا خبر ہو دادو چی دی دا کی معلومات چی دی دا صحیح ندی یزید صحابی نو یزید تابعی و دی معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دا کاتب وحی دا دیر جلل قدر صحابی دا دی اغی بچائی و خو امیجا اہل سنت والجماعت علماء چی دی اغا دی دی بارے کی اغا یعنی دا دا پو نجائز حسین رضی اللہ سرہ کی مواقع شوئی کی دا پو نجائز دا اس مشت پاغی من خبر کول دیدی سے ضرورت نشتا ایدی معاملہ دی اللہ پاک سر دو ظلمن دی حسین رضی اللہ دی پہ حکم سر شہید شو دا دم رہ درس قدا نور دیدی تعریف کول یا دیدی زم کول دی سر دی مشتو سی دیدین سا مسئلہ ندو متعلق
0: چلو دویم ملگری یو سولا دی اہل تشیع چکم دا ویل کئی دے حقیقت سشتا نشتا
2: اخو تو ستا پیلہا بیان کی مجدہ خبر وکڑا لا چی دی نبی علیہ السلام صفا حدیث تا پیلہو دادو چی پو شہید منی نوحا نکیشی او ویر نشی پو کوای او دادی مجدہ عام مڑیو دے پرہ دا چی سوک ہا نبو خپل مخوی نبو خپل خطونا شلوی نبو شزی خپل سار شکوی نبی علیہ السلام چی دا سار دی مو یا نوری ویل دا سی پو مڑیو مندی دا دی مو مت نه دا مو مت نه دا مطلب چې دا مو په طریقې معنی نه دا
0: مطلب چې کوم نو بیگم فرې نه کوي خو هغه دې نه بیگم
2: دی وایي په دې وخت کې دا غا تاسو هم پیلو ویل سوشل میډیا دور د دې کې قتل ه جایز نه دی ځکه ګنا کول سرنګ حرام دی داسې قتل یې اوریدل یې هڅه دی هغه حرام دی
0: چلو د بل خورکې یو سول وکړ چې آیا د شزینا کیم سي نوها کوي یا سویل کوي دا خو تو وضیح کړه چې نه دی جایز خو هغه شزینه دی پر صدا سي خصوصي احکامات شته چې په دې ریز باندې یا ام کور کې توسي
2: دی مزاري من لشکي تفصيل سره وضاحت کو مشته ست الله پاک داسې شوشتا دینر کړه دا چې میځ خپل مړی او ته د هر زوینه خیر رسوای شو عیسی علی ثواب هر زوینه کوي ځکه کور کې پروت و یا زه سره په دې ملک کې ونه ایم مړی په دې ملک کې دی وطن کې دی زه چیته نه چوي هغه پسې اعمال بخشایش او صدقه پسې کاوه شو دا کیږي
0: مطلب دا چې قبرستان ته مخامخ درېدل جایز نه لازمی نه دی لازمی نه
2: ضروري نه دی خو نبی علیه الصلاۃ والسلام اې دې مسلې لشکي پسې منظر من پکو پیل ازال کې نبی علیه الصلاۃ والسلام اول ځل کې دې دین سړی او شز دواړ منی کړی
0: اچھا
2: بیا یې سړی ته اجازه ور کړه چې دا دې دا فائدہ دو چې کله دوی مضبوط شول ځکه یو وخت کې داسې خلک وو چې هغه قبرونه غشتن کول نو بیا سړوی ته اجازه ورکړل بلکې ترغیب ورکړل چې تاسو قبرونو ته سوئ ځکه قبر تاسو د آخرت د مرګ یاد دی راکوي یا تاسو دنیوي خوندونه چې دی هغه ختم کوي نو دې واجه هغه ته جایز دی شزو ته علما دا پسند کوي چې دا د سره سینه خو که بیا څوک خامخا اجازه سو هغه ته سختې قیودات پابندۍ لګېدلې دي یو دا چې دا به داسې بورکې داسې لباس سره سینه سي چې هغه چڼ کې پړګي بڑکیلا لباس چاہے خال کو توجہ حاصل ہوئی پو پردے وہ شب بھرپور اہتمام پولیارو منے حکی اولے تب حکی قبر منے بو ارٹی جی نا قبر منے بو دے آواز سر جڑو نہ کوی او قبر بو چپو کوی نا او اولے تب ہاں دے پردے اہتمام کوی پیدا سی صورتوں کے صرف گنجائش تا بہتر ادا دو چی شزا کور نا اخپل صوب چی داغا اخپل مڑی اتر سوائش
0: چې دا هو بالکل مو هو دا کړی دي چې نبی کریم سلام به چیرې دومره لکه او سترګونه اوښکې پریوتې دي تکلیف دې خپل بچي په مونږ د خامہ خیز وي او نو کنا چې د ځان نه کول کله کس کار مله سوک دی اوس سویر وړي جی السلام علیکم.
6: علیکم
0: جی خورې سوک دې کوم زنه جی دنیا خورې سلام شي په خیر وله ٹھیک ٹھاک دا میں ویل چھ نند محرم خصوصی پروگرام دا مفتی صاحب نو ستو سے ویل گوڑے
6: اتا سلام کو وے دو ضرورت تے کی مشتہ ہم ہا دو پر شو ہیر شو گوڑے
0: انشاءاللہ
6: ویل نو پروگرام تنی والا انشاءاللہ مال
0: پیکی چلو ٹھیک لا ڈیر مننا ڈیر شکریہ نو دا ہا دا کموجا خلق دا مخ کی تو وضیح کلا چھ یرا درے رز سوک پیچار دا دیر نہ دا کال کا سکار مند سوک تے سسور کئی. السلام علیکم. ہلو جی وعلیکم السلام
7: جی چھوٹی میں وش کرے نا
0: جی چھوٹی میں وش تلے ماشے پخیر رو لے ہو رہے
7: منا نہ چین کی جی مولانا سے دہ سلام.
0: وعلیکم السلام
7: جی دیو پخنا لرام
0: جی ہو رہے
7: جی خورے دے مندے خبر ہو کہ ڈیرہ منا ڈیرہ شکریہ
2: دبل مسالہ ہو دمرا اہم ندو قبرون من اوبا چوال دا کسوک صوب گڑی بیدا جائز ندی درنگی ٹافی اچھا یہ ٹافی دا پوزائی کری نا دا غاسی دا مشومونو تاویر کری یہ دوی مقصد دی صدقی وی نو صدقی کا دوی لوڑی اولی تا کسوک مشومون وی استر وی ٹافی خو ٹول خوڑای شی صدقہ دو آغا دا ویر کی پو کبر دینا چاہی دا
0: زوہی کا دی رزق غدا توحین دا نو توحین رزق جدا دا ٹک ندا
2: دا خبر او بلے سو یعنی
0: دا پوښتنه وکړه چې دا اوبه پاچې او بل دغه پوښتنه وکړله چې را دا درې ورځې په کور کې لوګای
2: دا یو حدیث ته کله چې د نبی علیه السلام ترز وایو حضرت جعفر رضی الله تعالی عنه شهید شوال نو نبی علیه السلام خپل کور ولته ویل چې جعفر کور ولا نن پیغام دی دغوی خورت شوک بندوباس وکو یعنی هغه دی تویل لیا نه دی دیو جی علماء لیکلی دی چې درې ریز رسی مشتو سه کیم گوندون دی کیم رشتہ دار دی هغه دی دوی غکو نور دا نشته چې ور بلول نشته ور که هسی زون تخپل بلوی څه شپخی مطلب دادا هغه د اصل مقصود دی دوی غمخاری کول دی چونکی دوی منی غام دا او هغه طرف ته کانی پینی ته سړی به دمر توجه نه ای گوندون او رشتہ دار دغه فائدہ چا خپل خورو کروری دوی سرای او خوری نو دا کچا مثال کے طور پر سش پوہا کر خپل کور کی دیسا گناہ نشتا دا
0: چا مو خو خپل ہاں ذاتی موتی صاحب اکثر پو دا خالکو کی وردلی دی دانش بیا چی مستند علماء علماء وردلی دی خالکو کی وردلی چی دریزی پاگی کور کی لگائی کول پا خوال خوال خوال حروم دی چا مو دا وردلی دی حوالی سر لرش بندی دا مجھ سامین و مجھ وردون کی چی دی آگی مندی
2: دی خبرت تستو شده کنن چی دا لگائی یاور بلول دا اصل کی مقصود دینا دادا چی دا کور والا چونکہ خالق وی ترسی تازیت وی تکوی دو شوینو تا غال لیا ندی اگو سر یو کسن تا ملیتار کول دی
0: ملیتار کول دی
2: نور کور کی لگائی پدری رزی کی ننا چشا پخوال
0: مجھ که دا سی یو حالات وی چی زنا زوی دا سشتا زنا حالات دا سشتا چا گواندون بندیش نشتا خو بہتر دادو بہتر دادو چی اغاکیم کور کے چی مڑا وشال چی مر گان گاور رشتہ دار دیشی خیال بسو تو چی اغا دیشی تا مختاج نشی چی اچک شی خپلا اخلای پا اخلای وکی زکا چی اغا خپل غام چی پر ششتا طریقے مندی
2: دیر شاہ خبر دا دی شریعت بہترین اخلاق ویوا نمونا دو مشتوستا بہترین معاشرت تی پورا
0: جی مفتی صاحب مو یو دا خپل ذاتی دا پشتن حق والا چی آیا دی محرم الحرام چکم تو مخ کے ہوئے چیز سرور میں اشتے ہوئے دا ڈیرے تبرک غیر بھی آیا دے حضرت امام حسین رضی اللہ دے شہادت دوئے دے غنہ ہاں چھے کم مجھا پل ذہن مندی اس پر کڑا چھے صرف محرم دیشی تا مجھا یایو گا نا آیا دے نا ہٹ کر کے دے محرم سا برکت تا گب تبرک یا سنسے غپا کشتا
2: دا تسول مخ کے حق کڑا ہوں دے امیجا بازی کتبون حدالی کلی دی باز علماء بینوی خدا خبر کمزوری دی لکه دې سره سره نور واقعات شي چې قیامت پر زبو قیامت چې دا بو پدس عاشورې محرم منه واقع کیږي یونس علی السلام دې کب خېټینا پدې طریقه ورواته دا او نوح علی السلام کیشتی چې دا کیناری ته پدې منه دا خبرې کتابونو کې باسي کتابونو رخصتی دي خدا صحیح نه دي یعنی دا کمزوري دي
0: کمزوري دي مچ
2: وبل دا چې لکه بار بار دا خبره کوو د حسین رضی الله شهادت د ټولو مت پر د فخر سبب ده دوی دی پر ده لیکن د من دا نور شیونه کول دا د دین سره سره تعلق نه لري او د کی مخال کو چې دا غو چې دا ظلمن شهید شوه ده شهید چې هغه ټول ظلمن وي کوم شته سي د ته وکسولش کی د دی محرم په یکم تاریخ منی عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ چې هغه د میج دویم خلیفہ او په د نبی علی السلام نه بعد په امتیونو کې دویم نمبر وو نبی علیہ الصلوۃ والسلام عجیبہ عجیبہ حدیثونه دیغی پوشان کې بیان کړي کچیر مون بعد پیغمبر او آغا بو عمر وا آغا ظلمن شهید شوه دا امام د حسین رضی الله په نسبت من یغی سره ډیر ظلم شو. حسین رضی الله باقاعده مقابله ته واته ده، میدان جنگ ته واته ده، اولته شهید شو ده. عمر رضی الله تعالی عنہ د نبی علی السلام په مسلمه نوی لوړ و، د سبی جامع کې وی لوړ و، اغه په اغه کې شهید کړه ده. نو کمی جماعتم کوله دریز ممنوله او هم واغه هم نو کوله دین هټ کر چې نبی علی السلام خپل درد ولده ده، نبی علی السلام خپل جړه ولده ده. د حمزه رضی الله تعالی عنہ شهادت د اوهد په میدونه کې داسې شو ده چې زړه یې ویر وسیرال لو پیزی دا غیجونه دا شهینه وینه کټ کړو. نبی علیہ السلام په دې حال کې ولیدل چې تدمر تکلیف وو. نو دې وجه دو شهینو نور سره ګنجایش نه، نو نه دې دې ریزی اهمیت دې سره ده.
7: چلو د کال کس سوک تیسو جل غوړي. جی السلام علیکم.
8: وعلیکم السلام و رحمت الله وبرکاتہ.
7: جی سوک دې کوم زنا
8: حافظ زکریا دې باندې نا
7: حافظ زکریا سلام شه په خیر وروړي هر کله ته ورور چلو
2: دیدی قبرستان دعا ډیر بهترین بهترین صورت هغه ده چې پښو طرف ته سړی ودریږي شي طرف ته. او داسې علاقو کې دغه مسله زیوتوي سره زده کو، داسې علاقو کې چې هلته کې لکه میجه پنجاب علاقې وغیره چې هلته خلک قبرونو منې توفونه کوي یا قبرونو غوښتل کوي، نو داسې علاقو کې خو میجه علما فرمایي چې تاسو مخس کوټ کوبرې ته وړوئ دعا وغوړئ. امیش تو سیرا کو کہ الحمدللہ دا شای نشتا دا نو دی واجی بیا مخو مخا یعنی قبر تا مڑی سار تا تو مخوی دعا غوڑے غشتای شی او کلوس نکی چک ہاں دعا غوڑے بیا ہاں غشتای شی خو اڈی را مسنون طریقہ دا غدو شی سڑای نو دی کی تکلوف ہے نشتا چی تا توی تا بروبار ہوئی کل کل پشو تا زوی نوی دا سی تانگ تنگ قبرو نوی بلکیم زوی که تو تا سہولت سری اول تا نستای وی او دا مسئلہ حس دا کو قبرونو تا تلل میش تا فائدار کوی مڑیو تا میجا فائدہ دے آرزوی نرسوائی شو.
7: شاہ مفتی صاحب یو شای زخ پل آکاو چی اکثر ز دی موش پل خلق کس جمعی پر کسرت سرا قبرستان تسی زخو خپل ذاتی لکه یو روټین میرا سیدا چواک کو دے ادیا باغابر یا نور دنیو نیک گابر واک کوم بیا جمعه پر زی خصوصا داسې روز ځین چرا قبرستان سلوم بو کې التا س حد درجه کې تلاوت وکاو نو ټول قبرستان پسې بحث کو بیا خصوصا دیا با کې یا نیونیک کو هو بحث ټول قبرستان پسې کو نو تو هم باندې چرا قبرستان تا د موج تل چې دی مشتفه پیدار کې قبر ته نه ویر گئی راسی جنرل یو
2: ګوګل
7: ارزو ته لکته ضروري نه چې ته کابر ته ودرې شي بیا هغه ته فائدہ راسی کور نه نشه رسوي لکه مطلب مې دا نو مو دا هم ردل دي چې یو حقوق په بچی مندې د دا هشتا چې هغه د مور پر قبر سلام کوي.
2: جی یو روایت کې د دې فضیلت هر غل د جمعې رزق تو سي خبر ورکړه کیم بچای بچي هغه د یعنی کی مولاد جمعې پر دې خپل والدینو قبر سگوی زیارت کی سالومی کی دعاوی تکی اللہ جل جلال ہدای یعنی دیدی بخشش کی ہدای فو فرمان بردارو کی دیکی بلے وا خبرہ امیش تو سے دیدی زمانے کی مخالق تی اگر سے امیش تو سے دی والدین فرمان برداری نوی سرنگی پوچار دو امیش تو سے اللہ پاک دمر خوش دی نکڑا اگر بد قسمات اولاد چی پو جوندونے کی دی والدین خدمت ندکڑا اگر تبیا ہمو کاشتا دا چی دا پو مڑیو منے حق پل زون فرمان بردار جڑوائی شی پلو والدینو چی کم اقربا رشتہ دار خالق اغو سر محبت کو ان کی اغو ملگری اغو سر شسروک ادرنگ اغو پسی ایصال ثواب کول اغو پسی دعا کول اغو پسی تلاوت کول اغو پسی صدقہ کول دی مسلسل اغی پسی دعو کول دی واجب ہاں اللہ پاک دائے فرمن بردارو کی ولی کی.
7: چلو دکال کسو سوکتی سبیل غوری. السلام علیکم.
9: وعلیکم السلام غدر بھائی دا مفتی سب نوی بالا پوشتنا کونی وا.
7: جی
9: بل زکوت په کومې طریقې ادا کوي چې بچو بي ولا مدې
4: کومه پانو تم دغه غي ترکه مده به ادا کوي.
7: چلو ٹھیک ہے ڈیرا من ڈیرا شکریہ.
10: بات ہوئی موضوع سرا تڑلی نہ تو
7: بہرحال جو اسلام غدوا مخیز
10: دس چل دے چی اے مسلمانوں پم پمزکی میں نے دیغی پو ہر پیداوار کی اوشر دا یا نصف اوشر دا اوشریئی پو لسمی کی ایوا حصہ او نصف اوشریئی پو شلمی کی ایوا حصہ کچیری وچو بھی مزکی نو پاگی کی اوشر دا او دا مطلق پیداوار منی دا ہدی داسی مثال زد تو تا دیر کا لکه تو تا لاز گیڈی خوار وشوال او دا دی وچو بیم زکدو نو یو گیڈای بود تا پا دیکی اوشر که ورکوی که شل دی تا وشوال او دا دی الاندو وینی تو خرچا پا کجی تو تو بیل لگوالای تو خرچا پرسی بیا پا شلو که یو گیڈای دا او سا چکل دا پا بارخی منی ہووی نو اگی تا پا دی منی یعنی چاہتا بارخی منی ورکڑا دا اگا کاشتکار چی دا یہ تو چخپل کی میں حصہ و رسی یعنی پہلا ہو بدائے اگی او غچ دا ابو دے کل غنا خرچو مرچونا بغیر لسما یا شلما وینا و بوسی
7: جی جی مفتی صاحب ڈیرا منا دے
10: یو سوال شو بنو والا یو خو مت یو دویا میں سکڑو دی چوری متعلق
7: چوری متعلق
10: چوری متعلق دا سے خبر دو اسے عام مشہور شوی چی کی میں دو آغا دوی دا بدعت والا خال کو آغا دائے صوبہ شائع گڑا لدا او وکیائے دا مشہور کردے چی دی سفر میاشتے دینا بعد چی کمہ میاشتے رونا دے اگر پو آخری پینزم منے نبی علیہ السلام بی مرشاو بی ازواج متحرات اگر پو غاکی چورائے کردو
7: دا صدقالے والے کردو
10: دا من گڑت خبری دی یعنی ایدی سا اصل نشتا
7: اصل نشتا
10: اس بی بکو شش دا سکو چی پو دا سفار میاشتے دا چورائے نکو خاص کر دے پینزم یا آخری پینزم منی نور عام یو شخوا روکتا عام یاشتو کی کواشی
7: زمان اللہ در کری سٹر میں کواشی یار دوست مندے کواشی اقبال رشتہ داروں مندے کواشی
10: لکا لوگو کو بل سوچے گودا سوی چورائی ہاں کواشو
7: چورائی ہاں کواشو
10: سوچ
7: منصوب کول منصوب کول چی دی
10: بل پاگی ٹیم کے حضر کنکو چی دا وہ خال کو طبیعت تقویت میں لگی
7: تقویت میں لگی جی شاہ مفتی صاحب دا خودی ملگرو دا سی اقبال زونی سدا سی دی محرم پا حوالی مندے خصوصی پیغام دا سی خبرہ چاگا تو کونی بھی آغا لرہ مجسامین و مردن کسر
10: خصوصی خبر خدا دو صرف محرم پا حوالی سرنا مشتو سی دیدی زمانے دی امت تلو کے غاٹا کمزوری دادو شکیم خلق دی مش خیر خوا دی علماء کرام
7: جی
10: دی نبی علیہ السلام پو مسند منی دی غی پو ممبر منی اغی پو مسالے منی مشتو ستویلور دی مشتو سی دی زندگی ٹولو معاملو کے دی دوی پو مشوری سو خوب بدین کے ہوئے دوی نہ بغیر چارہ کار خنشتا نو پہلا کوشش دا وکو چی دی خپل علماء سر تعلق سو دو بیا کیمی دا سی خبر دا سی خصوصی ریزیر سی لک رمضان شی ذی الحجہ شوالا قربانی شی سرسیا شوالا زکوۃ شوالا سوبر مسائل دی دی کہ خپل علماء سر تعلق سو تو بیا بو صحیح دین منی مش پویجو شکل صحیح دین منی سو بیا دی کیمی جا دنیاوی راحت حدا اس دا سمرا غیر ضروری شیونا گر شوی دای مجھے دنیاوی تاون خدا او کمی جا پو سعی دین منی روگ لڑو ایکی مجھتا دنیاوی راحت خدا پیلا غخو دی فلیٹ فارم ناغاز دا غا کو چی خپل علماء سر تعلق مضبوط کو دیکی مجھے دی دنیا او دی اخیرت دی ایمان دی ٹول و شوینو خیر پروت تا او دی ریز و حوالی سر آغا خبر دو پیلا سار کی مکڑیوا دی کی مشتو سے اعمال ته ضرور کو نیک اعمال ډیر کو نفلون ډیر کو صدقه ډیر کو ذکر اذکار استغفار درود شریف تلاوت او دی مخلوق خدا خدمت دا شوی نمشتو سے ډیر کو زګه دا مبارک میشت دی او بیا کول دی پر دوا اعمال دی پغه خاص دی زمنه جمعې پرځه او اس علماء دا لیکل دی چې یهودو چونکه اوس زمانه کې دا یقیني دی چې دوی رجال لري کنه لدی کبه سو کمزوري هغه چیز د وینه شلره ایواد ولري د جمعې ریزی ولا دا دا ولری اغا فضیلت پہ انشاءاللہ اللہ پکری نو یوار جا ولرو یو که خپل واس موی لش کی غنی خپل بچوی منی خوروکا کی رزق کی وسعت وک
7: مطلب چی صدقہ کول اس ہم بہتر دی زکہ چی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمان دا چی کل تش تربت شی کل تش تکلیف کی شی بیا دی صدقو پو زری منی اللہ سر تجارت کوا
10: جی.
7: نو دا ہم بہتر دی خو مجھ دا منصوب کو نا چھے آیا خصوصاً دے ریس دے مجھے منصوب کو چھے نن دا سے شئی ہو خلق کبھی دا سے وہ کو دا پکے ندے پچھا
10: دے خال کو کیم شئی نم بشعور دی پکی دا سے لیول منی بیاغا صدقہ نم جو عام صدقہ سڑھائی
7: کوایشی
10: دے عام دے غریبون مدد وکو اگو تا پٹھاو بہترین صدقہ دا آغا دوی چھے تا یہ اگا پشتو کی مطال دا حدیث شریف غا دا چی تو شای لو سیوا کی کیڑنی لستا پاتا نوی او درنگ صدقی ہندا سی کو میجا پر بازی خالکو دا رواج جوڑ کڑا دا انی انداز دا طریقہ دو غلط طریقہ دو چت صدقہ سرسیا یا زکوت ورکی پاگی منی ویرڑنگوی اللہ پاک صفا آیت مبارک تا یا ایوہ الذین آمنوا لا تبطلوا صدقاتکم بالمن والعزا اے دی ایمان والخالکو خپل صدقی باطلوی ما پو احسان سر او پو تکلیف سر لغو منی بی گرون کو یا بس پی گرون کوئی مش پو وزو پوستر شلی مش پو بس سر دا ندی کول
7: مجھے دا انتہائی دی گناہ او دی تبایہ باز جوڑی جی تو چا سرا نکی وکلالا تو چا سرا صدقہ دی بی رکلا ورستو تو اغی شگڑا یا احسان کر لنگ بی یا تا پا دین نیز مندی چا دا پلونای کاسا دی تا دا شای زبیر کن دا چونکہ مش پا چاری رسی شمر مندی سی سبتا ہم بچار شاکر
10: قرآن پاک دیتے وی جی دا تو خپل صدقہ باتی لکلا
7: باتی لکلا مطلب چی منبالو تو سی دا خبر آوری دلا چی کل ہاں دی سوچ مندی چا تا نکی مطلب چی کل ہاں ماکاوی چی آیا دا سبدر دا دا چونکہ دی مش پا چاری رسی و سبتا ہم بچار شاکوی اے دی سر دا شگڑا وکا دا صدقہ ورکا یا دا منڈا وی سر ہوئے با بدائی سبوتا دے تو دیر شپ شمر رسی نو دے سرا دے تو سے صدقی چی دی آغا نکے دے سعوب بلکہ دے تو سے دے نیولو دے گناہ سبب جڑی جی مفتی صاحب ٹائم ہاں شارتا آخری شپیڈمنٹ دی سو دا سے خصوصی پیغام خپل مجھو ریدون کو تھا نندی اور بھی ٹول آغو تا سو دا سے پیغام ارکول گوڑے
10: پہلا شکریہ دا گو دی تو سے ہاں دی تو سے اداری مشہورون ہاں چی مشتا دا موکارو کڑا چی دمر خال کو سر مش مخاطب کڑلو خبر دا غا دو دا مجا آر چی تا دو مشتو سی منی اللہ جل جلالہ بشمار احساناتو شی گڑی دی مشتو سی تا اللہ پاک ایمان ار کڑا دا
7: بشک
10: اس پا دی زمانے کی مشتو سی مسلمون چی دی آغا مادہ پرس دیر جو شوی یعنی دنیا دنیا دنیا خپل آخرت فکر غام مکو نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمائی چی تو ټول دی آدم اولاد چی دی دا بچی دی سوک دی آخرت بچی دی سوک دی دنیا بچی دی
7: جی.
10: تو سے دی آخرت بچی جوڑ شو یعنی مشتو سے خپل زندگی دا سی جوڑ کو چی دی سوچ فکر سر ز ژوندون تی روان چی مو آخرت دی دی سر سمنا جوڑی شی و بل دا سی ششتا دین اللہ پا کر کرده دا چی دی خپلو بچو دی پر رزق گٹل دا عبادت دا خپلو بچو سر مین محبت کول دا عبادت دا خپلو بچو دی پر دوڑ دوب کول دا عبادت دا دے حلالو کوشش کو حرام پخپلو بچو منی نہ خرو رسولونو تا چی آغا اللہ پاک دیر منتخب کری دی یعنی 1,24,000 و یو روایت مطابق 2,00,000 انبیاء غلی دی پو ایک 310 یا 313 رسولون غلی اغو تا اللہ پاک دے نیک اعمال و نمخ کی دے پاک رزق ترغیب برکڑا حکم کر یا ایوہ الرسولو کلو من الطیبات و عملو صالحا اے رسولونو تو سی پاک خوروک کوئی او نیک اعمال کوئی دیو جی خپل خورکونه پوکو دی حرام نه حرام سومره ذریعے دی رشوت تا سود دا ڈاکا دو غلا دو سومره دوکا دو دو ټول شوینه پریزو کو خپل بچوی من خپل دی حلال او اهتمام کو نن دی حلال او اهتمام ډیر ختم شو ای دی وجی مش تو سه عبادتونه جدی اغا کمزور کیږي نو روزانه او کم از کم به دمرای وا اخیری وا خبره ټولو ته دا خپل زون دی پر مې هدا ټولو ته مدا دا چې خپل اخرت غم فکر به مشتو سره داسې پیدا کیږي چې دنه کې خلکو څومره مجلسونه دي هغه کې مشتو سره شرکت کو دې سره به مو سره د اخرت فکر پیدا کیږي او کم از کم اخري هغه دا چې کله شپې سوملو یو 15 وخت 15 منټه د خالص خپل زون ته ورکو په دې باندې سوچ وکړو نن ریز ایمو سرنګ تیر شول نن ریز کې مو د اخرت د قبر څومره تیوري وکړله او نن ریس کې مو د الله څومره فرمن برداري وکړله او د الله مې څومره حکمونه پوره کړل په نن ریس باندې مو نه د الله څومره حکمونه موت شول نن ریس باندې مو د پیغمبر صلوات و سلام په سنتو باندې څومره عمل وکړل او په نن ریس باندې مو د پیغمبر سلام سنت څومره موت کړل دي تا مشتو سوچ کو دا 15 منټه خپل زول محاسبه حدیث کې هرسی حاسبو قبلان تحاسبو د خپل زونی حساب وخلوي مخ کې د دې نشي تو سي حساب وستای شي مختصر غونې ژوندون دا د زندګۍ د ماشوم سټم کې حالت لای شي ډیر خلک وینو چې سبا یې سترګ وینی بیا ډوبیدل نو ویني ډیره ډوبه وینی بیا طولو کېدل نه ویني نو دا مختصر غونې ژوندونه خپل الله پاک به مسلمان دی پر ټول دی کامیابی کیسی دی.
7: ډیره مننه ډیره شکریہ مفتی صاحب د تو درتللو مش سره چنستلو الله پاک ته جزای خیر او ته نصیب کی. ډیره مننه منوالو مفتی صاحب د مش سره رغلو پروگرام کې توسي محمد چنستال او خوشی خبر وکړي مش سره رقیب هټک یی حضرت ملک جیل سین جی چوک نه او شیر خلی کلمہ هوې چې د دنیا غلی بتا ته وکړم ته چې بدل شو یا رستا غلی با اوس چاته وکړم. رقیب ہٹک یو دا ملک جیل سین جی چوک نا ویلکم ٹو دا شو سبدللہ اے امید لا ہے. مفتی صاحب کو بھی سلام, خیریت سے ہوں گے, ٹھیک ٹھاک ہوں گے. ڈیر من ڈیر شکریہ چاہ چی پروگرام اور دل مو آخر کی دغا پیغام دا چچی تو ہمیشہ خوشول ہو سے آبود ہو سے او دے بل خیال ستوئی اللہ پاک بو دے تو سے خیال ستی. وسلام.

0: आखिर गदा दुनिया रानी की नजो नमकरा तहरे जन बात की
1: ډیر خوندې وکړه، ډیر خوشحالی دې وی. خو دا وخت ته رټه ستړی یې که نه، چې کله بله رس په آرام وی بیا بیا دا خیر دی. دا خو لکه یا داسې د خاص ویلی نه دی چیرې که نه، دا خپله ور سره
0: که
1: نه دا خبره دوم. چلو جی، کال دے پہلا اور کڑا دا کنا متا دام را ڈیر کو کڑا دے منہ پہ جان دل یا نہیں ہاں یمو کا می دو کا تو سے کمی دو گلارو نا وشو گلے ماں کا واقع نا اس میں وہ پھر اندر اس کمپیوٹر تھا اسے دے
0: کر
1: نا واڑی کا دن اللہ رہے گا واقع نا واڑی کی خدا سے چاہ کو بیا لے بے کو کہنا وعلیکم السلام چرٹ وجائے سو آئے کا نام بڑے تانو سے وجائے وجائے بے سوکھ وجی تھی سو رٹ وجائے متار کا وہ مڑائی چا پاخا کڑے مدو ڈیرے گرو نہیں دی کنا ماں پا خوا کنا سبو بے دیتا جس ہے سبو بے دیتا خار سا کے پاشا دے دو سات یہ سو دے اخاڑے ارسلانا سو یو یہ دے اخاڑے لگا وہ یو یہ سات یو یہ سو پوتے شو سو دے اخاڑے دے دے اخاڑے سو پوتے شو بیا سو پوتے شو ارسلانا شار سالانہ تب یا متا بیا کال وہ کبھی وہ خبر دے سارا کا صحیح لو گانا مارتا بھی آیا کا نا گنا دیشی کا نا نہ تروتا ہو گیا نہ تروتا ویلا شے ہاں ڈیرا بس صحیح دو بچے کلا نات دا کے بے بے بیا روتا ہو گیا صحیح شار سالانہ صحیح ٹھیک شو ڈیرا ون ارسلانا فصول دے وڑا بد وڑا وڑی کائے ون دے وہ کنا خو رٹ وی رون وشا دو ویچے سات یو وے وے کنا او وے او او وے وے کنا پا او او وے کے دوے خوڑلی دی پینزو ویرتا پوتے دی ارسلانا گرمی دو گلاپا مخو زڑا ندر بندے کی جی پا گرمی کے او وے ماہ خورا شا دو اے لش کی سے وقت گزارا وکا دا سے دوی میاشت گزارا وکا بیا غینا بعد بیا ووی خورا خوار سفرا گنا خو لش کی پا گرمی شے گرم پا روک ما شمونے دے پورا ندائی پچار سای دو جی. اچھا بل کالا رو خلی سوکتے بسر اسلام علیکم فریال تلپور افریدی آئی آئی سرانگے شائے جوڑائے بھائی دورائے بس دا خواگی میں انچے دی چکو میرا وڑی دی اول دارا کام آواز آواز پر آتا سام کا کنا آواز پر دے سام کا کنا پاتا نشتا ما خیال دا جا خواگی میں انچے دی پو مانا مخ کی خپلا خوڑلی دی زکا دے آواز گاڑ واٹ شو آن
0: ما اوس
1: وګورم څنګه ها اوس هیڅ اوس هیڅ ها ما
0: منځ هم له نظر اوره خو به چیروړم د ګرد کم نشته
1: خوګې منځ څه لوي دا باندې خدا وردون کی پوي ک کنه غوای چې د خوګې منځ به ست وای
0: بوله تا وردون کې سوال چې دا غمل جلبې تا وای
1: زالو بای شا شا وزا شا دو کلا کلا خوش رو خورا کنا خود ترخه خبر سر خاما خواه فرام اچه ترخه سر ده نلگی خوشی سر ده لگی اچه سعیدو ٹیک شولا نور سداسه سویل غوده

0: السلام علیکم.
1: وعلیکم
0: السلام. حلیمہ چرنگ شای جوڑا بیدورا ٹک ٹاک خیر و خیریات تا یا تخلق جا پچارے لیارے شدی لوستا ہی ہوں سرا دی بندائی ہوں بندائی دے پخی دی اتنا غن مڑے سرا دی بندائی و لسائی ماشاءاللہ وا وا وا علا دے نصیب کا ناتا تو نا ستڑی سو گوڑی تو نا ستڑی سو گوڑی پدا رو شاک جا تو چا ستڑی ہے جے کانا دا ویلے دا سو پریکٹس دے نشتا دا لشکی تراپا ویا سبو ملے کنا چھے خوب نار چگے جے سو بیا لشکی پتا تالی شے منڈا ویا کنا تراپ ویا ڈبل کا کنا ویلے نشے پرے دلائے ہاں نو غساو ہنا در سی کنا نو دا تا یو روٹین جڑ کا بے تخپل زون وقت سی تو زڑا سڑائی کی جی کنا سڑائی کی جی مائے کماما بلکل صحیح دا نا نا دا خپل خوان در گی آج انور سو دا سے بالکل ٹھیم رو سارا کام دائی بالکل اللہ پر نر دے دائی سالومینہ کے کسرنگ بھنڈے بھی اروز وہ خورا سعیدو شفا کاسمیٹکس پاکستان پروگرام تو سہور بھی دو پل میزبان آر جے شاہد خان سے کچھیر دنے دوخینا ڈبینا ترسری مخ تور غلل رہے دماغ گونز لرے سترگلون دی تورے حلکے لرے مخ مطور دے سپینوالی قوڑے کرنے خوزیفا کمپنی شفا بیوٹی کریم پہ استعمال کرنے ورسرا ورسرا خوزیفا کمپنی شفا فیس واش دا ویٹامن سی استعمال تیل دے ٹولے بیمورے علاج دے سار نوان صاحب شیرہ ساتھی کی ماما سلاموی پہ گوڑا ویس دے سار پہ گوڑا ویس بادان پہ گوڑا ویس شفا کاملہ و اللہ تلا در کے اور سرا شیمپو ڈیرے خوشبودار و بہترین شیمپو دا خوزیفا کمپنی دی ضروری استعمال مزید معلومات 0331-397-3436 بنو دیسر آر جی شاید خان تاور کے اجازات دلوی اللہ پامان
2: آورلی ٹائم چیک از براٹ ٹو یو بائی ریڈیو امر جوان رنگ امر
3: دا وقت تاسو ریڈیو امر نیٹورک آورے
4: اس دا خبرونو وقت شوے دے رازی چی خبرونو واورو
5: بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. دا گواز دا ریڈیو امن 88.4 نیٹورک دے نو دا ہفتے ورز کال 2023 جون میاشت شلما نیٹ دا دی وقت مهم خبر نصر عظیم لیاقت خان بنو کے دوی دمکی شوی دی دمکو کی وطنان خید شوی دی او پیوش میر زخمی شوی دی دمکی دا بنو تان احمد زی علکی پنگ مساحل کی شوی دی میڈیا رپورٹ کی ولی شوی دی چی قبائلی علاقے برغانتو کی سڑک کنارے لگے ولی شوی آئی ڈی بم دمکا شوی دا دمکی کی ڈاٹسن گاڑی نشنا جوڑ شوی دی گاڑی کے سواران تنان شہید شوی دی او پیوش میر زخمی شوی دی اول دویم دمکا پدا سو وقت شوی دا چی سو وقت خلق زخمیان و مدد تر رسی دلی دی پولیس او ریسکیو ٹیمون امدادی او تحقیقاتی کروانو کی مصروف پہ وقت دویم آئی ڈی بم دمکا شوی دا دو میڈیا رپورٹ تر مہا پولیس حکام الخوا ولی شوی دی چی دوا کے تحقیقات شروع دي. ولی بل خو وزیر اللہ خیبر پختونخوا بنو کې د مکو نوټا صاحب دي. وزیر اللہ سہیل افریدی د واقعي مزاحمت کړی دی. پولیس حکامونه فوری تفصیلی رپورٹ وخت دي. وزیر اللہ ولی دی چې بنو د مکو کې معصوم خاریانو شهادت ډیر افسوسناک دی. دغه یو غټه سنحه دا پورا قوم غم زده دی. صوبای حکومت د شهیدانو کورولاو په غم کې برابر شریک دي. وزیر اعظم شہباز شریف او سعودی ولی عہد محمد بن سلمان په مسجد کې ټلیفون خبرې شوې دي. ایران امریکې معاهده راتلونکي مرحله باندې اتفاق کړی دی. وزیر اعظم شہباز شریف او سعودی ولی عہد محمد بن سلمان په مسجد کې رابطه شوې ده. سفارتی کوششونو او ایران امریکې معاهده راتلونکي مرحله باندې اتفاق کړی دی. وزیر اعظم شہباز شریف او سعودی ولی عہد محمد بن سلمان په مسجد کې الکه یا من سفارتی کوششونو سراحتي صورتحال باندې تفصیلی خبرې شوې دي. دواړو رهنماو ایران امریکی معاہدے راتلونکي مرحله کمیابی سره مخکې طالبان د اتفاق کړی دی او زور ورکړی دی چې مذاکرات یا عملی صورت کې خراب کولو ته نشي ورکولی. د بانی پټیا سره ملاقات پورې به یو هم دستاویزاتو منظوري نه ورکړی کېږي. وزیر اعلی سہیل افریدی اعلان کړی دی چې تر څو پورې بانی پټیا سره ملاقات اجازت نوی ملو شوی یو ڈرافٹ باندې به سائن نه کېږي. وزیر اعلی سہیل افریدی ولی دی چې پاکستان تحریک انصاف مطالبه د بانی پټیا ته د بهترین طبي سہولیات فراهم کړی شي. د هوا کورولا او نور حلقو سره د ملاقاتونو سلسله بحال کړی شي. سہیل افریدی ولی دی چې بانی پټیا سره ملاقات نه کېدلو پورې به یو گرانٹ فائل نه کېږي. سہیل افریدی ولی دی چې خیبر پختونخوا عوامو مسلسل دریم ځل پاکستان تحریک انصاف باندې اعتماد اظهار کړی دی. اسپیشل انویسٹمنٹ فیسیلیٹیشن کونسل درې کلن کارکردګۍ کې مثبت اثرات مخته راغلي دي. برمداتو کې غټه اضافه شوې ده. ایس ایف سی مقامی وسایلو پیداوار کې ویلیو ایڈیشن ته فروغ ورکولو سره پاکستان برمداتو زیاتولو کې هم کردار ادا کړی دی. د هودین حصرۍ ویژن لاندې بین الاقوامی معیار مطابق مدنی شعبې کې خام مال ویلیو ایڈیشن عمل کې بهتری راوستې ده چې د سره برآمدي صلاحیت کې اضافه شوې ده. پاکستان منرل ڈیولپمنٹ کارپوریشن پنک سالٹ ویلیو ایڈیشن او برمداتو زیاتولو لپاره امریکی کمپنی ایم ایس سی آئی سره 200 ملیون ڈالر معاهده کړی ده. ملائیشیا سره نور ملکونو کې حلال غوښه برمداتو زیاتولو لپاره جدید فلاټر هاوس جوړ کړی دی. د عالمی معیار مطابق دی. د چین کمپنی تاون سره چلغوزا او نور خشک میوه ویلیو ایڈیشن په ذریعہ 15 ملیون ڈالر سلنه برمداتو هدف مقرر کړی دی. زری شعبې پیداوار کې بهتری لوجه ویلیو ایڈیڈ زری مصنوعات برآمداتو کې هم غټه اضافه ریکارڈ شوې ده. خیبر پختونخوا بجٹ کې صحت تعلیم او زمزلو لپاره اربونو روپے مختص کړی شوې دي. وزیر اللہ سہیل افریدی مالی کال 2018-19 بجٹ کې تعلیم صحت زمزلو او سماجی بہبود شعبو لپاره اربونو روپے مختص کول اعلان کړی دی. وزیر اللہ سہیل افریدی ویلی دی چې تعلیم مجموعی بجٹ 4.39 اربونه روپے تجویز کړی دی. ټوله صوبه کې 10 اربونه روپے لاګت سره 2 چیف منسٹر ماڈل سکول جوړول شي. موجوده سکولونو اپگریڈیشن او استادانو فرهمای لپاره هم وسایل مختص کړی شوی دی. صوبائی بجٹ کې صحت شعبې لپاره 3.4 اربونه روپے مختص کړی شوی دی. وزیر اعلی سہیل افریدی لوکل گورنمنٹ بجٹ هم 9 اربونه روپے کړی دی. زمزلو لپاره سلنه ترقیاتی پروګرام لاندې 9.5 اربونه روپے او تیز رفتار ترقیاتی پروګرام لپاره 2.5 اربونه روپے مختص کړی دی. سہیل افریدی ولی دی چې سماجی بهبود منصوبو لاندې احساس مستحقین پروګرام لپاره 15 اربونه روپے مختص کړی شوی دی. دغه شان احساس ما نئی زندگی نئی امید پروگرام لپاره 1 اربونه روپے تجویز کړی شوی دی. لاہور انسدادی دہشت گردی عدالت نہمئی مول پورہ کے پولیس گاڑی سوزول مقدمے فیصلہ اور ولیدا پاکستان تحریک انصاف سلو رہنما تلس کلا قید سزا ورکڑی دا. عدالت دا پاکستان تحریک انصاف رہنما ڈاکٹر یاسمین راشد سینیٹر اجاز چودھری عمر سرفراز چیما او محمود رشید تلس کلا قید سزا اور ولیدا. بلوا عدالت سابق وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی مقدمے نے بری کڑی دی. دو فیصلہ کال 2023 میاشتی نہم نیٹا واقعات متعلقہ مغل پورہ کی پولیس گاڑی سوزاولو مقدمے کی اورولی شویدہ پر گنش میر سیاسی رہنما خلاف کروئی جاری وا. پیشور کی وزیر اللہ سہیل افریدی پر مشرق کی محرم سیکورٹی پلان جائزہ اجلاس منعقد شویو.

0: نامان صورت حال او سیکورٹی انتظامات و تفصیلی جائزہ حصتی شویدہ سوہیل افریدی ولی دی جی محرم الحرام پا دوران امن و امان برقرار ستل و خریان و جوند و مال تحفظ حکومت اولنے ترجیدہ سوہیل افریدی ہدایت کری دی جی ٹول دستیاب وسائل دا سیکورٹی لپار استعمال کری شی وزیر اللہ تا بریفنگ کی ولی شویدی جی جی محرم الحرام پا دوران دری سلوی حضر دریس و اولس پولیس اہل کران سیکورٹی ڈیوٹے باندی تعینات دی زیلی سطح باندی سیکورٹی پلان جوڑ کری شویدی ولی کمانڈ اینڈ کنٹرول سنٹر ہم فعال دی محرم سیکورٹی پلان حوالے سر وزیر اللہ تولی شویدی جی مختلف ضلعوں کی دفعہ یو سلسلور سلوختم نافذ دا پولیس پیٹرولنگ اور سنیپ چیکنگ سلسلہ ہم جاری دا یوم عاشورہ جلوسن و مجلسن و نگرانی سیف سٹی کیمرو پذریہ کولی شی سوشل میڈیا سخت نگرانی ہم کی گی بریفنگ کی ولی شویدی چی صبح شپک سوا سوار لس امام بارگاہ کی یو سل وویشت دیر حساس دو سو دوش پتا حساس او دو سو پنزوشت نارمل گرزو ولی شویدی دا محرم الحرام پا دوران نحس و جلوسن برمت کی گی جی پاہی کی دو سو شپگت یا دیر حساس یو سل نمی حساس او سلور سوا یو درش نارمل جلوسن دی دا شان صبح اتا زلی دیر حساس او شپگ زلی حساس گرزو ولی شویدی او سیو نظر دنڑای پا حال
1: that have been coming into social media.
2: Now to the latest escalation in the Middle East.
0: The American Iran مذکرات اللہ پاروا امریکی حساس ایل چیف سٹیوٹ کوف او ایران وزیر خارجہ عباس فراق چیف سویزرلینڈ تزی دو میڈیا رپورٹ تر مہا امریکی ایل چیف سٹیوٹ کوف او ایران وزیر خارجہ عباس فراق چیبا مذکرات و اجلاس کی شرکت اللہ پارا سویزرلینڈ تزی دا امریکی یو میڈیا رپورٹ کی ولی شویدی چیف سٹیوٹ کوف سویزرلینڈ کی با اعلی سطح ملاقات کی شرکت کوی اولی دا امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ زوم جیٹ کشنر محکمہ سویزرلینڈ کی موجود دی ایران وزیر خارجہ عباس فراق چی بہم سویزرلینڈ تزیب وزیر حدویچ امریکی و ایران پمس کے ابتدائی مذکرات 13 ورس کی دنیا خود نہ معلوم وجوہات الوجہ ہوا منسوخ کڑی شویو اوس با دوبارہ ابتدائی مذکرات شروع کی گی ولی بلخ و لبنان کے اسرائیل اور حزب اللہ پمس کے جنگ لوجہ امریکی نائب صدر جے ڈی وینس سویزرلینڈ دورہ منسوخ کڑی وا دوالو ملکوں پمس کی بس وار لسنوں کا تیابوری معاہدے باندھے خبر کی گی امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ یزل بیا د وزیر اعظم شہباز شریف فیلڈ مارشل آصف منیر تعریف کڑی دی ولی دی چی دوارا عظیم انسان دی پاکستان رہنما و ایران معاہدے کی ڈیر مدد کڑی دی دا امریکی صدر ٹرمپ یو میڈیا سر خبر کولو پا دوران ولی دی چی زند فیلڈ مارشل آصف منیر و وزیر اعظم شہباز شریف مکمل احترام کو ڈونلڈ ٹرمپ ولی دی چی پاکستان رہنما و ایران سر معاہدے کی ڈیر مدد کڑی دی صدر ٹرمپ داہم ولی دی چی چین صدر بھارت ان کے ستمبر میں اشتے کی امریکی دورہ کوی ایران معاملے کی چین ہم کردار ادا کڑی دی ڈونلڈ ٹرمپ یوزل بیا دا چین دورے کولو اندیا ور کڑی دا ولی دی چی زست وقت خوم دا چین دورہ کولی شا ڈونلڈ ٹرمپ ولی دی چی چین دا ایران ناخپل ضروریاتو 50% تیل احلی دا اسرائیل سرا امریکی خط علوکات دی دو پاکستان کامیاب سفرت کرائے لوجے بھارت وزیر اعظم نریندر مودی باندھے اپوزیشن جمعتوں سخت تنقید کرے دے ولی دی چی معاہدہ اسلام آباد سرا منسوب کو اللہ خبر نشندہ کہ پاکستان عالمی سفرت کرائے کے یو مؤثر کردار پتوگا اچت شوی دے دا امریکی اور ایران پمس کے معاہدے کولونا بعد پاکستان سفرتی کردار بھارت کے سیاسی خلی زلی زیادتی کر دی اپوزیشن جمعتوں وزیر اعظم نریندر مودی حکومت باندھے سخت تنقید کر دی اور دا بھارت سفرتی نکمی گرزولی دا دا بھارت اپوزیشن رہنما ولی دی چی پاکستان عالمی سطح باندھے مؤثر سفرت کرائے مظاہرہ کڑی دا امریکی ایران مذاکراتوں کے اہم کردار ادا کڑی دے دا بھارت کانگریس جماعت جنرل سیکرٹری جے رام رمیش ولی دی چی ایران و امریکی پمس کے امن معاہدہ اسلام آباد مفاہمتی یادداشت نوم ورک والے ہتے کی پاکستان زیاد شوی اہمیت و عالمی اثر و رسوخ واضح ثبوت دے اور وہ سنان دے کو دلوب خبرونا

0: درمان ہومیوپیتک سنٹر کرک کچرتا تاسو پدس مرض کے مبتلا یا کپا آغی کے بواسیر پیسچولا یعنی خونی دانا پراسٹیٹ دا گردے پتری دا تریخی پتری تائرائیڈ گلینڈ یعنی کدوغاڑے رسولے ٹیومر ارکن نسا او دسترگو پردے چپا نورو زیونو کے ڈاکٹرانو تاستا دا اپریشن ویلی دی نو تاسو راشے درمان ہومیوپیتک سنٹر ڈرتا کہ التکی ڈاکٹر مصطفی کمال آر ایچ ایم پی ڈی ایچ ایم ایس ڈی آئی ہوم ڈی ایس سی بی ایچ ایم ایس دا ہومیوپیتک دا دنیا یو تجربہ کار ڈاکٹر بتاسو علاج بغیر دا آپریشن دا میڈیسن پر ذریعہ باندھے کئی او دینا علاوہ بے اولادی مردانہ کمزوری زنانہ پوشیدہ امراض میدے السر او دا میدے جملہ امراض او دا شوگر مکمل علاج بلڈ پریشر او دا زڑ جملہ امراض شامل دی ڈاکٹر مصطفی کمال صاحب پا جدید کوانڈم میگنٹ انالائزر مشین پذریعہ باندے دا ٹول بدن معائنہ کئی او دا دے سرا بتاستا فیزیوتراپی دا مشین پذریعہ بالکل فری کی گی تاسو راشے او دا درمان ہومیوپیتک سنٹر نخپل علاج زر تر زرا در لا سکے پتائی دا درمان ہومیوپیتک سنٹر نیز خوشحال خان خٹک یونیورسٹی ہیرو جنرل سٹور تا بالکل مخامخ موبائل نمبر دے 0331-12-12-413
1: You are listening to Radio Amat Network.
2: We got more hits for you, so stay tuned.
1: 88.4 FM.
3: د کرک په تاریخ کې او معیاري علاج لپاره درمان هومیوپیتک کلینک کې ډاکټر مصطفی کمال صاحب ناست وی ڈاکٹر مصطفی کمال صاحب ہومیوپیتھک میڈیکل فیلڈ کے دیش کالا پورے تجربہ لری او تیسرا کرک کے ہم دیش پک کالانا کارکوی دا ڈاکٹر مصطفی کمال صاحب پنگرانے کی دا مختلف بیماریاں علاج کی گی لکا اعصابی کمزوری اعصابی دردنا مختلف قسم الرجی دا بدن پارسوب دا سرمنی بیماریاں بے وقت وشتان سپین دل وشتان غرزی دل دا نرینا او زنانا دا بے اولاد بیماریاں او دا زنانا او رسولے دا ٹیوبون باندیش دا مشمان و ذہنی کمزوری دا جگر دا ہرابیدو پوجا دا باراتل بد ہضمی د کلمو سوزیدل د کلمو ٹی بی خونی او بادی بواسیر پیچس پراسٹیٹ د تریخی کانی د تریخی سوزش د تریخی پرسوب د گردو کانی د گردو سوزش د گردو خرابیدل د خپو تل سوزیدل د خپو پرسوب او د خپو دردونا خلو اوچیدل د میدی سوزیدل د میدی گیس او ورسرا ورسرا یورک ایسیڈ او د بدن د دردونو سرسرا د جوڑونو د دردونو علاج کیږي د مشرانو او بیوسه خلکو د

0: پاره خصوصي روایت هم ډاکټر سیب ورکوي. درمان هومیوپیتک کلینک پتہ تبلیغی مرکز کرک نزد خوشحال خان ہٹک یونیورسٹی ہیرو جنرل سٹور تما ہمخ رابطے نمبر یہ دے 03312123 یعنی 03-331-12-12-413.
1: چاہتوں کے رنگ امن کے سنگ امن ریڈیو 88.4 نیٹ ورک.
2: وجید خان اورورا سب بے سورا گرزی سچل دے دے
3: اختر لالا سب درتا وائم دیر وقت نمی پا وجود کی دردو ندی او می دمی دیر زیادا سوزی.
2: وجید خان اورورا چرتا دے علاج ندی کڑی؟
3: علاج می دیرو کو لالا خو ہیس فرق پاندے نیم پوی شوی.
2: وجید خان اورورا تا ولی خپا کی گی؟ اس پا کرک کے تبلیغی مرکز سرا دا خوشحال خان خٹک یونیورسٹی سرا نجدے درمان ہومیوپیتک کے ڈاکٹر مصطفی کمال په نگرانی کې د مختلفو بیماریو علاج کیږي لکه عصبي کمزوري، عصبي دردونه، مختلف قسمه الرجی، د بدن پړسوب، د سرمنی بیماریانې، بی وخت ویښته سپینیدل، ویښته غورځیدل، نرینه او زنانه بی اولادۍ بیماریانې او د زنانه رسولي او د ټوګونو بندش، د ماشومانو ذهني کمزوري، د جګر خرابېدو په وجه تبر تلل، بدزمه، د کولمو سوځیدل، د کولمو بهر ته راوتل، خونی او بدی بواسیر، پیچس، پراسٹیٹ، د تریخی کانی، د تریخی سوزش او د تریخی پړسوب، د گردی کانی، د گردو سوزیدل، د گردو خرابیدل، د خپو تالی سوزیدل، د پخو پړسوب او د پخو دردونه، خوله وچیدل او د مایدی سوزیدل او د مایدی گیس او ورسرا ورسرا یورک ایسیډ او د بدن دردونو سره د جوړونو دردونو علاج آسان او معیاري قیمت سره کیږي.
3: نو اختر لالا دا خو ډیره ښه خبره ده چې په درمان هوموپیتک سنټر کې د دونه ډیرو بیمارو علاج کیږي. ما ته هم موبایل نمبر او پته وخایا چې زه هم ورشم.
2: وجید خان اورورا چې ورځي خدا خبره هم یاد ساته چې ڈاکٹر سے بہاری میاشتے 14-15-29-30 بندے چھٹی کری پتہ اوروا درمان ہومیوپیتک کلینک تبلیغی مرکز سرا نجدے خوشحال خان خٹک یونیورسٹی تا مخمخ او موبائل نمبر ہزون سرا نوٹ کا 03-331-12-12-413.

0: السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ہوگا گواز ریڈیو منٹاسی شہر سر خر رکھتا ہے متوی لکھے جی تو سرو تو سی قربا تو سی کر راز کی یو ذلی بیا تو سی بحزمت کے حاضر شو پروگرام صحت لو نعمت سر
1: شالیاں موجود پکور کے
0: پروگرام صحت لوئی نعمت تو صبح درمان ہومیوپیتھک سینٹر دی طرف نے پیشکش جی درمان ہومیوپیتھک سینٹر کرک سٹی کے موجود ہے خوشحال خان خٹک یونیورسٹی سرے خو پو خو کرک تبلیغی مرکز سرا نزدی روڈ بوندی ہیرو جنرل اسٹور اگیتا مخامخ درمان ہومیوپیتھک سینٹر ڈاکٹر مصطفیٰ کما صاحب ڈاکٹر صاحب کلینک ٹائم دا سبھی نے 8 بجے نے مزدگار 4 بجے پوری درمان ہومیوپیتھک سینٹر آفیشل موبائل نمبر ڈاکٹر مصطفیٰ کمال شیب رابطے نمبر 0331-12-12-413 کو سرنگی امید درا سے ٹول بارتا ٹھیک ٹھاک ہے تو سے برات اللہ دعا گانی چھ اللہ پاک مو قدر مند رہا اللہ پاک مو عزت مند رہا اور اللہ پاک مو صحت مند رہا 20 تاریخ 26 2026 ریڈیو من کرک اسٹوڈیو نا لائیو ارغل یوم دا آواز تو سیدھے ہوا پہ جب ہو منی سیدھا آغا نیک پونی گا بالکل لائیو سیدھا آغا وور وے پروگرام صحت لوئی نعمت کے نئے نئے پروگرام کے تو سر بالکل جی دگا ساتھ دگا مل گیا ٹھیک 9 بجے پوری ہوئی ڈاکٹر مصطفیٰ کمال صاحب ہم پروگرام کے روز موجود ہے ڈاکٹر صاحب نہ تو سیدھی بیماری اور صحت حوالے سر پشتن قبل ہے دکال دل لاری صفر 331-12-12-413 ہو ڈاکٹر صاحب سر دعا سلام اگے نہ پاس جناب بالکل تو سے کال سلسلہ مجھے ریکارڈ ڈاکٹر صاحب السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ سر جی ہر کلے در تو آئیو پروگرام کے ویلکم در تو آئیو دا برو تو ایچی نندرس چی دا اگا درمان ہومیوپیتھک سینٹر کے سرنگے تیرش والا اگنا علاوہ دے تو سے مزاج چی دا طبیعت چی دا اگا سرنگے دا جی سر جی
2: وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ بالکل راز بھائی روز خزا مردست تیرشوا ایون تیرشوا بالکل صحت برابر دی او موسم اوم چه دینو اللہ پاک ډیر لوی رحم کړی دی اللہ پاک ډیر لوی رحم کړی دی ولی مونږ ځانته ګورو ډیر ګناګار یو خو بیا هم چه دی اللہ پاک مونږ انسانانو سره ډیر زیات احسان کړی دی نو بالکل دا مبارک شپې ورځې دی مونږ له پکار دی چې کوشش وکړو په ذکر کې تیر کو تلاوت کې تیر کو خپل هم د نیکې کارونو کو نور سونه مرګری دی کور کې خویندې رونا ټولو ته دنے کے ترغیب ورکو
0: صحیح یو جہان مننا تھینک یو سو ویری مچ ہو یہ خبر پکے اضافہ ہوا ٹکس لائے گا نا مجھے ٹھول ہوتا ہے پہ چار دی کہنا چی سو شاہ خبر ہے او رو کہنا چی بیا عمل پہ ہاں کہو ٹکس لائے چی چاہتا شاہ خبر کہو چی خپلا مخاپلا عمل پہ وی دغا سے دا ڈاکٹر صاحب کہنا
2: بالکل
0: چی صرف بیانوں نہیں نصر ہے کہو کہنا
2: بالکل
0: آؤ چی مطلب یو سڑھائی دا غلا گیا بھی لگ گیا بھی بیانوں نہیں کہوی بل تے دی زون نہ پتہ نہیں چی چشائی جوڑ کڑی وی خو خپلا یو قدر بالکل. یو ذرا بر پر آگے من عمل نہیں وی نو انسان تے ہمیشہ پہ چار دی چاہ شاہ خبر اور وی چی عمل پہ ہو کی خپل زندگی کی رو والی اور چی بلتے شاہ خبر کبھی اگے نہ پہلے پہ چار دے چی خپلا پاگے من عمل کرے بھی
2: بالکل
0: سنگ چل رہے ڈاکٹر صاحب
2: زبردست
0: ٹھیک نہیں خاص صحت ٹھیک نہ دے مو بالکل خبر ہے نوٹ کر لائے تو سر بالکل مو او سب پدی یعنی دا ٹیبل چ دے کنا دے سٹوڈیو دا ٹیبل تو سر مو ملاقات وشو دین مخ کے یہ لگا ز اس روغ تو سر ملاقات وشو نو تو نے میں پشتنا ہے اس پر پروگرام کے اوگڑے صحت تے سرنگ دا تو تو چ صحت میں ٹھیک تے ہو صحت ٹھیک نہ دے صحت تے سرنگ نہ دا ٹھیک مو ججمنٹ وکڑ لو دے تو گوڑے چ دا اگا ٹھیک نہ دا لگا سیدا
2: بالکل
0: ججمنٹ میں صحیح دا
2: بالکل
0: صحیح خو معمولی خبر ہے ڈاکٹر صاحب کلے کلے گوڑا چیدا خرو پیش جی انسان دا سے سو اوخری سڑے او بو اچھی گئے نا نو گوڑا چیدا
2: او بو ہونا کی خو پشملو کی
0: پشملو کی نندے خوڑل نہیں دی
2: نا یا سورز مخکم
0: سورز مخکې د خوړلې یقیني چې شملو سره لښ کې خوالې شملې خډېره ډاکټر سي فائدہ مني خدي او مزه هکې او ګرمۍ توړ خدای
2: توړ دې
0: هو او لک غاړې ته دغه ور کوي
2: باز وخت زیاتی شي
0: زیاتی شي کنه خیر دا معمولی خبر ده کنه ګورو ډاکټر سي فرست کالر چې مصرا د کال دې لارې سوکتا جی خوشاو ری دنګو 0331-12-12-413 باندې بیک ٹو بیک تکال سلسلہ جاری کبو چې تاسو به ډاکټر صاحب نه خپل پښتنې چې دا غزر زر ولا رہے او دا کوشش کوي کنه چې و بلته زر زر مقاور کې زکا چې کال مې لوي جنا کنه او دون کی ګیلا کوي ګیلا من وی نو بیا دا یو حال دا چې زر زر مقاور کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ چی
3: وعلیکم السلام
0: اے ڈاکٹر صاحب بالکل شدا ریڈیو دلش کی بان کا سو خبر کہ کیم زینا پہ خپل تعارف رو سرو کا
3: خبر
0: اوکے جی منیب تو پروگرام کا ہر کال جی پشتن ہے وہ ڈاکٹر صاحب دیور بابوز
3: ډاکټر تاسو چې په دغه غرمه شه کله کله په دغه دوره باندې شه مې داسې بیات باندې چې ډېر بوجر باندې روشي او دا ګایز ماره نه شو خوړل او د ماشو ماره نه شو خوړل شه ډېر مې طبیعت سره خراب شي
0: طبیعت چې خراب شي لکه سره طبیعت سرنګ خراب شي څه شته به کې محسوسې چې څه علامات رو ته وشه یا اچھا صحیح رہے وجود استڑائی استڑائی کیجیے سار مندی دے بوجھ بھی اور دادی گوڑی چھ سم لباس اوکے جی دائی سوپ دائی چیتے دیکھ پل بلڈ پریشر چیکڑے دا
3: بلڈ پریشر
0: اے اے
3: منا
0: بس وہ صحیح دے کہنا صحیح دے کہنا تر اس ریڈیو اور ڈاکٹر صاحب نے بچتے کہ صحیح دا اوکے چې د کال کول یو جهان مانی نه ډاکټر صاحب سب او یای مونې ګل ته بالکل د خیسوره نه کال کړای وو یی کنا چې دا طبیعت می چې دا داسې کله کله بوج پیروشي او جی ته سوي ته یای
2: بالکل بلډ پریشر چې دنه په هر حالت کې چې کول پکار دی لګ چې کمی نو ا مناسب هغه خوراکونه انسان اوخري چې برابر شي او کومل فرض زیاتی نو هغه خوراکونه اوخري چې مطلب هغه برابر شي نو بالکل بلډ پریشر په هر حالت کې چې کول پکار دی دی کې سیاره تر هنيشته چې انسان د چیک اپ نه یریږي جیسے نه ما کې څه بيماري راشي ښکار شي نو بالکل د خپل صحت چې دینو په وخت باندې فکر پکار دی نو منیبل ته پکار دی چې د خپل چیک اپ وکړي
0: جی بالکل منیبل چیک اپ چې دا هغه وکا او داسې چا چې چیک اپ نه پہله کنه اب بیبی چې کې مدا یعنی بلډ پریشر چې دا په دغه حالاتو کې ته چیک کا صحیح داسې ما چې کوا چې ته اوس ټیک وي کنه او ته چیک کې چې ته وي چې مو منې کله کله هغه غرمې ټیم دی وښو چې ته مو نه دغه حالات روغلی وي طبیعت ټیک نه وي په دغه حالاتو کې خپل بلډ پریشر چیک کای ته به پاتې ولګي چې د مو بلډ پریشر څه مسله ده او یا بل څه وجوهات دي خو بلډ پریشر ټول نه پہله چې دا چې کول په چاروي ګورو به نیکس کلر چې مستر کال دې لارې سوک دي جی السلام علیکم و رحمت الله و برکاته جی جناب السلام علیکم السلام علیکم جی وعلیکم السلام سو کر سر خبر کې کیم زنا اوکے جی پروگرام کی تا ہر کال ہے ڈاکٹر صاحب نے سب پوچھنا لا رہے سر کس جی خرش کبھی اوکے دا کہنا خرش خرش کئی خوتے گروے کہنا ٹھیک شو ہے سو رہے جنا سو رہے جنا ڈاکٹر سے شیلے دوست کین والتا ہے اوکے جی اوکے جی اسپینی دی یا زیڑی دی ٹھیک شو اسپینی خوی زیڑی خوی ٹھیک شو الرجی والا گولائی در کڑی ٹھیک شو جی
3: جی آغا سارا بگم گزارا ہوشی
0: گزارا ہوشی خلک ختمی جی نا ہے
3: نا ختمی جی نا ہے
0: صحیح دی چھو وہ گروی نو آغا زی منی وینی خو نروزی ہاں اچھا اوکے اچھی تم سارا پروگرام اور ڈاکٹر صاحب نے بچتے نے کہو اچھی ڈاکٹر صاحب لیبر کی سب یا
2: بالکل دی ہو لکا ایلوپیتھک میڈیسن خوری لی دی
0: جی خوری ہے سٹیل ہے خوری
2: خوری ہے کنا کوشش تو کہ ہوموپیتھک طرف تا دراشی کپر اس کا درمان ہوموپیتھک سنٹر تا دی رہا تک گرانی نو آل تچینیز دی کم ہوموپیتھک ڈاکٹری اغتا دی پل چیک اپو کہ ہو چیک اپ نا بغیر نکی
0: ڈاکٹر سے وجوہات سکی دلشی الرجی وجوہات تی وجوہات ایکسپلین کر
2: الرجی چے دے نو مطلب دوین خراب تیا سرم تعلق ساتی
0: جی
2: بل دین علاوہ الرجی تقریباً ات قسموں دی
0: جی
2: کے سوریاسس دے چیمبل دے دانت دے مختلف قسم الرجی دا
0: تشخیص نہ بس پتہ لگی چی دا
2: علاج نکی
0: صحیح چی کم قسم الرجی دا دغے اچھا ڈاکٹر صاحب چی کم مختلف قسم دا الرجی اگے مختلف قسم علاج دے
2: مختلف قسم دا ہر بیمارے مختلف قسم یو شان علاج نہ دے
0: اچھا او سر تدا وش ہے کائنڈلی اچھی دس ڈیر دے الرجی مریضوں وی کنا ڈیر بدا سے خلق وی چاغو تبدا خرش ولا مسئلہ وی کنا نو دارو ته وای چې دا د سس وجې نه لګي د بوټو نه لګي د آب هوا نه لګي د بل اوبو نه لګي داسې مین مین وجوهات رو ته وشه د خوراک نه لګي مین مین وجوهات رو ته وشه
2: بالکل یو خدا چې د اوبو استعمال لکه مونږ کم اوبو استعمالو چې هغه صفاوي بل لکه چې کم مطلب د لامبلو د پاره کم اوبو استعمالو چې هغه ټیک وی لکه بعض ځینو کې اوبو خراب وي الرجي یا څه پکې غورځېدلې وي یا لکه خپل احتیاط پکار دی کنه دین علاوہ دا گرم خوراکوں اجتناب پکار دے مطلب دے کہ چکن کڑھائی گرم خوراک چسون دی دا الرجی سیوا کئی بل دین علاوہ چی دی دغه مطلب چاتم چې الرجی وی نو ماشومان اکثر یو ځای ودی کیږي
0: جی
2: دا بیا ګوشي ګوشي ځان ځان لا ودی کیږي
0: جی
2: ا کپڑے چې دی دا با مطلب نور ته اچي المرتا الٹا بیسری کئی
0: مینس چه گندگی نہ خان لگی
2: گندگی نہ
0: گندگی نہ لگی اغینا علاوہ مش پو وجوہات من خبر کو کنا چه دس وجوہات کی دلشی اغینا علاوہ چه کم یو انسان خام خا اغا چه مطلب صابون شیمپو وغیرہ یوز کوی چه اغا خا کوالٹی یوز کوی
2: کوالٹی والا یوز کول پکار دی بل لکا مطلب فیملی دا نو فیملی کے اکثر دا سی جی او صابن ٹول استعمال ای نو پکار دے چ ہر انسان
0: جان جان تا بالکل
2: استعمال کی نو دیو نو بل تن کنورٹ کی گی
0: جی جی دا خبر ہے دا زکہ چ اور دن کے ٹول خبر من دے پیو گن ڈاکٹر صاحب سیدا گورو منیس کلر چ مشرا سوک دی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ وعلیکم
4: السلام بھائی جان دا ڈاکٹر صاحب پماس کنا ما اور دی خبر ہے دا سما یو خورکای دا اغه مې دې دې خردي تکلیف ته وتا ځکه چې لکه مانه موږ یې پېښور ته بوتلې کوار ته بوتلې اغه مې دې کې زخم دی
0: صحیح ده باجی دارو ته وای چې دا مسله سوره ټیم نه دایتا
4: تقریبا دغه دې ډېر مہینہ دو مہینے کې خو سو کو تینا دی وهم بیماری دا سوک سر ڈاکٹر وینا مې دې کې زخم دی او تو اوبم نشي تیرا وای دا چې سو کو تینا وهم دی
0: علاج چکم دے جاری دے
4: جاری دے بالکل دونوں ڈریپونا والا والا گو دو خمانے دیو او بچی تیرے عام الٹائی گئی
0: اللہ دا خیر بالکل جہان ماننا جی ڈاکٹر صاحب دو خبر ہے ٹولے اور جی درمان ہومیوپیتھک سینٹر کے دگا سے پیشنٹ ڈفرنٹ خبر ہے جدا وہمی سو کوئی وہمی بیمار دا ڈاکٹر وہ تشخیص کر دے چی دے پمے دے کے زخم دے لکہ اوبر نشیس کلے الٹے والا ورزی جی ڈاکٹر صاحب دغه سے پیشنٹ درمان ہومیوپیتھک سینٹر کی تاسو ته لازمی راغلی ویرازی جی مشتہ علاج ہوشے
2: بالکل درمان ہومیوپیتھک سینٹر تا دا قسم بیماران راضی
0: جی
2: لکہ چی کلا میدے کے زخم دے زیاد چی مچ بیا اوبمس کی
0: جی
2: ہضمی جی نا لکہ مطلب اغا دا ہضم دو اغا سسٹم چ دی اغا خراب شی
0: جی
2: دی جسم استعمال ای نو اغا الٹے کئی
0: چکا چکا کی جی
2: اڑ کچا کچا کی گی تروی تر بخلے راضی میدے کے زخم ایچ پائلوری بیکٹر بیکٹیریا چکم جراثیم دا زیاد شی دا جکل زیاد شی نو بیا دا کیفیاتی نو بالکل نور علاجونو کی چی دے نو منگ دا نو آئیو چاہے کے علاج نشتا نور علاجونو پا خپل زیادی ہوموپیتی کی دے بہترین
0: علاج موجود ہے
2: بالکل دی چکپ پکار دے چکپ
0: صحیح بالکل چیک اپ چې دا غاډر ضروری دی ځکه چې چیک اپ چې کله وشي کنه تشخیص وشي نو ډاکټر ته پته ولګي چې دا مین مسله څه دی ٹھیک شله هغه مطابق بیا هغه ډاکټر چې دا هغه پیشنټ ته علاج کوي نو ته خپل چیک اپ چې دا هغه وکړي او مش بالکل تاسو دا ریکمینډ کوو مش دې دا ریکمینډ کوو چې تاسو د هوموپیتک نه علاج وکړي یو بهترین علاج دی یو سستا علاج دی یو بے ضرر علاج دی او یو داسې علاج دی چې دې کې جاری میډیسن نه وي ٹھیک شله کنه دا میډیسن به ٹول عمر نہ خورے تو سے چکی میں بھی مرائی تھا آگا علاج شروع کرے نو ڈاکٹر بو دے آگے علاج دے جڑنے ختمہ والے کبھی ٹھیک شلا ہو کا چیرے تو سے آگا دے ختمہ والے تو سے پخپلا من دے سٹرگل کا وائے کا چیتا تو سے خپلا سٹرگل نہ کا وائے کنا پو دے کی دے تو سے محنت لازمی دا زکر دا چی دا سے مطلب کا تو سے وائے چی نا چی مش خو یوز لی بس دو یو خوڑا لائے کنا نو بس پریمرز دا والا یوزلی د وین نه دا بیچ یوزلی تو سه دا بیماری جړ نه ختمه وای هغه ته بخپل تو سلش کی ټایم چې دا خوري مهنت کوي ٹھیک شلای کنه پزنه بیماری درې میاشتې لاګي پزنه پینځم لاګي پزنه شپږ لاګي بیماری سره چې سرنګ غټي بیماری دی کنه هغه سه د اغه میډیسن ها قیمتونه ها هغه سه دی د هغه سه د اغه میډیسن سوري بیماریانی چې دی اغه من ټایم خزیوت لاګي ډاکټر صاحب کوم ځای وکسو کنه کمیزے وقت سوزائی لو پیتک خبر دیتا وکم دیکھے چی کی میں مطلب غٹی بیماری دی چاہے من زدر تو ہوئے چی مطلب کینسر شوا اس تک دے کینسر تا میڈیسن اوکسی اگر بکرانی اگر دیر زیاد گران دی کنا کاسٹلی دی بیا اگین اور اس تو چی دا سی پی رازی رازی مطلب مختلف قسم بیماریانی دی شوگر شوی و گردو بیماریانی شوی دا دو خپل بیا دا میڈیسن خپل خپل کاسٹ دے خپل خپل ٹائم دے نو داغا خبر بالکل تو ذہن کے وچا ہوئے پدی زنو نا پوئے کے صحیح دا گرو بنیس کالر چھے مشترا کال دے لاری سوک دی السلام علیکم
5: وعلیکم السلام رخان بچرنگ چلدہ
0: اللہ بکرم دا چھے موتے ویلے کیجی راس کے شاہ راس کې کې نمائند
5: ډاکټر صاحب شدا
0: علاوه کرم د جیت روسا څوک خبره کې خوش نوم دی
5: زان اربل شاه پاکستان نه خبره کوم دا سه مې وی
0: جی جی ویا
5: دا کوم سړی چې لږ جیوا د پښې خورش
0: ہلو ہلو صحیح ده تاسو اوس چې دا غارونه کټ شو لو جی بالکل زه به معذرت سره دا خبره وکړ کنه چې صحیح ده روزانه تو کال وکړل کنه خو مش دې چا ټټکا چې کې مداغه په ریډیو باندې چاته نشو شامل ولای صحیح ده دې باندې مشه بالکل ایس څه قسم ته ریسپانسبلټی چې نه وخلی چې څوک یو ټټکا هغه مش چاته وشیو دې چا ټو یعنی څوک په کال باندې هغه یعنی اوریدونکا لیسنر چاته ټټکا وشی کنه دلته کې چې ډاکټر صاحب کې ما ټټکا شي نو آغا ڈاکٹر صاحب ازمو دا ٹوٹکا ویشا پاگے میں ڈاکٹر صاحب آغا مطلب تجربہ شی ہوئی
2: بالکل پائے منگ ریسرچ کری
0: اسو دیر رونا خپا نہ شی معذرت سر
2: اولم پخپلا ٹرائی کری وی پاگے بان یونا دونا پزرگو بیماران پہ منگا کتلی وی اپ کشی وی لاگے نہ پستا اس تو ٹوٹکا روڑو دا سے نہ چا ہر سڑے ٹوٹکا روڑی
0: ہر سڑے مطلب دغه سی اوری دن کو آغا ٹوٹکا مطلب خدا نہ خواستا چاته بھی سخه کی دلی شی کنا خدا سوری دی ریسپانسبلٹی میج نہ شو خواستا چ میج دی ریڈیو دل لارے آغا دی تو سی کا یا بل پیشنٹ مطلب تو سے وش ہے نو سو ڈیر معذرت نہیں کہوں صحیح ہے کہ نا گرو بنسٹ کلر چی مشرا دے کال لاری سو کے السلام علیکم
6: وعلیکم السلام
0: جی جناب قربان سو کر سر خبر کہ کم زنا
6: ساجد رحمان تکی میں
0: کہے اوکے جی ساجد سرنگے چل ڈیر مودے پاس ہے شے اللہ پر کرم دے شگڑی دی بیمر شو ہنے
6: لا الحمدللہ بیمر نہ ہو گا
0: روغ مصروفیات پہ خیر سیدھا زندگی سے تڑلی خبر ہے روغ ہوئے جی قربان بھی آیا سر انگیز سو حزمات سا ڈر معلومات وقت سے چال سے دیکھ لے پخی جی چکی جی میدے کنڈیشن دے رو تو ویسے ڈاکٹر صاحب تے میدے کنڈیشن ویسے
6: میدے الحمدللہ لگا دوئی نے چیکر دے ڈاکٹر نمبر کے کٹے نمبر کے
0: اچھا سجید داسی چالو کا قربان کہنا چی داسی دی مصیبت تکلیف خبر ہے پکی نشتا دے کہنا کہ چیت ہے تو سر ٹیم نوی ہم بیا کہنا تو بالکل کرک بلا روچے نو لشکی ڈاکٹر صاحب تا چیک اپ ہوگا ٹھیک تھا جی قربان بالکل دگا میڈیسن موجود دی بہترین
2: وعلیکم السلام و رحمۃ اللہ
0: وبرکاتہ
2: بالکل دعا گانے جی خوشحال ہے
0: سجید مشوم سے ہوئی سجید مشوم سے ہوئی مشوم سے ہوئی مشوم
6: مشوم ڈاکٹر
0: اچھا ٹھیک چلا تم مجھے خبر ہے سر ہوگا دی مشوم سے کی خبر ہوگا اچھا صحیح ده بالکل تو کرک تو روشا شا تو بزرگ گاڑ ہے وہ کھولا جی مامو مامو تر سا تو بزرگ چاکلیٹ کھولا آئس کریم بخت کھولا شاہ آؤ بس صحیح ہے کہ نا سجید سر روشا شاہ آؤ آؤ ٹھیک چلائی چی بیا کلر چی بیا سر روشا کا نم بیا بیا بیٹا جوڑا شاہ لاتے ہوئے تو ٹکوا شاہ بالکل
2: بالکل
0: السلام علیکم وعلیکم
7: السلام
0: جی سنا سو کر سر خبر کی تھی اچھا فہیم ہے جی فہیم سریں گے سڑے ماش سے قربان ڈاکٹر صاحب تو رو چیک اپ ڈاکٹر صاحب غیش بارے کی دیتا ہوئے دس وجہ کی دل شیشا
7: اوکے
0: جی قربان تھینک یو سو ویری مچ جی ڈاکٹر صاحب الرجی نئی دیر کڑی شاہ
2: بالکل بعض وقت دینا انفیکشن جوڑ شی پردہ کے پرخی دین علاوہ دا الرجی وجوہات ہم کی دیشی نو بالکل چیک اپ نہ بغیر نہ کی چیک اپ یو پر ہا مہا پک
0: ڈاکٹر صاحب دا غیز متعلق چ غیز تو نبی مریان دی درمان ہومیوپیتھک سنٹر کے دے متعلق چ میڈیسن دی ڈاکٹر صاحب اگر میڈیسن برے کے ضرورت ہوے اچ اگا دی خوراک میڈیسن دی کا غیز کے اچھے جی دنا نہ چے
2: بالکل راز بھائی اچولو دا پار اوم میڈیسن شتا دی او دا خوراک دا پار زیات میڈیسن دی اچولو بس یو دغا دی ڈراپس دی
0: جی ڈراپس دی
2: بس یو اغا ډیرو بیمارو کې دا غج کار
0: جی جی صحیح بس دغه مو کنفرم کولا جی بالکل تو سه اچ غجونه چاته خاصه مسله ده نو درمان هم پټک سنټر تر تل شي ډاکټر صاحب چدا بالکل تو ستا بهترین غ تشخیص وکي او بهترین علاج به ان شاء الله زیته کوي ګورو بنست کلر چې مشرای سوکتی جی السلام علیکم
8: وعلیکم
0: السلام ستڑھائی جی جناتے ماشے خبر کے رازماک چرنگے دا سوڑ دے کا گارم دا اوس شیری دا ماشاء اللہ اچھا ریڈیو اوس پکی در سی
8: ریڈیو لگا والی
0: ماشاء اللہ ماشاء اللہ او مندت خاتم شوی کشتا اچھا اشتا دا اللہ دا خیر وکی اللہ دا خیر وکی قربان تر تو وشا ڈاکٹر صاحب تے خپل بیماری وشا پشتنه وک جی
8: بیماری مدا سو چماره
0: ہاں ہاں مڑائی چوخ رچا وشی نشلا بوئے اچھا خوان ندر کئی اچھا خلی زائکا دی سرنگی وی اچھا ترخاوی اوکے دا جی دین علاوہ سا پشتنه وکا ہے دینا علاوہ بس پچھتنے کا کدا کا مسئلہ دا اوکے چھ صحیح دا کنا چھ چما اوس تو نظر للو دو ڈاکٹر صاحب دا اویل کنا چھ خلی زیکا میں چکم دا اغا خراب دا ترخا ترخا دا اوس خون نہ رکے یقینی زیکا چھ خراب سی نو سو خون چڑی تا کھیٹا ہڈا کی سی خوسا خون چڑی تا نہیں کہ جی
2: باز و ٹائیفائیڈ یا بدن کی گردن توڑ بخاری یا بدن کی نورس انفیکشن جی دا لے پو جمان دی انسان خوراک کئی خلق دی پزائکا نہ پیگی پا داغا خوراک چی دی پائی پوئی گی نا نو بالکل چیک اپ چی دی نو دا لازمی دی چیک اپ بکئی انشاءاللہ دا تکلیفات پہتا
0: صحیح یو جہان مننا تھینک یو سو ویری مچ خوش اور دن کو بالکل چاہتا ہاں سکی سمتا مسائل وی درما بالکل ہومیوپیتھی کیو دا سی واحد علاج دا جی بده کی د ډېر بیماریانو علاج چ دا گی جنو درمان ہومیوپیتھک سنٹر تے بالکل تو تشریف چ دا روڈ لے شے نو ڈاکٹر مصطفی کمان سیف چ دا کلینک ٹائم سے بنا 8 بجے نہ 4 بجے پوری وی او دای بو ہفتے کے ساتھ کے ساتھ دن جی بالکل ڈاکٹر صاحب کلینک کے آغا موجود بھی دین علاوہ ہاں کتو سے آغا دی بیمارے حوالے سرا سیات حوالے سرا آغا پشتن لرل غوڑے نو تو سے ڈاکٹر صاحب تک نیک ٹائم کے ہاں آغا کال کولے سے خو کا چیرے تو سے کال چیدہ یوز لے ڈاکٹر صاحب اوچھت نہ کی بیا گورا دمرا ہو ہر انسان آغا سنس لری کنا سوچ لری وی شیور بھی چی یوز لے آغا کال اٹینڈ نہ کی بیا پوشے چونکہ کلینک ٹائم بھی چکی دیشی میں بھی چکیم دائی کنا آغا پیشنٹ سرائی بیزی بھی ٹھیک نو چی تو سنا یوز کالی خیر دلش کی بیا ویٹ بعد تو اوکے ٹھیک ہے گرو بنیکس کلر چی مشترا کال دے لارے سوکتی سب شامل ہوئی جی السلام علیکم
9: السلام علیکم
0: جی وعلیکم السلام سوکتی سر حکیم جان
9: راز
0: بھائی فرقان خبر شکر درے نا آج فرقان شکر درے نا شکر درے کے پروگرام بچے شی اور میں
9: پروگرام وہ بالکل نا پر ریڈو میں ہے تو ریڈی بول
0: رہا ہوں فریکوئنسی بنے اور میں
9: جی جی ریڈو دے رہا
0: سر اچھا قربان شکر درے کی کیم زینا
9: برگی کلی نا
0: اچھا اوز حالت درسی صفا پروگرام اور ویسے گردارے کے ہاتھوں سے اور ویسے جی فرقان ڈاکٹر صاحب نے پوچھتے ہیں لارے قربان صاحب
9: پوچھتے نا کولا دا دا سکن والا الگ الرجی بندے کے واسطے نا دا سار ٹائم کے جزرا پاسم لگا ڈیرا گرمی سی ریگولر کو نہیں کرے لگا ڈیرے گرمی کی سی دا سکن را پڑتی گی
0: اچھا
9: ڈیرے علاج میں ورتا اوکڑو خدا کی ہو دا جیسا حل رو بس تا سبا رتا سجیشن شتے پکے
0: اچھا بالکل شدی اوکڑو پشتنے دے اوکڑا لا مطلب دار ہوتا ہوئے چھ صرف مخت چھ دا ستر کی چھ دا پڑا سی جی کنورا مطلب بلزوئے کہ ہاں دا تو مندے ریاکشن کئی
9: مخ واندے نا کہ مخ میں صرف راسور واندے کی چھ کنا ہوا ہوا سا مسئلہ نہیں چھ کپڑا بندہ پہ روچی یا کترا روچی
0: اوکے اوکے دا گرمائی سے رکھی جی قربان شاہ دیوکڑا جی پشتن ہے دیوکڑا ڈاکٹر صاحب نے پشتن لڑو تو سے ریڈیو اور ویسا تھینک یو سو ویری مچ فار کالنگ فرقان جی جی ڈاکٹر صاحب سرنگی جی تو الرجی دا یو کیسم دو خبر ہے وقت لگا نا دے بارے کی مجھے لشکی پوئی کہ جی
2: بالکل راز بھائی آرٹیکیریا وہی آرٹیکیریا
10: اچھا آرٹیکیریا
2: آرٹیکیریا ڈالہ کدا سے او پڑسی گی لہسن پڑسی گی
10: اچھا
2: پے پڑسی گی دا بدن مختلف اعضاء چی دن دا پڑسی گی نو بالکل
10: گرمائی دے وجہ نہ گرمائی الرجی وی کسنگ او
2: عام گرمائی نہ ہٹ کے مدار ازی
10: اچھا
2: لگدی تب گرمائی کے راضی باج خلق تب پہنے کے راضی ددی مختلف کیٹیگری دی
10: اچھا کیٹیگری دی
2: بالکل ہو چیک اپ
10: تشخیص نہ بس
2: لگدی چ وئی نو قتل من دان دی دے کے بیا در سلو قسم نہ دی نو چ چیک اپ اوشی منگے وقسو داغے نہ بعد بچے دین بیا علاج کی بل دین علاوہ جدید چانم زیر علاج چانم علاج نہ کڑی وی نو ریسنٹ
10: جی بالکل دا ہو ضروری خبر ادا ڈاکٹر علاج کرے وی نو اخبل پرچے وغیرہ چی پرسکرپشن چی دا وڑل پہ چار دی ڈاکٹر تا دے مریض ہسٹری پتہ وہ لگی چی دس سا استعمال کری دی اور دس کم کم علاج پہلا کرے دا نو اگا ٹولا پتہ وہ لگی اگا شا خبر وی علاج کے لشکی اسنتیا چی سی نا گرو بنیس کلر چی مشرا سوک دی السلام علیکم جی جناب السلام علیکم السلام علیکم اوکے چھ تو سے آواز نہ روسی یوزر بیا ٹرائی رو سر وکے بس 0331-12-12-413 رونا خپا نہ شے ایسا سعید آواز من نہ روسی ٹھیک نا اوکے السلام علیکم
11: السلام علیکم
10: جی وعلیکم السلام سو کر سا خبر کی کیم زینا آواز دیکھ آواز دیکھ سے سو خبر کی یوزر بیا چھ کیم زینا
11: محمد عارف نارت وزیرستان بیرلی
10: اوکے جی محمد عارف نارت وزیرستان جی پروگرام کے ہر کلے عارف سے دے اچھا دے موٹاپا اوکے جی شاہ پشتنا مول رلا تو ریڈیو مند اور ڈاکٹر صاحب دوست جواب دے کے ٹھیک تھا اوکے جی یو جہان مننا تھینک یو سو ویری مچ
2: بالکل زما ہو گرورا دا موٹا پا دا پارا بہترین میڈیسن دی پا درمان ہومیوپیتھک سینٹر کی آغا بیماران چی آغی دا جہان علاجو نکڑی وی او آغی تا صافاکا نی ملو شوی نو بالکل درمان ہومیوپیتھک سینٹر کے دا موٹا پا دا پارا بہترین علاج تا دی بغیر سو سائیڈ ایفیکٹ سا نقصانات پہ نوی بالکل میڈیسن سرا سرا چکم پریز دی اپریز بکی انشاءاللہ وزن میں کمی گی
10: صحیح صحیح اور ڈاکٹر صاحب سر سرنگ دے خواہش دینن باور دن کو ٹوٹکا شامل ہے کو سرنگ دے خواہش صحیح ہے کنا تب یہ سائن پیو کا دستہ پیو کا ڈاکٹر سے دستہ ہے پیو کی بیا ہوگا ٹوٹکا صحیح دے کنا بالکل آغا اور دن کی گنا ہنس کر کے گروتھ چھ کیم دے کنا یعنی ہائٹ والا کیم چاہتا مسئلے مسائل وی کنا ہو دا ہائٹ چھ کیم دے دا ڈاکٹر صاحب سرنگ وی ڈاکٹر صاحب 24 سال پر
2: 24
10: اوکے چھ 24 سال پر ڈاکٹر صاحب یہی کنا چھ دا دے انسان ہائٹ چھ دا اگے کے اضافہ کی جی 24 سال نہ پاس چھ دا دے ہائٹ چھ دا اگا سٹاف چھ ٹھیک سلا نو دی بچپن نئے ونا سا دی مش پو باڈی کے دی ہائٹ چی کیم دی کنا خپل ہارمونز چی دی غا موجود دی جگہ دا چار کوی بعد ٹائم دا ہارمونز چی دی اگا ڈسٹرب شی سو وجوہات پکے روشی نو دا ہائٹ چی دا اگا ڈسٹرب شی ٹھیک نا نو اگے دی پورا تستا ایوا بہترین ٹوٹکا چی اگا تو سے خپل مشمون تو ورکا ولا شے صحیح دا نو دی اگو ہائٹ چی کیم دا کنا یعنی دی اگو کھت چی کیم دا او اسے ہاں تکا تے بگے صحیح سو سائیڈ ایفیکٹ ہے نشتا دا قدرتی شے نی وی دا سائیڈ ایفیکٹ ایفیکٹ چی دا بالکل چی ہاں نوی دیکھ بتوس داس چل وگے کا نا چھ 50 گرام یعنی یو پاؤ جوڑی سے ڈاکٹر صاحب یو پاؤ بالکل کتو سے بیازون تزیوت جوڑا وے اس خبر ہے نا بلش کی زیوت جوڑ کے ٹھیک سلا نیم کلو روخلا یو پاؤ روخلا بادام روخلا ٹھیک سلا بادام ولا گیری چھ کیم سپین بادام ولا گیری نو آغا بو کے آغے سرا سرا بتوس داس چل وگے ڈاکٹر صاحب توجہ دے غوڑا توجہ کہے گا نا صحیح دا بادام بو روخ لائے یو پاؤ یا نیم کلو روخ لائے اور دے سرا سرا تو سے بو روخ لائے یو پاؤ سپینی کنزلے دیکھنا ہے سپینی کنزلے پر روخ لائے اور دے سرا سرا بالکل تو سی یو پو جی کیم دا کنا آغا بو مکھانے روخ لائے ٹھیک سلا مکھانے بوس تو سی نہ پیشن آئی چھے مکھانے پہ کسا تبی اپن ساری دکان تلوٹ سے تو سو مکھانے بیا دیر کے اور دے سرا سرا بالکل 20 گرام یعنی کہ لشکی ہوندے بتو سے نیم پو نیم پہنچے دا بالکل اگا سوم پروخلا ہے نو دا چی کم دائی گا نا تو سی دا گرینٹ کے دے دینا پوڈر جوڑ کے صحیح دا اور اگینا پاس ایوا چمچ چی کم دائی گا نا پر شاو دو کے دا تو سی خپل مشہور تا سہر ٹیم کے ورکوال شے اور شپے ٹیم کے ورکوال شے یقینی چی دیرا اگا پکت کے ہاں دا ہرموز چی کم دی دا ویسرا اگا خپل زوی تر اچھی نو دا ہائٹ چی کم دا تو سی دا گا مسالے اور ویسرا ویسرا بادام آسے اور شاو دی چی دی دا ہاسی طاقت والے دی نورا بہت اس تا فائدہ دیر کبھی سو بالکل دا منا ٹوٹکا خا دیتا ور شایلا صحیح دا تو سی فائدہ مرسرائی خام بھی کا تو سے مانوئی کا نئی مانو ٹھیک لائن کا چوکی مانی اگا دے او منی جزا کلا او کا چوکی نہ منی اگا دے نہ منی اگو تہ جزا کلا جی
2: بالکل
10: گرو نیکسٹ کلر چی مشرا چوکی السلام علیکم
12: وعلیکم السلام.
10: جی څوک سره خبرې کوي؟ کیم زینا شور روسی ډیر اوس د کټکی جی نه په پایجه قربان. جی جی سره بیا ٹرائی ہوا کہ قربان دے تو سے آواز چیکم دے اگارو نہ بریک چلو اور ڈیر جو شور پکے روسی تو سے ڈیرا خوری خکڑی ہوئی خو یو زلی بیا روتا خوری ہوا کہ زکا چے اوس چے نہ روسی بیا سے فائدہ ہے نشتا دا گروپ نیکسٹ کلر چی مشترا دے کال لے لارے سوکتی. جی السلام علیکم.
13: وعلیکم السلام راز بھائی دوار ہسٹڑی ماشی ہے
10: جنا تیشی تا چوک خبر کہ ودی کیم زینا
13: زنا ورنگ لوانگین.
10: جی جی لوانگین بھائی تھا پروگرام کے ڈیر ویلکم ہر کلائی سڑے ماشے
13: مکانے
10: میں نہ اوکے. جی قربان قربان دوگانو کے میں یوز ہوتا ٹھیک ہے. اوکے جی دیکھ کا بولے یو جہان مانے نہ مکانے میں اللہ رہے بیا ہاں فائدہ کبھی نقصان نہ کبھی اے مکانے میں اللہ رہے گئے ٹھیک ہے نا دریش ہے ڈاکٹر صاحب دے پر کتنا سب آئے گورے بادام
14: بادام بالکل دیکھے چھ دنوں کم ہرموز سی دی
10: جی
14: بالکل بہترین کار کئی
10: پینی کنزل یعنی ستا چھ تیل بھی آئی کنا
14: تیل بالکل تیل چھ دنوں مسانہ کم کار کئی دین علاوہ چھ دی مطلب گروتھ کے دا کار کئی
10: صحیح صحیح
14: درم نمبر چھ دنوں سوپ سوپ چھ دنوں پیدی ڈیر زیادی دی اصل چیز میدہ دا چھ کل میدہ زمین ٹکی انو دا بیا کار
10: کئی دغا دغا تیل چھ کم نہیں کنا ڈاکٹر سے کنزل چھ دی دا مسانی کے ہڈیر بہترین اچار کئی دغا سدا کنا یعنی دے کے چاہ دا چھ دی یورین ہا اغا مسلی بھی آگے کے ہڈیر بہترین چھ دا یعنی فائدی ڈیر بھی ٹکس لائی کنا دا ٹول دیتا کت والا شئیو نا دی گرو بنیکس کلر چھ میسر آئے سوکتی. جی اسلام علیکم.
15: السلام
10: علیکم. جی وعلیکم السلام. سو کر سر خبر کی دی کیم زینا
15: اقبال خبر کہوں دے کٹ کی بالونا.
10: اوکے جی اقبال بھائی تو پروگرام کے ہر کالے ڈاکٹر صاحب نے سب پوچھتا ہے کہے
15: راز بھائی سی
10: ہے علاوہ کرم دے شگڑی دی قربان تو سے دوگانی دی
15: ما لگا بیماری دا مو جی ڈاکٹر صاحب
10: وشی زر زر وشی ٹائم رو سر کام دے زر زر وشی
15: ما پر سن کراو کا ٹائم دے.
10: اوکے ایپ شو
15: بیالیس
10: اچھا صحیح شو تر سارا پروگرام اور ڈاکٹر صاحب نہ دے بارے کے پشتنے کا اوشا. اوکے چھ یو جہان من نہ گورے ڈاکٹر صاحب دا ڈیر کڑی دلی وی کنا مختلف زینو تا دس ڈیر مختلف پیشنٹ تی چھ اگر ڈیر زینو تا کڑی دلی وی تا چھ کما بیماری و شیلا کم تکلیف و شیلا دے بارے کے تو سے سو یائی چھ
14: بالکل دی مسئلہ ان شاء اللہ اللہ تعالیٰ حل کئی کوشش پہ کہ وہ سارا پل محنت پہ سارا کہ دے کے لگے دا فیزیوتراپی کار مشتا دے کے دا آسابی چکم میڈیسن دی آساب چی زمون کم دی کنا چکلا آسابی سسٹم زمون گا گرڈ ورڈ چی نو بیا دا لاس گوتے یا دا خپو گوتے دے کے حرکت نرازی نو بالکل ان شاء اللہ
10: دوی خو آل ریڈی وی آئی چی ما پریشن کڑے دے رڈونے پکی لگی دلی دنو ہم ہا ڈسٹربنگ برو غلائی وی کنا
14: بالکل بالکل
10: تو سے ورور جانا بالکل یوزلی دمرا گرزی دلی یا یوزلی اخوال آغا تا چیک اپ چی دا مہینہ چی دا آغا ڈاکٹر صاحب تو وکے ٹھیک لائے کنا شاہ خبر دا اس پتہ نہیں لگی اس پتہ نہیں لگی کی دل ایسی چی دے تو سے آغا شفا چی دا آغا دلتا نا خدای پکلی کلی وی کدیشی چی نہیں وی خلی کلی چی دمرا زینو کنے دا شا کدیشی دلتا کنی وی لی کلی خو انسان خپل سٹرگل خپل حمد چی دا آغا جری سوتی سہی دا او خپل حمد من چی دا آغا جری وی سوتا ہے مایو سکھے جائے ما بروسا پا اللہ مندی سوتا ہے نو انشاءاللہ انشاءاللہ اللہ پاک وی تو سے دا آغا مسئلہ چی دا آغا حل کی میو سکے جائے ماں گرو بنیس کلر چی مجھ سرائے سوکتی. اسلام علیکم. جی جی اسلام علیکم. اوکے چھے دمرا ٹیم رو سرائے نشتا ہے سہیدہ تچی پو دینا منہ سالوم چوے تو دے والیکم سلام بوی تا وہیں آخو دغنا منہ سالوم چی تا چوے مجھ سرائے دمرا ٹیم نشتا ہے سہید پو دا کیم ترس کی جی تو سالوم قربانا روا چوالو نو رو بو شیشا پو طریقہ بو سالوم وہ چوے کنی سائلنٹ پروگرام رو سرائے ورو ٹھیک شلا گروہ بنیس کلر چی مجھ سرائے سوکتی. جی اسلام علیکم. جی جناب السلام علیکم. سو جناب بالکل ٹائم تو سر ابھی ہی چاہ ڈاکٹر صاحب کام دہ داسی چل گاؤں کہ نا سکوں لشکر ہوتا ویٹ وکے جی بالکل کال والے ملکی لشکر ہوتا ویٹ وکے جی جی بولے ڈاکٹر صاحب بولے بولے بولے بولے بولے دس سوئی سوئی سوئی بالکل موبائل چکم نہیں کہنا سوئی کو لو شکو لو شکو لو شکو. ہاں جی اوکے جی کال والا ملگری لشکر ہوتا ویٹ وکے کائنڈلی لشکر ہوتا ویٹ چیدا اغا وکے اوکے جی بس موبائل سٹڑے شا لگاتار کلو میں دور پہ خوشتل کہنا سٹڑے شا قربان مزید کال نہ شیشہ میلا والا پروگرام کے میرو سر ابھی سر طرح سے دلے نا نو نور کال سیدھے آگا بو انشاءاللہ سبوت شا میلا وہ ڈاکٹر صاحب بالکل یو میسج اس دعا گو رہے ہیں کہنا

0: माशाल्लाह से सब प्रोडक्ट एक दूसरे से बढ़ कर रहे। मैं तो खुद इसमें यूज करती हूँ, जब मैं दुकान का विजिट करती हूँ ना तो फिर हर दुकान से पूछती हूँ कि इसमें की कौन से प्रोडक्ट मतलब की ज्यादा डिमांड है ना, तो वो कहते हैं कि इसमें फॉर्मूला ब्यूटी क्रीम और इसमें हर्बल ऑयल की डिमांड ज्यादा होती है।
1: अच्छा माशाल्लाह माशाल्लाह आपकी माशाल्लाह भी जितनी आप बातें कर रही है ना साथ में माशाल्लाह आपकी उर्दू जो स्पीड है ना वो बढ़ती जा रही है। अलिंदा सिस्टर आपका बहुत बहुत धन्यवाद, ये इंडियन अल्फाज है ना मेरे पास है, आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने हमें कॉल किया और आपने हमारी बात को समझी और हमें अप्रिशिएट किया, बहुत मेहरबानी सिस्टर, अल्लाह आपको खुश रखे, अल्लाह आपको आबाद रखे। थैंक यू जी, थैंक यू, बंडल ऑफ थैंक्स। ये हमारे साथ लुबना खेरवा और माशाल्लाह पिशावरी शहबरे कौले और मो अगरा उन्होंने बरखाते देसरा پشتش دی پشاوری یہ بشے خبروں کے پشتش ہو جاسا خبر کو چلو جناب بلکہ رزون سر خون غور سے تے کی جو نہ دا السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ
2: وعلیکم السلام خوش سر جوڑ بار بار
1: لے کرم دل فضل اللہ سے کرے دکیم جناب
2: علی رحمان سلام دریو با
1: ولی رحمان بھائی سر جو شی صاحب تشدا
2: الحمدللہ دلائے نام سنت سے دا گولے
1: من خدا دے پٹے میں انٹری ہوا تو چا سر اچ با خیش بیا کال نہیں ملے گی نارائر سی کا ڈاڈر سی کا سرنگ پتا نہیں پی کا
2: ڈیزی
1: بلاسٹ کو شاہ بلاسٹنگ کا دا غد دینے زدگی دو اجنا تو سے ٹولے نازو اول میسیجے پاتا کھوں چاہے مو دا وہ سی دا تو سے تا سرانگی راسے جی آ تو سے خپل مو مو دو درسہ سر شیر کی ہیں او دا سنوی چا فیض بھائی چلش کی لش کی پورے او سر رغیر چے بلاسٹ کی جی نا دیرے مربانی ولی رحمان بھائی
2: منا مخش خوراکی جی کم کال کرو یہ غلوڑا دا پتا لگے جو اردو خیر سے پتا ہو لگے جدا خو اردو بھی آئی
1: شاہ شاہ رے غدو رے غدو بے مربانی قدمان شی علا دنیا آخرت خوشلی کات ولی رحمان بھائی گول ہو سے گول دیرہ مرنہ دیرہ مرنہ دیرہ مرنہ بہرحال قدر بھائی آمو پر خیال شے دگے دو پر اکال کائی لگیا دا چے آیا دائی داغا سوچ شدا چے کدائشی کدائشی آواز دے بارش دائی کال کائی لگیا دا لیکن قدر بابا تو سنگی گنا دلی نوی کا سنچ سمرا دی آغا خبا کیجی او آو یہ چی یارا حفیظ بھائی تو بالکل یا مشتہ ٹائم نربو سے بلکل زون سر خونو گورو سیک تحکیم زنا دا السلام علیکم ورحمت اللہ وعلیکم السلام ورحمت اللہ لوئی کرم دا علم بھائی شی برباری سیادت شدہ میسج کا چموتا پتہ لگے چمو آواز سکھائی لگے دا ڈیرا مہربانی علم بھائی اعلی دنیا ڈیرا مننا جزاک اللہ خیر جزا یوز البیاز دام یہی چمول چکیم کا سون دی آئی ایم ایس ڈی بھائی چیر دا چاہے دائی متاویلے میسج نکائی چار حفیظ بھائی دا اوز دے بلاسٹ کے جی لگیا دا قادر بھائی اس کو امید دا چھے انشاءاللہ متپت دو چھے تو دگے دو پر کل کروی اسلام علیکم ورحمت اللہ
3: وعلیکم السلام علی صاحب
1: اے متپت ہو لگے دا چھے اوز میں بلاسٹ کے جی میسج متروگ آئی ایس ویٹی کی شاہ کرک ریڈیو میں آواز میں ٹکتا اور پلہ کی 88 نیا آواز خراب تھا اوکے شوڑے گا مہربانی لاؤڈ اسپیکر نہ لاؤڈ اسپیکر تو سے پلے لگی دی مو پلا مائک تار سارا مول مائک ریک دا رہے گا تو رہے گا لو بس رہے گا تو رہے گا تو درد لیا نہ نہ گل خبر ہے ڈیرا مرنا جزاک اللہ خیر جزا اللہ گل درا ایم ایس ڈی بھائی ماشاء اللہ میسج کو سرا اسرا دے میز جانان چا موتا جڑتار نجدے مل گرا تارک عزیز بھائی آئی چواز اوکے دا ڈیرا مرنا جزاک اللہ خیر جزا بارہ دے بے لکی 88 سے مسئلہ آئی چے گا دواجے نام او سدا آگا ٹھیک نشیل نہ لگے جی بارہ تو سے بے سکائیے گا نا تو سکورا یوز البیا چھ سالوں متا پیش کہوں جس گل تا جی گل اکرام جی تا چا ماشاء اللہ دس بہترین سسٹم دے ریڈیو جو سیٹ کرا تھا چیک دوا جینا ماشاء اللہ میرا وہ سیدھا تو سے سماتے تھا صحیح طریقے سے راسی پر لکی 88.4 میں السلام علیکم ورحمۃ اللہ السلام علیکم ہیلو
4: ہیلو
1: السلام علیکم
4: ہیلو
1: آواز میں درسی کا نام میرے لیے خیر ہے میرے لیے خیر ہے تمہارا ڈیری گھنٹی دو کڑے لو بیا یو کال دیا پولا گے دو آیا ڈسٹرب درسی لگے دا آواز السلام علیکم ورحمۃ اللہ لوئی کرم دالوئی فضل اللہ سے پورے دیکھیں جنا یعقوب جان ملنگ اثر شیعہ بربری ہے دویل فاز شدار تو اوشا چ آیا د امت شے یا تو سے پخپل محلے شے یا پکلی قوم شے اتفاق اور وسطل دوپرا تو سے کردار دا جی
5: کردار دائی کے مثال کا پرتی اخبلاری مثال کا دن سب زمانا اخبل پردی کا صحیح تعلق جس ہوتے وہ شکے ہم مثال کا وہ بد بند کے زخم کی خواہ
1: چڑی کا درد ہوا بس رہے گا تو ڈیر ڈیر مہربانی اللہ جی گلارا جزاک اللہ خیر جزا دماشاء اللہ یعقوب ملنگ ملنگ بھائی ہوں ادائی دا خبر کئی چیارا مو سرا چڑو لاری کی زم شرا ہوں مو سرا خالی کا دیدا خالی خالی مو سرا کلیمے سید کلیم الفاظ دیو دے جناب مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم دائی دروج پیش کئی ڈر مننا اللہ جی گلارا بل کالے زون ذرا خون کر سکتی کم ذرا السلام علیکم ورحمۃ اللہ
6: وعلیکم السلام و رحمۃ اللہ وبرکاتہ
1: رفی جان ادار تو اوشا چھ بے نظیر اور پیسے دے اوخستے کنا آواز دے کاٹ رہی یار
6: اب یہ ٹیم ادا والے قسمت کا اچھی رشتہ
1: شام والے خدائی لے دے بے نظیر پیسے تو تو ہی لاکڑی دو رفی جان یہ بدل کا یارا ایک نا چر خجر تو چکشا یار ایسا کر بھی دو
6: منہ
1: تو جنا یو فون تلوڑی سے پیسہ نور جمع کو تمہارے
6: بس ہونی سے مجبوری دو
1: جب ایک پیسے نور جمع کو ڈیر ہوئی چلے کی ہوئی جی پیسہ رکھا اور سکھ پہ کسی نے پولا کوا ڈیر ڈالے جی رہتا ہوں پیسے ہو سکتا ہے چار دگا سے دس دو رفی جانی بھائی دے ایش ما پروڈکٹ حوالے سرا تم نے ڈائریکٹ گلائی چرائس فیس واش نشتا ٹوٹ پودا نشتا دا وہ سارا کرے کئی نشتا دا آئے دت سوئی کرے زیا یقینا خالی اے تو سو دے یورو نے نخواندی نہ ہوگلے سا
6: بس فیس سینڈ کمیشن بلے کسٹمر دے حفاشی بے میرے نے حفا کے لیے بدلے چونا حفا کے لیے دے چے سمال ویٹا نہ بیسکائی مجبوری سی
1: ایک نال لیا بس دا کمپنی بس کلا کلا دا مسئلہ جوڑی شی چکلا کلا دی مس انڈرسٹینڈنگ نہ ہوش میرا جب بس کلا کلا شاٹے تے دی طرف نہ روشی بھی خپلا او سارا گمبھیر مسئلے چ پساو شی
6: ایک نادیا گرام میں دیا جزام
1: ماشاءاللہ بلا اور اس خود 10 کٹنا فارمولا اس مکرین در غلدا کا کیوں خلق دا خری کا بخے مجی
6: یار فیس سے کیرو نہ کنا چے تے کولا مسئلہ کیم سے لکنا مستنگا
1: اے تو میں
6: مس کر کے سے دی سے یا
1: شا یقینا میں زخو تو تا ہریونی ہوں حالانکہ تو خپل کاؤنٹر سیل دے مضبوط کرا دا او ماشاء اللہ تو سرا دے تقریبا میاش سے خبر دا کنا 15 دن سے تو تا 10 کاٹن لازمی دے رسید ہے اسما فارمولا ولا
6: الحمدللہ
1: شا سب پہ سو پیکج پلا گئے یا سو پیغام بر کٹو لس مرتا
6: بس اس ما کر بلائی من دے لگی دا
1: جی جی
6: کیا فائدہ ہو اس طرح بس ارسیدہ ایمو دی کون کرے ریس تا پکا کیے سے صادق مارکیٹ سے گلی نمبر 1 دکان نمبر 7
1: رفی جانی بھائی اللہ دنیا آخرت خوشی کا پہلے ایڈریس شیئر کر جی
6: ایڈریس صدیق مارکیٹ گلی نمبر 1 دکان نمبر 7 رفی جانی شاپنگ سینٹر
1: یار پتا ڈی پی میں چاہتا کن تصویر دے وردہ دلیا خوش لگا شاہ مہربانی اللہ حافظ اللہ حافظ دنیا آخرت مہربانی رفی جانی بھائی دا ماشاء اللہ دی صادق مارکیٹ سے دکھون دا ادی سرد اشما تمام پروڈکٹ اویلیبل دی یو زلبیا دیتا مقابل کھاؤں غور سب یل غور السلام علیکم السلام علیکم دا ریڈیو کو بند کا کنا خیر ہے ہیلو وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ ریڈیو دے لگا ولی دو او کال دار ملا اوکڑا دا لاز زلا دے کال ملا او کو نرا ز تنا خپ کے دل موجود تو جے چدائی لگا چ پکاس دن نا اٹین کائی
4: سوچ
1: نو شوال دے کال اٹین کا ولونا اے کنا دل مو کال اٹین کنا او دل تو وزن تو خیرے او تو وی چ دل لگا چ کوز دای دس کائی بیکارا جی وہ جیز الا سے چہرے آئے گا بیار مند آئی در وشائی دے
4: کنا
1: مینا مینا مین شاخر کی دا اوشا چه میرلی میرا شاش دس ایک مشتا من دکڑ کنا میرلی شے نا
4: یخو
1: فیدھان شتانا تو دا این چرے دا سے سیک مرتا من دکا چه چرے خپلے پرا جیش من دکا چه چارز گور نی ایغا تاوی چه حافظ بھائی سرام لوستا دیماشی جوڑ کا بے تب بیا گورا چه ایشما پروڈکٹ میرلی شے پر میرلی شے تو سدو پر آئے ویلے پل کو او دو بیا داندہ او سر راونا شے
4: جی جی دس دو شاہ میرے لیے خیر ہے تم نے میرے لیے نم میں چیشہ دا بات خون بنے
1: اشما پروڈکٹ سمرا لسنر چی دگا سلش کی یعنی اوخوا شی پہ باندھے اور سرا سرا مثال کے طور پر دی بولتا دگے تعریفات وجنا پروڈکٹ وہ خستلی تو مجبور شی جی گرمی بہترین فارمولیشن ملٹی نیشنل کمپنی دی ایغے مقابلہ شمیر دا پروڈکٹ اور سون یادا اور کوالٹی فائیڈ یادا جی
7: ہلو
1: السلام علیکم
7: وعلیکم السلام
1: سرنگ خیر شاہ
7: صبر وبرتا سخی
1: اللہ فضل اللہ الحمد للہ زخو تو سے بنی سائی رہ رہی ہوں اور زخو اکثر بھی چتر ڈیر تیز تیز جگہ ہے اور خیر کی موقع جگہ دے کا نپے دلا گزرا ور سرا کا وے شاہ ماشاء اللہ تین چی تو سے ریڈیو دے مجھے وہ صحیح طریقے سے روائی ہے ماشاء اللہ وہ تو سے کلا کلا دا اسلامک ٹاپک رو کھولو ایک لحاظ سرا تو سے داکڑا یا مثال کے طور پر تو سے صرف فائدہ پر حاصل آئیے
7: بالکل ڈیرا ڈیرا
1: ماشاء اللہ اسے سب پیغام رکھائی سمرا لسنر دی موہن دے اتحاد و اتفاق نے ٹاپک نے خبریں میں روڑی ہوئے پیغ بارش تو سے سو ولکائی چاہے دا پشتون دے ایوے جانڈے دے ایوے کلمے لون دے چشی بیغ بارش تو سے خیالات دے اخبر خیالات جواتین دا ٹول اخبر پشتانے تاو کی جی بہرحال ددی مش خیر کی واس کٹ شم دز دانی چی ماشاء اللہ مش کوشش دا اوشی چی سمرا پشتونو یا مثال مسلمان چی دی دد وی خبر لوند چی شیدا ان شاء اللہ بو الا پخ میں چرے خڑے تن ورکا یہ بل کر زون سر خل گور سکتے کیم زرا السلام علیکم ورحمۃ اللہ
8: وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ
1: لوی کرمینا سے کرے دکیم زینا
8: لال محمد
1: شکینہ خبر کو لال محمد دا لال صد لال لشکی موتا لشکی تعریف کا چلال تستاو یہی
8: تعریف ایسا کو دس نظر تغیل
1: جی جی
8: دا لبنا چوا کی مدرہ خوزہ دا بلا خودی اشحاب ہونا اردو کے گلی ہوئی
1: جی جی
8: اور پل مدرہ سے ویڈ دکیم تو سوال ہو کا سوال
1: جی جی
8: دا کچی رزوئے یہاں چا خفیت ہے پا منا دیر بہترین دیر شد ہے
1: جی
8: اور دہی سال اسی وقت ریسی زندگی بکور سے محبت مینا آخر تیر جرمی
1: ماشاءاللہ
8: اخوت من خبر نص بدغه ذات من ارفع رجل ذات قد تكون لديك مثال محبات عاش حد مشيدي
1: اس زدامی گنا چھ کیر شو کا محبت ختم شو دا محلے شو ختم شو دا دا دے اتفاق و دے اتحاد وجہ دو گنا زدامی چھ دا مینہ محبت یوزل چھ بیار جواتی نو کو کپ کیر شوی کا محلے شوی زکا چھ پا کیر شنینا معاملات خروبتی وریر دے وریر ساران لگی جی تر دے تربیر ساران لگی جی دا معاملات چھ دی دا پریشانی جو رکھ لی دو کا کیر شو گڑے جے کیسے پریشانی دو محلے تک گڑے جے محلے سے پریشانی دو کلی تک گڑے جے کلی سے پریشانی دو آیا تو دیکھے پریشے سے رول ادا کرے یا سے خال کے تو پیغام لکھاوے جی
8: صرف دس جگہ مثال خاطر
1: دیر پی دا دیر شدہ زبردست خبر دو کر جی
8: محبت مرچی
1: زبردست خبر اشلا بہترین خبر دے وکلا ماشاءاللہ ڈیرا مننا لال محمد بھائی دا لال ٹکا دے جواب رو نکشا چلو دا بھی درد کرزا شوا دیا مہربانی جزاک اللہ یو زل بیڑا ملگری دا خبر اکڑا چے لال محمد بھائی دا بہترین خبر اکڑا دغه ٹاپک دے مو خپل میرلی خرکی نا دغم دے جگہ دل او بہر حال دلی لائن کٹ شو چے آیا مشتو سے پکیر شننا سمرا خواہی دے جدی کنا زدہ انی چے دا بہترین رول ادا کوائی شی پدا الفاظ سرا چے آیا پکیر شدہ کی وڑے وڑے خبریں دے تلخی دی وڑے وڑے خبریں دی مثال کے طور پر بے جا یو بلتا تکلیف را سول اوامر دی الفاظ دی زمین جدہ سے کوشش سلائی کری دا کنا چے دگر ازون محفوظ کو دگر ازون محفوظ کو بے فائدہ دا کے جی چے مثال کے طور پر پکیش مین محبت روشی یو بل سرا چے تو نلا گے جی ایک تعریفی نہ شروع کا ایک تعریفی نہ چے تو شروع کے ایک فائدہ ادا ہوشی چاہ چاہ تو سرا نلا گے جی ایک تعریفی نہ چے سٹارٹ کے ایک آٹومیٹک دی ایک سرا تو ایک تو سرا مینا شروع شی پیش لوستا دا بہترین الفاظ دی چی باس شای دو چی دا انسان مونا بہترین دا زد دنا کم زیر آئیو بے دا سی طریقے سرا وقت لائی سوکا شی کا کلی شوی کا محلے شوی او شیو سرا داوی چی نا خالی او زیو او یو زیو او کچر دنا خیر نا پیلا ہوکی جی کنا بے اونا زبردست طور پیلا ہوکی جی بل کل رو خنو گور سکتے کم زیرا السلام علیکم رحمت اللہ ہلو جی جناب دخت کالی کٹکا زنا زنا کا سنولا ڈسٹرب کی جی اور سرا پلوش بھائی بھائی یہ آپ نے اچھے نہیں کیا کہ آپ نے دکان ختم کیا ہمارے لیے مشکل کڑی کر دی نہ سسٹر ان شاء اللہ نو دس میں تو سے دوپہر آپ دکھو دکھا دل دا ختم کرا خالی بس سے ریز دوپہر میز خالی چھٹی کڑی دو ان شاء اللہ تو دوپہر میز مسئلہ شیئر کریں گے چلے بہت سارا ٹیم چلا اوریز پوریز لون دے رہا ہوں شوب صفات اللہ چوا خپل چاره تا ولړو زه اکثر په دکون شو غوشي بغته کېدل او نیره کسون غډاول خپل ټیم برکتا بیگم د بیا خوري او مهنت کول بدا یو ډیر پریشان کون یعنی عمل ودو پر جوړې د بيدغه د بجرمو کاری سب زون تر ارنځ ده کو په دا ترتیب سره چې ان شاء الله میږه دوه درې ورځې په ګردنالي شوي او مې دوه ورځې شته اوسه اناونسمنت کای چې مې دا د ورځې په ګردنالي شوي تیرای یو کاس او نیره مش په ځانځي بغالي شوی بالکل پروش خیر تو بالکل مخبا کے گا متا پت دو مت انداز دو چتو سو نہ فائن دیتا بے تکلیف ہی لیکن حافظ ظہیر چ موجود بھی تو سا بالکل تش تکلیف ما ٹینشن ہو خلی ہے ان شاء اللہ ان قریب دغا سومبار پورے تو سا جو اناؤنسمنٹ ہوئے کہوں تشہی ہوئے چاہے تو سے کم دکھون تا ورسی ہے اور پسے بجو پس ترتیب سرا ان شاء اللہ بے تو سا تکلیف نہیں بلکہ رو خلو گور سکتے کہ السلام علیکم و رحمۃ اللہ لشکی زوئی بدل کر رہا ماشاء اللہ تو سے خو تو سے مینے اور تو سے دا ٹیلیفونر کال دا اسٹیشن زو در اندر خاص ہول سنڈر زیو تھا ماشاء اللہ یعنی خوان دے خوان دار سے تو پھر ٹوٹے کا کہاں سے رشتہ ہو گیا سنا چاہیے سوائے بھی کہنا ماشاء اللہ تو سکھ پلا آر جا ہوا کہنا ماشاء اللہ پلا دے
8: تو ہمیں بند ہے
1: شاہ شاہ شاہ شاہ نو څنګه راته څنګه ګردان نه نه کده من کا تیمیر سرغلی یې بهر زخه یو څه ټاپک رونه پروډکټ زنب شه د ماډر ځغه ځکا چې ما شاله
9: ټاپک چې دلګه مالا چې ډیر خوښ مې وړاندې کې کې کې تکاله کالار لاګې ده
1: جی جی
9: یو ډول اوس کاټ کړه
1: داسې ده داسې ده سمیلا بھائی الله دې ګلره الله دې دنیا خلاص خوشې قدر ته وشا چې موږ نن سبا کوم پروډکټ سره سیلز یو تا خبر یو شوب یو جینیس الا پک متا مستر کنا ایس دا بل دبل میں چدا دا میں سکاور ردا وہ دا سکاور رسی آگا خر پر ہے کائی بہترین ترتیب سارا دی مارکیٹ کا سمیلا بھائی زندگی سے برکت ہی نہ چھوا سمیلا بھائی میں ٹاپک دار اڑا تھا اتفاق سے برکت تھا دلے بھائی چہرے سے چہرے کسی ہے یا چہرے واقعہ یا چہرے سے الفاظ بھی آ شیئر کا چیز ماشاء اللہ سمرا لسنر دیا فائدہ اوکھ لیجیے
9: قربان خطر سے دس دو چہر اتحاد و دے دے اگر خبر ڈکٹر کی میں اخرا کنا دے اتفاق و دمین ہے اگر اول اول فاس کے سال سڑائی دے دس ہو چکو چھو پیرا دختل زون کے سار ٹیٹ کو محبت دے خپل زون لگڑا اول پہ چار دے چھتل دے زون لگنا سرائی تو بس ہے چھے یا مو دو ساری سارا نہ لگی نا مو دو ساری سارا بلکل لگی
1: دے
9: خپل زون نہ ہو بس ہے دے دل سارا لگی مو سارا لگی دے سارا سارا دے محبت یا پہلا کری اتخاب کا برا دے مثال چلا سڑائی یہ سڑائی راستان دے نوائی توی چلا اور گرتا مولا غلطی سوئی تو چم مولا میں مثال یا متدار اس میرا یا بختوار اس میرا تو نا مثال اس کی کیما خبر آتا کہ تو زون بند یہ اور غلطی سا دیتا کہ ہاتھ سے بہن روٹین سا ہی کری
1: دس دو دس دو دس دو دیر مربانی سمیلا بھائی لشکی دخپل دکھونے ڈریس شیئر کا جی ماشاءاللہ ماشاء اللہ تو گلا رسم بھائی تو ایک دکان دوران سے ہے کہ اسٹارٹنگ سے مو تو سکون مال گری دے وجنا مو دے ملے تیر مضبوط سوادا بڑا سرا خاندانی یعنی خاندہ پیشانی سارا ملا استا چاہے جنا مو قدم سارا بل قدم مضبوطی سارا خستہ ڈیر مہربانی ڈیر مہربانی السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ دمشتر ماشاء اللہ سے میلا بھائی دا مول منڈی سے مین روڈ دے ماشاء اللہ دیدی کندا اور یقیناً دی اخلاص مینا محبت ایسیا زکا دا چمو شاپ تر ہوگا مال منڈی مدینہ مارکیٹ سے شاپ ہوں بے دگ مل گری موتا ورت اور دئی موتا حوصلہ افزائی رو قولا پدا لحاظ سر ازکا چیک ٹم سے مینجمنٹ میں ڈر کم زیرا ہو مو شاپ چوا کم زیرا ہو لیکن دی مل گری دے حوصلہ افزائی دے وجنا دی چمیر در سرائے ان شاء اللہ تے قدم اخلا اور ماں لش کی وڑکی وڑکی قدم قدم سر ماشاء اللہ اللہ پک ڈیر ڈیر شائنا اور ڈیر زوئی بہترین زوئی تھا پشروا سولو دیر دی مینا محبت اور دے بخپل محنت اور دے اخلاص سبب متا یعنی اللہ پک سیلا روکڑا بل کل روکنے کو رو سکتے کیم زلال السلام علیکم ورحمۃ اللہ جانا تیشی اور سکتے کیم زنا کیم بادشاہ شام شیخیل اولا نور بادشاہ ربن شاہ بھائی سرنگ شی سے اب تشدہ شاہ تو دس ہو کہ 88.4 لنک نوخلا کنا 88.4 ایک کرک ریڈیو پیم دے اوز میں ڈر مزدور دراون دشا پہ ریڈیو دے آواز صحیح دا اور لکی 88 نے لشکی آواز مسئلہ کائی دا ڈیرے کا سنے موتا میسجے ہو پکالیم دے ہوئے اور تو چکلا 88.4 چھے تو ہے آگا تو لشکی سٹریمنگ شروع لے میں انشاءاللہ مولا آواز پہ گم دے ڈیر بہترین ازکا چھے موتا دالے لپ ٹاپ شے ٹول سکرین ارتا شیر کے ری چھے مو آواز سپوزیشن شے خال کی طرح سیج لگیا دا دا خبا دا خبا دا خبا دا خبا دا خبا دا خبا دا خبا دا خبا دا خبا دا خبا دا خبا دا خبا دا خبا دا خبا دا خبا دا خبا دا خبا دا خبا دا خبا دا خبا دا خبا دا خبا دا خبا دا خبا دا خبا دا خبا دا خبا دا خبا دا خبا دا خبا دا خبا دا خبا دا خبا دا خبا دا خبا دا خبا دا خبا دا خبا دا خبا دا خبا دا خبا دا خبا دا خبا دا خبا دا خبا دا خبا دا خبا دا خبا دا خبا دا خبا دا خبا دا خبا دا خبا دا خبا دا خبا دا خبا دا خبا دا خبا دا خبا دا خبا دا خبا دا خبا دا خبا دا خبا دا خبا دا خبا دا خبا دا خبا دا خبا دا خبا دا خبا دا خبا دا خبا دا خبا دا خبا
9: یغیا پروگرام او خبره بل شوای نه پېل کما په موبایل باندې او یو نه
1: دا چې په ځای خو ونه دا تاسو مول خپل سیستم شو او کړه مسله دې په طرف نه دا چې کلاپ وای فای شي مسله راشي لینک شي مسله راشي دا خبرې دي او با سلام دې سوکا کو ډېر مهرباني علي دې ګلرا بل کله ځو زه خو ګور سې ته کیم جناته جی السلام علیکم رحمت الله السلام علیکم
10: وعلیکم السلام
1: جی ور سې ته کیم جناته شوالی آجی سر شیئر سے آتے شدہ
10: الحمدللہ علا قد تجری تو دوران
1: شوالی بھائی ماشاءاللہ تو سلخو میں میسیج یا شیئر کردہ ماشاءاللہ سارا و سارا مثال زدام یہی چھ تو سلخو میں یورم دوستون لینا محبت وی بیشما کمپری چھ دو ورز پر ورز مخت سیدہ انشاءاللہ
10: انشاءاللہ بڑی مبینک سلائرہ دیکھو مدعا کنی گی
1: سکای احمد ترقی کائی حمید ان شاء اللہ دائی مخلص تھا اخلاص تب سے اور سادہ لوہ انسان دا سادہ ضرور انسان سمرا ہے کہ نا اعلی پک ڈیر پسوکیت سرا پوس بھی ہے اور جکیم ڈیرا مالا پی بھی کہ نا ڈیرا مالا پی آ ڈیر پر تکلیف پوس رہا سے جیسا بہرحال بہترین پلور خدائی ورکڑا خالی تو تش تو خدمت کا نا اعلیٰ پک ودائی چہر نکھڑا ادا سے بہترین پلور خدائی ورکڑا دا حمید تھا حمید ڈر خوش بچائی اعلیٰ پک تو دیر دا ان شاء اللہ ان شاء اللہ میرے نا ڈیرا مہربانی اللہ دے دنیا خرد خوشی کا داما شرم سرا شاہ والی بھائی دا اور دے دیے دکھوچ دا شاہ والی ڈرم ہاؤس اینڈ حامد عشما کاسمیٹکس سارا ایڈریس سی دا شگئی روڈ بل مقابل وابڈا آفس کرک سٹی شگئی روڈ بل مقابل وابڈا آفس کرک سٹی

0: جی جناب یوزر بیا ویلکم بیک دوستان جی زکا چې دلمه شاکر بیٹھانی ماشاءالله مستا وایس میسجر سینک چا اوس دې په ریډیو دې بهترین دا مخپلا د خپل اوس مور وو او در سره شیر کالا دې دای ګل لري الله دې په زندگی ش برکات او چای یقینا دې دې تا تکلیف تا درد رسې جی چې داسې مال اسر دې د چ ګډ وډ نشي کله پریشان نشي یعنی زداوی چې مو طرف نه اوس وی چې ټیک تا او د شاکر بیٹھانی شدا ماشاءالله دیا د لکی 88 ش ماشاءالله دیه ڈیوٹی وی دی طرف نہ ماشاءاللہ موتا میسج روگا چا او سدا بالکل کلیئر دا او بار حال زوی داو وی کی دایشی کی دایشی ربن شام مولای صاحب کی دایشی تول موبائل جس پار گئی شاد بل کر زون سره خن گور سکتے کی ان جانا دی جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ
1: وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ
0: جی سکتے کیم جنا صدیق کی خبر صدیق جی سب سنا شی صاحب تے شدا صدیقہ جی سے دو ٹوک الفاظ شیچر دا اتفاق اتحاد نے دس نچوڑی خبروں کی ہے چدا لے ٹائم ار سارا کم دا چیز دا پروگرام ار ٹیل کا ار غونڈ کا جی
1: بس خبر ابو داسی حفیظ سے چدی نے مبارک ریز شپیر مبارک الیاش تو
0: جی جی
1: مست بشار دے دا اللہ پاک نے دے دے عبادت کو دے اللہ رضا او دے اللہ دی کرت حاصل ہو نے کوشش کو گنا
0: جی ماشاءاللہ
1: اوپن کوشش دا مجھے حکم سے دے مجھ کے زبان لے لوسنا بل مسلمان تا بل انس
0: جی جی بالکل
1: اور دا مجھے پچار دو اوپن زلے کی ہو تیری دل کی تو تیری جی مدرد فانی دنیا دو اور دیکھ لے مجھے پچار دی کہ کم وقت کے دیر دیر عبادت ہو مدرد مجھے نحطا دے اندے پر چارو نحطا مکلے زندگی دے خدر دے پورا مجھے زخیرہ جو رکھو
0: جی جی ماشاءاللہ مالگری تھا دنیا خیرات سے آر سویر کو ڈے مہربانی آج صاحب اللہ دی گل رہا اللہ دے بدلا رہا دمش سرا صدیق بھائی آج صاحب دام دے کرک رہا مش سرا ماشاء اللہ یعنی انٹری والا اور حاضری والا کولا اللہ دے دیے بچے لوگ خوش آئی زب آر سو اخبل ٹاپک چدا آگا یعنی انتہا طرف تھا بول گوڑ سرنگ جس بولے چھ محرم الحرام یشتو ادا یقینا اللہ طرف نہ بہترین میاشتو ایسا لے رہے کہ میں مقرب میاشت دی ایک شوا بہترین میاشت وا داغا یادو بہترین خبر ادا اکڑا چی مشتو سے دلو سے پشنا بل مسلموں تچے تکلیف نورا سجی داغا ٹول پہلو چی دا دت شی دا داغا اتفاق اتحاد تا ار بل تیب دی چی تو دلو سے پشنا دشبینا بل مسلموں تا تکلیف نورا سجی بار بار ستو سدا خبر اکاؤں چی گورا تکا چیرے عبادات شی کم زیرا ویدا چلو چل جائے گا اللہ پاک دے پنافلے ہر سب عدال کو لیکن تو دے معاملات دے واجینا بل تا نقصان رسے جی تکلیف رسے جی بے تو زون چدا بے پخپل زون دے اوشوڑا پخپل عمل دے اوشوڑا زکا چی مختا تب وہی طرف تا رہونی ہے اگر بعد بیا زر سے دا محرم لحاظ سرا زکا چا اکثر میں سجینا رسی چی لشکی پدغم دے لشکی گفتگو جاری اسو تا بے محرم لحاظ سرا ماشاءاللہ ہر چتا شا پاتا دو ورہار چتا شا پاتا دو دگے شے شربے تے ویشل لازمی خبران نشتا دا یو بدعت تا چتا زوئی پا زوئی شربات لگوا اوئی غر آباد تا خالق پا شربات نے ار بیلا شرباتی تا اوئی غر آباد دے اسار جذبہ خالق تا شوائی غر آباد چے دا ورس تیرے جی نام لاسام یا لاسما یا لاسما ورس چے تیرے جی بے تبی آغاش ہے مگرما چی ہے تا آغاش ہے بیا لارامی ہے تا آغاش ہے بیا مانگیری ہے بے دا تو در دو ورز شربات ویشل دا غا سفایدہ دا سفایدہ نلاری دا یو نوم دا یو نوی سایو بدات تا چے تو زون پشم ابتلا کرد دا تکا چیرے رشتی نمانیم دے سوابہ حاصل اول گوڑے بے خپل جب تا لگام مرکا چے تب بدتمیزی نروزے تو دا سے بد اخلاقی نزون اور بچ کا چے تو دو وجنا کر شے تو کر ولا دے تو دو وجنا پریشان دو اے تو دو وجنا تو اڑی نہ چدیا پریشان دی تو دو وجنا خواہیں دے چدی تیر ساری آدم نے پریشان دی تو دو وجنا تو کر شے میر شے دو تو ایک میر پشلوں دے جنت تا او ایک سے خزمات کائی چے چا خزمات کر دا ایک تلاوتین علا پک پا جنت شے پا محبوب صلی اللہ علیہ وسلم ارمولی دی دا گورا واقعات دا حدیث دی دا پک کی سچی خبر دی زدہ ہوئی چاغه میر چیغه دے یغه خدمت سره تو جنت برغیلا جوړی دایشه یا د جهنم برغیلا جوړی دایشه چې خدمتی چنو کې بیگاغه میر چې چاغم دی دی دای کینن بهترین سرمایا دو او چیغه دا سړی زون خبر کو بیا در سره بار بار خبره کوم مو اکثر د معاشرتی نظام بدلول له سره تو سره شغونه کوم چا می معاشره شه ډیر بیگاردا او اکثر د می د پښتنې معاشره شه زکه چې زه اکثر کله کله پنجاب ته لوټ شم یقینا دا څه پېست خلق تا دمر اجس خلق تا چې په مخ کې چوه کنه بدای بیا ته ته لوس نه درچای دای یو ټکا کوي چې تو وت مار دا دا مطلب نه چې دای سو ته بغیرت دا بغیرت دا دښ یو برداشت ما دادو چې بس کدا شي برداشت مې تو شروع شي چې مثال کې طور پر یو بل زون نه بل سړی ته ترجیح ډیر ورکو زون نه بل ته قدردانی ډیر ورکو زون نه بل ته په شی انداز سره ته دای برداشت کې علامه جواب کو نه سب مسله ټول لگا راغلی دو بګړ په کومې شي مې تو سه پښتنې شي دا چې بل سړی مې تو سه ریخ برداشت کوای نشي پښه دوستا یاد آگئی چې دا میر سو سره کې لوند روچو هغه معاف کو یو ساری تر اپ کی ذات ور کړای کنه بل پښه لګی دی د عزت او خستلې کوشش کای دا د کوپری په تاسو نه ځینې د کوپری شه ته شای دی چې د دای په دغه خبره زو نه پی آی لګی دا چې دا خدای عزت من کړا دا او ته پښه وای لګی ظالما دې د پښه ته وای لګی چې ته د خدای عزت ور کړا دا مې سړی ګورا په چار داګه دو چې ته د پښه ما وایا تو دا اللہ سارا دس تلوک چوڑ کا دس ملا تو کا خال کے من سے اللہ تا تم دے رحم دیشی او تو تا دس کچھ لا مقام دیر کو زب بیا بار بار دا خبرہ کہوں اگر تیر ساری سپین ساری خواہیں دیتا بار بار دا ریکویسٹ کہوں کہ تو سے اپلیکیشن ہے نا دس ملا جوڑائیے چه سلام سرا یو بل سرا پیش کیجیه دانه چه خالی میش دا نرونم دیده سلام دا بلکه چه دان مبارک سفر می افشو سلام چه تو سکایی داگه پلوکایی سلام پلوکایی تو سه خواهین ده چه خپل مانشه چه سرا یوزی تا کیجی السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتو یو ایک کمره نا بل کمره تا چه سیدا السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتو دارنا سکھ ویر تر دخلے جی سلائی تر دخلے جی سکھ تر دخلے جی بے خاندہ پیشانی سارا ویلکم ہوتا کھوا اور جناب مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا چرے میں ایک چرے تو چرے بحث پوک واقعات میں کا سارا شیئر کری یقیناً در تھی چاہے گھنٹے گھنٹے میں تیرے شی نو ان شاء اللہ خرو انشید اونچا وہ ان شاء اللہ دگا رہیں گے گھنٹے پہ گھنٹا ہوئے توست بحث ہوں بھائی سات تب قوائش بہرحال دلے ٹائم شارٹیج بھی آگا واقعات دوپہر حاضر دیر کوشش ہوں بیا دلے تو سے مینے محبت وجنا وزیر تو سے کالیتا ٹائم وہ سزو کلا اے تو سے حق مم دے پوتے نش زکا چھ تو سے سارا خبریں کو لازمی شی پشو سے زکه چې شو سره د تو سره خبره لازمی ګرځېدلې دي بې زدانې د یو اړیکې غونډه واقعا د سره شیر کوم کوي یقینا کله کله تاسو په خپل زونه شاروالی ده به ډېر بل نه منا ایمانی کیفیت ته سره بدلی شي مثال تاسو ته زده کوم چې نبی علیه الصلاۃ والسلام کیرته وچر داخله ده او مثال ما رضی اللہ تعالیٰ عنہ نا مفہوم دا دے واقعی مفہوم دا چھے آگا روایت کئی چھے مبارک بھی چھے کیتا ور داخلے دے بہو خندہ پیشانی سارا بھی داخلے دے خندہ پیشانی سارا بھی داخلے دے غالباً او مثال ما رضی اللہ تعالیٰ عنہ دا حدیث مفہوم دا مفہومی تباینو بیوامر از دائر داخلے جی غالباً حضر عائشہ رضی اللہ افن زبین کنا چھے دائر داخلے جی چھے آگا کیر شے مجھتو سے میر چھے دو ازواج متحرات شے آگا د چہرے تا گوری اولش کیوں دے ٹینس ششلا چی آیا نن مبارک چی دا لکا چی پو پریشانی شدا نن مبارک لکا چی پریشانی شدا دائی نبی علیہ صلی اللہ علیہ وسلم تصفر بھی حضرت عائشہ غالباً یا حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا غالباً آو تا یہ چی یا رسول اللہ سچال شوا دا سچال شوا دا نن خور عجیبان دا سر داخل شکرتا وی چی ویلے سران کی وی تو چی سمال یا داخل شکرتا وی جو بے تو خند دا پیشانی سر داخل شکرتا مبارک چدائی سوچیو کو بیا دائی ریورس کیرے نہ باروت بے بیا کیرتا داخل شو خاندہ پیشانی سر داخل شو ٹھیک شو بار ہوا خبر مقصود دگا چ مبارک گورا خپل انداز بیا دائی ریورس داسن وہ چما تو دما ڈر خبر دی ادھر تو تپ دگا ڈکا ویلا گیا سا سنگ تشار نے درے شار نے مو سارا دو مات خاندہ علامہ دماغ کو زبر ہلتا خبر کہوں چې مثال ا مبارک آدس هستی چې هغه مثال جنت جنت پیغمبرونه یعنی پیغمبرونه سردار دای دا ټول پیغمبرونه سردار ټول لا پیرا جنت ته دای داخله شي خبره دا خبره کوم چې دغه باوجود یا دای د خپل کېرولې دس بهترین طریقې سره تربیت کوي اور سره مشتر شي چې ګور کېته داخله شي به خنده پېښانی سره داخله دا دغه یو سنت نه یو بهترین سنت ته او بهر حال زغل بیا یو خوند دې خلک را جوړو چې ګور خوند روغه تیرتا او دو بیا د خپل خوند ته ویلکم پښولي الفاظ سره پښولي سیرت او پښولي صورت سره نه کوي به زه دا زه جوړو پکاو دو د خپل حال نو دې جوړي او زیا جوړو پکاو دا پداسې خوند دې چې دې د سپ تاسو سره جام دین سره یې ترای برحال اخیری تین میټر سره پوت دي زاغه د کندورون چکین بار بار به سره ریلیټیو دي دی مشتا کوزمن وی چې د دې ایڈرس ز شامل پشوشه زکا کنا چه دیه دی میجه دی یو تیمی واحی ساد و بہترین ترتیب سر زکا چه دیه خزمت دا سکایی چه یارا دی اشما پروڈکٹ حوالی لیا سر چه آیا دیه داغا پروڈکٹ دیر پا مینا خرسایی توستا ویری بلکایی برا او سرا او سرا میشتر نجده مال گرا دیر نجده مال گرا پا لطنبر شه دیر کسون دی و پا یغی لطنبر شه ماشا اللہ میش سرا دیر نجده کسون چه دی آدر سرا شرکمین کائی آخر ٹیمپرائی جڑاوی استیجی

جی جناب انس کاسمیٹک گل نواب مارکیٹ لتمبر شی انس ما کاسمیٹک سدی دکوندا ماشاءاللہ دی سرا د اشما تمام پروڈکٹ ملاوی جی دغارنگ په لتمبر شی لتمبر خاطیا دا دغارنگ لتمبر شی انعام کلاتیا دا انعام کاسمیٹک سن دکونی دا او سرا د نیرا کاسون جی سمرا دی دی سرا ټول اشما تبا پروڈکٹ سره ملاوی جی قادر بابا د خدای دی خیر خو دا بیا لغه چ میسجینا مسکارین رکای اړه د په زندگی ش برکات چای او سرا سرا ماشاءاللہ فاروق حاجی چدا حویدنا فاروق حاجی چدا حویدنا ماشاءاللہ میر سرا مخاطب دا میسج ير کړه دا چمو ایڈریس سرا شیر کا حوید شی فاروق حاجی بکری دو دی سرا اشما تمام پروڈکٹ اویلیبل دی اور سرا زبیار سم پر کرک ستم دے کرک ستا شتو سے ورتلای شی شاولی ڈرام ہاؤس اینڈ حامد اشما کاسمیٹکس ایڈریس سی چدا غا شگئی روڈ بالمقابل وابڑا آفس کرک سٹی شی او سرا سرا تو سے تا معلومات دو سرا کی چے رفی بھائی ککی نامی سرا مخاطب ہوں او دا غارنگ نادر کراچی سموسے دی سراشما تمام پروڈکٹ ملاوی جی پکا بچک شے او دغارنگ پغوری والا شے دانیال کاسمیٹک سراشما تمام پروڈکٹ اویلیبل دی دغه سرا الفاظ خو ډیر دی لیکن ٹائم چدا وفا نه کای دسر خبر رترا چې مده خلنه راس وتری چې بای سے تکلیف کر زدلی یی غټول خبر نه زما ضرورت کوم او ان شاء الله کا زندگی وا بیاوی سابو نه بلا ور سم ان شاء الله حافظ زیر تو خدمت حاضر وی ختم پر رو کی مدجزات السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.

چکیم دیکھنا سوڑ سو رہا ہے جو اوکے کہنا سویر سے کہنا ماندو ماسا اوکے نو ڈیر چیو تو بے حد اخوان کو کہنا آگا آئی وار دا سوشو کہنا نظیر صرف بٹا گرام شو نو بٹا گرام شے نا دل تا ہوں پکھیلا دل تا چیزا ہور سرانو سو کہنا بس چی دل تا سرانو سو یہ دا چکیم وکار کی میں خوال لکھنا آگا چکیم وکار خوال لکھنا نو بی امیر سا جوا چکیم لکھنا آگا خبرے کسے آگا ٹھکے دو جوا تا رو تلا و دا غشای زون چی دا لیسن رو یہ کھنا مارا ویلی مو پاس داورا وی ویلی دا خبرے کی ویلی دا کسے کی پاس دا سیوی کھنا دا غا ٹائمی و بیادا تکا تو رو شپاوی و دا سی تیر چایوی بیادا سی چایوی کھنا چایوی کھنا چی زرد سالو میر تکی بیا خو بل شای بل شای بل شای بل شای کسی دی

بالکل ارزنگ پروگرام شو زو چھ یو نا دربن دہنات نمبر ڈائریکٹ بیا رودنی پروگرام چھ کیم گیمر وڑا پھا گیم نے خبر کسے در سر کیو سر سر چھ کیم نکنا نور دغه سے تش گاپ شاپ او خبر کسے دا چھ کیم نی دو در سر کیو بالکل تا طارق بھائی ہو چھ چائے اوچھ کنا اب یو ہا پروگرام تر ہوڑی نو ارودنگ کے زو دغه سنا تر سر ور دے زک چھ دے موسم مطابق خوان کو کنا لکا وس جون رودری می او دین لو اگے مطابق چھ کیم نظم در تپلے کنا ہا وزن چھ ڈر جوت خوانو کی نو دے حجون سمرا کدے چاپ کور شلا کدے واخو شولی دی چڈیر مبارک زینا سو کر درمی او حج چکیم دا صدا چ دی کنا د هر چ تنه ملوی دی چکیم خلق چکیم نی کنا الله پاک تا قبیل شی نو اغه چکیم نی خلق حج ته درمی مستو چکیم خلق کنا دا سے دو گونه او کی مستو چکیم وزی پیو کی چ الله تم قبیل کی نو دا قبیل خلق چکیم تلوی واپس روانی نو جان چاغي پ یاد شو کیم دا د حج مبارک وال نظم رسر اور سپیشل سمرا کدے چاپ کوریک شے سوک حجون تلوی او کا سوک رغلی وی لا سوک رون وی نو اگے پر بالکل چکی رون اگے پر سپیشل دو گن کی چلا پکے خیر خیر سر د خپل کور تر ورسوی نو دا غار سر اور دنا بدر درمی تو چرتا نظر وی مشتا.

0: نو بالکل دغه نظم ور سره زلوی د ښه چم برکی ول سره دای او مو تخپل در ځخوانو کنو مو چی چوي کنه چې صبر وي سوینه سه کسې هغه مطابق چکیم بیا دغه شی نظمی که سونګ وي که دنه لو لکه څنګه چې برون چې کله هم نو برونی چکیم سونګ وي هغه مشتلوي نو د سره بالکل اردوین پروگرام شی منیجر صاحب ار سره څنګه څنګه نو سای چای سره کنه نو مور ته منیجر صاحب ولې کار چکشه نن چکیم کنه دغه دریم پروگرام د توغه شی سلارم پروگرام د مو د دریم پروگرام د توغه شی او د سره سره ځون چې منیجر صاحب سره غاب شم شلای وای خو نن چکیم کنه نن پلوس بنه رغلای د کنه هغه یو د چکیم کنه هغه وړی کی چکیم ورن کای د هغه خو خوندې او دنه لا چکیم کنه غاب شم شلای هو وی نو اریدین کې اچای یو ورته د وړی کې مشوند ز خلی ارته ریډی کنه نور بیا تاسو بیا غاما شي کنه اچھا نو روتین کے پروگرام سے بالکل گاف شمک شلائی چرائی منیجر صاحب تاہم کور کے پروگرام سے منیجر صاحب السلام علیکم السلام علیکم
1: وعلیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ
0: امید ہے
1: الحمدللہ ٹھیک ٹھاک جی الحمدللہ ٹھیک ٹھاک مزی بالکل خیر خیریت ہے
0: بالکل شکر
1: امید ہے جی تم رحم مینا بول دی کا زوانون دی مشروں دی او دین لوا مطلب سوکھا پروگرام ہو گیا نا امید چاوی ہاں بالکل شوی او پروگرام بدی تے منے ور وی
0: بالکل از کے سی ہم ہا پروگرام چ کیم دے کنا دا سست کیم دے ریڈی من 8.4 کر لا سے بجنا 17 بجے پر کیم پروگرام بالکل پیش کی جی ہا کا یہ کا سڑی وی کا گرمی وی کا گرمی وی دین علاوہ چ کیم نی کا بارون وی کا موسم برباری دا بالکل درتا پیش کی جی کا دین علاوہ رشا وی کا دا سے دین وی کا دے سر چ کیم محرم وی دے سر دا سے ور جی وی پیش کی جی دا چ کیم
1: بالکل دا بلہ چ محرم حرام چ کیم اسلامک ٹرانسمیشن دے ہا ہم بالکل روان دے
0: جی
1: او دا چبیس تاریخ پر بالکل روانو یعنی یوم عاشورا پر بدا بالکل روانو
0: یوم عاشورا پر بالکل روانو یوم
1: جی جی بالکل
0: خوش اسلا ورتاو سچ مولا اچھا من جرسا دے مولا چکی موج مسی بلا شونو بکیر سی
1: صحیح
0: یعنی کیم دے ہفتے کی مشودو دانا بکشے رو درمی
1: شا صحیح جمعرات جمعہ تا مطلب یوم عاشورا درمی
0: جی بالکل یعنی جمعہ پر دو ختمی دی انشاءاللہ کیم دی دے 27 تاریخ نو بیا دی معمول مطابق کیم پروگرام نے بالکل او چلی جی او من جرسا دا میں درتاو کتل چے فی الحال دا دی مستو سے کر کر ریو او ماشل دے ٹانک ریو ہا داش ری دی نور ہو ماشل چ

0: دي دمر خمشت سومر ها دي ايش ما كيم جروب نه پکش موجودي
1: اچھا
0: بالکل چا تا سمس نه در تک لای چرا تو سے او دا چلاوي
1: بالکل اچھا دا خبر بالکل کو
0: جی
1: چے لگا ماشاءاللہ میج ریڈی اومن جی گیم دے
0: جی
1: ہمیشہ مطلب انشاءاللہ کوشش ہوئی ہاں بالکل جی مطلب لگا سرنگ رمضان مبارک شروع شیا کہ بالکل اسلامک ٹرانسمیشن روان ہوئی
0: جی
1: دین علاوہ داسے محرم چکم شروع شبے کہ اسلامک ٹرانسمیشن یا دین علاوہ داسے عام بلا سورس وی کنا نو غیبنی بہا بالکل انشاءاللہ اسلامک ٹرانسمیشن کی جی ٹھیک شو او بالکل ہمیشہ ودے بالکل کوشش ہو بلدا جی لکا مطلب ریڈیو امن سمرا ہمین والدی کنا کا کرک تے بنو دی لکی مروات تے امید ہے سیدھا مطلب پروگرامین بالکل خوش ہوئی ہوں
0: جی
1: او بلدا چھ کلا کلا مطلب اسے سو کالو کی کنا چھ آغا مطلب وہ یہ سیدھا سے خبر ہوگی کنا ویسے تو ماشاءاللہ لکا سمرا ہاں لکا لکا نور ریڈیو کا وقت سے ٹھیک ہے لوکل ریڈیو وقت سے آگے منائی بدے محرم کے ہاں مطلب سانگ یعنی گانے مانے
0: شروع دیر بانے دیکھیں مہا دس محرم واور سے کمی آخیل سوری مسئلہ دیمیر سے کمی پہلا سار نہ سٹارٹ
1: بلکل لازی نو کلا کلا آگا یونیم بلکل یونیم کاس مطلب دا سے کلا کلا تنکیر ہوگی نا زبو ریڈیو مطلب سمرا پروگرامی نے ٹول ہو رو یزا دا سے لاش کشان دے خفا شو چے گورا تن لوکل نور ریڈیو گورا چے منے سرنگ گانے مانے شروع دیگا نا
0: بالکل
1: سہارا نا بالکل ماشاء
0: اللہ
1: ٹرانسمیشن بالکل روانی پہ اسلامک پروگرام
0: لیکن صفدر اللہ پروگرام کا مفتی صاحب ڈیر جو سولنا پشتانا ہاریو ہار جی کوشش داوی کنا چھ میڈ نہ بالکل لاسے نو سہارا نا بالکل
1: ٹرانسمیشن شروع شی تقریباً چھ بجے نا نو چھ بجے گورا مفتی عبداللہ شاہ بیان ماشاء اللہ ڈیر زبردست بیان کری سیدہ او دین لا بیاد سات نار گورا مفتی بے سے بیان شروع شی او دین تقریباً ریڈیو من نچ سمرہ پروگرام کی تقریباً ٹوٹل اسلامک پروگرام کی
0: جی
1: یونیم دس کے بگی جاگا انٹرٹینمنٹ دے سیدہ بدے کے کرنٹ افیئر ہاں پروگرام می بیاز جکلا دا سا مطلب کال بنے سکرو شی دا سی مطلب ویزا یارا خفاش یارا لکا نور ریڈیو بنے تو گورے
0: مستر پروگرام کی ندی میر دے کر کر لو چکم نکن آغاز وی کنا چر ماشاءاللہ میر دیر جو تو خواست تو سوال چکم مو ترکیا بن درے ٹیما کی یو نیوز گوشی وی کرنٹ افیئر شو وی بخشے دین لو چکم دی درے ٹیما ترجمہ یون دوان درے ٹیما ترجمہ بیا درش چکم دی تجوید القران گوشی دی ور زمر تے سلی دی لکہ دے سر چکم دی میر اکثر تا سے کم لسنر کی انفارمیشن کی آغا بالکل میر تا پی رکھی لکہ ڈیرو چار دس کو یتو سکم کرنٹ افیئر شو آغا مزید لک جو تکے ا مزید تکلا دین علاوہ چکم دی مشترا دی مولانا تو رحمان صاحب کی پروگرام ہم مو چکم دی 7 بجے آغا سب ٹائم تے برابر کو مخش بارو خو بیا 7 تا برابر کے خیر دی ور زمر دی ودا خپل سے میر ذکر ورتا
1: بالکل داسی دے نو بالکل زدہ خبر کو چھ لگن چھ ہمیشہ بالکل ریڈی اومن کرک دا کوشش وی چھ داس پروگرام بالکل چاغي نا مطلب خلق تو فیدا وی کا مطلب اسلامک پروگرام زو گرے نو چھ مطلب خلق اگے نہ معلومات حاصل کی مصور امین والیا معلومات نہ حاصل کی داس کرنٹ افیئر پروگرام داس ڈیر مشران داس ڈیر مطلب کور کی با فیمیل وی یا دین نوٹ داس مطلب دوران بوی چاغا مطلب
0: فلا شبکہ
1: شا کنا چے مطلب
0: کہ وہ سکیو نے کنا اوس د خپل زبان سے خبر یو در جو خوان
1: صحیح صحیح بالکل
0: لکه خدای پرمو والا غا سخت را بشریکا
1: اچھا نو ما د خبر کہ ولا کنا
0: مو د خبر کہ
1: شا کنا نو لکه مطلب چے ان شاء اللہ کوشش بالکل داوی ریڈیو من چے مطلب داسے پروگرام ضروری چا گئی کا مطلب اسلامی پروگرام زی چے مطلب اسلامی لحاظ سے تو معلومات حاصل سی کرنٹ افیئر پروگرامز وی چاگی کہ مطلب لگا سے محبروں کا چھ ڈیر داسے کسن وی چاگی لگا اینڈرائیڈ موبائل نہیں ہوئے سرا کہ
0: نہیں ہوئے سرا تو سر تک چھ ریڈیو سو کوروی اگا اکثر سے کہ ما چھ کہ منی صدا دینے لو نور ہو
1: بالکل
0: موبائل
1: اثر کر نو مطلب
0: ریڈیو لگا ڈیر جو اہمیت ورکی
1: بالکل نو موبائل نہیں ہوئے سرا بیا گئے تے ریڈیو پر بنے معلومات حاصل لی
0: جی
1: ٹھیک شو او دل نہ چکل ہاں داسے مطلب مخ تس بریکنگ نیوز اور سی او انشاء اللہ اور ریڈیو من اول کوشش کڑے تو سرا شیر کی چاتا مطلب معلومات نہیں رسے لی اور ریڈیو من ضرور سی نو آغا تو سرا شیر کی نا
0: جی جی
1: بالکل نو بالکل دارنگی مطلب نور سورا پروگرام کی جی اسلامک پروگرام کی جی انشاء اللہ کوشش ہمیشہ دا غوی نو بالکل زکلا مطلب لک دا خبر کوں سے لک مطلب سمرا مطلب پروگرام کی جی نا
0: جی
1: نو زین چگے نا مطلب فائدہ کا انسان دے مطلب انسان نہ غلطی کی جی یو نو یونیم آر جی پریزنٹر بھی اگے نا اول خو ماشاءاللہ لگا انشاءاللہ کوشش دا گا دچے مطلب سمرہ دا پریزنٹر جی ماشاءاللہ پروفیشنل جی او دین لو کوشش دا کے وچ مطلب دا سے غلطی نہ ہو شو بیا انسان دا انسان نہ مطلب کلا کلا غلطی کی جی نا نو غلطی بدا سے انسان نہ ہو شو بیا خیر دے اگا تو مطلب دا سے ما کہ وچرا ریڈیو تک کال ورتو کہ دا غلطی دا نہ ہو نا بس صحیح ہے خیر دے غلطی وش ولا انسان نہ بالکل غلطی کی جی او مطلب بل سے انعام دیش ہے
0: شاخیر
1: ٹھیک ہے
0: مور وڑے دے یو گیم کنا پائن زلے بالکل دس وی کنا چھ آگا زونو اردن کے بالکل اوج ورتا ہوں سے لوکیشن دے کہ سوک شور مشور کی کہ یار کہ گلک سینے چھ صبر کدا گیم س گیم دے کنا نو زکے چھ زہ ہمیشہ چھ کیم دے پروگرام تا یو گیم رو کنا نو زون چھ یو گیم دس دے کنا چھ دا مرتو سے خپل مان سے یعنی کہ یار کہ گاف شمو سے لہ ہوئی چھ نور چھ کیم دے دے کیم نور کو سن شپ شولا کنا خدا گیم یار کہ گاف شمو سے لاوی لیا دس اٹھینا دس س ترتیب برابر ویکھ دلاس سپیچ ان شاء اللہ تاسو انٹرٹینمنٹ کوي لا کسر غمو چې پر رمضان سره انٹرٹینمنټ کړی نو منه چې گیم درته اوسو
1: هاو بالکل
0: گیم دا شې ده کنه چې چګ ټیټ ټیټ ټیټ چګ چګ دا پینس زلې دي
1: اچھا
0: چګ ټیټ ټیټ ټیټ چګ چګ
1: اچھا مطلب یہ جی پینس زلا دا ہویا
0: زرا د مشوم لش کیار مخشه کا
1: نا اچھا ورته وی کنه داود داود پچا
0: اچھا داود پچا دي اچھا منه جر صاحب چګ ټیټ ټیټ ٹیٹ چک چگ
1: اچھا
0: چگ ٹیٹ ٹیٹ ٹیٹ چگ مت
1: گورا مت یو دے
0: ہاں اچھا او منیجر صاحب تو وینچ نے مشروم خون دی پینسا زلا پو یو اس دتا نا شدارے جو نہ کرنا نہیں تا منیجر صاحب یہ منیجر صاحب نہیں تا مشروم خون دی
1: اچھا اچھا اچھا بالکل صحیح وہ
0: خبر اور کہ میرے مشروم والا خان دو ری کوش بزا خپل درتا خون دو
1: ہو جو تا ٹھیک ہے مڑا ڈیرا سو دے
0: اچھا
1: پنجا
0: دلا ہو پی واسا بنے شردھر
1: بالکل چک ٹیٹ ٹیٹ ٹیٹ چک چگ چک ٹیٹ ٹیٹ نہ دھومرا ہوس گورا یارا ہوس
0: ساون اپ شو کھلے کنا
1: انسان دے کنا
0: انسان خود خدا انسان دا جے کا احساس دن رو مٹ سی کنا ساون اپ شو کھلے
1: سا ہونا تھا
0: درے رونا سیکنڈ ہونا پھر درے
1: اچھا نہ
0: پی واسا چے داسا نو پھر گئے
1: چک ٹی ٹیٹ ٹیٹ چک چک چک ٹی ٹیٹ ٹیٹ چک چک دمرا صحیح غلط ہونے تو بالکل صحیح میں بالکل
0: شودر غلط سے بمر سے ابھی شودر دوسرے دیکھی نہیں کہنا دا ٹکے چے کہنا سر گاڑی جی
1: نا نا گورا گورا بتا
0: اچھا اچھا بیا بیا
1: چک ٹی ٹیٹ ٹیٹ چک چک چک ٹی ٹیٹ ٹیٹ چک چک چک ٹی ٹیٹ ٹیٹ چک چک صحیح دیکھنا جی صحیح
0: بالکل
1: نہ نہ بالکل بس صحیح شو
0: اچھا یہ صحیح بلاکا
1: نہ نہ صحیح کنا گورا صحیح مو
0: ولا صحیح پینز تل دوا تل دے ٹھیک ولا ہدا پینز دریم تل چکن دیش بیا خوشو دار
1: ٹھیک صحیح بالکل صحیح
0: اچھا بیا بیا
1: اچھا چک ٹی ٹی ٹیٹ چک چا گڑ چک ٹی ٹی ٹیٹ چک چا گڑ چک ٹی ٹی ٹیٹ چک چا گڑ دومرا ہوسے خاما ہوسے خیر سبا مطلب ملاقات بکی میں بھی سہر ملاقات نہ اوشی چونکہ اتوار پر ہماش ہوئی
0: جی
1: آٹھ نہ نو بجے پر رہے گا چونکہ محرم دے سبوت پروگرام درتا کبھی زب درتا مشپشین انشاءاللہ پروگرام کو ٹھیک تھا
0: مشپشین
1: ہاں مشپشین بھائی انشاءاللہ درتا پروگرام کو ٹھیک تھا مطلب ثبوت مطلب ملاقات برتا کی
0: منیجر صاحب یو زل شیخ علی لائی کنا
1: نہ بس اجازت دینا خلا امید ہے سمرہ مینا والا بالکل ٹھیک بھی نو انشاء سبا تو ورسرا کی ملاقات ہو
0: ڈیر جو تمنا شکریہ منیجر صاحب ڈیر جو تمنا بالکل ہے سر منیجر صاحب پروگرام سے بالکل گڈھن رسر کل یو جہان مننا کی

0: میں بالکل ارتھنگ پروگرام سے کل رون سے بنا رہوں دی چمستا ہوں کار کا پروگرام سے بالکل فاسٹ میسج چا کر دے گر پروگرام سے مستا دے پہلا میسج چا کر دے او دے کیم جنا دے وچ السلام علیکم السلام علیکم ہاؤ ار یو ایم ایس ڈی ویلکم ٹو دا شو ہر کلے پخیر اگلے خوش آمدید پتہ تک تورش پا پتہ میں بش کے بش کے جار کے میں فاطمہ وزیرستان فاطمہ وزیرستان ڈیر جو تمنا شکریہ ڈیر سلام جی شکریہ دے دا کہ چھ پتہ تک تورش پا رولے او مستر دے پروگرام سے گڈین کو یو جہان مننا یو نڑے مننا مننا مننا گور پروگرام سے نیکسٹ کلر یعنی پروگرام فاسٹ اینڈ لکی کلر شکر سیو دیکھیں جی السلام علیکم
1: وعلیکم السلام
0: یار صابر ہم کیا کہ تو ہوتا بوسلا چر زہن دے پروگرام سے گیم سے ایسا کھول ہاں
1: اے بگین سے بخا ما کھا کھول ان شاء اللہ ترائی کو گا ما شوم نر خندا ہے
0: ما شوم کو کی نہ زو در تو کھوند بیا
1: اتر دا خدا کا ما شوم دے یا خندا ہے
0: اچھا ما شوم دے لیا خندا وی
1: نہ تو لا خندو کی را با دا نہ ما خندا وا کر خندے نہ نہ
0: تو پاک پلا پتہ دیکھ کسی نے سارا ٹکڑی بہن نور سو سو شاوے ہی ہاں
1: اے خو معصوم کے در وقت اندیا تر وقت اندیا فتاک متخان دو
0: پر اچھا متخان دو روشی ہاں
1: اے تاریخ سر ہندے میں جا سایا پسل لانڈا کی یہ بری خوش بے خیری کے سایا لانڈا پا
0: آخری سے سا پسل لانڈا کل دو چھنا مو سایو بے لہاں
1: اے نا نے سایو بے
0: اے نے سایو بے لکھنا ہو باس مو چھنن بیا ہندہ گیم کل کلتے فانو کو کنا دیفتے پر شوشی ہاں
1: انا کیم کڈر تا خوار کو
0: اچھا او یہ چھ میشو ہے ساوخلی دین لوا چھ کی میکنا میڈو دے خپل دے تجربے مطابق چھ میش سو یہ چھ میڈو ہا درتا یہ ہا اے
1: بالکل بالکل لا خا وا خا گیم کڈر تا خوار کو
0: اچھا صبر او سن دین لوا ددر تے ہیں کہ نا
1: جی جی
0: مو خیال تو مت دے سلام پو نا دے کیمو رز مشو کڑی جی میں پر سو تو کل نہ کڑائی اچھا جی میں پر کال کڑا ہوں بھی میں نے بھی مانا پروگرام سے کال کا جو تو پروگرام بھی
1: یار چیر سے مندا کا جو کرے
0: دس طریقے نا آج صبر خانہ دے تو کی میں خبر ہے تو کسی خلق دا ڈر جوت خوان ور کوي مرتا وی ہے کنا چیر تو پروگرام سے جی صبر کال نہیں کنا دارا سی ویلا کنیم گڑی چوی
1: صحیح خبر ہے
0: زکہ کنا ویشا دا سے غلی وی کنا صبر
1: ا یو دی شوا
0: ہا
1: جی
0: ہا
1: تو یو دی شگا یز وا نو می نو خلا
0: زو شو
1: کال وکو رات اندل می کور نکا
0: ہا
1: اگا یز مال تو
0: ہا بالکل
1: کال می وکو نک سگنل کور کنا سے بل دی شوا
0: ہا بل دی شوا مو خیال کچ اگا دے غاب طرف کو نہ می سر می دی اد اختیار خان دل خپلون سدی
1: بل دکھائے ہوا
0: اچھا میں اشارہ ہوں میرے ٹھیک تو نا اچھا خبر اور اختیار خان تھا پروگرام سے نہ کال کے نہ میں سے فل فاریوش ہے
1: سبرا
0: دا پر میں نہ تاریخ بھائی سرا خبر کسی کے لیے نا مجھ کو ڈیر جوتے خبر ہے ڈیر جوتے کسی بھی نہیں کسی کے نا سوکھتے لکا چاہ پر چکی کہنا ویچے دا خاندو نہ تو بچا رہا ہوں
1: نہ تو بچا رہے
0: نو دکھان دو نہ تو بچا رہا لے چاہ کاروبار پر چاہ بسا پر ہے کہنا
1: بالکل
0: بھی نو تو بچار کنا داشا یو خبر سے کیسا وا نو مو یو سڑی تاڑی جوت کھلا مثال نہ ور کڑی وی دیر جوت خبر کیسے مرتا کڑی وی کنا نو دے چاپ کاروبار پر خاندو زکه چې هغه د سه تاریخ به تم سموال دے کیم تر بجی پروگرام شه خبر کړی و چې کرام سره کله د ایشما کې مې خپل نکله نو د کاندرون ته د پیلا پیلا پروډکټ ور کول کنه
1: بالکل
0: نو د کاندرون سره مې نه زنه غسل نو د کاندرون نه قبل ولا لکه هر خپل ولا چې نو وای کیم څه شې وی سو که نو سٹارټ کولی سو کې نه قبل وی کاډی سره مې دی محنت بالکل چکلا ہاں یو ٹائم دس چی آگا تب آخری دا خلق ورتا سور سے کہنا دغه څه چې کوم دي کنه د چا لکه د کاروبار غ پرې مېمنن طریق به ته یو پوسټ مې کته هغه خبیله مو ته پېټندې کنه د کده شي او تر غس کېونه چا په ټیک ټاک سره چې کوم دی پوسټ یوتنه فالوور دي
1: بالکل
0: هغه نه خبره کړې دي نه د نه علاوه کیسې کړې دي بس په پټه خوله باندې چوپه خوله باندې ټیک ټاک ویډیو جوړوي کنه
1: بالکل
0: او په دنیا شه په پهلنا نمبر باندې هغه لکه زیوتو فین فالوور په ټیک ټاک باندې دي نو پاری سے چکلا ہاں تاریخ میں تم خبر ہے کسا کلا نو آگا چکم نے دس تو رغس کا ہونے دائی نئی خبر کڑی دی نئی دے کسی کڑی دی کنا خال کے پرش دس یو زکای بجے کڑا صدر تا شو نو دا کیم شہرت سی دے کنا دین لو دا کم یم بیش ولا کنا
1: بالکل
0: دین لو اکثر خال کو کنا چر دا پلن کای سڑا چکم نے کنا دا تور دای اسن میر دا سو کنا خوشوی دا رنگ دا شے دو دا پلن کای دا شے دا شے نہ سو چکم نے کنا دا چکم نے کا پتورولی پروای دا اوس سمرا تک تور تور وی
1: حقیقت
0: او دین لو چکم نے کنا اغه دے تور بلال چکم اغه پر کیم نظم چکم نے کنا پاگے پر چکم نے کہنا دینے لوا سمر دکھلی نظمینا سمر گا پر جوٹ سے دی بیا دینے لوا چکم نے کہنا مفتی اللہ یو بل خود سے کیمی او دس نظم نہ دے کس کنا اچھا دینے لوا صابر خانہ بیا خبر کسی میں رکھ لیجیے من کھل بولا شہرا چکم نے کہنا داغا چکم نے کہنا دان اسپین ہو توڑتا نہ کسی بلکہ آغا دی کمیابی او دینے لوا کیم اسٹرگل تک کسی سٹرگل ہوئی محنت ہوگی
1: بالکل
0: تخوری محنت ہوگا دا گیم سے کہنا محنت ہوگا چاہے رنگ سے رنگ ضروری
1: بالکل محنت
0: ہاں کہ
1: صحیح کہ
0: ہاں اچھا مشروم دبی ہاں
1: اچھا
0: اوال سدھر تھا خون سا پھر اوال سدھر تھا خون اچھا تھی بھی خیر دا خیر سابر کوشش ہو کبھی یو چانس تھا بیا
1: بھی
0: مارا تو ٹھیک ٹھاک ٹھیک ٹھاک ہے بتا رہا فلوٹ سے کیا نا

0: ویل چې د خندونه مې خوله خوږه چې ډېر ما خوندې سید ډېر خندو ما کې خیر دی ماشوم مو درته خوندې تاسو ما خوندې السلام علیکم. السلام علیکم.
1: وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
0: جی ورومه سو خبر کده کیم زینا
1: حافظ زکریا د بانو نا
0: او حافظ صاحب ته پروگرام شار کلا سړی ماشی ویلکم نه حافظ صاحب ته چې زو به سا وخلو
1: ازو چې زو به سا وخلو ډېر د خندول پروگرام در اوسته بنن
0: او کنه خو خیره کله کله تم د خندول خوان کی کنه کوي چې نه خندول خوان نه کی بس سیریس پروگرام نه کوي
1: نه مړه خندول یو خوان کوي گپ شپي می بیا خپل یا
0: ها څه تا خپل گپ شپي ها
1: او کنه
0: بس مرتا خل خوشی دی کنه چې بس غف شو ماشاءالله چې دا سینې کنه چې وچه بس خلی سلام دعا او دین لوا کیم نه کنه نور سو ول ورده خوان نه کی کنه وچه غف شو ماشاءالله خوان کای هو
1: او غف شو ډیر خوان کای
0: دغه سره بالکل ماشاءالله پروگرام نه چې کیم نه ډیر جو درته کی یو کله کله تم غف شو ماشاءالله چې خلک بور کی جن هو
1: کنه دا څه دو
0: خوری محنت بل بل آخری چانس آئی خاندا کاو چې ګاپتا
1: مې دې کړو
0: ها
1: یو بیا ته وګو
0: څه شایو
1: اوخه دا کارته وي خپل پترای پدرا پدرای پدرای
0: نه نه هغه خیر ابل پروگرام ته به راځي ګیمر ری
1: اګنا ما د څه ګیمر وړه ما څه د څه پروگرام وینې دي
0: سایر ډیر چې ته منه پروگرام ته کال کول یو جهان ورنا ڈیرا جوتا مننا یو جہان مننا بالکل امیر سر خف ایسا برسر دے بنی کولا کال کلو یو جہان مننا شکریہ دے کی او بالکل ارجنگ پروگرام سے میسج کر رہا ہوں جی او ہندر تا شامل ہوئی او چیرز می صدا وفا اینڈ سلگن فرام کرکو او ہیلو ہائی نائس برادر ہاو ار یو آئی لائک یور شو اسپیشل سلام ٹو زیمل خٹک اور شیخانا اس مصیب ندی بہار فاطمہ وزیرستانے اور شہزادی اور نور اینڈ انیتا السلام علیکم سلام ڈیرا جوتا بے حد مننا شکریہ پروگرام سے میسج بدلے بدلے سے ہوگا کل جناب کیا بات ہوگی بدلے بدلے سے ہوگا جناب کیا بات ہوگی ہم سے ناراض اور کیا کسوروار سے ملاقات اچھا کس وار سے ملاقات ہوگی ناراض ہو کر یا کس وار سے ملاقات ہوگی دیر جو تمنا اویچی دل ربا ہٹکا یو جہان نا دل ربا ہٹک پروگرام سے میں سکولے بے حدا مننا نو بالکل ارزنگ پروگرام سے نو سمور میسیج رو گلی تھی اہاں در تا شاملہ بھی اور تسو بالکل 8583 بنے میسیج کولا سے پروگرام سے ہو دے میسیجے والتا ہاں مکا ورکوی مکا مکا مکا مکا شور پروگرام
1: السلام
0: علیکم
1: میرن
0: شاپ روڈ بنے پلا
1: بالکل بالکل
0: بس دا کې چیرې میرده سه اجتماع ته درته للی یا داسې چې کوم دي کنه میرده داسې شبي جمعې ته درته للی کنه نو بیا به ضرور درته دلیری چې یار دغه مو مشغله شه میرده لیسنر دي سه کومه اونه پیغندې ځوان چې بالکل شکر بس امید خمیش ہو ڈیر جو تو مشرے بڈائے اور چلا کی میں خبر تھی کسی کا وے کہنا چولی چیرتا نقشہ چاولی تو آیا سب سم رہی ہوں چھگو سم رہی ہوں اوٹ وے سرنگ یا ڈنگار وے سرنگ یا او دین اللہ سرنگ میں سر گئی سرنگ دس سے مخ دس ہے ستا سے ہوئی ہے یوان نقشہ ہوتے صحیح شولا بلا اچھا بیا سار میں سار میں چکیم دیکھنا آگا دس چکیم دیکھنا بلا بلا اوشوا رنگ سرنگے بدامی نہیں بدامی نہیں غلط اشلا خبر مارے خبر نا خبر اور خبر درشی کا نا چکیمنی کپڑا در نہ گوڑی نہ تو نہ چرگوٹی گوڑی ویسے شنیم بے سر شنیم بے شنیم بے رکھوا دا گوڑی شنیم بے سر ڈیڈی ہے دا ویس پاتا لگی نور بنی سون بے رسی پاتا ویلا گی چاس ہوئی ہے للا تو نا میں پوچھتا نا گیم تو تمہوں خیال کہ چتر ہولا ہے تو سے بنی سیون چکیم دے کنا دا ہم ہا گیم سے سار سرا ہولی دا یو بنی سائی بل ہو رگا کنا بالکل خپے سب خدا میں سن میری للا نوم رو سر شدی کا نومو
1: نوم ارسلان ارسلان
0: ارسلان تا ہو دشن کی و نوم دا مڑا خو خبر خدا سے تو مت سے بڑا ہونے دشے کھلاڑی
1: یعنی ظلم د ښکول خواندل کوي دوی ښکول خواندل کوي خو هم ویشتل یې نه
0: ویشتل یې نه خواندل کوي دغه څه شورول یې خواندل کوي
1: شورول په کې څه وایو
0: اچھا شاه
1: دغه څه شوق ته پر او ویشتل وو د پنجره څخه باندول تا ظلم د ځان
0: اچھا وسی دا خواندل درکې یو
1: نه نه نه نه نه
0: اچھا لاله ډیر جو ته مننده کې شکر یې کې خپل ګیم په طرف راشي ګیم چې را کنه هغه شی څه خو له
1: ته اوسه
0: گیم دست ده که نا چه چگه تیتر تیتر تیت چگ چگه
1: اگو تا اون تا
0: ها ورطانی اولا میده وچ می ورطانی اولا چه خلی میشتا ماما که ویه که نا ارسلان اخو ماما سایمو
1: چگه تیتر تیتر تیتر چگه چگه
0: نا دادش نا للا یورتا دست پا پایی که چگه تیتر تیتر چگه بیا بیا تیت چگ چگه چگه تیتر تیتر تیت چگ چگه
1: چگه تیتر تیتر تیتر چگه چگه
0: ها دای نا بلکل
1: نہیں
0: ریکارڈنگ دلا گاؤں کیا نا بے وقام ہاتھوں نے اکیلے سے برتن کی لالا مب خیر کہ تو فرسٹ ٹائم کال کرا تھا
1: بالکل
0: گانا ہوتا لگی چیر دے نہ تو فرمیش تھی بالکل اوکا خیر گیم خود رہو ترتاؤ شو بلال کی ترتاؤ شو
1: بلال
0: مسلسل گاپ شو مشلائی سر کہنا اللہ دے چکم نے کہنا پدئی دنیا چکم نے کہنا ہمیشہ خوش ہو لڑا وعلیکم السلام اللہ مشر اسپیشل دو گونه کیو ستا او کچر دغه لیر باندې درخته کدلی کنه ضرور درته وای شي اره مشر روزه کنه خدا ډیډی سو بدر نخری
1: څه څه پر څنګه او کنه ان شاء الله چې ډیډی سم سره کوچا کای
0: هاي ایسه کیم دې کنه هغه دې کیم بدر شه چولې دنې نه وا لیدا سه کیم قابل پلوې دلته کیم دې کنه اپنه د ممی زونو کرته و دې دا ایس دا وکړه کنه پروگرام سے کال کلو یو جہان والا شکریہ ڈھیر جیتا بالکل مستر بارسلان لالا خیال کو ڈھیر جیتا پروگرام سے کال کلو

بالکل ارزنگ پروگرام شے گاو شمس لہو شے او کس بالکل مسافر نے مش پروگرام رے ہم سفر سم رہا دے میرے لسنر دی سمائیں دی تہ پروگرام کے کلاوی

0: بالکل ارزنګ ځان چې دا مرود فارم واځي مو نه خوستي خو د سره سره بالکل ځان چې د بل چې کوم دی خپل نظام به جمع بل کېنه ګورو پرګرام شن نیکست کلر شکر چې وکړم. السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم
1: السلام ورحمت الله.
0: دا غرغه یګنی سوک سوک سوک سوک سوک مجاول بدیجان بدیجان زوره درې ماما بالکل
1: بالکل
0: پروگرام اور خبر ہے
1: خدا سے
0: خیال تلیار تو
1: بلا خبر مڑی کا نا مرد
0: مکالات نو کی نا
1: چر
0: چکی جاؤ خبر نہ
1: بالکل
0: بالکل بل پروگرام شو دا گیم کو خبر بوسی تکلیف ہی
1: گیم چې خدا پاین تا کنه خو ما خو مخشل دا خبره در تا وکړل چې دغه جی باندې بچوک نشي واره نور به په پوي شو
0: دا هو وی کنه چې وی کنه وی کې کار در چې کنه په ساري لار تا دو
1: په ساري لار تا دا کنه خو دا لار تا دا لار لشکي ګرانه دا
0: وای چې دا ګرانه دو
1: خان دے
0: چوہ داس دے بکے
1: بس ڈی گول تا چکو ودا دورا گپ شپ شای را رے کنا
0: گپ شپ للا دا سی کنا چھ گپ شپ نا کیجی نا کنا چھ اس پا گرہ سرنڈا سر گورو ما تا خوان نا رکھئی کنا چھ پا گرہ سرنڈا سر گورو چھ وا بلکل دا پرگرام دا شو مان شے باس غادر تاور پلکے یو شاپ لیکن او زون نا تا زنے خلصا پرگرام نا سدی مو ویلی دی کنا چھ زو یور تا پرگرام کس جر سرکا زون نا زنے خلصا وا
1: وہاں چھ خلق وہ خاندہ ویدہ سے
0: خلق بلکل وہ خاندہ ویدہ پر ایمے چکو نکنا جی
1: مودا چھ مثال چا والا خبر وار وکنا دا خبر وار وکنا مجھ پورے خلق وہ خاندی خلق مجھ پورے وہ خاندی کانا
0: خفانے دا کے دکنا نور گا خوانے خفانے پا دیکھے دکنا چھ یو پر ازا سر ایکنا چھ تا پرگرام چھ کال کے چھ رز پرگرام ہو کھو خبر کسی ہو کھو خیر دیکھ خلق اس کا بیا بل چھ وجبنا کدر پر خاندل کنا بیا پا باد بنا سر مانی خودا زیر کرے چھ کم دے سوک پا باد آنا مانی
1: نہ نہ تو خالی دگا موسم خاندہ وا کا نہ نورا بکا خاندی خا خاندے دا نہ چیر وے او تا موسم خاندہ وا موسم
0: موسم با انشاء اللہ در تک نیو سو بدر تا خان ہو چ تو ہے سیدا
1: تو ہو چ تو خان دے بیا خود سو دا بیا کر اس
0: بالکل انشاء اللہ للا ڈھیر جو تو نا پروگرام سے کال کال یو جہان ونا
1: بیر وزیر تا حکومت دا غتا سبزری خان تا او افتاب لالا مرزا خان لالا تا سلام او تا سے تا سلامون او سپیشل سلوٹ
0: سیرو دیر سے دمنا اللہ دے کال کولے یو جہان ما بالکل دنگا مشترا یعنی زور دل میں ہوں تختی خیلو نا کال کولے یو جہان منہ دے کیو شکریہ دے کی گور پروگرام شاہ نیکس کلر السلام علیکم السلام علیکم جی خورکی میں سو خبر کردے کیم زینا اچھا گلشن باجی مو خبر کی گلشن باجی میں سلومی نظر کے بھی باجی خود مرزا ہم باجی وے سرنگ چلا خورا کے شاہ خیر خیر رہتے پروگرام اور وے ہاں بالکل خیر خیر رہتے موف خیال تو پروگرام سے کم گیم ہے روڑا زی صاحب شکولا
2: نا
0: خیر خیر اس خبر نہ دو

0: دا مصری
1: نو بالکل ردیږي دا هم سره اور ودا ازان چې نور مصری خبره کیسه پښورولې ازان چې نور خوان نکی کنه نو ردیږي پروگرام شه بالکل دغه دی سنجیده مروته د میډر شیخ لندک سره بالکل تعلق لري نو د سر سره بالکل کیم اوریدم کې بالکل اغه ته دا وی کنه چې پروگرام شه مشر کیم غډین کله شي کال هر روندي اها درته شامل وي نو سنجیده مروته بالکل تاسو کیم نظم سره اور ودا ماشاءالله ډیر زیوتا خواندوار اور خلی دے می سفرے غم جن شانتے می سرے کڑی ہوئے خو واسا مشا چکم نکنا سنجیدہ مروت دینے لاو چکم نکنا زمان خفیز چکم نکنا ماشاءاللہ دیر کھلے ونے مشترا دا مصرے شریک لے ہمیشہ دا گلے کی چرا دس پروگرام کلا برابرے گی نو ماتا وائے انشاءاللہ زو سپیشل چکم نکنا پروگرام دے پارا تا تا کمو نظمونا دی آخری کٹ کاؤں نو مورت چے بس چکم نکنا ماتا کمی لوی جی انشاءاللہ آخ بدر

0: شاملون نو ډیره زیاته مننه کوم شکریا کی پروگرام شه بالکل اغه کوم نظم بالکل شریف ان شاء الله به خوشوي نو سمره د مونږ الکی کوم لیسنر دی او رزن کې دی اغه आवाज پېژندلې او کچا بالکل نوې پېژندلې ان شاء الله به پېژندلې صحیح نو رزن کې پروگرام شه کاپ شه مشلای شه دی او نظمینا دین له وچ کې دی هر څه شری دی خو کله رون سه مون په انتظار دی چې مشته وکړو کې او دین له ترموس ما چې کې دی کنه اغه لډاک دی چینو هم ورته شي ګور پروگرام شه کلر صاحب السلام علیکم جی خورکه میں سو خبر کرے کیم زینا سنم خٹک خبر کرے کرکنا سنم خورکه دے پروگرام شہر کلاس تے نیماشی ویلکمینا ویلکمینا وانا
1: نوی
0: سرنگ چلا خورکه شائے پروگرام دے ور ودو
1: جی
0: بھائی ماشاءاللہ بالکل بالکل شبر باری پروگرام سے سکمائی کو نشتا اچھا دیر خوان کی بس کله کله ټم چې کوم نه کنه دغه مخصوص کی مې ورزی په دښو دغه مخه دا سره برداشت کوي کنه
1: جی
0: بھائی خوان کې نتی نه خوان کې اچھا نتی نه خوان کې پروگرام شمه کیم گیم روړې هغه چې ته ایسا خو لخير دی اده غټلې او ته ایسا خو لخ کنه دغه
1: ورځ
0: هغه ته خوان دی اچھا اخر ځین در پر خوان هو مشو در پر خوان دا و ایز
1: مت
0: کنه نور نه هره کو
1: خوان
0: دا آخر شو چې څلور ورځې پیرا شو لګنه دا یو ورته به په پوتګ لګنه نہ سلور سلور کنی ویکس کنا اروزین کی تا ویس سلور سره پیرا کې ګوتم بالکل دلته کیم نکنا موچ اخر چې اخر ده بس شو درته لې اچھا خیر یو زل چکن نے کوشش ہو کہاں ہاں ماشاء اللہ زبردست بس خیر تو نظم لگی کنا اس گیم ہو یو گٹھلا دے او تو تو خیر دے دس کنا چ تو تو سر اپ شدیر کی ایسا دے او کی بخشے ہاں
1: بس
0: تشمر کو بھائی نظم تو اچھا نظم نظم ویسے اوڑنا کی میں اتارتا ہوں شوا
1: والا روف سعید
0: اچھا روف سعید والا روف سعید نظم بالکل گور کیا جرتا ملا شو روف سعید والا بالکل درتا ولا کی جنگ احد زخمی رسول اللہ دے گور ان شاء اللہ درتا لگا ہوں سعید وعلیکم السلام ریفت خورکی ڈیر منا کی تو یو جہان من کی او مو طرف نا ٹول ریفت دن علاقہ تے اور دن علاقہ نور سکو کورش میں ٹول تے موترف نہ سلم پروگرام در تروروی وعلیکم السلام ڈیر منا شکریہ جی بالکل امیر سرا سنم خورا کیوں دے کرکنا پروگرام سے کال کو یو جہان من وچ موتا خیر گیم میں درسا ہو کو دس ہو کنا چ موتا تدا سو کا چ یو نا تر دل کو خیر درسا ہو نا نو بالکل سایدنا اوپر وش یو نا تو اور کے دار سا اور وی

چې تر یک به پرلې ما شوم او خندا و تا فات ما زیر تر دې چې تمنا شکریا ما سو یو خندا وسای دو باندې بس ما شوم پزی مودر ته خندا سایلو دې دې چې تمنا شکریا او یې کنه چې السلام علیکم ونا السلام علیکم ویلکم تو دا شو هم نشنا وزیر فرام دو میل ال لسنر ته سلام او چې دیدن مې وکا زما د جون نور کی سخت میږي دې دې چې تمنا شکریا یو جهان مننه شکریا دې کی او چې ټول لسنر نا اسپیشل دې دو ریکویسٹ کی او مش فیملی دې پر اچھا سایلو ډیر چې تمنا شکریا ضرور دې تا کی سایلو مننه او چې رکی بو خټ کی درسین دینا جیل چوکنا مارسل پروگرام ډیر زبردست او ټول لسنر جو بہت میٹھی میٹھی باتیں کرتی ہیں اچھا وہاں زبردست یو جہان منا رکی بو بے حد مننه السلام علیکم بھائی سرنگ از ضیا فواد دې منداوینا اچھا منداوینا اچھا ډیر چې تمنا یو جہان منا منداوینا اچھا دے کرک سارا بالکل یو جہان والا مزدی پسدر و پازیم کے لیے باروم دائی اوئے ہوئے ہمارے ارمان ٹھیر ہے تمنا اور بالکل منگل میں شہاں برنو شیری دائی میسج کم دیکھنا شو بھی دیکھنا

السلام علیکم.

0: کے میل ما کے بالکل دغه په بجیم شل لګیا وی. السلام علیکم.
1: وعلیکم
0: وعلیکم السلام. جی ورمه سو خبر کده کیم زنا
1: تصویر خټک خبرې کوم گنڈری هټک کرسنا
0: تصویر خټک
1: جی جی یار دمه وتم بار کال میں لاو
0: تصویر خټک تصویر خټک دمی ز خوش قدر ما د گنڈری خټک یعنی شاعر صاحب
1: دا خډر خو ذکر شوی والله مو خو ور مو خو خو خو خو
0: آی های تاثر خان سر چل مرا پکارک سے چکم نے کہنا تج ہوتا وقت تیری زندگی ٹائم پاسی کا ہوتا چکم نے کہنا دس نہیں چہرا دلتا میں یو روڑ دائے دلتا میں ڈیر کم از کم دے 2018 2019 یو روڑ میں دائے کم از کم تک پاتا ہو کہ چیر دا چیر رو گا دائی
1: یار موته وسه خبره یا بل اور سکور کې تر ویلو چې ام اس بي پروگرام کوي کنه رادیو باندې یا مو تلاشته په شروع ته دته سه او ځکه چې موته پاتنه نه وایي چې دا انت پروگرام کوي درو رادیو نه لږه لږه شاو او
0: بالکل ماشلا چې کوم دي تصویر خټک بالکل بیخی نه یار نه ویر هغه خبره ا کی سه د وسره ته ودرل کې سره چې مشو ګروپ سره گاوب شو مشلا سره وای کنه
1: یار بالکل دی صاحب حقیقت خبره ده چې میرا اوس خو هغه چې څه خبره وی کنه لکه زړې کیسه او کاسمیټکس لائن کې خمیر بل لائن ته اوس پر رول نړل دی
0: نه نه بالکل نه اتلی بالکل هغه مشتا پاته لګی چې خمخا د چام مصرفیات ورو درمي کته شولې افنان شولې د نل شکل خان څه کنه کار شکل ها
1: دې کا پښتنه نه دوه کړي کنه مخ ور ودل ماشاءالله مې خټه دین خو ډیره مینا در کړي زه ماشاءالله زه ډیر خوش ولې مې خټه کې لسرونه تا
0: بالکل ماشاء اللہ چکم نکانا دغتا خطای چه چه دا مینا چکم نکانا دو کانا دا دا دا تاری چکم نکانا دا ایوال سنا کیری تو مینا ورکاوی تو مینا ملاوی جی
1: نا خود تو دمر خوش سرگی دا جو شو دا برکی دی شوری کری دو
0: سرنگی لکا سرنگی خوش دا سار تا خوش آوا سرنگی لکا دا دا خوش لا سرنگی وی
1: میرا خوش ہے تو برفی یہی کہہ رہا ہوں برفی برفی خون دل آگے بعد
0: آنے سے بس خیر ہے انشاءاللہ برفی ہو فری خون دل تا کلا کلا ٹیم زدہ مخمق بکری تا لوٹ شکنا ناو بالتا کنا چھے زدہ پرسنا دن کہو کیچی دا سو کئی مو بنلش کی دا پاتیسا خورا برفی نا پاتیسا زنے خورا
1: بس خو چھے پیشا خورے خو اللہ دے زغا سے خوش لری اوس
0: بالکل
1: بالکل
0: ریڈیو پولیکا بنے کم از کم سمر میں اشلے یعنی 16 مہینے میں پھر آشوئے
1: بالکل دو کلا کلا اکرام پو غمن دیا پوسٹ نے اکرام بیا سے اس مول پوسٹ دین بدل جو کمنٹ ہو کو خون میں دل شامل ہے چمن کی آبی آ رہی
0: ہے ہاں بالکل حقیقت بالکل فرض فرض پروگرام کرنا ماکڑے دو دیار کے وزیر کرنا میں پتا درتا ہوں لگی
1: لا لا لا لا لا لا ما خلوی لو وقلا میں ما
0: آشا ننا دا سے نہ کہنا دا سے دیکھنا چھے آر کے وزیر دا سے شوا چھے غوڑی من لے بھی کہنا پروگرام وری کنا زکه سے مسکال مسکال کہو کی کنا پروگرام وری باز بیا سوشل کنا چے کلا پروگرام کہ کنا چے مسی بھائی گوڑی میں اکڑی داسا دی چدی شو تا کلا یو اور کلا دو ما زہ ہفتہ ما گافتا مسلے چے وی چاتا چے کلا کا سرنگے چے اکرام سے بھائی یو کاس پر چے کیمو نو می مو اغلا چاکلیٹ پر اکڑی کنا چاکلیٹ من اکر کنا کھڑلی
1: کھڑلی مبشر وی علم گل
0: یوٹیوب سے مول دلا چکی ماں تو شاعری کڑے ہوا کہ مدر پلازے سے مش پروگرام کڑا ہوگا نا پاریک سے کیما تو شاعری کړی وارز منا سوال درا
1: اسما موسر خټری اسما شاعری دی ډیر مخینه هر سره پرتی دی سره کلا کلا موسر لگا سے هو او کاغذ دی شکل کې پرتی دی اسما دې طرف میرا ډیر زیات محنت کړه دا واغا ان شاء الله غا محنت نن زب ټوله حال کې ته جواب چې میرا کیما اسما ملګری خو اسما کې داسې یو کمال و چې تا ته د سادر ویل ډایریکټ واغا اسما قدرتی دا سے رزلټ ورکاو چې
0: بالکل خبر دے بالکل ہر گڑ گڑ طرح اچھا در تو یہ پروگرام سے تصویر خانہ سر سر شامل ہوئے پروگرام سے سمرا ٹائم نہ پروگرام ہو رہے لکھا پھرا سار نہ کہتے نہیں لوا دس اچانک تو لگاؤ بالکل
1: بیا دې مو مطلب کوشش ډېر وکړو بیا سوره دې نو سري کوله ستو ورکه ریګولر ریزلټ مو ته ویتي مزدي هو اسمو پروگرام امن رادیو باندې مزدي کوي
0: بالکل هغه باندې هم اصلا ا پروگرام چې کوم نه اگې کرام سره په چکر نه نو بالکل هغه غیر موجودګی شي لکه خبره کیسه مته کړه چې کله ها سو کیو داسې کاسې نو اخم ها چې استوز وي په شګردون باندې خوري مې نه تو کی چې بیا ځنه نو مو په غیر موجودګی شو دغه دې مولا چې کوم ډیوټی کړل شي کنه نو بس د کرام سره میډ باندې چې کوم نه خوري مې نه تو کړل چې د دې تر اوسه چې دای شي نو بس بیګام وي بخي دا پاتا نه وي ځکه چې کیمرو دې ته ریکارډینګ په چاروي اته ریکارډینګ رسته لوي کیمرو دې شلای پروګرام یې لایو پروګرام شوی دا مې نن چې کوم نه سلرما ګنټا دو چې سلرما نه بلکې پینځم ګنټا دو چې پروګرام کو بالکل عشق کنا آغا شاہی دا ہم ورتا ویلی دی لکا کلا ٹائم ہوا دسے سوکوی کنا دے ارجگون خبر شی نو ورتا ویلی چیارا زا پیش ماشا ارجی شوائی پیش ما بنو میں اختتام خوبی لکه سرنګ از لیسنر په
1: کلارونو ور ته غوښاوی کلارونو ور ته غوښاوی چې دا کی باندې په کیرو ته خو دومره ډیر زغیږي
0: بالکل ان شاء الله چې کوم نه کنه دا شا چې کله هاندا سي اسمو پروګرامي نو تاثیر خټک سه بالکل پروګرام سه کالو کا سپیشل شاعری و درنا وروي سپیشل چې کوم نه کنه هغه خامه خا درنا وروي
1: اوس مته ته دویټه په بیا سي په خپل اوس کې وایي دا کال بند و در ټوله مینه والے سلام
0: وعلیکم السلام دویټه په درته وایي خبر پروگرام اسلامک پروگرام نہ ستاپ و دو میں باور نشتا جن نستا و دے تر تا نہ زکی دینا
1: او او اسے غم دل تا نہ مسلمان دے مد ملا زان مخ پسین
0: او اسے ل مسافر سرسوی د کلی یاد د جنان غم پر دی غمنا پر دی کرونا
1: ہائے ہائے ہائے تصویر بیا کلی تراشی یا بھائی صاحب د غمزان سر
0: اوئی دستر گو جنگ تمز لکیگی جنانا راش دلی دو وگے دے یما بالکل تصویر خٹک سے بالکل پروگرام سے مرسرا گڑی نو یو جہان منا کی ڈیر سے ہمارا کم از کم چکم کہنا تصویر خٹک سر میں یعنی یعنی یعنی تر تر یعنی 2000 پیش کلا بنا بالکل خبر کی سے ضرور لے خدا ہم اصل میں سر کلاک سنگ سنگ بنائی ویلوڑو بہت سی اچھی چہرہ ہاں نہ یتلا گور پروگرام سے کلر صاحب السلام علیکم سو خبر کیوں دیکھیں مجھے نا یار دا خاندو دا جکی مانے کنا خاندو دا جکی مانے کنا دا غلط ساڑے دو کنا ارکے ارکے دا خبر ہم مانے
1: بالکل نا
0: هر هر ګډ ګډ ته هر کې فل فاریش په دغه غوډي په سر خبره ور خال چې کوم لګنا داسې کرنا مال لکه یو نیم کاسې دی کنه لکه اوس د یو ډولکی ول چې کوم کنه خالي دا خبره کړی چې ماما دلته لکه خدای چې دو چې کوم نه دی مشور شو چې کوم کنه چې دو سره مې د لاس ری په ډول وای نه چې راځه دو ډېر غورتلې اکا زور ته چې لاس ری په ډول ورته وای او د کله شي دو چې یار لاس ری په کم دی لاس ری په ما وای کنه دو کې دلته مړ شي ودی او تو چې کوم کنه یو په دامن زون مشور کو او تو په دامن زون مشور کړی دی کنه چې سره مې غوړي پښه چې کوم کنه غوړي شو یعنی چې او د یار فته کې او درته پته راشو خبره خو کا کنه خبر مثال میں صحیح دیر کو مڑی شیوی ڈول نو آئے کہنا سوپر زپر من شو کہنا دا گوڑی وہ دے خبر اور وقت دی وقت یہ نہ پڑھ دی یہ نہ غیر دی که خبره نشکلای دا چې کوم دی دا اوس خبر مخشه مکړه قدرتی دا نه تو نه مخشه چې وچه زړه نه زړه تل یار وی خو د مو په زړه ده دا سره یار جوړه کړې نو کړه ار کې
1: بالکل ان دی بیس پروگرام اور سے 11 بجے بعد میں والا کو نظر فن ایر کا دے سی پروگرام سے کر دیتا
0: ہے کیا نا بالکل خان ہو سکے کہ دا پروگرام ہو غما ہے کہ زکی ہفتے شو ہوتی لیکن اخ نہ کر سکے پیو سرات ہوں
1: یار ان دی بیس پر انتظار میں تو مت دی بی ریم یو کا سکتے کہ دے مت دی بی گا پروگرام دا یا
0: اچھا تو وچ انا ما غما دا پروگرام دا ور وی ز ور تے ہن ور وادے نے لو چکی میگے خوان دی نا ما زو نہ کھلیا
1: مجھے کینے جانا وہ کھلی نیٹ
0: پارٹیسپیٹ خبر اور خبر چار سلام دعا کے وعلیکم السلام صابر دے پروگرام بالکل نظم میں بالکل سر اور بھی کہنا دا سیف دے سونگ پرشانت نظم کا مون ہوٹل کھلا ایک مانے وہ جانا نا
2: مکڑا انتظار زڑ گیا
0: اوئے ہائے

0: السلام نصر علي ماشي مجدي سنجي ناديا ناديا بحر فرام وزيرستان سلامونا فاطمة وزيرستان انتا روشيخان تا انشخان تا يومنخان تا ماريا ارمان تا هاني وفا تا صدف وفا تا وهم ناشنا تا وزرلال قلي تا و ان وفا ان زيد قلي ونعب جاني خيل تا سلام وعليكم سلام دير جوتا مانا اچھا اچھا ناديا بحر دي گل اچھا گرن وزيرستان يو جهان نانا وچه يو اٹھا پا هان در تا دلیکا وان اچھا يو اٹھا پر تا دلیکا سائدو دير جوتا مانا او بالکل ویچے غودر تابل میسج ہونا دو مننا شکریہ دیر جو تمنا دسر بالکل رودین کے پروگرام سے ٹائم ٹرپ تے سر روان ہے اغا زر زر جی کنی کنا لش کشان تے میسج یو سو کال اخلی وچے ترا خان ویرو شکان نوستے وے او ترا خان ورتا وے جی ایک اورے دو ورز دنیا تو او چې رشی خان ورته ویل چې دنیا دوه ورځې دو او نو درجې دیش ورځې ویل دي اچھا سایډ ډېر چې تمنا دل روباهټک پروګرام شته مس کولې یو جهان مننه شکریہ ډېر چې تمنا بهادا مننه سلام فائقہ کائنات فاطمہ تھا روشی خان تھا سدا وفا تھا فاطمہ وزیرستان تھا ٹول تھا سلومینا مہن لا وزیرا ڈیر جوتا مانا شکریہ اوچے سدا خیز گل نہ ڈیر تھی جو تنگا سب کم کم ٹولا ڈیر جوتا مانا ٹولا ڈالی مننا شکریہ ڈیر جوتا بہت مننا گرو نیکسٹ کلر شکر سی وکیم جنا السلام علیکم السلام علیکم بالکل خیر خیریت سو خبر کیوں کیم جنا اڈے نا سو
1: کو
0: اچھا چوکی دور ماما چوکی دور ماما مو خیال آگا چوکی دور ماما چکیم نے کہنا مو خیال چکیم کم کم کم کم چاورتا ویلی میں بھی کہنا چاہے تو خورکینا فری دیا اچھا گودا سے کم خور کی نا کیم کم شاید ایسے خورے پر دس پاس سے کم چا بنا ویر سے کم دکھونا بنا ویر سے دس خور کی نا مشتا ہو سو کہنا
1: ہاں
0: خدا سے سکم نہیں کہنا چاہتا تھا چیویلی بھی کہنا چہرہ آسر میں لکھا مو بنے دس اول مار چیخ سو چائے ہو مارے خون سب کھوڑا خدا شاہے ہو ویرکا ہوں چیزا سے آسر میں
1: لکھا
0: میڈو چیرے در خاتون سے جیدہ ٹافی بسکٹ بنے دیر اس تک تو رش پالا وچے موقع دو کہنا ہاں بالکل اللہ تاسی کہنا چاہیے نتینا ماشاء اللہ نن ڈر کلین نتینا حدر تو روڑی سر سر کم نظمینا شول دے سر سر کم دی نور چکم دی کہنا میسج کر سی کہنا احسان تھا ہاں ہاں اچھا دے دے زڑا دے دو اگا پروگرام ری نو تو ا دکڑتے ہم طرف نا سپیشل سپیشل سلام او دین لوا دے مورکی حوالے سر کیم نظم چ گیم پلے کی او سپیشل دے تو پنمی تو ا دکڑتا وی تے دو امین امین دین دان سے دو گونے ضرورت کیا دکڑے تر کچ دغ بچی تا ضرور دو گونے کا سایدو ہاں ہاں بالکل شکیل خان کا پروگرام وہ ضرور کل رتا ہوگا مرسیدانے سے کم از کم خیر دے لاسٹ منٹ ہوتے پر مزید میں اس ٹائم زود کی کہنا اور شکیل خان تو کالو کا مرتا روش ہے کہنا چمیر دادا کا خبر دینا اور بھی چار تو سرنگ مخندر بدلی چلو اس کے ساتھ ڈیر جو تو من دے کال کا یو جہان مننا

0: په دې کې مش کال نه غولي څوک څه کیسه معلومات کې بالکل اغیر پر سپیشل پروگرام وي
1: ام دې وټا ما خبره وره دا شال وکنه چې مخې خو د ضرورتونو ډیر مشهور
0: کنا جی جی جی
1: مزه کم اس کم لاسو ټکلو یا مست بلا پر لمې وکنه ام مش په پرورو هغه ته چې وانی کا قربون دې شه کنا
0: قربون دې شه اسپیشل سلام ریڈیو امن آدھے کو کول کرتا ہے
1: بالکل وعلیکم السلام کرتا ہے وعلیکم السلام میرے طرف سے سب کو لوڑو سارے لوڑوں کو سلام کرتا ہے
0: سارے لوڑوں کو سلام کرتا ہے لیکن فری والا سلام کرتا ہے
1: اپری والا سلام کرتا ہے لیکن پیسو والا کرتا ہے لیکن ابھی تازہ تازہ اختار تیر ہے جیب خالی ہے
0: اچھا جیب خالی ہے لیکن بچوں اور لجل نہیں کرتا ہے کہ آدھے میں بھی فضول لگاول کرتا ہے
1: بالکل آدھے تو ہر وقت مجرم ہوتا ہے
0: اچھا مجرم ہوتا ہے ویسے سو پیسے نہیں ورکاول کرتا ہے سائیڈ آپ گول ڈیر جو تھا منا پروگرام سے دیکھا لکھا لکھا سلام دعا کے
1: سلام خو می ټول بچو ته مه دا بچای ته مه دا شز بچای ته مه دا نری نه بچای ته مه ټول ته مه سپیشل دا اکیل دا چې مو د لکه زادې راځو ته به مره یو مو ته دا سپیشل سپیشل دا وکی ډېرې وجه کې متی شپې ریز دي او چې مه دا الله پاک دا وکی الله پاک مو تړل نی ولی اجه ته نه پرا کې دي
0: امين امين بالکل میر د پرا په ګل سپیشل دا وګونې کا سمرها د رادیو من کوم لیسنر دی هغه د پرها دا وګونې کا سایدو بالکل بالکل بالکل شو کی سائڈ ڈیر پروگرام سے دے کال کو لیو جہان ون بالکل سبو نے بلو ان شاء اللہ 12 بجے سوچتا وعلیکم السلام ڈیر مانا شکریہ بالکل دگا مشرا پگولو ہر سر ڈیر مانا کی شکریہ کی پروگرام سے کال کو لے مشورن پروگرام ترشی بے چل کی شانتے مقابر کو ماشاء اللہ پگول سے کم نکانا دگا مشرا پروگرام سے کھیلا ٹائم مکا ورتے ملاو سی مشتا کالو کی نو زون چے ڈیر جوتا شکریہ دے کیوں نو دا سپیشل دے مور حوالے سرا یعنی کم نظم نکنا دا سرا

السلام عليكم ويلكم تو ذا شو ام اس دي ام اس خان اچھا ام اس دي خان بچے کیسے پروگرام سن نائس ام ویرا خان سنی خان او ترخان او اکسا خان او ترکان تا او ټول سیسر السلام علیکم سلام ویرا خان ډیر جو تمنا پروگرام سره مشکل به

نو بالکل ارتنگ پروگرام سے ٹائم کما در سرا وزن چدا نظم ہر سرا ور اور ٹائم کیم لے کنا مو چدا سنوی اگر ارتنگ کے اگر لسنر چوی کنا شرا ایس ڈی بھائی پروگرام کیم لے کنا اسلامک کیم پروگرام دای اگا چکیم لے کنا اچکل ڈنگنگ پروگرام ود 12 بجے نا نا 12 بجے پر ہم کو اونن چکیم لے کنا نند چکیم دے اسلامک پروگرام دای نند جو وش ٹائم ختم کر بس دس ارتنگ کی لسنر چکیم دے پارٹیسپیٹ در سراوی نبی اور ڈھیر کیجی سرنگ نور سمرہ سوشل میڈیا پلیٹ فارم بنے فالوور یو مشہور فالوور بنے جوت ناس کو سرنگ ٹک ٹاک والے چکم نکنا چکلا دعا کا سونا خپل منش گیمو کی نو اغا دے خپل فین فالوور دے پر مختلف قسم اشتہار چلوی او وی کنا سر مو دا گیم در سر نو مو سر ضرور تو سے انا بس سپورٹ رکے دس چکم نکنا چکم ہا کرکٹر وی اغا ہمیشہ چکم نکنا اغا ڈیر ہا ناکام شی خود خپل چکم نکنا خپل کیم یعنی بیسٹ کیم کرکٹر وی اغا سپورٹ کی دا گشا کیم نکنا دے کیم لسنر دے کیم اروندین کی دے ریڈیو چکم اروندین کی وی اغا چکم چا دے بیسٹ ہر جی کنا نو اگے چکی ما پروگرام کی اگے تے بالکل دی سپورٹ ور کی ورتے چ مر در سرا سان پسانگی چکا تتر 2 بجے پر شو کی مر در سرائی نو زون چ سمرا ہا دگے لسنر دگے ارویدنگ شکریہ ادا کی ہا کا کام دو زکہ چنن کے مر دل تا ہا ای او دن دگے ارویدنگ کے سار بنے ہی او چ اٹس می تار خان چ می دی بھائی میرے طرف سے ویرایان ہسپتال سلام وعلیکم السلام دیر جو تمنا او چ چھوٹا مروات ہم السلام علیکم سلام دیر جو تمنا وچ می دی زبردست موسم دای او بارون او شمار ارمان او چ سمتلا جرار نات پلیکا دیر جو تا

0: السلام تو فاطمه زیر سنه هم نشنا او نیلاب اور شیخان ترخان دی پپو سمایا سمها فاطمه زیر سنه او فایکا او چوٹا مروا چوٹا گللے او جالا مروت منت خٹک او ڈاکٹر خافسا ندی بھارت سپیشل سلام وعلیکم سلام دیر جوتا مہلا مننا او چے یعنی دس از دی کنگ او ہوم مومن سلام لال دیر جوتا منا پروگرام سمس کر دیر جوتا بہدا منا او چے بھائی تبسم یو بھائی بس او سرا سا میں انتظار وکڑ بھائی بس اس سخت خوب رولا دے بھائی میسج کے دکان وشا یہ دکان چکر کے مرکز تھا نزدی ڈیر جوتا منا بالکل کا مرکز تھا نزدی او دے دن علاوہ چکیما دی میر یعنی احمد خان دے کور دے تا نزدی وی احمد خان دے کرا بالکل ورجا انشاءاللہ شما کیما شیمپو دو عاملہ شیمپو تو تا انشاءاللہ کور شہا در تا ملا سایدو ڈیر جوتا منا نورزنگ ٹائم چکنے دیر پا دی سر روانے او یو لاسٹ کلر خلی آگا لاسٹ کلر چکم نے آگا انتظار کی چرا خام خام مایوسا و انرسی چرا مخوری محنات کل او دا کالو چکم نے اخلی او کنا السلام علیکم السلام علیکم
1: وعلیکم السلام جرا چل دو بھائی
0: بالکل خیر رہتا ورون میں سو خبر کرے کم زینا
1: لیکن مروت خان صاحب خیال بدر خان خبر ہے
0: بدر خان لالا بدر خان لالا خموش کم نہ کنا کتم وجہ کا تم نے پر نزو خود ڈیر شپ نہ کنا بدر خان لالا
1: مارے اخری سے کال ہوتا ہو کہ تم مجھے ٹول پروگرام وارو بیا زکا تو تو مکر لا کنا
0: بالکل ماشاءاللہ تا سو مین تے کم نہ سلام کو تا سو چوس مرہ مش اور دین کے ڈیر ماشاءاللہ پ مین سرا پروگرام اور ڈیر مش سرا پارٹیسپیٹ کے کنے خاموش خاموشی سرا اور ہاں
1: لگو بھائی دا سے چلدا چے موبائل باندے پروگرام اور وہ ادا کال ملا کو دا نہ پروگرام اور وہ نو کال
0: اچھا دار تا وچ خان زت کھیل تا دے کرک رڈی آواز سنگ درجی
1: ماشاء اللہ ماشاء اللہ زیر روزانہ پکر کرڈو آ رہا
0: اچھا روزانہ پکر کرڈو آ رہا ہاں
1: بس
0: ماشاء اللہ چکن دیکھنا سمرہ دے کرک روڈیو کم لسنر بس کو یور سر رشد شوی دیکھنا بیا ہاں ملک دے لکی مرور چی دیکھا پا بانی شدی پکیم دی شدی چورتا کرک روڈیو آوز را چیڑی سا آہیں بیدے کرک روڈیو اور بھی
1: پرون نگا تا پل مرگر آلو لائے گئے جتے پا کمارو ماتلہ جتے پا دغا باندیارو کرک پا والے باتلہ گاز نورانگا وارو لکون ہے نا کرک والا سپا جاگا بھی
0: بالکل ماشاء اللہ دلتا چکم دیکھنا دلتا سوک پکناس دیکھنا زکه چې مرتا چې کوم نه کنه هیڅ کیسه مسله ستنه دا چې کله مسله وي او ځان چې د زکه چې سمره د تندرونه کیسې یو شبل څه تر ټول کنه د زکه چې زه خو ډیر زیاته رادیو ګروپونه کې لینک یا موبایل نمبر دا بس میسج وکړي چې کنه چنن به تاسو پروګرام نه کیږي د ایشو دا کنه دا وجه دا
1: بس موږ په تاسو ډیر خوشحالي نام وایي تا اکرام وایي تا پورا دا پدغت کرک بر دو باندار وو او ډیر سپا سوترا را درمیا ډیر تر نام مطمئن او ډیر تر خوشاله وخت پورا مو دغه سه اباد تر لره وروري کنه موږ سره خو قسم ده دا په ډیپټي باندې ناسیا اور اسپدا کا خو زه تا ته پروگرام ته ناسیا
0: بالکل بالکل ماشاءالله چې کوم نه کنه سمره تاسو زو شکریا ده کوم ماشاءالله دني ابل دې کرک نه چې کوم یو ورور راغی هغه په ډیوټي باندې ناسو نو ډیوټي باندې بالکل پروګرام نه اوري زه اوس پروګرام ځان چې ټایم ختم دی کنه خو داسې دي کنه چې په ابل ورځ پرونو چې زه د جیل چې کوم جمعه ته پاګې چې جمع المستطلب کنه نو بس دا سوچ میں کولو دا خبر کسی کنا بس دا جلیانو والے سر بالکل خبر کسی میں ڈیر زیات ذہن تراغ لے کنا چرا پدی بنے زو پروگرام کی خبر او کو پدی بنے زو کیسا او کنا نور دس نہ جے جے سن می دی چ آیا سن می دی دا تا سو خلاص کیسا او کنا و دا چ کوم دی کنا حال تا چ کوم دی ڈی کی دیان دی کنا آ کا بالکل دی جیل کی کا سوک دا درے ورز دی ول نی وی آ کی دی دی کنا کا سوک تے سن می دی دے 25 سال وی سوکو عمر بری کنا کا سوک دے لس اور دے کنا قیدی دے کنا چور تے دے جیل تور سی آ قیدی سی کنا
1: دے ویر وچ پر قیدی سی قیدی سی لنے
0: بالکل دہم قیدی سو کنا دیر خلق دو کنا چرا قید نہ اکثر خلق وے کنا چے قید نہ دب خطلے اگا کلا ٹائم جے کم دے کنا مرتا سو وے کنا چے دا دندا دنیا دا حضور صلی اللہ علیہ وسلم حدیث ہم دے کنا چے دا دنیا چے کم دے کنا دا دے دے مسلمان دو پر چے قید خانہ دا او دے کم کفار دو پر چے کم دے کنا اگا یعنی چے کم دے جگہ دے کنا خوندن مزید بکشے
1: جا
0: دنیا چکم نے کہنا بیا مسلمان دوبارہ چکم نے کہنا بہونا بغیچے کا وہ بھی
1: بس خو الله به هغه چاته صحیح کړي چې دغه زندگی به ورور تېره شي.
0: جی
1: صحیح که خطنه اوږده هغه زندگی ده.
0: جی جی بالکل انشاءالله پرګمونه انشاءالله خوشحالي به درته کېږي او پرګمونه اوره انشاءالله چې کوم کنه تاسو به خوندي نه او مسجد نه غلې داسې پرګمونه به درته کېږي کنه چې هغې شسته نه څه تاسو سبق ملوېږي.
1: ته وایه چې دوره په شخص دوره په هغه قسم در وو کنه چې دا د غوښې او چې تاسو دا خو ساڑھے بارہ دیکھ رہے بارہ بجے تھا ٹائم ختم کر دی نند نیم گھنٹہ پورواڑا
0: جی جی جی بالکل بالکل
1: دو بجے تک قسم ذکر باندھ خوش
0: بالکل بس
1: گپ شپ دور آزادی یا دور محنت خواری
0: جی
1: جی
0: بالکل ان شاء اللہ مجھ سے سمرد مرد واسطے ما پتن چسائی ان شاء اللہ دا قربانی دا محنت بھائی ان شاء اللہ ہمیشہ دے پارا جری او سری بھائی ان شاء اللہ
1: بس خو که چیرې داسې غزنی خیر په لږ چکر لګاو اوس خو تاسې محمدین هغه ده که نه
0: او بس خیر دی هغه چې کوم دی که نه بالکل مړ چې کوم مین دکاندار ښه ده خو خیر دی دغه څه به درځو خیر دی چې کوم دی غزنی خیل کې نور خو ډېر دغه دی که نه او انشاءالله چکر به چیرې داسې دروایي خو
1: بس خو موږ ته به داوي چې خالي محمدین پورې راځه چې بادر بس داسې لکه ملاو
0: بالکل بدر ماما ډېر زیاته منه پروګرام کې د کال کولو یو جهان مڼه وعلیکم السلام ڈیر جی تو منا بالکل دا بدر خان موار سر بالکل لکی مروتا دے خانزت خیل یعنی کم دے غزین خیل سر دا ایریا بالکل آس پاس ایریا دا اگینا بالکل پروگرام شا منگتا کال کرے مشترہ بالکل اخفال دے موجود گئی ساسی رکھو ویچی ماشاءاللہ مرشو پروگرام رو نو بالکل اروی دن کے پروگرام انشاءاللہ اروان چکم پروگرام دے تصور پاس رکھوی انشاءاللہ پاکیق سے بات زدہ کم نے چکم منگا لسنر دی آگیتا بالکل داوی چیار دا خبر ضرور رو پاس رکھوی چیار دے جیل یون حوالے سر تو سخا برک اللہ سب پازیٹیو میسج ورک لو خلق تا سو ویل دغل نو غی حوالے سر بالکل مست ضرور ہے کہ وہ سر ډیر خلق ہو دی ډیر خلق چکیم دی کنا اگر رام کی نو چکیم دی کنا اگر بیا چکیم دی کنا چتو پتہ نی نو ځان چې دا کی میسج چکیم دی کنا دا بالکل پاس کوي او اگر سمر هر ودین کی پروگرام شه ان شاء الله در سر پاس کو نو بالکل ار ودین پروگرام شه کاو شه مشلا هو شه او د سر سر ذاتینا وه در بنا ور ودر او د سر سر کی مو گیمر ر گیم هر سر کو میسج شامل شل کال هر شامل شل انشلا ټول پښوی وشه اگینا وعلیکم السلام کیسه و ترخان ویرا

کیسے ہو ترحان ویرحان او فاطمہ وزیرستانی تا میں سلام او مروہ چوٹی مروک بیس سلام ویرحان اچھا دیر چوتا منا ویرحان تینکس امیدیوائی دیر چوتا منا ویرحان یو جہان من پرگرام شد میسے کولے ہر کلائش شدی ماشی بلکمین در دوی چاہ بلکل پرگرام شد میسے کولے سمر حدی میش خواہن دیدی سمر حدی میش مناولی سمر حدی میش لسن دی بلکل پرگرام شد میش سرا پارٹسپیٹ کو دی کال میسج یا دین علاوہ دی میش پرگرام چکم نے بالکل مصروفی چاپ پٹا چاپ جوات چاپ تکلیف سر پمینا محبت اللہ پامان جرار نہ